Lija je zaveznice preizkušal, saj da ni prepričan, ali bi pomagale ZDA. Napovedal je tudi, da bo razmislil o prodaji lovskih letal F-35 Turčiji ter ponovil, da si politični vrh tako Rusije kot Ukrajine želi končati vojno. Ukrajina je podpisala dogovor o dronih še s tremi državami, in sicer Dansko, Estonijo in Nizozemsko. Kot je še sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, bosta tem državam ter še šestim drugim podpisnicam tako na voljo ukrajinsko znanje in tehnologija, ki so jo razvili v času ruske agresije na državo. Prav tako ocenjuje, da dogovor odpira večje možnosti za skupno obrambno proizvodnjo in preglednost pri izvozu orožja. Evropski urad za boj proti goljufijam je razbil kriminalno mrežo, ki je v Evropi prodala več kot 200 tisoč ponarejenih kondomov. Zasegli so jih v Romuniji, Srbiji in Španiji. Izdelke, ponarejene na Kitajskem, so na stari celini prodajali pod imenom in logotipom znane blagovne znamke, so sporočili iz urada in dodali, da so s preiskavo uspeli preprečiti znaten dotok izdelkov, ki ne izpolnjujejo kakovostnih zahtev Evropske unije, uporabnike pa bi izpostavili zdravstvenim tveganjem. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so končane tekme osmine finala. Med najboljših osem sta se uvrstili še izbrani vrsti Argentine in Švice. Prva je po velikem preobratu s 3-2 premagala Egipt, Švicari pa so bili po 11 metrovkah 4-3 boljši od Kolumbijcev. Prvi četrtfinalni dvoboj bo sta danes odigrali reprezentanci Maroka in Francije. Vremenska napoved. Sprva bo oblačno, popoldne bo delno jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. Ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sprva jasno, čez dan bo nastala oblačnost. V petek bo po večini sončno in nekoliko bolj vroče, v soboto bo podobno s posameznimi popoldanskimi nevihtami.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Igraj kolo. Bela krajina. Kako zanimiv del kranjske dežele in sploh slovenskih pokrajin si ti. Tebe sicer ne dičijo nehotične gore in zanimive planine, kakor lepo Gorenjsko. Tudi se ne ponašaš s kakim svetovno znanim jezerom ali podzemeljsko jamo, kakor Notranjsko. In vendar si tudi ti zanimiv del Dolenjske in Kranjske. Vsaj si tako rekoč deželica sama zase, ker te ločijo visoki Gorjanci od druge Dolenjske in Kulpa od sosednje Hrvaške. Pa če tudi nisi zanimiva v zemljepisnem obziru, si vendar prav zanimiva v narodopisnem. Vsaj se je v tebi ohranilo še mnogo pristno narodnega, ker se je drugodi večinoma že poizgubilo. Ti si ohranila, vsaj po večini še, narodno nošo, če tudi se zadnja leta žal vedno bolj i ta izgublja. Tudi imaš še dokaj zanimivih narodnih običajev, kateri segajo brezdvomno v staro davnino. Res pa, da se tudi te lepe navade vedno bolj opuščajo in da so se dan danes ohranile večinoma le še v farah ob Kulpi. In tvoj jezik, kako lep in zanimiv je, kako bogat na izrazih. Takole je Belo krajino opisal adlešički župnik in zbiratelj ljudskega izročila Ivan Šašel v prvem zvezku Bisernica iz Belokranjskega narodnega zaklada leta 1906.

Danes potujemo po Beli krajini. Poslušali bomo pesmi iz arhiva, pa tudi novejše priredbe znanih belokranjskih napevov. Vodajo so nas uvedli člani folklorne skupine Oton Župančič iz Vinice s skladbama Svatsko kolo in Igraj kolo. Bela krajina velja za eno izmed etnomuzikološko najbolj prepoznavnih območij v Sloveniji, predvsem zaradi ohranjenih obrednih pesmi. Prisluhnimo obredni kresni kolednici Bogdaj, Bogdaj, dober večer iz arhiva Glasbeno-narodopisnega inštituta, ki je bila posneta leta 1973 na Krašnjem vrhu, nato pa še obredni svatovski pesmi Hišni oče, Pristoplajte, ki je bila posneta v vasi Kaplišče pri Podzemlju leta 1985.

Melodija ravno kar slišane svadbene pesmi Hišni oče, pristoplajte je prevzeta po pesmi Vrtec ogradila bodem. Prisluhnimo še eni različici omenjene pesmi Za goro grmi in bliska, ki ima prav tako ljubezensko tematiko.

Sledi še par ljubezenskih pesmi iz belokranjskega izročila. Prva bo Lep je vrtec ograjen, posnetek je iz leta 1987, na to pa bodo Cviče mi polje pokrilo, zapele še Katice.

Beli krajini se je zvočno snemanje začelo že leta 1914, ko je Juro Adlešič s fonografom posnel pevce v Adlešičih in na Preloki. Ti posnetki sodijo med najstarejše zvočne zapise slovenske glasbene dediščine, danes pa jih hrani arhiv Glasbeno-narodopisnega inštituta. Prisluhnimo štirim arhivskim posnetkom, zbranim na zgoščenki Slovenske ljudske plesne viže, Bela krajina in Kostel, ki je nastala pod okriljem Glasbeno-narodopisnega inštituta. Prvi bo Ples zvezda, drugi Lepa Anka, tretji Oberštajriš, četrti pa Seljančica.

Skladba Pobelelo pole je, kot so zapisali sodelavci Glasbeno-narodopisnega inštituta v spremni knjižici zgoščenke Slovenske ljudske plesne viže, Bela krajina in Kostel, danes na slovenskem edini znani primer balade kot plesne pesmi. V naslednjih minutah jo bomo slišali v izvedbi članov folklorne skupine Oton Župančič, Vinica.

V pokrajini ob Kolpi, kjer se prepletata belina brez in zelenje stelnikov, ne moremo mimo enega njenih najprepoznavnejših simbolov – zelenega jurija. Adlešički župnik in zbiratelj ljudskega izročila Ivan Šašelj je v prvem zvezku Bisernica iz Belokranjskega narodnega zaklada zapisal: Popoludne pred Jurjevim vodijo še dan danes po več vaseh Jurija, ako je takrat že kaj zelenja. Več dečkov vzamejo malega dečka, ovijajo ga vsega v zelenje, navadno bukovo, in povežejo s sirobotom. Pravijo mu zeleni Juraj. Tega vodijo potem od hiše do hiše ter popevajo naslednjo pesem, za katero dobijo pri vsaki hiši kak dar, jajca ali novce. Pri tem igra eden navadno na muziko. Prošel je prošel pisani vuzem, bo interpretirala Ljuba Jenče.

Pestrost belokranjske glasbene dediščine je navdihnila tudi Katice. Prisluhnimo arhivskima posnetkoma iz leta 1995. Se tičice lepo pojo in pimo bratci vince.

Za konec oddaje pa dodajmo še dve belokranski ljudski. Široko more in Dunaj bo izvedla zasedba Katalena, Igraj kolo jabolko pa Brenzelbanda.

To je bila oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki jo je pripravila Tina Žun, bral Renato Horvat, tonska mojstrica Mirta Berlan. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Krhko premirje med Združenimi državami Amerike in Iranom je znova na preizkušnji. ZDA so sprožile nov val napadov na Islamsko republiko, v katerih naj bi bilo ranjenih več ljudi, in preklicale dovoljenje za prodajo iranske nafte. Po lastnih navedbah so se s tem odzvale na domnevno iranski napad na 3 trgovske ladje v Hormuški ožini. Evropska komisija je sprejela strategijo za živinorejski sektor, s čimer želi pripomoči k njegovemu dolgoročnemu razvoju. Kot so sporočili iz Bruslja, je cilj dokumenta odporna, konkurenčna, trajnostna in bolj lokalno usmerjena živinoreja v članicah povezave. Predvideni ukrepi so usmerjeni v spopad z gospodarskimi, okoljskimi in tržnimi izzivi kmetov. Strategijo spremlja akcijski načrt za povečanje pridelave oljnic in beljakovinskih

živalskih rastlin v Uniji, ki se uporabljajo za prehrano živali, na 35% do leta 2035. Na Hrvaškem so izrekli prve obsodbe v primeru korupcije in zlorabe evropskih sredstev strani Ministrstva za kulturo in geodetske fakultete pri popotresni obnovi. Krivdo je priznalo 10 od 29 obtoženih, ki so obsojeni zlorabe položaja, pranja denarja, nepravilnosti pri javnih naročilih in ponarejanja listin. Postopek se medtem nadaljuje proti nekdanjemu dekanu in profesorju, ki sta obtožena prirejanja postopkov. Nekdanjemu pomočniku ministrice za kulturo medtem očita, da je geodetski fakulteti neupravičeno omogočil posle ocenjevanja popotresne škode. Požar v okolici Slovenske Bistrice, ki je izbruhnil včeraj zgodaj zjutraj, je gasilcem sredi dneva uspelo omejiti in tudi pogasiti. Za pregled težko dostopnega terena so uporabili dron, pri gašenju je pomagal helikopter Slovenske vojske, ki je odvrgel 25 tisoč litrov vode. Območje bodo nadzorovali tudi danes. Vremenska napoved. Sprva bo oblačno, popoldne bo delno jasno, s temperaturami od 27 do 32 stopinj. Ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sprva jasno, čez dan bo nastala oblačnost. V petek bo po večini sončno in nekoliko bolj vroče, v soboto bo podobno s posameznimi popoldanskimi nevihtami.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ekonomist Bogomir Kovač opozarja, da bi nacionalni demografski sklad lahko povzročil večjo politizacijo upravljanja državnega premoženja. Meni, da je predlog zakona nejasen, saj niso znani izračuni predvidenega povečanja sredstev, medtem ko se bodo izdatki povečali. Kritičen je tudi do koncentracije upravljavske moči v eni instituciji. Kovač podarja, da sklad sam ne more rešiti pokojninske problematike, temveč so nujne širše pokojninske reforme. Ministrstvo za finance pa zagotavlja, da bo sklad deloval strokovno in neodvisno. Ameriški predsednik Donald Trump je ob robu vrha NATO znova izrazil težnje po prevzemu Grenlandije, ki je avtonomno ozemlje Danske. Po Trumpovih besedah je ravno vprašanje tega otoka škodovalo njegovemu odnosu z NATO. Kebenhavn po njegovem mnenju ne namenja sredstev za pomoč Grenlandiji, čež da je otok, ki je pomemben za ZDA, obkrožajo kitajske in ruske ladje. Konkretnih ukrepov glede tega arktičnega otoka sicer ni napovedal. Vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen se bo kljub potrditvi obsodbe o zlorabi sredstev Evropskega parlamenta prihodnje leto potegovala za položaj predsednice države. Pritožbeno sodišče je včeraj namreč skrajšalo prepoved opravljanja javnih funkcij, kar je bila ena od kazni v obsodbi. Kot je dejala za francoske medije, pa se bo pritožila na najvišje francoske

francosko sodišče, s čimer naj bi bila začasno odložena izvršitev sodbe. Četrto etapo kolesarske dirke po Franciji je dobil danes Mats Pedersen. V rumeni majici vodilnega je po novem Norvežan Torsten Tren, Tadej Pogačar si z Dancem Jonasom Vingegorjem v skupnem seštevku trenutno deli četrto mesto. Kolesarje danes čaka ravninska etapa od Lanmezana do Poja. Vremenska napoved: sprva bo oblačno, popoldne bo delno jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj, ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sprva jasno, čez dan bo nastala oblačnost, v petek bo po večini sončno in nekoliko bolj vroče, v soboto bo podobno s posameznimi popoldanskimi nevihtami.

Če ti nekaj povem, ti smem, tako všeč ti z moj problem, štekaš. Ti smem tako lepa, kakor ena roža, mehka, nežna, kot je tvoja koža, štekaš. Vedno si tako duhovita, še tvoja senca je čudovita, štekaš. In tvoje oči tle ni komentarja, lepše so kot jutranja zarja, štekaš.

0: tega ti mene, baby? Ha?
1: Vedno so bile moje sanje, da te odpeljem v stanovanje, štekaš.

0: Dobro jutro.
1: Sredino jutro bo polno dobre volje, glasbe in zabavnih ugibanj. Ste pripravljeni ujeti laž? V novi izvedbi poletnega detektorja laži bo z nami priljubljeni Žan Videc, ki bo povedal tri poletne zgodbe, ena od njih pa bo popolnoma izmišljena. Boste ugotovili, katera in si preigrali nagrado? Obiskali nas bodo tudi Il Divji, ki po odličnem nastopu na letošnjih melodijah Morja in sonca predstavljajo skladbo Morje mi, eno najbolj opaženih pesmi festivala, ki je navdušila številne poslušalce. Izvedeli bomo, kako doživljajo odlične odzive in kakšno poletje je pred njimi. Pridružite se nam od 5. ure naprej. Radio.

vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Kako vozi novi avto, tu že vejo vsi na vesi, pa sada lahko čakam.
1: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
2: Dobro jutro. Slovenija bo letos edina članica NATO, ki bo za obrambo namenila manj kot 2% BDP, kažejo ocene zavezništva. Kot je zapisal premier Janez Janša, s tem ni ogrožena le kredibilnost države v zavezništvu, ampak predvsem naša varnost. Nekdani predsednik vlade Robert Golob pa je dejal, da NATO ob predstavitvi slovenskega obrambnega načrta, ki je vključeval vlaganje v širšo odpornost družbe, ni imel pripomb. Ob tem je bil oster do zahtev ameriške administracije po vse večji oborožitvi zaveznic.
3: V sedanji ameriški administraciji, žal, očitno, velja samo ena doktrina, kako prodati evropskim zaveznikom čim več orožja.
2: Povečanje izdatkov za obrambo je sicer ena od tem vrha NATO, ki se je včeraj začel v Ankari. Več po teh podarkih oddaje.
4: Krhko premirje med Združenimi državami in Iranom na novi preizkušnji. Fiskalni svet ob hitrejši rasti izdatkov od prihodkov od vlade pričakuje načrt konsolidacije. V četrtfinale nogometnega prvenstva še Argentina in Švica. Sprva bo oblačno, čez dan delna razjasnitev po vsej državi, razglašena velika požarna ogroženost.
2: Z vami sva Maja Mol in Urša Strle. V turškem glavnem mestu Ankara bo danes potekalo uradno zasedanje voditeljev članic Zveze NATO. Glavne teme bodo uresničevanje zavez o dvigu obrambnih izdatkov, krepitev evropske vloge znotraj zavezništva, nadaljna vojaška pomoč Ukrajini in krepitev obrambne industrije. Zavezništvo je sicer včeraj predstavilo tudi ocene obrambnih izdatkov za vse članice in ti kažejo, da Slovenija še vedno ne izpolnjuje 2% BDP za temeljne obrambne potrebe. Iz turške prestolnice Igor Jurič.
5: Po podatkih Zveze NATO v lanskem letu niso dosegli 2% BDP-ja za temeljne obrambne potrebe poleg Slovenije, še Albanija in Češka. V letošnjem letu pa bo, kot kaže, edina črna ovca Slovenija. Razen, če tega ne bo spremenil načrt, ki ga bo predložila nova vlada. V NATO so namreč zapisali, da bodo v prihodnjih mesecih ponovno ocenili predloženi načrt. Obrambni izdatki bodo sicer ena glavnih tem zasedanja, saj ameriški predsednik Trump ostale zaveznice vedno znova kritizira, da premalo namenjajo za obrambo. Voditelji bodo razpravljali tudi o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. Ukrajinski predsednik Zelenski, ki se bo danes srečal tudi s Trumpom, je že včeraj ponovil poziv zaveznikom, naj pomagajo predvsem sistemi zračne obrambe. NATO-ve zaveznice naj bi sicer tako letos kot prihodnje leto Ukrajini namenile po 70 milijard evrov vojaških. Pomoči.
4: Ukrajinska prestolnica Kijev je bila minulo noč znova tarča ruskih zračnih napadov. Po navedbah mestnih oblasti so napadi v dveh okrožjih zanetili požare v skladišču in nestanovanski stavbi. Ranjena sta dva človeka. O napadih so poročali tudi iz pristaniškega mesta Odesa, kjer je bilo ranjenih 10 ljudi.
2: Krhko premirje med Združenimi državami Amerike in Iranom je na hudi preizkušnji. ZDA so sprožile nov val napadov na Islamsko republiko, v katerih ne bi bilo ranjenih več ljudi. O eksplozijah so poročali iz strateških lokacij na jugu Irana, med drugim z otoka Kešom in Hark ter iz več pristanišč. Washington je tudi preklical dovoljenje za prodajo iranske nafte.
4: Ameriške sile so se po lastnih navedbah s tem odzvale na domnevno iranski napad na tri trgovske ladje v Hormuški ožini. Strani druga drugo obtožujeta kršenja memoranduma o sporazumu, iranska vojska pa je napovedala oster odgovor in sprožila napade na Bahrajn in Kuvajt. Tamkajšnja protizračna obramba že prestreza izstrelke. Glavni iranski pogajalec na pogovorih ZDA Mohammad Bagher Ghalibaf pa je na enem od družbenih omrežij zapisal, da je obdobje ustrahovanja in izsiljevanja končano, čež da se Iran ne bo vdal. Vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen se bo kljub potrditvi obsodbe o zlorabi sredstev Evropskega parlamenta prihodnje leto potegovala za položaj predsednice države. Pritožbeno sodišče je včeraj namreč skrajšalo prepoved opravljanja javnih funkcij, kar je bila ena od kazni v obsodbi. Kot je dejala za francoske medije, pa se bo pritožila na najvišje francosko sodišče, s čimer bo začasno odložena izvršitev sodbe.
1: Prva jutranja kronika.
2: Ura bo 5:35 minut. Država je v prvem letošnjem polletju iz proračuna porabila 8,9 milijarde evrov, s tem pa je ustvarila za 1,2 milijardi primankljaja. V primerjavi z enakim obdobjem lani smo več sredstev namenili za socialne transferje, investicije in stroške dela v javnem sektorju, so izračunali na finančnem ministrstvu. Da so izdatki zrasli občutno hitreje od prihodkov, je opozoril tudi fiskalni svet, ki od vlade pričakuje konkreten načrt konsolidacije. Izstopa rast izdatkov za plače v javnem sektorju. Predsednik sveta Davorin Kračun.
6: Niso potrebni radikalni ukrepi, kot recimo znižanje, ampak dobro bi bilo, da za ukrepi pač zadržimo nadaljne naraščanje, vsaj za letos in prihodnje leto.
2: Prvo proračunsko sejo o pripravi rebalansa letošnjega proračuna finančni minister napoveduje za prihodnji teden. Na območju celotne države velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Uprava za zaščito in reševanje jo je razglasila zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena v prihodnjih dneh. Kot je za Odmeve povedal generalni direktor uprave Leon Behin, gre za četrto od petih stopenj požarne ogroženosti, kar pomeni, da je
7: prepovedana uporaba kakršnega koli ognja v naravnem okolju, ki bi lahko povzročil potem tudi požar, se ga je v tem primeru sušnosti in vetrovnih razmer zelo težko omejiti oziroma tudi ga ovladati. Za samo našo upravo in tudi ne gasilce, ne lokalne skupnosti in druge službe v sistemu zaščite reševanja, pa to pomeni, da je pač naš odzivni čas in enote so pripravljene za veliko hitrejšo intervencijo.
2: Kot je še dejal, ima letalska enota požarno sezono že od sredine maja, na vzlet pa je pripravljena v 20 do 25 minutah. Sledi še pregled športnega dogajanja. Med drugim boste slišali več o zadnjih tekmah osmine finala svetovnega nogometnega prvenstva. V spredju bo tudi kolesarska dirka po Franciji. Z vami bo Gašper Ogrinc. Prijeten začetek dneva želimo.
8: Na svetovnem prvenstvu v nogometu so končane tekme osmine finala. Osmim najboljšim reprezentancam turnirja sta se pridružili še izbrani vrsti Argentine in Švice. Argentina je po velikem preobratu s 3-2 premagala Egipt, nogometaši Švice pa so po 11 metrovkah 4-3 z prvenstva izločili Kolumbijo. Prvi četrtfinalni dvoboj bosta jutri odigrali reprezentanci Maroka in Francije. Četrto etapo kolesarske dirke po Franciji je dobil Danec Mats Pedersen, ki je v begu dneva premagal Američana Quina Simonsa in Španca Raula Garcia Pierno. V rumeni majici je po novem Norvežan Torsten Tren, naš najboljši kolesar Tadej Pogačar pa je v skupnem seštevku trenutno na četrtem mestu. V polfinale teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu se je zanesljivo uvrstil prvi igralec sveta Jannik Sinner, ki je s 3-0 premagal Nemca Jana Lenarda Štrufa. Italijan bo v polfinalu moči meril Srbom Novakom Djokovićem, ki je s 3-2 v nizih premagal Kanačana Felixa Ožeja Aljasima. Med dekleti bosta v polfinalu igrali Američanka Coco Gauff, ki je z 2-1 premagala rojakinjo Jessico Pegula in Čehinja Karolina Muhova. Ta je bila z 2-0 boljša od Japonke Naomi Osaka. Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju bo leta 2031 gostil Oberstdorf. Člani predsedstva Svetovne smučarske zveze so nemško prizorišče potrdili 16 glasovi, Planica jih je dobila 6. Oberstdorf je svetovno prvenstvo nazadnje gostil leta 2021, Dolina pod Poncami pa 2 leti pozneje.
4: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Urša Strle, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Uroš Macura.
9: Danes pred nami nekaj oblačnega dneva popoldne, vse bo zjasnilo, zapihal bo tudi severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature pa prijetne od 27 do 32. Jutri sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, petek jasno in znova nekoliko bolj vroče, verjetno za kakšno nevihto majhna, tudi sobota pa bo sončna, popoldne bodo nastale kakšne posamezne nevihte. Aktualne temperature v tem trenutku 21 v Mariboru na Ptuju, Slovenski Bistrici, Radencih in v Murski Soboti, 18 stopinj v Ljubljani, 19 v Celju, 17 v Slovenj Gradcu, v Portorož 22 in Kredrica 14 stopinj. Promet. Jutro in uri primerno se zaenkrat brez kakšnih večjih težav potekal se skupaj. Če je kaj novega, če ste naleteli vi na kakšno težavo, na kakšno posebnost, pa pokličite, povejte, sporočite. Previdno, vseeno za volanom.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
10: Dobro jutro.
1: Radio Maribor. V ritmu Štajerske.
11: Dobro jutro.
1: Z vami je Kristjan Šmit.
9: 10 minut čez pol šesto, 20 minut če manjka do sedme, kakor vam je ljubše. Dobro jutro, to je sreda, 8. julij, če vas kdo danes zaloti, da skačete preko kakšnih stvari, da pojeste sladoled že ob 8. zjutraj ali pa se smejete malenkosti, potem imate za to popoln izgovor. Danes je namreč neuraden dan, ko smo lahko spet otroci in iskreno, a ni poletje skoraj ustvarjeno za takšne stvari. Mi bomo danes tudi malce otroči, zakaj pa ne. Z glasbo ja, bomo videli, bomo slišali. Tinček Bredač je tisti, ki nam jo izbira za današnje jutro. Sonce nas je že pozdravilo sončnim vzhodom 12 minut čez 5 uro, tam ob 20.53 pa se bo poslovilo od nas, kar pomeni, da je dneva 15 ur in 41 minut, več kot dovolj, da ga dobro izkoristimo. Ampak mi bomo kar na začetku lepo ostali pri jutru. Kako ga bomo izkoristili, zelo zanimivo bo. Če ne verjamete, malce še ostanite, pa vam zaupam več.

0: Fugees, ready or not. Mi smo pripravljeni na to, da se dobro zbudimo, prebudimo tudi vas, da popijemo kakšno jutranjo kavo, lahko kakšen drugi jutranji napitek, pojemo kakšen zajtrk in tako lepo zakorakamo v to današnjo sredino jutro, 8. julija. Prepleteno bo to jutro z dobro glasbo, z dobro voljo, pa z zabavnimi ugibanji. V novi izvedbi Poletnega detektorja leži danes z nami priljubljeni Žan Videc, ki nam bo povedal tri poletne zgodbe, dogodivščine. Ena od njih pa ni prava, ampak je torej laž oziroma popolna izmišljena. Boste ugotovili, katere in si preigrali kakšno lepo nagrado, tam med 8:30 in 9:00 nasled dobro poslušajte, kakšen namik pa pride že prej v tem današnjem jutru. Ildivji prihajajo tudi v naš studio danes jutraj, tam takoj pa 7:30, odlično so se izkazali na melodijah Morje in sonca, kjer so predstavili skladbo Morje mi, tudi ena najbolj opaženih pesmi festivala, ki je navdušila tako poslušalce kot gledalce. Kako so oni doživeli, kako so se imeli, kaj bodo počeli to poletje, vse to nam bodo povedali in zaupali kar sami, torej v današnjem jutru tam. Med 7:30 in 8:00 jih gostimo. Mes pa še vse tisto, kar je dobro vedeti za lepo prijetno prebujanje.
1: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Mogoče dve dobre minuti pred šesto uro. Še malce se ostavimo na domačih tleh. Bort Ros in njegov Sancho Panza, ki nas bo sta pripeljala do svežih in aktualnih novic, ki sledijo točno ob šestih. Tudi o požarni ogroženosti, med drugim v njih.

0: Bord Ros. Ura, točno 6 je.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena, brez zadostnih količin padavin in predvidenega nadaljevanja takšnega vremena vsaj naslednjih 10 dnevih, je uprava za zaščito in reševanje od danes na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Mariborska mednarodna šola, ki deluje v prostorih osnovne šole Leona Štuklja, bo letos odprla tudi vrtec. Vodja šole Natalija Anders pravi, da bo vrtec skupaj s prvim razredom osnovne šole v prostorih vrtca Otona Župančiča.
2: Naslednjim šolskim letom 2026-2027 se po velikih trudih odpira vrtec, to pomeni early years, kar pomeni, da so otroci stari 4-5 let, vljudno vabljeni v vpis. Ta enota, torej vrčevska in pa prvi razred, se bo tudi z naslednjim šolskim letom preselil na drugo enoto.
0: In sicer v prostore vrtca Otona Župančiča v Oblakovi ulici 5. Mednarodno šolo je lani obiskovalo 33 učencev, v novem šolskem letu pa računajo na okoli 40 otrok. V občini Kungota so končali sanacijo plazu Klampfer-Elšnik na območju Svečine. Gre za enega nevarnejših plazov, ki so se sprožili ob vremenskih ujmah leta 2023. Omenjeni plaz je bil še posebej problematičen, saj je ogrožal stanovanjski objekt, občinsko cesto in dostop do več hiš. Zato je bila ta sanacija med prednostnimi nalogami občine. Kungoška županja Tamara Šnofl.
2: Za sanacijo tega plazu, ki je ogrožal stanovanjski objekt na tem območju, pridobili popolno sanacijo plazovitega terena z dvema kamnitima betonskima zidovoma. Eden je dolg približno 62 metrov, drugi nekoliko krajši v dolžini 50 metrov. Moram povedati, da smo bili z vlogo na Ministrstvo za naravne vire in prostor uspešni in so nam dodelili sredstva za odpravo posledic naravne nesreče, tako da smo dobili 100% sofinanciranje za omenjeni projekt v višini 728 tisoč. To so v bistvu projekti, katerih sami nikakor ne bi zmogli, tako da tukaj brez državnih sredstva ne gre.
0: Šnoflova še dodaje, da posledice ujm iz leta 2024 v občini še niso v celoti odpravljene. Ostaja še več plazov in poškodovanih odsekov, za katere občina pripravlja dokumentacijo. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so končane tekme osmine finala. Med najboljših 8 sta se uvrstila še zbrani vrsti Argentine in Švice. Prva je po velikem preobratu 3-2 premagala Egipt, Švicari pa so bili po 11 metrov 4-2.

0: tri boljši od Kolumbijcev. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar pa je v četrti etapi dirke po Franciji predal rumeno majico vodilnega. Po novem jo bo po uspešnem begu nosil Norvežan Torsten Tren. Etapo je dobil danes Mats Pedersen. Pogačar pa je v skupnem seštevku zdrsnil na četrto mesto. Kar se tiče vremena, danes pred nami nekaj oblačnosti, popoldne se bo zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, temperature nekje od 27 do 32, ni pa izključena tu in tam tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri sprva precej bolj jasno, čez dan nekaj plitve kopaste oblačnosti, zjutraj od 11 do 17, čez dan od 27 do 32. Kot smo slišali, posod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da le upoštevajte vse skupaj. Poglejmo še proti koncu tedna. Petek jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto znova bo nekoliko bolj vroče, sobota pa sončno s popodanskimi posameznimi nevihtami. Aktualne temperature prijetne že. 21 v Mariboru na Ptuju, Slovenski Bistrici, Radencih in v Murski Soboti, 18 v Ljubljani, 19 v Celju, 17 stopinj v Slovengradcu, Portorož 22 in Kredarica 14 stopinj. Promet. Previdno zastoj imamo že na štajerski avtocesti in sicer med Krtino in Ljubljano, zamuda nekje 10 minut, dobrih 6 km pa dolg zastoj. Še kaj novega? Pokličite.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Spodi vas in vas spravi v službo.
2: Ja, kaj pa potem?
1: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa podanska malica, sladica, pa pijatica. Aha,
2: dobro jutro.
0: 5 minut je čez 6, lepo dobro jutro. Ste opazili, da poleti ura teče nekako drugače. 5 minut na dopustu mine kot trenutek, 5 minut pred budilko pa kot najlepši del noči. Danes si vzamimo vsaj kakšno minuto za nekaj troškega, mogoče kakšen sladoled, mogoče kakšen bos, sprehod po travi ali pa samo en dober smeh. Kajti danes je tak neuradni dan, ko smo lahko spet otroci. Upam, da niste to samo enkrat na leto, ampak večkrat. Olivia Newton-John pa nam je zaupala eno dobro misel, tako za današnji dan, ne danes, že dolgo nazaj, bomo jo pa uporabili. Ko se soočiš s svojim strahom, nič ni več tako težko, kot si misliš. Tudi ko se enkrat postaviš zjutraj na noge, gre veliko lažje.
3: Dobro jutro z Radiem Maribor.

Če ostaneš v naši jutranji družbi, vam bo zagotovo lažje. Se potrudili se bomo, da nam bo skupaj lažje prebroditi še eno jutro. Sredo, 8. julija. Koledar, če malce obrnemo in polistamo po njem, najdemo ob tem dnevu zapisano ime Špela, izpeljano iz imena Elizabeta, iz njegove oblike Alžbeta. Pri nas je ime Špela pogosto sinonim za mlado, navihano dekle. Iz srednjeveških oblik imena Elizabeta pa so to Auxa, Alsa, Alzbeta, ki je prav tako nastal izraz iz Auša s pomenom neumna, nespametna ženska. No, v kakem starejšem koledarju pa boste ob današnjem dnevu našli ob imenu Špela zapisano tudi ime Kilian. Vendar ga pri nas med ljudmi ne zasledimo. Bolj malo je znan tudi kot zavetnik pleskarjev in sirot, proti očesnim boleznim, protinu in revmi. Le v Zdolah pri Brežicah se mu priporočajo za lepo repo z uporabnim navodilom, kdor hoče imeti lepo repo, naju Kilijanovo seje. Morda pa tudi pri nas, kdo bi vedel. Poskusiti pravijo ni greh. Pa naredimo kaj dobrega, tudi z glasbo. Samo je Lukas, njegova kitara bo zazvenela v naslednje dobre 3 minute, potem pa zveni še tista glasba, ki je zaznamovala ta današnji 8. julij v zgodovini. Tako na lestvicah, kakor morda se spomnimo na koga, ki se je rodil prav na današnji dan. Ostanite z nami.

0: Bo kar držalo vse, kar je zapel Samuel Lucas, kar je ena njegova taka zanimiva zgodba. Kakšne zgodbe še je napisala glasba za ta današnji 8. julij?
1: Glasba na današnji dan.
0: Marsikaj zanimivega. Najprej gremo v leto 1965. Skupina The Hollies se povzpne na vrh britanske lestvice z skladbo I'm Alive. Kako zveni? Now.

To je bila njihova prva številka ena v Veliki Britaniji in pomemben menik v karieri skupine. Pesmi s prva sploh niso nameravali posneti, tako kot marsikdo, ki se je avtor ponudil v drugi skupini. Ko so jo zavrnili, pa je pristala pri The Hollies in postala tudi ena njihovih največjih uspešnic. Na današnji dan, leta 1972, pa je ameriški pevec in avtor Bill Withers z brezčasno uspešnico Lean on me. Osvojil vrh ameriške lestvice. Pesem o prijateljstvu, medsebojni pomoči še danes velja za eno najbolj priljubljenih soul skladb vseh časov. Leta 2010 jo je ameriški kongres oziroma ameriška kongresna knjižnica uvrstila med dela z izjemnim kultnim pomenom in jo vključila v nacionalni register posnetkov. Leta 1989 so Fine Young Cannibals z uspešnico osvojili ameriško lestvico, kar je bil že njihov drugi zaporedni ameriški hit na prvem mestu. Čeprav so bili na vrhuncu slave, pa se je skupina razšla že 2 leti pozneje in nikoli več ni izdala novega studijskega albuma. Leta 1995 pa je dekliška R&B zasedba TLC z uspešnico Waterfalls zasedla prvo mesto ameriške lestvice, pesem, ki je opozarjala na nevarnost drog, nasilja in epidemije AIDS-a, zato je bila za tisti čas precej pogumna uspešnica. Zanimivost, videospot je osvojil kar 4 nagrade na podelitvi MTV Video Music Awards in velja za enega najbolj prepoznavnih videospotov 90-ih let. Na današnji dan pa se je rodila ameriška pevka in tekstopistka Joan Osborne, ki je svetovno slavo dosegla z uspešnico like 63 let praznuje prav danes in čeprav je pesem postala njena največja uspešnica, je recimo ni napisala sama, ampak ameriški glasbenik Eric Bazilian. Joan Osborne pa je z interpretacijo ustvarila eno najbolj prepoznavnih skladb druge polovice 90-ih let. Tako, kratek pobeg nazaj v glasbeno zgodovino, kjer se bomo ustavili recimo leto 1972. Bill Withers, za tiste, ki se radi prebujete, malce bolj nežno. Lean on me, 18 minut čez 6 uro, na Radio Maribor. Dobro jutro.

0: Can't take my eyes off you. 4 minute še manjkajo do pol 7 ure. Danes bo dan zadihal tudi malce drugače. Ne bo v znamenju nogometa. Danes torej prvi prosti dan na svetovnem prvenstvu v nogometu. Imamo torej vse četrt finaliste. Včeraj smo dobili še zadnje dva. Argentina po veliki vrnitvi z 0-2 v dobrih 10 minutah. Potem na koncu zmaga z 3-2. In pa še eni evropejci, ki so se prebili torej tudi med najboljše četrt finaliste, torej med najboljših 8 Švicari po 72 letih, po 11 metrokah, torej do četrt finala, prav z Argentinci bodo igrali. Da pa ne boste mislili, danes ne bo nič kaj športa, tisti, ki so navdušenci, seveda se nadaljuje kolesarska dirka po Franciji in pa zvečer nas čaka še ena zanimiva odbojkarska tekma. Naše odbojkarice igrajo zelo, zelo pomembno tekmo. Kakšno? O tem pa že več v novicah še z dobre 3 minute.
1: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.

0: Silvija in Magnifico, pol 7 ura.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Slovenija naj bi po ocenah NATO letos kot edina članica zavezništva za obrambo namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda. To je sprožilo nov politični spor med premierjem Janezom Janšo in nekdanjim predsednikom vlade Robertom Golobom glede obrambne politike države. Vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen kljub potrjeni obsodbi napoveduje kandidaturo na predsedniških volitvah prihodnje leto. Na sodbo se bo pritožila, s čimer želi odložiti njene pravne posledice. Ljutomer bo danes znova v znamenju fantastičnega filma in vina. Začenja se 22. Grosmanov festival, ki bo do nedelje ponudil več kot 50 filmov ter bogat spremljevalni program. Slovenske odbojkarice pa drevi čaka pomemben obračun. V švedskem Örebroju bodo proti domači reprezentanci igrale prvo finalno tekmo Evropske lige, ki lahko odpre vrata tudi v elitno Ligo narodov. Danes pred nami nekaj jesnine, nekaj oblakov, popoldne možna kakšna ploha ali nevihta, temperature pa od 27 do 32. 22 jih imamo v tem trenutku ob oblačnem jutru v Mariboru.
1: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano vas čaka, zamuda nekje 15 minut, dobrih 6 km je dolg zastoj, na našem koncu bliže nam pa dokaj mirno vse skupaj. Če je še kaj novega, kaj aktualnega, pokličite.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Nekaj čisto poletnega Inner Circle in Sweat. 6 minut čez pol sedmo je. 8. julij piše na koledarju, leta 793 se zgodil recimo prvi dokumentirani napad vikingov, ki so ropali po angleškem otoku Lindisfarne. Pa na današnji dan, leta 1838, se rodil grof Ferdinand Adolf August Heinrich von Zeppelin, nemški izdelovalec zrakoplovov in izumitelj Zeppelina. Na današnji dan recimo se rodil tudi ameriški podjetnik John Davison Rockefeller, pa leta 1919 je bilo sporazumom Jugoslaviji dodeljeno Prekmurje. Kaj se je še zgodilo na današnji dan? Spominčice nam razkrijejo še marsikaj. Tudi to, kdo je bil Dušan Sernec. Prvi ban česa? Dravske banovine. Kot zmere, vse podrobnosti stane kot sutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Elektrotehnik in politik Dušan Sernec je diplomiral v Gradcu, se strokovno izpopolnjeval v Franciji in Nemčiji ter leta 1913 postal prvi ravnatelj novega podjetja Kranjske deželne elektrarne. Po prvi svetovni vojni je bil povjerenik deželne vlade za Slovenijo, odgovoren za javna dela, še posebno za elektrifikacijo. 9. oktobra 1929 je postal prvi ban Dravske banovine. Po okupaciji Jugoslavije se je med prvimi meščanskimi politiki pridružil Osvobodilni fronti in postal član njenega vrhovnega plenuma. Septembra 1943 je odšel partizane in bil na drugem zasedanju Avnoja imenovan za finančnega povjerenika Nacionalnega komiteja Osvoboditve Jugoslavije. Elektrotehnik in politik Dušan Sernec se je rodil v Mariboru 8. julija 1882. Arhitekt Edo Mihevc je leta 1936 diplomiral na arhitekturnem oddelku Tehniške fakultete pod mentorstvom Jožeta Plečnika. Med narodno-osvobodilnim bojem je bil član glavnega poveljstva slovenskih partizanskih enot, prvi poveljnik Gubčeve brigade in načelnik štaba Cankarjeve brigade. Po vojni je bil profesor na fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo. Kot arhitekt se je Mihevc uveljavil predvsem s poslovnimi stavbami v Ljubljani, tako imenovanim Kozovcem in pozneje poslovnim kompleksom na Bavarskem dvoru, domom sindikatov ter stavbo Metalke in hotelom Holiday Inn z industrijskimi objekti, na primer Litostrojem, ter s počitniškimi naselji in hoteli na obali.
3: Vse, kar arhitekt ustvarja, naj ne bo človeku sovražno, temveč naj mu vzbuja prijetne občutke, lepote, miru in povezanosti z naravo. Pri vsakem svojem delu upoštevam okolje, v katerem nastaja, zato so tudi stvaritve, ki nastajajo v Ljubljani, drugačne kot te ob morju in zamisli za Črni vrh in Bohinj so v skladu z gorskim svetom, v katerem naj bi zrasle.
2: Med Mihevčeve pomembne projekte sodi tudi kulturni dom v Trstu. Leta 1969 je prejel Prešernovo nagrado. Arhitekt Edo Mihevc se kot Eduardo Adolfo Corradini rodil leta 1911 v Trstu, ko sta se njegova mama Marija Tereza Corradini in oče Ignaci Mihevc leta 1927 poročila, je prevzel ime Edo Mihevc.
1: Spominčice. Spominčice. Slovenskem.

0: Malo deža bi lahko bilo, kaka suša je.
1: Pa ne, samo jamraj.
2: Poletje. Na Radiu Maribor.

0: Hvala Phil Collins za dobro energijo v tem sredinem jutru. Če jo potrebujete, preko glasbe dobimo zelo veliko. Pa še nekdo nam daje dobro energijo. Včasih nas izžamejo, da zvečer samo pademo v posteljo, zmeraj pa znajo biti iskrivi. Zaradi česa pečejo oči?
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrice.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Kaj je to čebula?
5: Če daš blizu čebule oči, te že pečajo in ti solzice dotacajo.
6: Kaj je nekaj notaj?
7: Eno stvarko peče in je narejta iz nečesar.
4: Bi se vi morda strinjali, da so to, da ima čebula taka močna eterična olja?
6: Ne, nekaj tako to je.
4: Ampak čebula pa sicer kar koristna stvar, ne? Bi rekli, ja?
6: Jako se pojabija v zelnani juhi in v izoti.
4: Zakaj pa tam ne peče?
6: Kaj, ko jo skuhamo, potem na navad spaca.
8: Ker potem več nima moči, pa da bi pekla.
6: Ja. In tudi v hamburgeru so lahko čebure.
4: In poznamo še kako hrano, ki peče, podobno kot čebula?
6: Česen.
4: Ja.
6: Tudi por imajo paca.
4: Ampak čisto malo peče por, ne?
6: In tudi čili peče.
8: Feferoni tudi pečejo.
6: Najbolj pa pacajo jumani. To mi je povedala moja mami.
7: Tudi jaz še ne upam feferonom jesti, ko so okrogli, pa niso čili kot bunka. Če v sestra veliko pečejo, da zelo peče in mogoče mora zelo vode piti, da te več ne bo vroče v ustih. Ja.
4: Ampak ste zaslišali, da komu smrdi iz ust po čebuli ali po česnu?
6: In mene tudi ja nekoje.
4: Pa vse kakemu atiju ali mamici ali babici ali...
6: Moja matijo je smrdela.
4: Po čebuli ali po česnu?
6: Po čebuli.
7: Atiju pa, ko je vse kopeča, je jedu, mu nič ni smetljivo z ust.
4: Ne?
7: Samo rigal je fejst.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
8: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: Ali pa to jutro. 8 minut še manjka do 7 ure previdno. Nekaj gneče na naših cestah, na štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Območje zastojev, slabe 4 km dolg zastoj, zamuda pa nekje 10 minut, poročate. Proti Ljubljani pa zamuda oziroma zastoj med Krtino in priključkom Ljubljana-Šentjakob. Tam pa slabih 8 km dolg zastoj, zamuda pa dobrih 15 minut. Nič 80, 11, 25, še zmeraj tista prava številka, če karkoli opazite na svoji poti, da nas o tem obvestite, ker se tiče vremena. Zjasnilo se bo danes, popoldne pa možno kakšne plohale in nevihte temperature, pa prijetne, tam okoli 30 bodo skozi dan.
1: Piknik, ponudba iz mesnic Fin Gušt. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, samo 5,98 € za kilogram. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa. Zorjena svinjska riba, lakska riba 5,95 € za kilogram, panirani svinjski zrezki 6 komadov, 4,50 € za paket, pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gušt.
2: Fin Gušt, mestine Štajerske.
3: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
2: Poletje na Radiu Maribor.

In odlični YouTube, Angel of Harlem. 2 minuti in pol še manjkata do 7 ure, sveže aktualne novice, doza le teh v tisti pravi meri prihaja točno ob 7 z drugo jutranjo kroniko, še predtem pa Koala Voice. Pa če smo že pri novicah, naj napovedo še kakšno vest.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro. Združene države so vnovič napadle Iran kljub začasnemu premirju med stranima. O eksplozijah poročajo z območja iranskih strateških zmogljivosti, med drugim z otokov Kešem in Hark. Islamska republika je odgovorila z zračnimi napadi na ameriška vojaška oporišča v regiji. Opozorilne sirene so se oglasile v Bahrajnu in Kuvajtu. V oddaji tudi o tem.
2: Slovenija se na vrhu NATO srečuje z očitki, da kot edina članica zavezništva ne izpolnjuje svojih obljub glede obrambnih izdatkov. Fiskalni svet na nogah zaradi občutno hitrejše rasti odhodkov od prihodkov. Nogometaši Argentine in Švice, zadnji četrtfinalisti svetovnega prvenstva. Kljub zjasnitvi bodo popoldne še mogoče plohe in nevihte.
1: Z vami sva Maja Moli in Katja Podgoršek. Združene države so torej sprožile nov val napadov na Iran, poročajo o več ranjenih. Napadle so strateške lokacije na jugu Irana, med drugim otoka Kešem in Hark ter več pristanišč. Iran se je ostro odzval in to jutro napada ameriške cilje v regiji. Dogajanje spremlja Tatjana Popovič, pozdravljena.
3: Dobro jutro. Že tako krhko začasno premirje med ZDA in Iranom je znova ogroženo. Ameriške sile so ponoči napadle več kot 80 cilje. V Iranu. Kot je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske, gre za odgovor na včerajšnje iranske napade na tri tovorne ladje, ki so plule skozi Hormuško ožino. Tarče napadov so bili med drugim iranski sistemi protizračne obrambe, pristaniška infrastruktura ter plovila islamske revolucionarne garde v Hormuški ožini. Namen operacije je bil zmanjšati sposobnost Irana za nadaljne napade. Washington je prav tako preklical dovoljenje za prodajo iranske nafte. Ob tem pa poudarja, da se pogovori o trajnem dogovoru z Iranom nadaljujejo. Ta je med tem napade označil za hudo kršitev začasnega premirja, podpisanega prejšnji mesec, in napovedal uničujoč odgovor. To jutro je po svojih navedbah napadel 85 ameriških vojaških tarč v Bahrajnu in Kuvajtu. Kot so sporočili iz Teherana, so ti napadi le začetni odziv. Glavni iranski pogajalec ZDA, Mohammad Bagher Ghalibaf, je zapisal, da je obdobje ustrahovanja in izsiljevanja končano.
1: Dogajanje bomo spremljali, z nami je bila Tatjana Popovič, hvala.
3: Prosim.
1: Voditelji članic Zveze NATO pa bodo danes v turškem glavnem mestu Ankaran govorili o zvišanju obrambnih izdatkov, krepitvi evropske vloge znotraj zavezništva, nadaljni vojaški pomoči Ukrajini in krepitvi obrambne industrije. Zveza NATO je sicer včeraj predstavila tudi ocene obrambnih izdatkov za vse članice. Ti kažejo, da Slovenija za temeljne obrambne potrebe še vedno ne namenja niti 2% BDP-ja. Vrha se sicer udeležuje tudi premijer Janez Janša. Iz Ankare Igor Jurič.
4: Po podatkih Zveze NATO v lanskem letu niso dosegli 2% BDP-ja za temeljne obrambne potrebe poleg Slovenije, še Albanija in Češka. V letošnjem letu pa bo, kot kaže, edina črna ovca Slovenija. Razen, če tega ne bo spremenil načrt, ki ga bo predložila nova vlada. V NATO so namreč zapisali, da bodo v prihodnjih mesecih ponovno ocenili predloženi načrt. Obrambni izdatki bodo sicer ena glavnih tem zasedanja, saj ameriški

0: Predsednik Trump ostale zaveznice vedno znova kritizira, da premalo namenjajo za obrambo. Napetosti med zavezniki lahko krepi še Trumpova zamera, ker Evropejci niso pomagali pri napadu na Iran in očitno še vedno živa Trumpova želja po Grenlandiji.
1: That should be controlled by the United States, not by Denmark.
0: Grenlandijo bi morale nadzorovati ZDA, ne pa Danska, je med srečanjem s turškim predsednikom dejal Trump in zagrozil, da bi lahko ZDA iz Evrope umaknile vse vojake, če se ostali ne bodo strinjali ZDA. Voditelji bodo razpravljali tudi o nadaljnji vojaški pomoči Ukrajini. Ukrajinski predsednik Zelenski, ki se bo danes srečal tudi s Trumpom, je že včeraj ponovil poziv zaveznikom, naj pomagajo predvsem sistemi zračne obrambe. NATO-ve zaveznice naj bi sicer tako letos kot prihodnje leto Ukrajini namenile po 70 milijard evrov vojaške pomoči.
2: O tem, kakšni so odnosi znotraj zavezništva in kaj ob višanju obrambnih proračunov Evropa in Slovenija sploh potrebujeta, se bomo pogovarjali v današnjem studiju ob 17. Država je v prvem poletju tega leta iz proračuna porabila 8,9 milijarde evrov, s tem je ustvarila za 1,2 milijarde primankljaja. V primerjavi z enakim obdobjem lani smo več sredstev namenili za socialne transferje, naložbe in stroške dela v javnem sektorju, so izračunali na finančnem ministrstvu. Izdatki so rasli občutno hitreje od prihodkov, je opozoril tudi fiskalni svet, ki od vlade pričakuje konkreten načrt konsolidacije. Prvo proračunsko sejo pripravi rebalansa letošnjega proračuna finančni minister napoveduje za prihodnji teden. Podrobneje Erika Štular.
3: Javne finance se slabšajo. V prvem polletju so izdatki zrasli za 12%, prihodki le za 8. Primankljaj se je povečal na 1,2 milijarde evrov. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun znova opozarja.
4: Ugotavljamo, da je primankljaj že okoli 3% bruto domačega proizvoda. Lahko se tudi poveča, s tem smo pa na tisti točki, kjer lahko pride tudi do postopka presežnega primankljaja Evropske komisije.
3: Razmere niso kritične, izredni ukrepi za zdaj še niso potrebni, ocenjuje, nujen pa je resen načrt konsolidacije. Izstopa rast izdatkov za plače v javnem sektorju.
4: Niso potrebni radikalni ukrepi, kot recimo znižanje, ampak dobro bi bilo, da za ukrepi pač zadržimo nadaljne naraščanje, vsaj za letos in prihodnje leto.
3: Glede javnofinančnih učinkov predlaganega prenosa upravljanja državnega premoženja na nacionalni demografski sklad ostaja zadržan.
4: Ni zaenkrat očitne kakšne posebne nove kvalitete, ki bi okrepila, ampak plivi oziroma rezultati seveda bodo očitni tudi na daljši rok, takšni ali drugačni.
3: Podrobnih izračunov, koliko če sploh naj bi demografski sklad razbremenil javne finance, nima niti finančni minister Andrej Šircelj, glede kratkoročnih ciljev pa zagotavlja.
5: Moj cilj je, da bo primankljaj pod 3%. To bomo verjetno naredili v letu 2026 in 2027.
3: O konkretnih izračunih in ukrepih bo več znanega prihodnji teden, ko pripravljajo prvo vladno sejo o rebalansu proračuna.
5: Za leto 2026, jaz računam, da bomo predvsem pri javnih naročilih naredili bistven preskok v smeri optimizacije.
3: Z učinkovitejšim in centraliziranim sistemom naj bi prihranili po pol milijarde na leto.
2: Tudi nemška vlada se ukvarja s proračunskim primankljajem. S proračunom za prihodnje leto se Nemčija vse bolj oddaljuje od načela izravnanega proračuna, ki ga je dolgo vsiljevala preostalim članicam Evropske unije. Zaradi nizke rasti in hkrati velikih potreb po vlaganjih se bo država v prihodnjih letih rekordno zadolžila, poroča Maja Derčar.
6: Pogajanja o zveznem proračunu so za nemško vlado lahko usodna. Koalicijski trojček, ki ga je vodil nekdani kancler Olaf Scholz, se je razšel prav zaradi nesoglasij pri zapiranju proračunske luknje. Od takrat se je spremenilo zlasti to, da je Bundestag izglasoval 500 milijardni dolžniški sklad za investicije in zrahljal dolžniško zavoro za obrambne izdatke. Lars Klingbeil, nemški finančni minister. S črno ničlo, to je izravnanim proračunom, se ne moremo braniti pred Putinom, zato moramo v najkrajšem krajšem času nadoknaditi 30 letja, v katerih smo zanemarili svoje oborožene sile. Nemčija se močno zadolžuje. Njen dolg se bo prihodnje leto povzpel nad maastrichtski kriterij in znašal skoraj 70% BDP-ja. Tudi proračunski primankljaj prihodnje leto pri 4,3% BDP-ja in nadaljna leta prav tako nad 4% odstopa od načelnih evropskih pravil. Štefan Majer, državni sekretar. Vključen je fiskalni strukturni načrt, ki smo ga predstavili Evropi. Obrambni izdatki so vključeni. In kot veste, je komisija ta načrt sprejela. Prav tako tudi Evropski svet. Da proračunski odhodki ne bi rasli nenadzorovano, bodo vsa ministrstva, razen obrambnega, morala najti tudi prihranke. Vlada išče dodatne prihodke v obliki višjih trošarin na tobačne izdelke in žgane pijače ter nove dajatve na sladke pijače ali na trgovanje s kriptovalutami. Proračunsko načrtovanje v Nemčiji je vedno težja naloga. Nemčija zamika poplačila kreditov iz časa epidemije. Prelaganje v prihodnost pomeni, da bo z izjemno visokimi izdatki tako za poplačilo glavnic kot vedno višjih obresti soočena po letu 2030.
2: Pred današnjim glasovanjem članov politične skupine Evropske ljudske stranke o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa je njegova strankarska kolegica Romana Tomc potrdila, da je Grimsu predlagala naj odstopi kot evropski poslanec, da bi zaščitil interese stranke SDS. Če bi se to zgodilo, bi ga na podlagi izida volitev v Evropskem parlamentu nadomestil nekdani notranji minister Aleš Hojs, več Adrijan Bakič.
7: Pred napovedanim glasovanjem o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa iz Evropske ljudske stranke, ki jo je predlagalo njeno predsedstvo, je usoda poslanca izvoljenega na listi SDS-a nejasna. Podpredsednica največje politične skupine v Evropskem parlamentu Romana Tomc je do izjavi sporočila, da obžaluje, da je prišlo do predloga za Grimsovo izključitev. Zatrjuje, da je poslanskega kolega na predsedstvu in skupnih sestankih večkrat zagovarjala in zaščitila, obenem pa je potrdila, da je Grimsu za zaščito interesov Slovenske demokratske stranke predlagala odstop. V primeru izključitve bo namreč SDS izgubila poslanca v Evropski ljudski stranki, če pa bi Grims odstopil, bi SDS z Alešem Hojsem v Evropskem parlamentu ohranila 4 mandate. Odziva poslanca Grimsa na poziv k odstopu nismo dobili. Iz njegovega kabineta so nam sporočili le, da bo poslanec podal izjavo po glasovanju v EPP-ju. Iz tega gre torej razumeti, da se Grims pred glasovanjem ne namerava umakniti. Vodja poslancev EPP-ja v Evropskem parlamentu Manfred Weber primera Grims ni želel komentirati, saj da gre za notranjo zadevo stranke.
8: Druga jutranja kronika.
2: Ura je 7:11. Na območju celotne države velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Uprava za zaščito in reševanje jo je razglasila zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena v prihodnjih dneh. Kot je v Odmevih povedal generalni direktor uprave Leon Behin, gre za 4. od 5 stopenj požarne ogroženosti, kar pomeni, da je
9: prepovedana uporaba kakršnega koli ognja v naravnem okolju, ki bi lahko povzročil potem tudi požar, saj ga je v tem primeru sušnosti in vetrovnih razmer zelo težko omejiti oziroma tudi ga obvladati. Za samo našo upravo in tudi ne gasilce, ne lokalne skupnosti in druge službe v sistemu zaščite reševanja, pa to pomeni, da je pač naš odzivni čas in enote so pripravljene za veliko hitrejšo intervencijo.
2: Kot je še dejal, ima letalska enota požarno sezono že od sredine maja. Na vzlet je pripravljena v 20 do 25 minutah. V ukrajinskem parku Debeli rtič so raziskovalci morske biološke postaje Piran opazili mlade primerke velikega leščurja. Zaradi množičnega pogina v zadnjih letih je veliki leščur ena od najbolj ogroženih školjk v celotnem sredozemlju. Tjaša Lotrič.
10: Med terenskim delom na območju krajinskega parka Debeli rtič so morski raziskovalci naleteli na 3 žive mlade primerke velikega leščurja, kar je optimistična novica, je povedala Valentina Pitako z morske biološke postaje Piran. Veliki so od 5 do 10 centimetrov, kar pomeni, da gre za organizme, stare že dobro leto in takih nismo opazili že nekaj časa. Njihov izziv je preživeti prvi dve leti, torej do obdobja spolne zrelosti, ko se lahko ponovno vzpostavi populacija, ki je sposobna samostojnega preživetja. Seveda bomo pozorno spremljali, kaj se bo dogajalo s temi in ostalimi primerki, ki smo jih zabeležili na drugih območjih. Že v preteklih letih so na območju krajinskega parka opazili nekaj mladih primerkov, vendar niso uspeli preživeti. Na to namreč vplivajo različni dejavniki. Ko so školjke še majhne, je njihova lupina zelo občutljiva. Poleg parazitov, za katere vemo, da so povzročili množičen pogin velikega leščurja, se morajo braniti tudi pred plenilci, kot so rade. To pa je še vpliv človeških dejavnosti. Ena glavnih groženj velikemu leščurju je sidranje, saj lahko sidra in verige poškodujejo organizme, ki živijo na morskem dnu, na kar opozarjajo tudi v krajinskem parku Debeli rtič. Naravovarstveni nadzornik Jani Turk.
11: Mora biti res upoštevano, torej, da se ne sidramo znotraj travnikov, znotraj zavarovanega območja, upoštevamo navodila na rumenih bojah. A sicer se je to dokaj zgledno zadnja leta, ampak še vedno se dogaja, kakšni pridejo preblizu obale.
10: Na odgovorno obiskovanje slovenskih morskih zavarovanih območij nagovarjajo tudi z brošuro, ki so jo izdali skupaj s krajinskim parkom Strunjan.
2: Povzemimo, ameriška vojska je vnovič napadla Iran. Kljub začasnemu premirju in obljubi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo orožje mirovalo med pogrebnimi slovesnostmi za ubitim iranskim vrhovnim voditeljem Alijem Hamenejem. Teheran je odgovoril z napadi na ameriška vojaška oporišča v Bahrajnu in Kuvajtu, odkoder poročajo o odvračanju sovražnih dronov in raket. Voditelji članic NATO bodo v Ankari tudi v luči ameriških pritiskov razpravljali o uresničevanju zavez o višanju obrambnih izdatkov. Slovenija bo morala pojasniti, zakaj kot edina zaveznica, kot kaže, letos za obrambo ne bo namenila 2% BDP-ja. Dogajanje na svetovnem nogometnem prvenstvu bo v spredju športnih minut. Z vami bo Gašper Ogrinc. Ostanite v naši družbi in srečno.
12: V Severni Ameriki sta se med najboljših 8 reprezentanc letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu vrstili še zadnji dve reprezentanci. Po velikem preobratu nad Egiptom so se v četrtfinale uvrstili nogometaši Argentine, za napredovanje pa sta se borili še reprezentanci Švice in Kolumbije. O včerajšnjih tekmah več Boštjan Janežič.
13: Na drugi tekmi so Švicari po 11 metrovkah premagali in izločili Kolumbice. Redni del tekme je bil sila previden, podaljšek pa precej razburljiv z veliko priložnost, a tudi v njem ni bilo golov. Švicari, ki so med osmerico najboljših spet po 72 letih, so bili mirnejši. Za Kolumbijo sta strela z bele točke zapravila kapetan Sanchez in Cucho Hernandez, za Evropejce pa je Kanji udaril prek vrat. V zgodnjem večeru Argentincem ni bilo treba sneti krone svetovnih prvakov, čeprav so trepetali do 83. minute. Gauče je spet rešil Leo Messi, ki je v prvem polčasu zapravil 11 metrov, ko za izenačenje na ena, že četrto izmed 8 na mondialih. Egipt, ki je čakal na tranzicije, je povedel z 2-0, vmes so mu razveljavili zadetek, Argentina pa je 3 gole dosegla na koncu v pičlih 13 minutah. Najprej je Messi podal Romeru, na to je za vrh lestvice strelcev svojim 8 golom izenačil, na prvenstvih je pri rekordnih 21, zmagovitega pa je za nedeljski četrtfinale Švico v sodniškem podaljšku zabil Enzo Fernandez.
12: V včerajšnji četrti etapi kolesarske dirke po Franciji je bila pričakovano v ospredju močna ubežna skupina. Med njimi je bil tudi Jan Tratnik, ki se je za nekaj časa znašel v položaju, ko bi lahko v manjši skupini napadal etapno zmago.
14: Neko 7. mesto ali pa 5. mesto mi res ne pomeni nič. Tak dan sem pa res ja užival, bil sem nekak zmislil za zmaha, ja, in se mi zdi, da to je bil najboljši recept, da bi lahko zmahal. Ampak ja, moram reči, da sem ja, kar užival. Tudi v pobehu je fajn, kam saj vedno pri roki ta led pa bidone.
12: Preizkušnjo je nato končal na 26. mestu, slabih 8 minut za zmagovalcem, nekdanjim svetovnim prvakom, Dancem Matsom Pedersenom. Glavnina je prepustila dogajanje ubežnikom, tudi rumena majica ni več na ramenih Tadeja Pogačarja. Novi vodilni je Norvežan Torsten Tren, glavni kandidati za skupni seštevek skupaj s Pogačarjem zaostajajo približno 8 minut. Današnja peta etapa bo ena najkrajših, ponuja pa prvo priložnost za sprinterski zaključek. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu so znani prvi polfinalisti. Po zmagi nad Nemcem Janom Lenardom Štrufom s 3-0 je v polfinale napredoval Italijan Jannik Sinner. Ta bo v nadaljevanju tekmovanja igral z Novakom Djokovičem, Srb je s 3-2 premagal Kanačana Felixa Ožeja Aljasima. Med dekleti se je uvrstitve v polfinale veselila Američanka Coco Gauff, ki je z 2-1 v nizih premagala rojakinjo Jessico Pegula. Gauff bo v polfinalu igrala s Čehinjo Karolino Muhovo, ki je z 2-0 premagala Japonko Naomi Osaka. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo drevi na Švedskem odigrala prvo tekmo finala Evropske lige proti domači izbrani vrsti. Slovenke tako kot Švedinje v sezoni še niso izgubile tekme, zato bo to resnično dvoboj najboljših dveh ekip lige. Največja nevarnost pri tekmicah bo Izabele Hok, sprejemalka Lorena Lorber-Fiok pa se zaveda, da bo glavni cilj slovenske reprezentance zaustaviti izjemno korektorico.
15: Mislim, da je to tudi cilj vsake reprezentance, ki igra proti Švedski, ampak na koncu je vseeno to trenutno ena izmed najboljših korektoric sveta, ni nujno, da težko se jo je zaustaviti dokončno, ampak moramo biti v drugih elementih igre dobre in tudi na drugih igralkah pozornost, da se mogoče poleg nje ne razigra še kdo drug.
12: Slovenija in Švedska sta še vedno v boju tudi za napredovanje v Ligo narodov prihodnjo sezono, zato bosta obe reprezentanci na obeh tekmah skušali pridobiti čim več točk na svetovni lestvici. Povratna tekma finala bo v soboto v Ljubljani.
10: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebulj.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
16: Danes pred nami pretežno oblačen dan, popoldne se bo zjasnilo, zapihal bo severni do severovzhodni veter, temperature pa tam nekje od 27 do 32. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri sprva precej jasno, čez dan nekaj plitve, kopaste oblačnosti, temperature zjutraj sveže od 11 do 17, dnevne pa podobne današnjim od 27 do 32. Petek po večini jasen, z majhno verjetnostom za kakšno popodansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče, sobota pa sončna, popoldne bodo še nastajale posamezne nevihte. Kakšne so aktualne temperature, ki smo jih namerili v tem trenutku? 22 v Mariboru, pa tudi na Ptuju, Radencih in v Murski Soboti, 20 v Ljubljani, 21 v Slovenski Bistrici in v Celju, 18 v Slovengradcu, 24 v Portorožu, 10 stopinj manj, torej 14 pa na Kredarici.
8: Promet.
16: Zastoj imamo med slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro. Na štajerski avtocesti, ja, kar 15 minut boste nekje zamudili tisti, ki se peljete torej proti Mariboru, proti Ljubljani, v tej isti delovni zapori pa zamuda malce manj nekje 10 minut. Sicer tudi v nadaljevanju vaše poti proti Ljubljani vas čaka predmet na vozišču, in sicer pred počivališčem Tepanje. Proti Ljubljani previdno, zastoj pa tudi od Krtine v smeri Ljubljane, dolg približno 7 km, zamuda pa nekje 20 minut.
8: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
17: Ko se zbudim...
8: Prižgeš radio.
17: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
8: Dobro jutro. Radio Maribor.
16: 8 minut če manjka do pol 8, pa 8. julij je vse v znamenju osmice, bi lahko dejali. V znamenju festivala Melodije Morje in Sonca je bil minuli konec tedna. Tam so bili tudi Il Divji, ki so navdušili tako tiste, ki so jih spremljali v živo, kakor tiste, ki so jih spremljali v prenosu. In z nami v nadaljevanju, čez nekaj trenutkov, tudi že Žiga Šramelj iz Il Divji, ki nam bo predstavil njihovo novo pesem. Pokukamo malce tudi v njihove poletne načrte, izvemo, kaj pripravljajo, kaj se bo dogajalo poleti in pa kako so tudi sami doživeli vse skupaj. Čez dobrih 5 minut, tako da spite kavo, pripravite se in radio malce bolj na glas.
17: Dobro jutro.
8: Radio Maribor.

0: zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Vabimo, vabite.
4: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
4: Pokličite kadarkoli.
5: 080 43 53.
3: Vabimo, vabite.
6: Spoznajmo se z ljudmi, ki še vedno znajo biti. Pokaži kraj.

0: Martin, Martijan in Naomi, road trip, če se odpravljate kamorkoli v tem jutru, naj bo vaša pot mirna, prijetna, v znamenju tudi kakšne dobre glasbe. Morda takšne prijetne poletne glasbe, kot jo bomo predstavili danes. V moji družbi eden izmed petih članov Ildivih, Žiga Šramel. Žiga, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Si jutrni človek ali se tvoje jutro začne ponovadi tam, pa eni drugi jutrni kavi počasi?
1: Ne, jaz ni jutrni človek. In večerni človek. Ponavadi zjutraj delam, zvečer se mi pa kreativa vklopi. Drugače pa, ja, delam v Mariboru, tako da sem vsako jutro že ob 7 v Mariboru.
0: Je super. Pot proti Mariboru, zdaj ne boš prijetna, ne?
1: Pot proti Mariboru je fenomenalna, ker iz Šmarja pri Jelšah grem lepo na tepanja in se izognem vsemu. Aha. In potem gledam, kako po levi strani vsi drvijo v Ljubljano in se gužvajo, jaz imam pa prazno cesto do Maribora.
0: Kaj pa nazaj?
1: Nazaj je tudi vreo.
0: Tudi vreda.
1: Ja, ja,
0: še se pravi, časno izogreš vsem delom.
1: Ker tam grem, nazaj grem pa v Slovenski Bistrci, dolje pa tudi vreo. Ne, super je. Res, meditacija pred šihtom, meditacija po šihtu, prazna glava na šiht, prazna glava domov, to je fulje vreje.
0: No, vidiš, tako da po poti ne razmišljaš o delu, o glasbi. Ha? Ali kaj počneš v avto, recimo, ko se pelješ?
1: To je dobro vprašanje. Ne, ja, to je dobro vprašanje. Čisto različno. Ponavadi na poti nazaj še pol šihta naredim, ker sem na voljo za klice. Na šiht je pa res ista milina, zdaj pa ali razmišljam o različnih stvarih, ali se pripravljam že mogoče na kaj, ali si malo pojem. Različno, ampak fajn je. Vseš, kak je, če si v avto, mi se veliko vozimo, tako da je... Včeraj smo glih bila s PR-o, ko se je pelala v mojem avto, sem rekel, jaz se ti opravičujem, malo imam razmetano, ampak tak je, če živiš v avto, ne.
0: Je, ne tako, prenosno prebivališče, ne, so naši avtomobili, kjer mora biti vse na svojem mestu.
1: Je.
0: Zakaj Ildivi danes z nami? Je seveda, Melodije morja in sonca so za nami. Navdušili ste svojo pesmijo poslušalce, bolj poslušalce kot kogarkoli drugega na koncu, ne? Ampak 2x12 točk tisti, ki so vas gledali, poslušali v živo, 12 točk tisti, ki so vas gledali, poslušali nadaljavo. Ena čisto poletna pesem je nastala z namenom za to, da greste na Melodije morja in sonca, ali je pač nastala z namenom, ker je bila sama po sebi dobra in vam všeč?
1: Nastala je zelo spontano in ko sem jo prvič slišal in začutil, ker ima na tako posebno energijo, sem takoj rekel, to gre pa na festival Melodije morja in sonca, ker ta festival za mene že od nekde predstavlja zibelko slovenske, bom rekel, poletne pop glasbe.
0: Mm-hmm.
1: In tam je ogromno enih hitov nastalo, vedno smo si želeli biti del te zgodbe. Smo že bili, ne sicer v taki luči, da bi zdaj mi bili šefi, ampak to, glej, glasba je, bom rekel, čustvo in ko začutiš, da je nekaj primernega, ne, je bilo to idealno. Ne. Nastalo je pa čist spontano. Ne. Včeraj sem glih se pogovarjal, me je nekdo, za me res ogromno ljudi me ustavlja. Smo taki mikrozvezdniki, ratelji. Koliko cajta ste te pisali, to pesem, kak je dobra. Ne. Pa sem rekel, 2 dni, in da menimo jasno, kak 2 dni. Sem rekel, glej, včasih tudi lepe stvari in enostavne stvari nastanejo spontano in brez komplikacij. Ne? In ta pesem se je res zgodila spontano, po nekaj dneh dopusta, s prazno glavo. Z ženo smo se čist pogovarjala in je res iz tistega iskrenega pogovora, tak, ko si prvič hvaležen in začutiš, da se ti nekamor ne mudi, da nama gre dobro, da smo vrej. Ne?
0: In, kar je super, ne?
1: Ja. In je bilo res, je nastala taka hvalnica življenju. Vem, da nisem sam, dom, družina, ni bilo za manj, ne. In potem se v refrenu zahvali modro morje hvalati, ne. Ker mi je morje to podarilo, ta mir, ki sem ga, da je prišlo do miru, v bistvu sploh v meni, da sem začel ceniti, kam imam. In to zavedanje, da življenje gre, ampak spomini pa ostanejo, ne. In zdaj, če ne v glavi, pa zapisani nekaj, tak da jaz sem zelo hvaležen za ta dar, da mi je bilo dano, da se ukvarjam z glasbo in da čutim te stvari in da na koncu nastane taka pesem. To je res super.
0: K- Kako so fantje potem to pesem sprejeli, to tvojo idejo, so bili takoj za, ali so bili kakšni pomisleki, ali, ali sploh nimajo, kot rečemo, prava glasa?
1: Ne,
0: ne, skupine.
1: Ne, ne, ne. Pri nas je tak, mi smo zelo, kak bi rekel, demokratični, ne? Nimamo šefa, ne? Tisti, ki hoče biti šef, je hitro preglasovan.
0: Aha, dobro.
1: Ampak, ja, v bistvu takrat na morje sem napisal dve pesmi, ne? Bolj se branim, ki smo jo že novembra dali ven, uh-huh. Ja, in pa Morje mi, ne. In jaz sem bil od začetka navdušen nad Morje mi. Oni so bili pa od začetka navdušeni nad Bolj se branim.
0: Aha, no vidiš.
1: In v to pesem na začetku, na prvo žogo, ni toliko ljudi reklo, tam je pa top, ne. Ampak zdaj z aranžmajem pa vsem skupaj, in zdaj, ko smo jo podali v svet, zdaj pa je to noro, ker pesem je na trendingu številka ena že tretji dan, pa še niti video spota nismo ven dali.
0: Ja, ga napovedujete, čez nikad ni še ven.
1: V ponedeljek ob 13.07 je ob 13.07, tako da, če poslušate, poslušalci, rezervirate si to uro, ta datum, sledite nas na družbenih omrežjih, ko bomo najavili še druge podrobnosti. Mar se kaj zanimivega še imamo za objave te dni, ker se nam je veliko zgodilo. In tudi spot bo zelo poseben.
0: Super. Super. Bova še kaj pokomentirala, morda izdava kakšno posebnost, ampak če so že govorila o njej, privoščiva vas jo, pa naj nas odpelje na morje, na melodije Morje in sonca, ali pa kam spomine. Il divi, Morje mi.

0: Tako, in divji so nas popeljali na morje, žigajo v naši družbi, ostali fanti ne boš pridno delajo v službi.
1: Ja, res je.
0: Ti pa si dobil prosto toliko časa. Ne? Pa gledaj to, da si v Mariboru praviš, delaš, si se lahko hitro še oglesil pred nas.
1: Veš kaj, imam fajn ekipo, imam, zdaj če kdo posluša, M2X klub, zdravo, se pridem takoj.
0: Ga spustimo, še malce ga bomo tukaj obdržali. Zanimiva zgodba, pravi že žiga, poletna, čisto taka. Ja. Je pa, nihče ne ve, nekoliko enega dela tudi v ozadju, ne samo, da pride do skladbe, ampak, čeprav ste prvi stopili na oder, je bilo tam kakšen teden zelo, zelo zanimiv in pa tak naporen, ne, v ja. Portorožu.
1: Ja, v bistvu vse, kar se tiče pesmi, je šlo gladko, pomeni, lepo je nastala, tudi aranžma in snemanje je zelo lepo, delamo z isto ekipo kot Bolj se branim v Zagrebu. Kitarist od Severine, Dario Mihić, potem revijski basist, hrvaški Nino, potem recimo Bobnar tudi za Thompsona špila. Ne? Glavnem, ena taka magična ekipa se je okoli nas, prva liga se stavila, ne? Okoli petih amaterčkov iz Štajerske. Ne? Tako da ne vem več, a smo amateri ali ne, ampak...
0: Ja, mislim, da ne več, da ste že pokazali, da ste šli naprej, zagotovo, ne?
1: Ja, ne. Ampak ja, moram pa priznati, da tudi koreografija za nastop na odru, moram priznati, da je zelo hitro nastala, ker petek 12. mislim, da je bilo to junija, smo mogli poslati posnetek našega nastopa, takrat smo bili glih v Ormožu na koncertu in se spomnim, da moramo. In Matija je bil takrat glih odsoten, tako da je bil kolega Gregor iz Pušljcov, ga je takrat nadomeščal. In je on nastopil v video na vest njega, ne, smo na hitro sestavili nekaj, ne. Ampak očitno smo v redu na hitro sestavili, ne, tistih 5 minut. Ker so nas ljudje pohvalili, kako lepo koreografijo smo imeli. Tako da zgleda, če je pristno, pa če je sproščeno, ljudje to začutijo. Zdaj, zadnji teden je bilo pa veliko priprav, ja, sploh od kadriranja do tega, da RTV nastavi vse kamere, zvok. Tu moram povedati, da kar se pa zvoka tiče letos, pa fenomenalno. Tudi... ti glasbeni uredniki, ki so bili v RTV v prikolici, noter smo jim potem pivo nesli, ker so nam tako stereo sliko zvoka sestavili. Če bi ljudje slišali tisto verzijo, ki je bila na začetku, ne, ni neprimerljivo slabše.
0: Tako da ste se na odru res počutili...
1: Res je, res lično. Ekipa od prvega do zadnjega, kako to ljudje dihajo dole in kak je pridne roke, so, to je neverjetno. Bili smo pa prvi na vrsti, ne? Tako da moram reči, da živčkov ni bilo, so bila bolj čustva v zraku, ker smo bili, pač, kak bi rekel, izolirani, smo bili tisti teden dole, vse se je vrtelo okoli samo in samo te pesmi in smo jo nekako začutili in ma pesem, ma moč v sebi in smo bili tako raznežnjeni, tako čustveni, to smo se jokali, tudi petek prej smo video posneli, ker razložimo, čem pesem sploh govori, smo s Klemnom 15 minut tisto sploh rabila za diha, da smo posnela, ne, ker, ja, pač, ne vem, nismo jokice, ampak res se nam je odprlo, da eno tako čiščenje smo imeli, ne. pa priješ prvi na oder, nismo čisto vedeli, kaj pomeni biti prvi, ne, vemo, da je častno nam bilo in vedno bomo zapisani, kot da smo otvorili festival v Pirano oziroma Portorožu, ne. Aplavz, ki smo ga pa prejeli od auditorija, je pa bil, kot da je bil to zadnji komad na koncertu. To pa ne znam sploh opisati, jaz takega aplavza pa takega vzdušja še sploh nisem doživel v življenju. To je bilo pa... Le, zdaj imam kurja kožo, ko razlagam.
0: Ko se spomniš nazaj, ne?
1: Pa,
0: in dobiš vse ti občutke.
1: To pa nora.
0: Ti povrnejo.
1: Res.
0: Na koncu, ne, 2x12 točk, pa je bilo vseeno premalo. Nekako v očih gledalcev, poslušalcev ste bili zmagovalci, ste se tudi sami tako počutili. Ali je bilo na koncu kaj žalosti, kaj razočaranja?
1: Ne, mi smo že na začetku povedali, da smo izjemno ponosni, da smo finalisti. To je dejstvo. Da prideš ti na tak festival, se z razlogom reče, da si finalist. Ne? In bili smo finalisti jubilejne izdaje festivala. Tako da, če samo naštevam ta dejstva, mi smo skromni, ne? Ampak To so velika dejstva. Dejstvo je, da te gleda 250 tisoč ljudi in to je ogromna številka. Razočarani so bili ljudje, ker so nam privoščili. Mi smo bili mogoče malenkost šokirani, zato ker še čisto ne dojemamo, kaj točno se je zgodilo, ampak jaz bom tako rekel, ne. Polemike gor ali dol, mi smo odigrali vrhunsko, upoštevali smo vsa pravila, bili smo na vseh vajah, pridni smo bili, tako da zdaj, če je kdorkoli karkoli kršo, bo je že pristojne službe odreagirale, ne, ampak glasba pa živi. In lepše, kot je ta pesem šla v svet, si ne bi mogli želeti, ker ljudje so od prvega trenutka vzeli za svojo. Ja, že 3 dni je številka 1 na YouTubeu, na trendingu, spota nima, se pravi, in pač dogajajo se nam čudeži. Ne, take posebne vezi smo stkali tudi z vrhunskimi glasbeniki. Daniel Popovič, z Otom Pestrem smo se pogovarjali, z Galom Džurinom smo se 10 minut pogovarjali, kak se tu ne lovijo. V glavnem, ful smo se imeli lepo, ogromno enih glasbenih kolegov smo dobili, ogromnega spoštovanja nam je bilo izkazanega. Način, kako so govorili o nas, je neverjeten. In mi smo bili za njih zmagovalci od prvega dneva, veliko je bilo komentarjev, jo te itak zmagali in so nas skozi dvigovali in mi smo izjemno ponosni. Tako da vsi, ki poslušajo in so glasovali, iz srca hvala, da nas spremljate, da ste naši, da ste vzeli pesem za svojo. Mi vemo, kako vam bomo to povrnili in to je samo tako, da bomo še naprej divji in verjemte mi, da prihaja še veliko divjega.
0: Super, o tem pa takrat, ko bo ponovno čas za to, ne, Žiga. Tako. Danes pa hvala ti za obisk, čestitke še enkrat, sem Fantom.
1: Hvala.
0: In za konec, bolj se branim.
1: Tako, pa se vidimo v ponedeljek, ko damo spot ven, ne?
0: Točno tako. Čau.

0: Ildivi so se poslovili, mi pa gledamo že naprej.
1: Radio Maribor obvestila.
0: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju občine Maribor, in sicer na Klinetovi, Stantetovi in Letonjevi ulici ter na ulici Pohorskega odreda 7, da bo zaradi intervencijskega popravila cevovoda izpad oskrbe s pitno vodo, in sicer do odprave napake. Priporočajo vam, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo, tako da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri, in vas seveda prosijo za razumevanje.

0: Weather with you in Crowded House. Kakšno bo vreme tudi v tem kmalu, zdaj pa čas, da vidimo o čem točno ob osmih.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Združene države so sprožile nov val napadov na Iran. Opozicijske stranke pozdravljajo zbranih 42 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Ljutomeru se začenja Grossmanov festival fantastičnega filma in vina.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radiu Maribor.
0: Čez točno 5 minut vse podrobnosti, kar se vremena tiče, nekaj oblakov, nekaj sonca, možnost pa tudi kakšnih ploh in neviht. Če je pa karkoli takšnega na cestah, pa nič 80 11 25. Pokličite.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
6: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
5: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
6: Optika Zvonko Pirtušek, Gospejna 11, telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
5: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
2: Osvežimo se z dobro glasbo. Radio Maribor. Opravljate.

0: Dvojec Roma Child, kjer se rojeva dan. Res se rojeva dan, pogled na uro, točno 8 je.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Tukaj smo sveže in aktualna in Nika Ivančič-Rožanc, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Združene države so sprožile nov val napadov na Iran, poročajo o več ranjenih. Zaradi včerajšnjih napadov na tri trgovske ladje v Hormuški ožini je ameriška vojska napadla več kot 80 ciljev na jugu Irana, med drugim otoka Kešem in Hark ter več pristanišč. Washington je tudi preklical dovoljenje za prodajo iranske nafte. Iran je napade označil za hudo kršitev začasnega premirja in se ostro odzval. To jutro je napadel ameriške cilje v regiji, po iranskih navedbah 85 ameriških vojaških tarč v Bahrajnu in Kuvajtu. Po ocenah NATO bo Slovenija letos edina njegova članica, ki bo za temeljne obrambne izdatke namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda. Premier Janez Janša je ocenil, da sta zaradi tega ogroženi kredibilnost in varnost naše države. Nekdanji premier Robert Golob pa je dejal, da NATO na slovenski obrambni načrt sprva ni imel pripomb in da v zdajšnji ameriški administraciji očitno velja samo ena doktrina, kako prodati evropskim zaveznikom čim več orožja. Opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica pozdravljajo zbranih 42 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Menijo, da je to dokaz nasprotovanja potezam nove vlade in pričakujejo, da bodo volivci zakon zavrnili. Do novele so kritični, saj naj bi omogočala politične zlorabe parlamentarnih preiskav in omejevala sodno varstvo posameznikov, ki bi bili predmet preiskave. O noveli bodo volivci odločali jeseni, opozicija pa napoveduje dejavno sodelovanje v referendumski kampanji. V občini Kungota so končali sanacijo plazu Klamfer-Elšnik na območju Svečine. To je bil eden nevarnejših plazov po ujmi leta 2023, ko je zelo veliko plazov v občini poškodovalo več cestnih odsekov in drugo infrastrukturo. Sanacija je za tamkajšnje prebivalce pomembna predvsem zaradi varnosti in dostopnosti. Aleks Horvat.
3: Plaz Klamfer-Elšnik je ogrožal stanovanjski objekt, občinsko cesto in dostop do več hiš, zato je bila ta sanacija med prednostnimi nalogami občine. Kungoška županja Tamara Šnofl.
4: Za sanacijo tega plazu, ki je ogrožal stanovanjski objekt na tem območju, pridobili popolno sanacijo plazovitega terena z dvema kamnitima betonskima zidovoma. Eden je dolg približno 62 metrov, drugi nekoliko krajši v dolžini 50 metrov.
3: Z deli pa niso utrdili le plazu, ampak so uredili tudi cestno infrastrukturo.
4: Smo obnovili dva cestna odseka, ki sta bila poškodovana, torej občinsko cestno infrastrukturo v dolžini cirka 300 metrov. Pa prav tako se je obnovil prepust z ojačitvijo vozične plošče v dolžini cirka 8 metrov.
3: S tem naj bi preprečili nadaljnje plazenje in zagotovili varnejši dostop do objektov na tem območju. Sanacija je bila za občino finančno zahteven projekt, zato so bili pri izvedbi veseli državnih sredstev.
4: Moram povedati, da smo bili z vlogo na ministrstvo za naravne vire in prostor uspešni in so nam dodelili sredstva za odpravo posledic naravne nesreče. Tako da smo dobili 100% sofinanciranje za omenjeni projekt v višini 728 tisoč. To so v bistvu projekti, katerih sami nikakor ne bi zmogli. Tudi morate vedeti, da občina Kungota je na takem območju, kjer je še posebej ranljiva in izpostavljena na plazovitost terena, tako da tukaj brez državnih sredstev ne gre.
3: Čeprav je plaz Klamfer-Elšnik zdaj saniran, pa posledice ujmi iz leta 2023 v občini še niso v celoti odpravljene. Ostaja še več plazov in poškodovanih odsekov, za katere občina pripravlja dokumentacijo. Med večjimi projekti sta ureditev mostu v Vajsovi grabi in sanacija velikega plazu Čajžič

0: nad Zgornjo Kungoto.
1: Stanovalcem študentskih domov Univerze v Mariboru je v času študija zagotovljena udobna in varna namestitev v lepo urejenih študentskih sobah. Vlogo za sprejem ali podaljšanje bivanja v novem študijskem letu je do zdaj oddalo okrog 400 študentov, kar je primerljivo z enakim obdobjem lani. Razpis za sprejem bo odprt vse leto, oddaja prošnje za podaljšanje bivanja pa je možna do 18. avgusta. Tamara Zupanič-Čučnik.
2: Po obravnavi prispelih prošenj bodo pripravili prednostno listo študentov za vselitev, ki bo objavljena najkasneje do 18. septembra. Vse prošnje za sprejem vložene do 18. avgusta, ki bodo imele status rešene prošnje, bodo na prvi prednostni listi v septembru, kar pomeni večjo verjetnost za dodelitev ležišča.
3: Ja, od 1. julija dalje je možno dati vlogo za sprejem ali pa za podaljšanje bivanja in v teh dneh imamo približno 400 vlog že, kar je približno enako kot lansko leto v tem času.
2: Pravi direktor študentskih domov Borut Gaber in doda.
3: Ja, v naslednjem študentskem letu imamo razpisanih nekaj čez 2500 ležišč, približno 500 bo novincev, približno 1500 bo pa stanovalcev, ki bodo podaljšali bivanje.
2: Strošek bivanja je v študentskem domu bistveno nižji kot pri zasebnikih, saj znaša povprečno 142 evrov. Na študentskih domovih skrbijo tudi za obnove objektov, v teku je obnova dependanse v Tirševi ulici ob Mariborskem mestnem parku.
3: Ta prenova gradbena dela bodo zaključena čez poletje.
2: Letos pa so odprli tudi dom 15 v naselju Gosposvetska, ki bo prve stanovalce dobil jeseni. Približno tretjina ležišč v domovih je enoposteljnih.
3: Kljub temu mi z obštudijskimi projekti poskušamo spodbuditi naše stanovalke in stanovalce, da se družijo, da so aktivni.
2: Tudi s pomočjo študentskega sveta stanovalcev, ki organizira različne družabne in športne igre, brucovanje in podobno.
1: Zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin in ker je predvideno nadaljevanje takšnega vremena vsaj še 10 dni, je uprava za zaščito in reševanje z današnjim dnem razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. Slovesno otvoritvijo se v Ljutomeru ob 17.30 začenja 22. mednarodni Grossmanov festival fantastičnega filma in vina, ki bo do sobote obiskovalcem ponudil 53 celovečernih in kratkih filmov groze in glasbenih dokumentarcev. Na festival vnovič prihajajo številni gostje iz tujine, programski vodja filmskega dela festivala Marko Mecun.
4: Letos smo še prav posebej ponosni in veseli, da se nam pridružila zvezda tako grozljiv kot akcijskih filmov in komedij, ne, in sicer gre za Carolyn Munro, ki smo jo lahko gledali kot Bondovo dekle oziroma Bondovo negativko v filmu Vohun, ki me je ljubil.
1: Projekcije fantastičnih filmov in grozljivk ter pogovori z ustvarjalci se bodo na različnih prizoriščih v Ljutomeru vrstili do sobote, ko bodo podelili festivalske nagrade po odločitvi mednarodne žirije. V kategoriji dokumentarnih glasbenih filmov bo mogoče videti tudi slovenski film Andreja Košaka Punk pod komunističnim režimom. Spremljevalni program festivala ponuja koncerte, pokušine vin ljutomerskih vinarjev ter v soboto delavnico maske in povorko zombijev.
5: Šport.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu so končane tekme osmine finala. Med najboljših osem sta se uvrstili še izbrani vrsti Argentine in Švice. Prva je po velikem preobratu s 3-2 premagala Egipt, Švicari pa so bili po 11 metrovka s 4-3 boljši od Kolumbicev. Prvi četrtfinalni dvoboj bosta jutri odigrali reprezentanci Maroka in Francije. Več o drugem dogajanju Matej Štrafela.
6: Tadej Pogačar je v četrti etapi dirke po Franciji predal rumeno majico vodilnega. Po novem jo bo po uspešnem begu na trasi četrte etape nosil Norvežan Torsten Tren. Etapo je dobil danec Mats Pedersen za 61. zmago v karieri, 12. na tritedenskih dirkah in tretjo na francoski pentli. Jan Tratnik je po aktivni vožnji v begu popustil 40 km pred ciljem, zasedel 26. mesto in za zmagovalcem zaostal slabih 8 minut.
7: Pač, od spredje sem bil tam, sem ja prišel na prva pozicija. Potem pa sem nadaloval, ampak ja, na koncu je tak, če bi čakal zadnji klanc, nisem med najboljšimi klančerji, da bi lahko sledil nam.
6: V seštevku je Pogačar zdaj četrti, za vodilnim trenom zaostaja 7 minut 53. Drugi je bil Američan Quinn, zaostaja 28 sekund, tretji Čeh Matajas Vacek za ostankom 3 minut 50. Sledi raninska etapa do Poja, dolga 158,3 km. Slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco čakata odločilni tekmi Evropske lige proti Švedski. Prva finalna bo ob 18. v Örebroju, povratno v soboto doma ob 20.30. Izbranke italijanskega strokovnjaka Aleksandra Orefiče v Evropski ligi še ne poznajo poraza. Na 8 tekmah niso oddale niti niza, Lorena Lorber-Fijok pa verjame, da lahko ligo tako tudi zaključijo.
0: Finale je svoja zgodba, da jaz verjamem v svojo ekipo. Ta ekipa igra na svojem nivoju, je to dosegljivo. Je pa res, da nam na sprotni strani mreže stojijo igralke, ki so prav tako prišle v finale, ki si prav tako tega zaslužijo, ki so konec koncev igralke tudi na svetovnem nivoju.
6: Zmagi proti Slovakinjem sta Slovenkam prinesli najvišje doslej 16. mesto na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze. Tako imajo celo možnost, da se uvrstijo v elitno ligo narodov. Tam nastopa 18 najboljših reprezentant sveta.
1: Poročilo ob 8 je pripravil Stane Kocuter, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Kristjan Šmit. Vremenska napoved. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Še obeti, v petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto in znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto pa bo sončno in popoldne bodo lahko nastale posamezne nevihte. Aktualne temperature po državi ob 8 uri, Maribor 23, Ljubljana, Ptuj in Radenci 21, Slovenska Bistrica 22, Murska Sobota 20, Celje 18, Slovengradec 17, letališče Portorož 21 in Kredarica 11 stopinj Celzija.
8: Promet. Previdno nekaj zastojev imamo, in sicer na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom v Golo rebro proti Ljubljani. Tam zamude nekje 15 minut, 3 km dolg zastoj. V nasprotni smeri, torej med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, dobrih 5 km dolg zastoj, zamuda nekje 15 minut. Proti Ljubljani pa gre počasneje tudi od Krtine naprej, zamuda nekje 10 minut, 6 km pa dolg zastoj. Še pneumatika na vozišču na Štajerski avtocesti v promet pred Blagovico, prav tako v smeri Ljubljane. Previdno.
9: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
10: Ja, kaj pa potem?
9: Ja. Potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa popoldanska malica, sladica, ja. Pa pijača. Aha,
10: ja. Dobro jutro.
8: 12 minut čez 8 je Nika in Kristjan, želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
8: V nadaljevanju se bomo kar dvojno igrali danes, bi lahko dejali. Ne?
1: Ja, pa res, ja, danes je sreda.
8: Točno tako, poletni detektor laži prihaja, ko iščemo, katera je laž izmed treh izjav, ki jih bo danes izustil, povedal, nam zaupal Žan Videc.
1: Ja, naj si bomo samo na jasnem, da ne podpiramo laganje.
8: Ne, ne, ne.
1: Ampak samo za potrebe te nagradne
8: tako,
1: igre.
8: Mi jih dobesedno prisilimo, da si izmislijo eno stvar, ne da bi želeli.
1: Silimo ljudi v laž.
8: Ja.
1: Kako se ob tem počutiš?
8: Včasih dobro celo, veš, ker včasih je, ker je to taka nedolžna laž.
1: Tako, vse za dober namen pravzaprav.
8: Ena izmed izjav je Žana tudi ta.
11: Letos poleti se bom probal naučiti speči dobro pico.
1: Se bomo kar povabili, če bo ta izjava tista,
8: če je
1: ki
8: pravilna,
1: bo držala. Ja?
8: Če je pravilna, bomo videli. Še dve preostali sedite tam takoj po pol deveti uri. Seveda to je priložnost za vas, za kakšno lepo nagrado Radia Maribor in za 420 15 55. Morda pa že prej. Alenka je danes tista, ki jo bomo poklicali v našem glasbenem kvizu, ki bo poskušala nadaljevati besedilo ene slovenske pesmi, slovenske uspešnice.
1: Bomo videli, kako je šlo.
8: Prehitro.
1: Slišali?
8: Če se bo le oglasila. Če se ne oglasi, potem pa spet možno za vas na 420 15 55. Tako da bo pestro. Seveda pa ne bo manjkala tudi dobra glasba. Ena taka poletna uspešnica prihaja. Z Brian Adamsom gremo. Poletje 69.
10: Dobro jutro z Radiem Maribor.

0: In Mašarik. Dobra slovenska glasba se vrti tudi pri nas. Tiste večne uspešnice pa najdejo mesto še nekje.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: V našem poletnem glasbenem kvizu, kjer se vsako jutro, tam nekje ob 8:20, malce igramo, vi se igrate z nami, ugibate, ugotavljate, katere so tiste slovenske uspešnice oziroma besedila slovenskih zimzelenih uspešnic. Tudi danes prihaja na taka zimzelena. Na drugi strani pa v tem trenutku bi morala biti Alenka. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: A, je, je, super. Alenka, kakšno jutro se lahko tikava za tabo?
2: Lahko, lahko. Kakšno jutro, bom rekla, že kar delovno.
0: Že delovno, koliko kav?
2: Ena, kuha se pa druga.
0: Oh, tista ta prava v džezi, taka domača?
2: Tako, ali, ja, obvezno. Ja,
0: obvezno mora takšna biti. Še tako. S kakšnim posebnim dodatkom ali samo črna kava je več kot dovolj?
2: Ja, pa kanček mleka in je popolno.
0: Sladkor pa šparamo za...
2: Ne, to pa ne.
0: Poletje je tu čas kopalk, pa vsega tega in sladkor ni ravno priporočljiv.
2: tako.
0: Kaj pa dopust je že bil ali še čakamo na tisti ta glavni?
2: Še čakamo, bo kmalu prihodnji teden, tako da še sedaj samo še uredimo zadnje zadeve in lahko odpotujemo.
0: Fino. Alenka, sva za to, da se malce igrava, kakšen si kaj poznavateljica oziroma koliko kaj poznaš tako slovenske pesmi? So ti blizu?
2: Ja, slovenske zelo bom rekel. No?
0: Okej. Okay. Tista, ki bova danes dala v spredje, katero besedilo bova ugibala oziroma poskušala nadaljevati, je večna uspešnica Zemlja pleše. Nino Robič jo je zapel na slovenski popevki na Bledu, to že leta 1962. To je bilo še pred najnim štetjem, najbrž še Lenka, ne?
2: Skoraj da.
0: Tako da. Dobro, jaz bom zavrtel en delček same skladbice. Alenka, ti pa poskušaj torej nadaljevati samo besedilo. Da bo lažje šlo, da ne bom bral kot kakšne poezije. V redu?
2: Dobro.
0: Ko ustavim pesem od tam naprej, pa poskušaš nadaljevati. Pa greva.
3: Orion, saksofon, mesec, kontrabas, zemlja pleše.
0: Kaj pa zdaj?
2: In z njo v gradu vsak oblak in vse ceste in celo ta najin mali dom.
0: Nino?
3: In z njo v gradu vsak oblak in vse ceste in celo ta najin mali dom.
0: Jojojo, bravo Lenka. Ni bila tako zelo težka ta, ne?
2: Ne, to pa res ne, ker je res to večna uspešnica in kar samoumevno je, ne, kako ustnice povedo besede.
0: Super, odlično. Alenka, to pomeni, da za pravilno ugibanje oziroma nadaljevanje sledi žreb že v petek, nekoga žrebamo in seveda za vrednostne bone v parku bodo prišli prav, so kakšni otroci doma?
2: So.
0: Trije. Tako da jaz verjamem, da bi prišlo še kako zelo prav, da bi uživali malce. Mami se pa malce spočije na kakšni kavi vmes, ko oni pridno skačejo.
2: Ne? Tako.
0: Pa da zvečer bolj mirno zaspijo. Alenka, hvala, morda se slišimo v petek, morda bo nagrada tvoja. Če ne drugače, pa želim zares en čudovit in lep dopust pa lepo poletje še naprej.
2: Hvala lepa, enako želim.
0: Hvala Alenki. Alenka, no, samo še ena stvar. Ja. Koga kličemo jutri?
2: Koga kličete jutri? Pa naj bo to Ines Mikulič.
0: Dobro. Ines, v kakšni navezavi ste z Ines?
2: Sestrična.
0: Dobro. Pa še damo njej možnost, da vidimo,
2: kaj bo
0: ona jutri povedala. Odlično, jo pokličemo. Alenka, tebi pa še zares enkrat hvala za današnje sodelovanje in igranje z nami.
2: Hvala vam, lep dan.
0: Lepo sebe, čau.
1: Poletni glasbeni kviz
4: na Radiu Maribor.
0: Če smo jo že slišali le en delček, pa jo bomo zdaj si privoščili v celoti. Morda zaplesali, si samo zažvižgali, zamrmrali ali pa zapeli skupaj z Ninom Robičem. Legendarno uspešnico iz leta 1962.

0: In je odplesal Nino Robič skupaj z legendarno uspešnico. Jutri v glasbenem kvizu nova uspešnica, nova možnost za nekoga. Že v nadaljevanju pa nova možnost za nekoga izmed vas. Naša zanimiva igra sledi naš poletni detektor laži. Žan Videc bo z nami, tisti, ki nam bo povedal tri zanimive poletne dogodivščine izjave. Vi boste pa poskušali ugotoviti, katera od teh ne drži. Za meno vas seveda nagradimo s kakšno lepo nagrado Radia Maribor. Tako da že čez nekaj trenutkov bodite pripravljeni, da nas pokličete na 420 15 55.
1: Vabljeni v zdravilišče Radenci, notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
4: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.

0: Lighthouse Family in Haj. 4 minute so čez pol 9 uro, Haj bi lahko delali, ali pa dobro jutro vsem, ki ste z nami. Zdaj bo čas za 420 15 55, da nas pokličete, pa da se skupaj malce igramo za kakšno lepo nagrado Radia Maribor. Torba in majica Radia Maribor za nekoga, ki bo pravilno ugotovil, katera izjava pa ni pravilna.
1: Dopustniški detektor laži.
0: Poletje je čas dogodivščin takšnih, ki jih pripovedujemo še dolgo po dopustu, ampak so vse zgodbe res resnične? No, prav zato smo na Radiu Maribor pripravili tako novo poletno nagradno igro Poletni detektor laži. Vsako sredo po pol deveti uri z nami znani glasbeni gostje, tisti, ki smo jih gostili v sredinem jutru v kavi in kitari in nam bodo zaupali 3 poletne dogodivščine. 2 sta tisti, ki sta se ali pa se bodo zgodile to poletje, ena pa je popolnoma izmišljena. Žan Videc je tisti, ki bo danes povedal svoje 3 poletne dogodivščine, 3 poletne stvari. Vi pa torej poskušajte ugotoviti, katera ni pravilna. 420, 15, 55, torej v tem trenutku nas lahko pokličete, pa se malce igramo skupaj, da ugotovimo, ali bomo Žana dobili na laži ali pa ne. 420, 15, 55, torej tista prava, naša, že dobro znana telefonska številka, ki je v tem trenutku na voljo, da nas lahko pokličete, pa da se mi skupaj malce poigramo. Žan nam je zaupal torej 3 podrobnosti, 3 stvari. Pa jim prisluhnimo. Torej, Žan, kaj je prva poletna stvar?
2: Letos poleti si bom kupil motor in se z njim odpravil na daljše potovanje.
0: O, motor in daljše potovanje, zakaj pa ne? Druga tvoja poletna izjava, Žan?
2: Letos poleti se bom probal naučiti speči dobro pico.
0: Se povabimo, če ti uspe se naučiti. In še tretja?
2: Pa letošnje poletje, kot klasično, grem na morje komaj septembra.
0: Torej, bo kupil motor, se bo naučil speči dobro pico ali gre na dopuščele septembra. Kaj mislite, katera od teh stvari ni pravilna? 420, 15, 55. Pokličite, pa da bomo skupaj malce preverili, da se bomo skupaj igrali za kakšno lepo nagrado. Halo, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro.
0: Kdo je na drugi strani?
3: Breda Kolmančič.
0: Breda, si slišali vse 3 izjave, Žana?
3: Ja, sem slišala.
0: Kaj mislite, katera je tista, s katero nas Žan želi speljati malce na napačno mišljenje ali pa na napačno pot?
3: Ja, tako, da si bo kupil novi motor.
0: Ja,
3: da si... Pa tista, da gre septembra na morje. Naučil se bo pa speči pico.
0: Samo ena je laž, 2 sta pravilni. Mi iščemo tista, katera, kaj mislite, katera ni pravilna?
3: Da gre septembra na morje.
0: Ta ni pravilna, mislite?
3: Ja.
0: Da gre šele septembra na morje. Ste prepričani? Dam še eno možnost.
3: Torej. Potem pa je to, da si bo kupil letos motor.
0: Je ta prava, mislite?
3: Ja.
0: Ja? Čakaj, da vidimo. Žan, si boš kupil letos motor ali je to laž?
2: Ja, zagotovo si ne bom kupil motorja, ne? Ker nimam izpita. Pa še cajta nimam, zdaj, da bi šlo na neko dolgo potovanje z motorom.
0: Tako da, evo, ta je pravilna in to je pravilen odgovor. Bravo, Breda, res je.
3: Bravo.
0: So pa vse takšne, ne? Da bi lahko bile verjetne ali pa manj verjetne, ne? Na nek način. Tako da, super, Breda, nagrada je vaša, torba Radia Maribor, v njej bo še ena taka fina majica, tako da boste lahko nas spremljali tako in drugače vse posod.
3: Najlepša hvala.
0: Poletje, kakšno je pred vrati za vas, Breda?
3: Ja, seveda dopust, zadnji teden v julijo, pa prvi v avgustu, tako da že komaj čakam, ja.
0: O, super, greste raje na morje ali kam v hribe, na hladneji?
3: Gremo z letalom, ja, v Egipt.
0: Vroče vam bo najbrž, ne?
3: Tako.
0: Ja, pa se bo super. Boste pa odklopili vse, ne?
3: Tako.
0: Super. Breda, čestitke, počakajte še malce z nami, da se dogovorimo glede nagrade, kako jo prevzamete. Uživajte, lepo poletje vam želim.
3: Hvala vam enako.
0: Srečno, Bredi. Žan pa je bil torej tudi gost v našem sredinem jutru ob kavi in kitari in tudi tam nam je zapel, ki zdaj je tvoje srce, pa se spomnimo malce nazaj.

0: in Žan Videc tako uživo z našega srednjega jutra ob kavi in kitari. Če bi ga želeli še več, lahko klik na našo spletno stran, na YouTube kanale Radio Maribor, na Facebooku, tudi če pobrskate malce za nazaj, najdete še kakšne stvari. Naše jutro ob kavi in kitari pa se nadaljuje ponovno jeseni. 183 koncertov že za nami, v letošnji sezoni pa kar 31. Torej, če bi želeli še slišati, pogledati za nazaj, le malce prebrskajte in poglejte. Naš poletni detektor leži, pa je torej odkril, katera izjava ni bila pravilna in je bila laž strani Žana Vica.
1: Letos poleti si bom kupil motor in se z njim odpravil na daljše potovanje.
0: Ja, to je tista izjava, torej, ki ni bila pravilna. Žan, kaj pa ostale? Torej, motor ne, pizza in morje pa ja.
1: Ja, zagotovo si ne bom kupil motorja, ne, ker nimam izpita. Pa še cajta nimam zdaj, da bi šlo na neko dolgo potovanje z motorom.
0: Torej, boš pa res proval torej speči pizzo, pa se šele septembra greš na morje. Kako to?
1: Tako, septembra. Zdaj že kar nekaj časa hodim septembra, zato ker je največ časa, septembra pa še gužve ni, ne? Pico pa je nekako, rad imam pice, pa zadnje čase res vem, da vsi pečejo doma po te pice. Tako da mislim, da je caj, da se jaz ti naučim, kako dobro pico speči.
0: Dobro, pridemo jo kaj preizkusiti. Kaj pa poletje? Kaj te čaka v tem poletju, Žan?
1: Ja, zelo bomo pridni. Upam, da nas čaka čim več odro, čim več pilo druženja. In pa pač preprosto uživati to poletje. Sicer bo vroče, ampak se bomo na neke klime.
0: Upam, da res. Se vidimo na kakšnem odru, pod kakšnim odrom, Žan, tebi. Hvala. Hvala pa tudi vsem vam, ki ste se danes igrali z nami. Prihodnjo sredo, ob enakem času, na istem mestu, se ponovno igramo. Kdo bo pa takrat v našem poletnem detektorju leži?

0: In maf, kaj vam dajemo? Dobre informacije, dobre novice. Kar se tiče vremena, torej pred nami oblačen dan, popoldne naj bi se malce razjasnilo, ampak kakšna ploha ali nevihta ni izključena. Kar se tiče pa stanja na naših cestah, pa previdno med slovenskimi konicami predorom Golo Rebro proti Ljubljani vas čaka zastoj, zamuda nekje 12 minut, proti Mariboru v tej isti delovni zapori pa 15 minut, tako da previdno. Kmalu vse aktualne novice, novosti, kaj nas čaka, kaj je dobro vedeti, ne preslišite čez 8 minut.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
5: Glasba za nažar.
6: Poletje. Najboljši čas za glasbo.

0: Anet. In danes, kaj se dogaja danes pri nas in okoli nas, preverimo. Ura je točno 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Nika, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dober dan. Nočni ameriški napadi na cilje v Iranu so bili absolutno nujni, je danes o prihodu na vrh NATO v Ankari dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. ZDA so napadle več 10 ciljev v Iranu zaradi iranskih napadov na ladje v Hormuški ožini. Teheran pa se je odzval z napadi na ameriške cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. Partneri na slovenski in avstrijski strani Koroške so letos prvič izdali skupni katalog poletne turistične ponudbe. Publikacija ima 124 strani in zajema predstavitev turistične ponudbe območja Klopinskega jezera, Južne Koroške in Labotske doline v Avstriji ter celotne Koroške v Sloveniji, ki nadalje beleži rast turističnega obiska. Zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin in predvidenega nadaljevanja takšnega vremena vsaj še 10 dni, je uprava za zaščito in reševanje za današnjim dnem razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. Mesto Oulu na zahodu Finske ter mesti Uppsala in Umeja na Švedskem so glede kakovosti zraka najčistejša v Evropi, ugotavlja v najnovejšem poročilu Evropske agencije za okolje. Lestvica kakovosti zraka omogoča primerjavo evropskih mest na podlagi izpostavljenosti prebivalstva ključnim onesneževalcem in s tem povezanega tveganja umrljivosti. Ljubljana se je na tej lestvici letos uvrstila nekoliko višje in sicer na 652. mesto od skupno 761. Maribor je 516. Vremenska napoved, danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo zjasnilo. Pričakujemo lahko tudi še kakšno ploho ali nevihto. Temperature danes čez dan od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, temperature pa zjutraj od 11 do 17 zjutraj, čez dan pa od 27 do 32 stopinj Celzija. Dodajmo še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Aktualne temperature po državi ob 9. uri zjutraj pa Maribor oblačno 22, enako tudi Murska Sobota in Radenci. Ljubljana 20, Ptuj stopinja več, 21, Slovenska Bistrica 23, Celje 19, Slovenj Gradec 18, letališče Portorož 21 in Kredarica oblačno in 11 stopinj Celzija.
0: Promet. Zastoji še zmeraj na štajerski avtocesti in sicer v delovni zapori med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam vas čaka skoraj 5 km dolg zastoj, zamuda pa nekaj 15 minut v nasprotni smeri, torej od Slovenskih Konic do predora Golo Rebro proti Ljubljani, pa 3-kilometrski zastoj in zamuda dobrih 10 minut. Čaka se tudi še zmeraj proti Ljubljani od priključka Domžale, tam zamuda do 10 minut, 4 km nekje pa vas čaka dolg zastoj. Če je še kaj novega, hvala, da nas obveščate.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Ko se zbudim...
1: Prižgeš radio.
3: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor.
0: 3 minute so čez 9. Z Niko želiva dobro jutro.
2: Dobro jutro in pa tudi dober dan.
0: Že dober dan. 8. julije in recimo danes bi se lahko vprašali, kaj je tista stvar, zaradi katere se še danes počutite kot otrok?
2: Zelo dobro vprašanje.
0: Von sveže pokošene trave, vožnje s kolesom, kepica
2: sladoleda. Ja, takšni subtilni spomini.
0: Na prazen želodec brez zajtrka, skok v bazen, tako, ko ga vidiš.
2: Tako je, ja.
0: Zakaj govorimo o tem, kaj ti danes je recimo tak zanimiv dan? Dan, ko si lahko spet otrok pa je.
2: Res? Mhm. No, potem pa lahko pričakujete v dopoldnevu malo drugačno napoved, ne se ne. Kaj, če bi potem vrteli vaš čas male modrece danes?
0: Recimo pa samo otroško glasbo,
2: ja.
0: Bi se dobro počutili, ne brž.
2: Malo spremembe pa ne škodijo, ne? Sprememba je edina stalnica v življenju, pravijo.
0: Točno tako. Če ne drugače, pa komu recimo, ko ste jezni nam pokažete jezik, pa je tudi to nekaj dobrega.
2: Dobro jutro.
1: Radio Maribor.

0: Brez besed in Alenka Godec, 12.9. Nismo v tem jutru bili brez besed, tudi vidi ste bili brez besed, kar nam je bilo zelo všeč, da ste se malce z nami igrali. V poletnem detektorju laži smo odkrili, katera izjava je tista, ki ni prava, ki nam jo zaupal Žan Videc in Bernardo nagradili. Upamo, da kmalu nagradimo še koga tudi v našem glasbenem kvizu. Vsak petek, torej izmed vseh tistih, ki sodelujete z nami, ki pravilno nadaljujete kakšno besedilo znane slovenske skladbe, nagradimo, nekoga izžrebamo in mu podarimo kakšno lepo nagrado. Sicer pa v tem današnjem jutru so bili v naši družbi tudi Ildivi in nam malce povedali več o njihovi novi skladbi Morje mi, ki je že se zelo dobro prijela tudi med poslušalci. Kaj pa nadaljevanje današnjega dneva, pestro bo, kot vidim, zapolnjeno, ne samo z dobro glasbo, ampak tudi z zanimivimi vsebinami Nika.
1: Ja, veselim se dopoldneva v vaši družbi, poslušalke in poslušalci. Prva vsebina dopoldneva sledi o 9:30 v poletni radijski tribuni danes Aljaž Mejal o akcijskem načrtu za blaženje in preprečevanje negativnih posledic vročinskih valov, ki so vse pogostejši in daljši tudi v našem mestu. Če vas zanima, prisluhnite torej o 9:30. O 11:00 sledi radijski SOS, v njem danes o tem, da so pogoste in težke angine ter druga vnetja, tudi težave z dihanjem, najpogostejši razlogi za operacijo mandljev in žreljnice. Včasih so zdravniki za take operacije določili oziroma se odločili kar zelo hitro, morda ste tudi sami brez katerega tega organa. Danes pa je praksa drugačna, o razlogih za to bomo govorili torej v radijskem SOS-u o 10:30. O 11:30 prihaja na naše valove aktualna tema. Eden lepših letnih časov na Ptuju je seveda poletje, tudi zaradi treh festivalov, ki se tam godijo, likovni, glasbeni in pesniški. A letos sta organizatorjev dveh presenetili kar dve odločitvi. Prva, založbe Beletrina ne bo več sofinancirala festivala Dnevi poezije in vina in ga torej ne bo več. In druga, Ministrstvo za kulturo, da festivalu sodobnih vizualnih umetnosti Art Stays odreka 4-letno financiranje. Festival poezije na Ptuju avgusta vendarle bo. Festival Art Stays, ki se bo začel jutri, v četrtek pa se je prilagodil novim razmeram. Zakaj in kako naprej? Torej o 11:30. In še seveda sreda je, tukaj so tudi brezplačni mali oglasi, sprejemamo jih na telefonsko številko 02 420 15 55, kot vsako sredo ob 12:30. Tukaj smo za vas, Stane Kocutar, Robert Zajšek, Boštjan Feguš, Tinček Bradač in pa Nika Ivančič Rožanc.
0: Lepo sredo vam želim celotni ekipi, vam, da uživate tudi v današnjem dnevu, ter da jutri zjutraj, ko se prebudite, skuhate kakšno dobro kavo, vklopite Radio Maribor in se prebojimo od 5:00 naprej.
2: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

Lilo Žame, in ne zameri mi, kot smo že omenili, povsod po državi je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ni pa to vročinski val, ki smo ga doživljali zadnji teden junija. Zaradi vse bolj teh intenzivnih vročinskih valov, ki ogrožajo zdravje prebivalcev, evropska mesta izvajajo številne ukrepe za zaščito prebivalstva. Mestni svet mestne občine Maribor je na svoji 21. seji 30. januarja lansko leto obravnaval in potrdil strategijo in akcijski načrt za blaženje in preprečevanje negativnih posledic vročinskih valov v Mariboru. Cilj strategije in tega akcijskega načrta je zaščititi zdravje ljudi, posebej ranljivih skupin, kot so starejše osebe, kronični bolniki, nosečnice, dojenčki, majhni otroci in delavci na prostem. To naj bi bilo doseženo z izvajanjem kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih ukrepov, pod to spadajo tudi ozelenjevanje površin in mobilne ozelenitve. Več o tem tudi v današnji letni radijski tribuni, ko bo Aljaž Mejal gostil Gordano Kolesarič iz projektne pisarne in Andraža Mlakerja, vodjo urada za komunalo, promet in prostor mestne občine Maribor. Vabljeni k poslušanju, začnemo ob 9:30.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Mislim, da je to neka taka stvar, ki bi lahko vsak naredil. In da...
1: Kako se bo leto začela?
2: Katere teme boste izpostavili v tej sezoni?
3: Da me veseli, da to vsako leto delajo.
4: Vem, da bi bilo korisno vključiti tudi ta del mesta.
1: Za različne generacije.
5: To je krasna stvar in Maribor to mora bojiče naprej.
6: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.
8: Lepo pozdravljeni v poletni radijski tribuni, v kateri bomo skušali osvetliti ukrepe mestne občine Maribor za blaženje in preprečevanje negativnih posledic vročinskih valov, ki so vse pogostejši in daljši. Poprečna letna temperatura v Mariboru je bila v obdobju med letoma 1951 in 1980 8,8 stopinje Celzija. V zadnjih treh desetletjih pa je više že za 1,4 stopinje. V tem času se je izrazito povečalo tudi število ekstremno vroč. Dni. Projekcije za Maribor kažejo, da se bo toplotna obremenitev v prihodnje še povečevala, saj se Slovenija segreva hitreje od svetovnega povprečja. Mariborska občina je zato lani v okviru evropskega projekta Ready for Heat pripravila sistematičen nabor ukrepov za blaženje in preprečevanje negativnih posledic vročinskih valov. Maribor je kot prvo mesto v Sloveniji dobil tudi strategijo in akcijski načrt za blaženje in preprečevanje njihovih posledic. Koordinatorica projekta je bila Gordana Kolesarič iz občinske projektne pisarne.
9: Cilj projekta je bil zaščita prebivalstva v času podnebnih sprememb oziroma v času vročinskih valov. Partnerska mesta so v okviru tega projekta pripravila strategijo in akcijski načrt z konkretnimi ukrepi, kako planirati v mestu, da se zaščitijo predvsem ranljive skupine, to so starejši, majhni otroci, dojenčki, nosečnice, invalidi, delavci na prostem, kakšne ukrepe uvesti, da v času vročinskih valov je čim manj zdravstvenih problemov.
8: V okviru projekta so izdelali tudi toplotno karto mesta.
9: Tam se pravzaprav zelo jasno vidi, kakšen vpliv imajo zelene površine, naprimer urbani gozdovi, kot je Stražun, na okolico, kako hladi park ali pa Pohorje. Tam smo tudi označili, kje je kritična infrastruktura, to so vrtci, šole, domovi za starejše, bolnica, zdravstveni dom, da pravzaprav veliko te infrastrukture je tudi na območju, kjer so toplotni otoki.
8: Kje so torej v Mariboru najbolj vročinsko obremenjene točke?
9: Industrijska cona, tam, kjer so nakupovalni centri, tam, kjer so parkirišča, skratka vse posod, tam, kjer so pozidana tla, kjer tudi vemo, da marsikatera parkirišča niso dovolj dobro zasadila dreves, niso jim dala dovolj prostora in če pogledamo, tista drevesa ne morejo uspevati ali so odmrla ali pa pač ne morejo rast. Ne? Tako da zelo pomembno je, da na tistih površinah, kjer so pozidana, ali rastlakujemo, ali pa takrat, ko se na novo dela, da res damo dovolj prostora, da sadine jame, da so dovolj velike in pa da se dovolj površine, kjer je drevo zasajeno, da je odprto, da ni potlakovano. Ne.
8: Na občini so pripravili tako kratkoročne kot dolgoročne ukrepe za blaženje posledice grevanja. O kratkoročnih ukrepih, ki jih že izvajajo, govori vodja občinskega urada za komunalo, promet in prostor Andraž Mlaker.
10: V zadnjih letih tudi mi sami beležimo precejšnje spremembe na področju višanja temperatur v mestu, zato se tudi sami že kar nekaj časa ukvarjamo s tem, da prilagajamo naše ukrepe podnebnim spremembam, predvsem globalnemu segrevanju. Te ukrepe nameravamo oziroma jih že in še nameravamo blažiti predvsem z zasajevanjem dodatnih dreves. Tukaj naj omenim, da smo od leta 2020 do vključno z celovitnim planom za leto 2026 pripravili 1251 novih zasaditev mladih dreves, s katerimi res intenzivno izvajamo nove zasaditve, ki se planirajo tako na mestnih vpadnicah, se pravi na obcestnih zelenicah, na igriščih, na območjih otroških igral, na območjih šol in vrtcev, ki se še tudi posebej angažirajo za dodatne zasaditve preko lastnih zbranih donacij. Izjemno veliko pozornost namenjamo tudi temu, da nove avtobusne nadstrešnice v centru mesta ozelenjujemo. Temu smo v zadnjih dveh letih namenili 660 novih zelenih sadik. Naša želja je, da skladno z sprejetim katalogom urbane opreme poskusimo celotno mesto opremiti z nadstrešnicami, ki bodo imeli zelene strehe. To je dolgoročno strateški projekt, ki ga bomo upamo, da zapeljali do konca v nekje roku 7 let. Trenutno pa imamo pri nas okoli 20 nadstrešnic, ki že imajo zelene strehe, se pravi so opremljene z rastlinami, ki so odporne na sedanje in pa prihajajoče vremenske razmere, ne potrebujejo nobenega dodatnega vzdrževanja in pa bistveno pripomore k temu, da se temperatura v območju teh avtobusnih postajališč tudi znižuje.
8: Letos so začeli izvajati tudi dvoletni projekt namestitve dodatnih pitnikov v mestu.
10: Gre za projekt, v katerem se deluje tudi Mariborski vodovod in nameravamo še v letošnjem letu s pričetkom v tem mesecu izvesti novih 17 pitnikov in pa enako količino tudi v letu 2027, za kar smo tudi zagotovili sredstva v proračunih oziroma v rebalansu za leto 2026 in pa v proračunu oziroma predlogu proračuna za leto 2027. Obstoječih pitnikov je trenutno okoli 40, pri čemer je nekaj v upravljanju Mariborskega vodovoda oziroma so javni, nekaj pa tudi zasebnih.
8: O lokacijah novih pitnikov pa?
10: Same lokacije dokončno usklajujemo, izbranih je 17, predvsem gre za lokacije ob točkah na področju krajevnih skupnosti, se pravi centri krajevnih skupnosti, saj pitnike nameravamo postavljati v bistvu iz perifernega dela občine proti centru. Nekako jih poskušamo umeščati tudi na lokacije športnih površin, se pravi ob športnih igriščih in pa ob lokacijah M-bike postaj. Za vsako leto imamo zagotovljenih cirka 120 tisoč evrov, se pravi za dobavo pitnikov in pa tudi montažo ter izvedbo vseh gradbenih ukrepov, tako za izvedbo vodovodnega priključka kot tudi za odvajanje odvečne vode.
8: Del javnosti je kritičen do preteklih prenov starega mestnega jedra, saj naj bi bilo v njem preveč razgretega betona ter premalo zelenih površin in dreves, ki učinkovito blažijo vročino. Da se to spreminja tudi z nedavno sprejetim občinskim prostorskim načrtom, zatrjuje sogovornik.
10: Naš občinski prostorski načrt sedaj predvideva bistveno bolj intenzivno zasajevanje oziroma zagotavljanje zelenih površin. Tako OPN kot tudi potem posamezni OPPN predvidevajo zaseditve, ki morajo biti seveda skladne z smernicami in pa potem tudi usklajene z vsemi nosilci urejanja prostora. Tako da se tako mi kot tudi ostali deležniki urejanja prostora dobro zavedamo tega vprašanja, zato imamo tudi naš krovni strateški akt pripravljen v to smer, da lahko potem tudi zasebne investitorje zavezujemo k sodelovanju pri ukrepih za blaženje klimatskih sprememb. Mi tudi že z našim programom dodatnih zaseditev sledimo smernicam iz OPN-ja, ki natančno predvideva, katere ulice se morajo ustrezno urediti z drevoredi. Mi si seveda želimo, da bomo v bodoče v projektih temu namenili čim več pozornosti. Tudi sami sedaj pri gospodarjenju z drevesi intenzivno sodelujemo z mestno arboristko, ki svetuje pri posegih v drevesne krošnje, se pravi vse posege, ki jih izvajamo na področju zelenega programa, predhodno strokovno uskladimo, da gre res za pravilne ukrepe. Prav tako sedaj, ko je sušno obdobje, izredno pozornost namenjamo temu, da se skrbi za mlada drevesa, predvsem tista med 1 in 3 leti starosti od zasaditve, da se zagotavlja ustrezno zalivanje, kar Nigrad izvaja praktično vsak večer, z zalivalnimi vrečami, s katerimi dejansko tudi izvajamo bolj strokovno zalivanje, saj se voda bolj kontrolirano dodaja v samo sadilno jamo in s tem skrbimo za to, da imajo drevesa boljše pogoje za rast. Kar se tiče samih projektov, je treba tudi upoštevati to, da so projekti, ki so krajšega roka izvedbe takšni, da potrebuje še nekaj časa, da bodo vsa drevesa, ki so bila predvidena na teh lokacijah, dobila svojo polno velikost in bo seveda takrat tudi situacija precej drugačna kot se zdaj. Trudimo pa se predvsem na projektih, ki so sofinancirani in tudi imajo težnjo na področju zagotavljanja ustreznega zelenega programa, da se to ustrezno ureja. Pri vseh projektih seveda sodelujejo zraven tudi krajinski arhitekti, ki planirajo ustrezne rešitve, kar je tudi povezano ne samo z ozelenjevanjem, ampak tudi z tem, da mi meteorne vode, ki nastajajo na območju mesta, nekako probamo zadržati na posameznih lokacijah.
8: Gre za projekt tako imenovanih ponikovalnih polj.
10: nekako skušamo meteorne vode lokalno ponikati preko ponikovalnih polj in s tem zagotavljamo lokalno vračanje v podtalnico in nekontrolirano odvajanje do centralne čistilne naprave. Gre v bistvu za to, da s tem, ko se na nekem območju vode kontrolirano vodijo iz javnih prometnih površin, te na takih lokacijah tudi ostajajo. Pomeni, da se javna meteorna kanalizacija potem izpelje samo do ponikovalnih polj. Seveda je to možno samo na območjih, kjer nam zemljina oziroma sama sestava tal omogoča ponikanje, kar je v Mariboru sicer precej pogosto, saj imamo dobre pogoje za ponikanje zaradi tega, ker je mesto zgrajeno na področju dravskih naplavin. Gre pa za to, da se dejansko potem ta ponikovalna polja izvajajo na način, da se glede na dimenzijo same kanalizacije ustrezno dimenzionirajo tako imenovani ponikovalni bazeni. Gre v bistvu za betonske cevi, ki se vgradijo nekje do 4 metre globine, zasujejo s procem in pa seveda potem se tja notri steka meteorna voda, ki potem tudi počasi ponika v podtalnico. Načrtujemo jih praktično v vsakem projektu, kjer je to možno. Mi že tudi v samih projektnih nalogah, ki jih dajemo projektantom za pripravo projektne dokumentacije, predpisujemo, da je potrebno izvajati kontrolirano vodenje meteorne vode preko ponikovalnih polj. Samo v zadnjih 2 letih pa mislim, da smo zgradili 10 takšnih ponikovalnih polj v sklopu celovitih rekonstrukcij cest.
8: V okviru projekta Ready for Heat so Maribor vzpostavili tudi sistem opozarjanja prebivalcev na vročinske valove prek sporočil SMS.
9: Za naročnike gre za brezplačno opozarjanje. 2 dni pred samim vročinskim valom so se lahko ljudje naročili, so ljudje prejeli sporočilo SMS, da prihaja vročinski val in s tem so se tudi lahko pripravili. Potem marsikje smo začeli načrtovati začasne sence, na primer pri vrtcih smo vzpostavili pergole lesene, kjer smo zasadili trto, vinsko trto in pa kivi za senčenje otroških igrišč in tudi vnaprej načrtujemo na tistih točkah, kjer so toplotni otoki ozelenitve.
8: Kolesaričeva dodaja, da bodo v prihodnji evropski finančni perspektivi na voljo sredstva za ozelenitev mest in blaženje posledic podnebnih sprememb. Občinski prostorski načrt denimo predvideva tako imenovane zelene koridorje, ki bi jih lahko uredili s pomočjo evropskih sredstev.
9: Hkrati pa smo mi v samem dokumentu tudi naredili seznam drevesnih vrst za mestno občino Maribor, za naše področje. To so tiste odporne drevesne vrste, ki jih bomo v bodočnosti sadili, ki bodo uspevale. Naredili smo popis dreves, ki smo jih sadili zadnjih 10 do 15 let, ugotovili njihovo stanje z atributi, katera vrsta, katero leto je bilo sajeno in tudi že nadomeščamo tista drevesa, ki se niso dobro prijela ali pa ki so odmrla. Tako da pravzaprav smo nekako vemo, da največja rešitev je v ozelenjevanju. Ne? To je to, kar pač nam lahko v takrat, ko je vročinski val v zunanjem prostoru, samo to pomaga in tudi tam, kjer so seveda stanovanjski objekti, tudi to hladi. Mi pripravljamo razne te, tudi druge projekte, tudi smo si zadali, da bomo naredili načrt za ozelenitev mesta, kjer bodo prioritete in bo to tudi podlaga potem za črpanje evropskih sredstev za ozelenjevanje.
8: Ko zelenjevanju mest, evropske smernice zavezujejo tudi občine.
9: Kot veste, Evropa se segreva hitreje kot ostali svet, Slovenija še posebej. Slovenija je ena izmed držav, ki se najhitreje segreva. Zato dejansko moramo misliti za naprej. Vidimo že iz leta v leto, kako se so tile vročinske valovi bolj intenzivni, traja dlje časa. Noči so vedno bolj tople, ne, in dejansko se potem ne more več niti po noči ohladiti mesto. Tako da mi moramo načrtovati predvsem takrat, ko se na novo načrtuje neka rekonstrukcija ceste ali pa recimo takrat, ko se gradi nek nov objekt, da se zasadijo drevesa in ne samo to, da se pogleda, katera drevesa tam že rastejo, ne, da ohranimo tista drevesa, ki so, ker stara drevesa, pač odrasla drevesa, nudijo največ sence. In tudi uredba o obnovi narave, ki je bila sprejeta 2024 pri Evropski komisiji, nalaga mestom na splošno, torej obnovo narave in v urbanem okolju se ne smejo več zmanjševati zelene površine do leta 2030 glede na stanje 2024, takrat, ko je bila uredba sprejeta, in do leta 2050 morajo mesta povečevati zelene površine približno za 3%.
8: Sogovornica poudarja še, da je eden pomembnejših ukrepov tudi boljša organiziranost mestne uprave.
9: Včasih ugotavljamo, da so službe ali pa uradi slabo povezani in mi smo se naredili, pač spostavili, imenovali delovno skupino za ozelenevanje, ker so sodelavci iz različnih uradov in pa služb sodelujejo, občasno se dobivamo in tam pogledamo, torej naloga pravzaprav te delovne skupine je priprava evidenc in zbiranje podatkov zelene infrastrukture, potem identifikacija potreb po novih in nadomestnih zasaditvah na javnih površinah in pa vzdrževanje in upravljanje varovanih območij narave. Torej, bolj se moramo tudi mi med sabo povezovati, zato da bi bili tudi projekti potem bolj uspešni.
8: Tudi kot posamezniki lahko pomembno prispevamo k blaženju posledic vročinskih valov, tako z zaščito svojega zdravja kot z ukrepi, ki zmanjšujejo segrevanje okolja. S to mislijo končajmo današnjo poletno radijsko tribuno, ki sem jo pripravil Aljaž Mejal. Vabim vas, da ostanete še naprej v družbi Radia Maribor. Lep pozdrav.
6: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.

Boat on the River, pesem, ki vam sigurno zveni zelo znano, zagotovo pa ste zastregli z ušesi, saj niste slišali tistega slovenskega besedila. No, to je bil original iz leta 1979, medtem ko je slovensko pesem Mlinar na Muri, skladba skupine Šato iz leta 1994, pripravil Tomaš Domicelj. Ja, tako se to zgodi, kdaj pa kdaj v glasbi. Mi pa gremo zdaj na ceste. Zastoje beležimo na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoje pa so tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. In še na štajerski avtocesti je zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko voza Sneberje proti Ljubljani, ki je sedaj ponovno odprt. Srečno in varno vožnjo. 5 minut še manjka na uri do polne ure, ob 10 sledijo sveže novice.

0: Ura je bila 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Grenlandija ni na prodaj, je ob današnjem prihodu na vrh Zveze NATO v Ankari povdarila danska premijejka Mette Frederiksen, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump v torek ob robu srečanja vnovič dejal, da bi nadzor nad tem danskim avtonomnim ozemljem morale prevzeti ZDA. Po napovedih bodo v politični skupini Evropske ljudske stranke drevi odločali o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, potem ko je izključitev že prejšnji teden uradno potrdilo predsedstvo stranke. Evropskemu poslancu iz vrst stranke SDS očitajo med drugim pomankljivo delovno etiko in delovanje v nasprotju z desno-sredinskimi in evropskimi vrednotami. Poslancu Grimsu je njegova strankarska kolegica Romana Tomc predlagala, naj kot evropski poslanec odstopi in tako zaščiti interese SDS. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bo danes podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev, s katerim bo določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. To pomeni tudi začetek zbiranja podpisov podpore za vložitev kandidatur za občinske svetnike in župane. Datum lokalnih volitev pa je že znan. Volivci bodo šli na volišča v skupno 212 občinah 15. novembra. V Ljutomeru se drevi začenja 22. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Do nedelje se bo zvrstilo 53 filmov, celovečercev in kratkih filmov ter glasbenih dokumentarcev. Za glavno nagrado Hudi maček se bo potegovalo 5 filmov: Nikoli po temi, Svitanje, Noč, Karmadona in Žalujoči. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo na prvi tekmi finala Evropske lige drevi v švedskem Örebroju pomerila proti Švedski, povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Tekma je pomembna tudi v luči morebitnega nastopa v elitni ligi narodov. Slovenke zasedajo na svetovni lestvici 16. mesto, kar je najvišje doslej. Pogled v nebo, danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa se bo razjasnilo. Popoldne tudi ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo nato pooblačilo. Temperature zjutraj od 11 do 17, čez dan od 27 do 32 stopinj Celzija. Tudi v petek in soboto bo po večini sončno in jasno vreme. Trenutno pa je po državi oblačno, temperature pa sledeče: Maribor 22, enako tudi Radenci, Murska Sobota in Ptuj, Celje 20, Ljubljana 21, Slovenska Bistrica 23, Slovengradec 18, letališče Portorož 22 in Kredarica oblačno in 11 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje beležimo med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter v obratni smeri med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tukaj je zastoj dolg nekaj več kot 6 km, vašo pot pa podaljša za dobrih 10 minut. Na štajerski avtocesti je zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz pa je urejen preko uvoza Sneberje proti Ljubljani, ki je sedaj ponovno odprt. Če tudi sami zasledite kakšne prometne posebnosti, nam to sporočite na naš prometni telefon, sicer pa vam želimo srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: 10 in skoraj 5 minut kaže ura. Dober dan vam voščimo iz studija Radia Maribor. Ta dopoldan nadaljujemo z dobro glasbo po izboru Tinčka Bradača. Ob 10:30 pa sledi radijski SOS, v katerem se danes znova dotaknemo zdravstvene teme. Dobrodošli na naših valovih.

Uspešnica Achy Breaky Heart, Billy Ray Cyrus, 10 minut oziroma 16 minut čez 10, tako bo bolj pravilno, dopoldan na Radio Maribor poslušate. Danes je 8. juli, v športnem svetu pomeni tudi, da je na sporedu peta etapa dirke po Franciji. Danes kolesarje čaka pretežno ravninska etapa, začetkom ob 2 popoldan v kraju Lannemezan. Gre za kraj na jugozahodu Francije pod Pireneji in današnja etapa je dolga slabih 160 km, cilj pa bo v večjem kraju Po. Načrtovanje ta prihod tja je 20 minut do 6. popoldan. Danes jih sicer čaka, kot smo rekli, pretežno ravninska etapa, a tudi en kratek, a strm klanec, 50 km pred ciljem nekje bo to. Na to pa hiter zaključek v Poju. Na papirju je to bojda prva prava priložnost za klasične sprinterje. Kakšno je stanje po četrti etapi? Osvojil jo je Mats Pedersen z izjemnim napadom iz velike ubežne skupine. Thorsten Treen pa je oblekel rumeno majico vodilnega, to je sicer ena lepših zgodb letošnjega tura. Pred nekaj leti je ta kolesar namreč prebolel raka na modih, zdaj pa prvič vodi največjo dirko na svetu in postal je šele tretji Norvežan v zgodovini z rumeno majico. Naš Tadej Pogačar in Jonas Vingegor za zdaj sta potrpežljiva. Včeraj sta namerno prepustila rumeno majico in prihranila ekipi nekaj dela. Sicer pa letošnji tur že zaznamuje tudi izjemna vročina. Včeraj so temperature na trasi bojda dosegle skoraj 40 stopinj Celzija. Organizatori so zato uvedli dodatne varnostne ukrepe, več skrbovalnih mest z vodo in ledenimi vrečkami. Ekipe pa so tekmovalce hladile praktično ves dan. Tudi požari se dogajajo v Pirenejih, zaradi teh gozdnih požarov je bila že tretja etapa prilagojena, gledalcem pa je tudi bil prepovedan dostop do zadnjih kilometrov. Vsi, ki pa dirko spremljate, ste lahko hvaležni, kajti RTV Slovenija skrbi za prenose na drugem programu televizije Slovenija, tako boste tudi današnjo dirko lahko spremljali iz prve vrste.

0: Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 10:30 minut, vi poslušate Radio Maribor in na sporedu je radijski SOS. V današnji oddaji bomo govorili o posegu, ki je nekoč veljal skoraj za samoumevnega, danes pa je določitev zanj precej bolj premišljena. Kdaj odstraniti mandlje in žreljnico, kaj s tem pridobimo in kakšna so tveganja? O tem se z otorinolaringologom Janezom Reboljem iz UKC Maribor pogovarjal Isto konc.
1: Radijski SOS.
2: Danes bi verjetno skoraj težko najdemo nekoga, ki je star več kot 60, pa ima mandlje, kot rečeno v moji generaciji, so nam vse mandlje odstranili in so ta poseg delali približno 20 na dan. Dan današnji bi pa naredili mogoče 3-4 take posege na teden.
3: Gost, otorinolaringolog, dr. Janez Rebolj. Tema, operacija mandljev, bolj strokovno, operacija nebnic in žreljnice. Zakaj so se zdravniki včasih pogosto odločili za operacijo in odstranitev mandljev ter žreljnice? V katerih primerih se odločijo danes, dr. Rebolj?
2: Torej, indikacije za tonzilektomijo, kako se pač operacija odstranitva mandljev imenuje, mora biti skrbno pretehtana. Število teh operacij, gledano leta nazaj, se je bistveno zmanjšalo. V generaciji tam letih, v 60-ih, 70-ih letih so praktično vsazga druzga operirali zaradi tega. Vse to pa je izviralo iz tega, ker so lahko ta kronična vneta mandlja prispevala tudi k komplikacijam, sistemskim komplikacijam. Kot rečeno, zdaj z razvojem antibiotikov in za široko uporabo antibiotikov so se pa te indikacije za odstranitev nebnic bistveno zmanjšale. Indikacije za odstranitev nebnic so predvsem angine, se pravi tukaj eno pravilo, ne vem, če je 7x v enem letu ali pa 5x v dveh letih, potem je že potrebno razmišljati oziroma svetovati pacientu, da si da to odstraniti. Potem odstranimo tudi takrat, kadar imajo bolniki že absces, se pravi gnojek ob mandlju, kar že kaže, da pravzaprav tudi lahko povzroča komplikacije. Potem lahko imajo pacienti zadah iz ust in enostransko povečano žreljnico, ki jo je potrebno tudi histološko verificirati. In pa tudi ne tako, bom rekel, nepomembna indikacija je pa tudi dispneja v spanju, ki nastane pa zaradi obstrukcije, se pravi zapore dihalnih poti ob dihanju. In ti ljudje pa se ponoči tudi zbujajo, kvaliteta spanja je slaba, smrčanje in tako naprej in tudi tam je inicirana tonzilektomija. Če se pa vrnem še na žreljnico, operacije žreljnice po številu niso padle, predvsem in skoraj izključno gre za otroke, ki jih operiramo in ki imajo enako probleme z dihanjem skozi nos. To lahko dolgoročno privede celo do spremembe obraznega skeleta in seveda tudi slabe kvalitete spanja. Dodatna težava je pa tudi, da ta kronično vneta žreljnica lahko tudi predisponira vnetja srednjega ušesa in tudi otroci, ki imajo pogoste otitise, se pravi vnetja srednjega ušesa, so kandidati za odstranitev žreljnice.
3: Mandlji niso enako žreljnica in obratno. Žreljnica ni enako mandlji. Oboje pa je del človekovega obrambnega sistema.
2: Torej, mandlji predstavljajo limfatično tkivo, ki se nahaja iz prehoda iz ustne votline v žrelo. So pa del tako imenovanega limfatičnega obroča, Waldeyerjevega limfatičnega obroča, ki ga tvorijo poleg nebnic, to so mandlji, tudi žreljnica, ki je v nosnem delu žrela, in pa imamo še en mandelj na bazi jezika, ter še en manjši v okolici Eustahijeve tube, tudi v nosnem žrelu. Tako da vse to predstavlja pravzaprav en mehanizem obrambe oziroma srečevanja telesa z tujki, z vsem tem, kar prihaja v naša usta. In je za ta namen rekel, zelo pomemben. Kot rečeno, nebnici oziroma mandlji se nahajajo med sprednjim in zadnjim nebnim lokom na prehodu v žrelo, medtem ko žreljnica, kot že ime pove, pa je v nosnem žrelu, se pravi na prehodu iz nosa proti žrelu. tale uvula ali jeziče, ki pa pravzaprav stičišče na sredini mehkega neba in pravzaprav ne predstavlja limfatičnega tkiva, tako kot so to nebnice in žreljnica.
3: Čeprav je odstranitev mandljev in žreljnice danes, pogosto rečemo rutinski kirurški poseg, po katerem večina pacientk in pacientov nima težav, ni popolnoma brez tveganj. Zapleti se sicer pojavijo izjemno redko. Možnost za najtežje je manj kot promil. Kljub temu pa skoraj vsako leto zasledimo poročila o primerih, ko se je po takšni operaciji zelo zapletlo. Najbolj nevarne so krvavitve, opozarja otorinolaringolog dr. Janez Rebolj.
2: Krvavitev je, se pravi, ločijo se dvoje vrst krvavitev in sicer ene so takoj tiste takojšnje po operaciji, so pa lahko tudi podaljšane in je možno, da pacient zakrvavi tudi en teden po operaciji. Mi seveda bolnike hospitaliziramo in tudi za tega namena tri dni pri nas, da pravzaprav pokrijemo tisto obdobje neposredno po operaciji. Je pa seveda, kot rečeno, potrebno zagotoviti dežurno službo, kamor se pacient lahko v primeru krvavitve oglasi in pravzaprav, da ima relativno dostopno pot do tja. V eni od sosednjih držav je pred kratkim prišlo do problema to zadevno, pred leti pa tudi v Avstriji. Tam je v relativno kratkem času prišlo do več smrti in se je stroka zato začela intenzivno ukvarjati s tem problemom. Zakaj do te krvavitve pride? Imediatno seveda, če je kakšna žilica odprta in se mogoče takrat, ko se odpre, skrči in te krvavitve takrat ne moremo videti. Podaljšana krvavitev je seveda lahko razlog tudi mogoče malo nepazljivosti, da pacienti niso pazljivi pri hrani in to ložo, ki je odprta, mogoče poškodujejo. Lahko pa je kakšna žila tudi vzdolžno, bom rekel, poškodovana in se tudi lahko odpre, zapre in lahko na ta način prije do daljšega krvavitev čez daljši čas. Ob tem je možno sve tudi vnetje v tem področju, ki pač že tisto mogoče malce poškodovano steno žilice odpre in pride do krvavitve. Vsekakor je v tem primeru potrebno, da imamo organizirano dežurno službo in da vejo bolniki, na katero mesto se zglasiti, koliko pride do take komplikacije.
3: Sama operacija, torej odstranitev mandljev in ali žreljnice, sicer po besedah sogovornika, traja do 45 minut.
2: Pri otrocih se vedno izvaja v splošni anesteziji. Pri odraslih smo v preteklosti izvajali v lokalni anesteziji, kar je še vedno možno. Vsekakor pa traja poseg od pol ure do tri četrt ure in pravzaprav se tkivo mandlja oziroma nebnice izlušči iz tako imenovane lože, v kateri se nahaja. In na ta način pravzaprav moramo paziti, da seveda ne utrgamo kakšne žilice, ki se nahaja na te tonzilarne lože in da seveda po potencijalni krvavitvi to krvavitev tudi zaustavimo.
3: Strokovnjak pove, da so načini odstranitve različni.
2: Obstaja tako imenova klasična metoda, se reče cold steel z instrumentom, potem pa so seveda, ker se to relativno velik dela po svetu, uporabljajo tudi različne druge metode. Med drugim tudi z laserjem, tudi z elektrokoagulacijo, pa tudi z koblatorjem, ki na nek način prinaša določene prednosti, ni pa absolutno, bom rekel, zahtevan za tak poseg. Gre pa pravzaprav za odstranitev tkiva s pomočjo radiofrekvence in se uporablja tudi fiziološka raztopina, ki pravzaprav ločuje tkivo. In temperatura, ki se pri tem kreira, je okoli 50 do 60 stopinj, kar ni zelo velik in na ta način pravzaprav kontrolirano ablacijo, naredimo in kombinacija teh dveh besed privede do koblacije. Delali so raziskave, kaj prinaša koblacija. Definitivno je bistveno manjša izguba krvi. Misli se tudi, da se taka pooperativno hitreje celi. tudi do neke mere, da naj bi bilo manj bolečin po operaciji, niso pa ugotavljali, da bi bila manjša možnost pooperativne krvavitve. Kar se tiče bolečin po operaciji, mi na naši kliniki nismo opažali, da bi bila neka razlika, ampak vsekakor pa je poseg primeren za majhne otroke, zato ker se pravzaprav reducira izguba krvi.
3: Dr. Janez Rebol je specialist otorinolaringolog, namestnik predstojnika klinike za otorinolaringologijo, kirurgijo glave in vratu UKC Maribor in profesor na Mariborski medicinski fakulteti. Kako pa je odgovoril na vprašanje, če je po vzoru drugih operacij v ustni votlini, naprimer pri odstranitvi modrostnih zob, tudi po operaciji mandljev in žrelnice, priporočen sladoled?
2: Ja, v bistvu lahko, ne. To, kar spodbujamo paciente po operaciji, je, da začnejo čim prej uživati seveda tekočino, da ne dehidrirajo, ker zaradi bolečin se na nek način izogibajo otročki požiranju. Tako da stimuliramo vse, kako da pričnejo vsaj čim prej z pitjem tekočin. Včasih pa pomaga tudi to seveda, da kakšen sladoledek pojejo in na ta način se jih da lažje prepričati. In posebej v poletnih mesecih je to mogoče res ena zelo fina stvar, ja, tako da včasih priporočamo sladoled.
3: Tonzilektomija, odstranitev mandljev. Adenotomija, odstranitev žrelnice. Kadar sta posega strokovno utemeljena, izvedena in potekata brez zapletov, lahko bistveno izboljšata kakovost življenja bolnice ali bolnika. Zmanjšata namreč pogostost okužb, potrebo po zdravljenju z antibiotiki ter preprečujeta posledice ponavljajočih se in dolgotrajnih vnetij v ustni votlini oziroma žrelu.
1: Radijski SOS.
0: Radijski SOS.
1: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.

slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.

Poleteli smo s Katrina, ki so nam zapele ure 10:53 minut, v Mariboru še vedno oblačen do poldan, trenutno imamo 22 stopinj Celzija, oblačno pa je tudi po vsej državi. Bio vremenari pa pravijo, da bo danes v sredo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen, zvečer naj bi ta obremenitev popustila, držimo seveda pesti, tisti, ki smo malo bolj občutljivi, to sigurno hitro občutimo. Zdaj so z nami Simple Minds, skladbo Belfast Child, ob 11. uri pa sledijo sveže novice na Radio Maribor.

0: povečala za kar 3%. V politični skupini Evropske ljudske stranke naj bi drevi odločili o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, potem ko je že prejšnji teden izključitev uradno potrdilo predsedstvo stranke. Evropskemu poslancu iz vrst stranke SDS očitajo med drugim pomankljivo delovno etiko in delovanje v nasprotju z desno-sredinskimi in evropskimi vrednotami. Poslancu Grimsu je njegova strankarska kolegica Romana Tomc predlagala, naj kot evropski poslanec odstopi in tako zaščiti interese SDS. Poslanec Resnice Boris Mič, ki dolguje delavcem svojega podjetja Progos in državi več 10 000 evrov, se je oškodovancem in njihovim družinam opravičil in obenem napovedal poplačilo vseh dolgov do konca leta. Odstopiti pa ne namerava. Predsednik Resnice in državnega zbora Zoran Stevanovič pa je včeraj sporočil, da je 3 nekdanjim delavcem izplačal za ostale plače, zato Mič to zdaj dolguje njemu. Svet Radio Televizije Slovenija je današnjo sejo, na kateri naj bi obravnavali osnutek rebalansa programsko-produkcijskega načrta za letos, odpovedal. Uprava zavoda je namreč osnutek umaknila, ker na torkovi seji ni dobil soglasja finančnega odbora, je za STA pojasnil sekretar sveta Robic Miljanič. Zaradi dolgotrajnega vročega suhega vremena brez zadostnih količin padavin in predvidenega nadaljevanja takšnega vremena vsaj še 10 dni, je uprava za zaščito in reševanje z današnjim dnem razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. Pogled v nebo, pretežno oblačno je, popoldne pa se bo zjasnilo, pričakujemo lahko še kakšne padavine. Temperature pa danes od 26 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno in vroče, v soboto popoldne so možne posamezne nevihte. Še aktualne temperature, po državi je še vedno oblačno, počasi se na vzhodu le jasni, Murska Sobota, Ptuj, Slovenska Bistrica in Radenci 23 stopinj Celzija, Maribor in Ljubljana 22, Slovenjgradec 19, Celje 20, letališče Portorož oblačno 23 in Kredarica oblačno in 11 stopinj Celzija. Promet. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane in med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na štajerski avtocesti je tudi zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko voza Sneberje proti Ljubljani. Srečno in pa varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4 minute.

0: Skladba zasedbe Soul Asylum z naslovom Runaway Train. Bežiči vlak bi to lahko prevedli. Vlaki in železnica so v ospredju tudi našega poletnega programa. Sigurno že ptički na vejah zdaj čivkajo, da je naš sodelavec Stane Kocuter ustvaril poseben podcast ob zgodovinskem jubileju prihoda južne železnice na slovensko ozemlje. Podcast po železni cesti lahko poslušate kar na spletni strani Radia Maribor ali vseh aplikacijah za podcaste, naprimer Apple Music, Spotify in podobni. V radijskem sporedu pa je vsako nedeljo ob 12. uri, to nedeljo bomo poslušali drugo epizodo. Brez vlaka, kar z avtomobilom, pa sta se minuli petek Irena Kodrič-Cizar in Zoran Perko odpravila malo naokrog v občino Zavrč, tik ob hrvaški meji. Tam smo spoznali tudi domačo haloško kulinariko. Prisluhnimo odlomku.
1: Krompirjev kropec so imeli, ono krhlenka so kuhali. Ne?
2: Povejte nam, kaj je krompirjev kropec?
1: Krompirjev kropec je krompir na vkose narezane za čimbe. Včasih so se zabeljali za ocvirke. Pač, kako so se znašli ljudje, kak je v starih časih to bilo? Ne?
2: Kaj pa krhlenke?
1: Krhlenke so pa tudi kosti, pa take stvari, pa zelenjava. Pa to,
2: kot juha enolončnica?
1: Kot enolončnica, jaz se je naredilo. To je bilo, a pa gibanice, koline domače so nekda, to so bile, so se delale kašnice, to je bilo pomembno, ne, zdaj tega več toste ne delajo.
2: Mladi tega nimajo radi.
1: Mladi ne, tega nimajo radi, tako da...
2: Fižov zelje.
1: Fižov zelje, ja, on je Matevž, ne, take stvari se nekda je jedlo.
2: Kako je že, Matevž je krompir in fižov?
1: Matevž je krompir in fižov, ja.
2: Tako, tako da, stlačen.
1: Pod, tako stlačen, ja.
2: Tako. Tako je. Haloška gibanica, ne?
1: Haloška pa ja.
2: Zdaj, več vrst gibanice
1: več
2: je.
1: Vrst
2: Pomursko
1: je.
2: Poznamo, ne? Je ja. Nekaj čisto drugega, ja. Potem je prleška, haloška.
1: Prleška, haloška pa je pač testo vlečeno, pa pol skuta, smetana, pa na vrh smetana. To so bolj čisto navadne haloške gibanice.
2: Tako, haloška ni skvašenega testa, ne? Ampak ne, izvlečenega, tako, kot ste rekli, tako. Po plasteh.
1: Delajo zdaj že kvašene tudi, ne? Razno, razno se že zdaj dela iz tudi peciv, pač...
2: Ker imamo vse radi.
1: Ker imamo vse radi in ljudje probajo, ne, spravim, gre in enim gre, enim pač se to privoščijo, eni ne, ne, ker ne vejo kako, ampak je dobro vse.
2: Ko govorimo o društvih gospodin, si ponavadi predstavljamo mame in babice, recimo srednjih let, morda starejše, ampak mene zanima, imate vi kaj mladih članic?
1: Ja, pa imamo ene, dve.
2: Za vzorec?
1: Za vzorec. Probamo se truditi, da bi čim več pridobili. Sicer smo pridobili še neke moške, imamo gospodince v neke.
2: Imenitno?
1: Tako da smo res ponosni na njih, da smo jih privlačili, da nam tudi včasih pomagajo pri kakem delu, kar moška roka tudi prav pride. Tako da...
2: In na kakšne načine zdaj ob kakšnih prireditvah recimo negujete in prikazujete to kulinarično tradicijo?
1: Ja, zdaj, kaj potrebujemo, ne? Naprimer, mi se ukvarjamo društvo gospodine z jabočnim štrudlom. Mi imamo projekt Jaboko, ne? Naša gospodinje, tako da se ukvarjamo, da predvsem z, se je bilo z beljanjem jabuke, lupljanje jabuke. No, pa smo se pa preusmerili na štrudle, ker je že to bilo enolično lupljanje, pa več to ukvarjanje, smo se pa preusmerili na
2: nadgradnja.
1: Štrudl, zdaj imamo trenutno štrudle, ja.
0: No, to je bil odlomek iz Zavrča, kjer smo bili minuli petek, ta petek pa nas v Radlje ob Dravi odpelje Aleks Horvat. Morda bomo tudi tam kaj dobrega domačega okušali, pa čeprav le tako preko radijskih valov in v mislih.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
3: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
4: Tudi v četrtkovem jutru vas vabimo v našo družbo. Pripravili bomo nov poletni izletniški namig za vse, ki iščete idejo za prijeten pobeg. V okusih jutra bo naša gostja Nuša Jelenko, slikarka, s katero bomo poklepetali o ustvarjanju, navdihu in tudi o tem, kako se začenjajo njena jutra. Seveda pa ne bo manjkal niti glasbeni kviz, v katerem boste znova preverili, kako dobro poznate slovenske uspešnice. Začnite četrtek z nami ob dobri glasbi, zanimivih zgodbah in prijetni družbi.
3: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radiem Maribor.

0: Eden lepših letnih časov na Ptuju je poletje, tudi zaradi treh festivalov, ki si podajajo roko od konca junija do začetka septembra. Tako se v mestu vedno nekaj dogaja in občinstvo od blizu in daleč se je tega navadilo. Letos sta organizatorje presenetili dve odločitvi. Prva, založbe Beletrina, da ne bo več sofinancirala festivala Dnevi poezije in vina in ga torej ne bo več. In druga, Ministrstva za kulturo, da Festivalu sodobnih vizualnih umetnosti Art Stays odreka štiriletno financiranje. Festival poezije na Ptuju vendarle bo med 20. in 22. avgustom. Festival Art Stays, ki se bo začel jutri, pa se je prilagodil novim razmeram. O tem, zakaj in kako naprej, se je pozanimala Irena Kodrič-Cizelj.
1: Versija je v prvi vrsti nastala iz prepričanja, da pač nekako Ptuj si zasluži oziroma na Ptuj spada mednarodna poezija, mednarodno pesniško festivalsko dogajanje, da enostavno ne moremo dopustiti, da nastane ena taka vrzel, kot bi sicer nastala. In da povezave med Ptujem in poezijo enostavno ni mogoče prekiniti čez noč. Ljudje so tukaj sprejeli poezijo za svojo. Domačini odpirajo svoje domove dogodkom, gostijo pesnike, podarijo svoj čas in to ni nekaj samoumevnega, ampak zelo dragocenega in tega jim res ne bi želeli odvzeti.
2: Pove umetniška vodja festivala Versija Kristina Kočan, ki se je festivalu Dnevi poezije in vina pridružila leta 2022 kot kuratorka, potem pa leta 2023 ob programskem vodji Alešu Štegru za tri leta prevzela vlogo umetniške vodje. Do decembra lani, ko je privrela na dan informacija o ukinitvi festivala. Ali čuti grenkobo ob tej prelomnici oziroma bolj ob dejstvu, da je Aleš Štegr s podporo založbe Beletrina zasnoval nov enodnevni festival poezije v Ljubljani?
1: Ta odločitev je mene tudi osebno zelo presenetila, ampak zdaj ne bi mogla reči, da čutim neko grenkobo. Na začetku sem čutila vse možno, od žalosti, seveda, ne, ko se nekaj ugasne, ko se je ugasnil festival Dnevi poezije in vina, sem bila najprej zelo žalostna, potem razočarana, potem tudi zagotovo jezna in potem, tako kot sem rekla že na novinarski konferenci, ko se je glava umirila, zato ker z vročimi glavami ni nikoli dobro reagirati, sem pa pomislila, vedno je rešitev, vedno obstaja neka rešitev in zakaj bi morali enostavno pristati na to, da ostanemo na Ptuju brez. To me je zelo bolelo. Zdaj, zakaj odločitev, da bo v bistvu, da je nastal Ljubljanski festival še eden in da ni bilo reševanja na tem mestu tukaj, to pa bodo morali povedati pravzaprav oni.
2: Aleš Štegar, domačin, ki je festival iz Medane v Goriških Brdih pred 16 leti pripeljal na Ptuj, pravi, da sta festival Dnevi poezije in vina v glavnem financirala mestna občina Ptuj 40 tisoč evri in javna agencija za knjigo 54 tisoč evri. Vstopnine niso pobirali za ta denar, pa so zaradi podražitev dobili vedno manj in festival je drsel v rdeče številke.
3: Zadnje leto, lansko leto, 29. izdaja festivala, je festival končal z 80 tisoč evri izgube. Obenem se je neprofitni zavod Beletrina znašel v finančno zelo zagatni situaciji. Nujna je bila sanacija ali pa ukinitev Beletrine. Kot posledica tega sanacijskega programa so bile ukinjene vse dejavnosti, ki so bile izrazito v rdečih številkah.
2: In tako je založba črtala Ptujski festival in Mariborsko knjigarno. Štegar še opozori.
3: In to običajno novinarji spreglejujete. Tu še nekaj dodatnih omejitev namreč. Sredstva, ki jih je festival prijemal s strani mestne občine Ptuj, so sledila vsakoletnemu razpisu. Sredstva, ki pa jih prejema strani javne agencije za knjigo, so triletna sredstva vezana na programski razpis JAK-a in so neprenosljiva. To pomeni, da teh sredstev, ki jih je za triletno obdobje si festival zagotovil, iz javne agencije za knjigo ni bilo mogoče prenesti na nobeno drugo entiteto. S tem je bilo na nek način jasno, da festival v taki obliki, v profesionalni obliki, ne more več obstajati na Ptuju.
2: Kamor se je vozil Beletrinin kader, ki je sodeloval pri festivalu, saj je bilo tudi to povezano s stroški.
3: Zato sem se odločil končati to zgodbo in sem aktivno zagovarjal rešitev, da ukolikor bi se doslejšnji soustvarjalci festivala Kristina Kočan, producentka Tanja Islamovič odločili, da nadaljujeta v nekem skromnem, verjetno bolj ljubiteljskem okviru festival, ker pač financ za kaj drugega ni. Festival na Ptuju, da jim dam popolno podporo in sem tudi aktivno zagovarjal to idejo pri ptujski županji. Veseli me zelo, da zdaj prihaja dejansko do nastanka tega festivala Versija. Omenjate pogorišče, jaz ne bi rekel, da gre za pogorišče, namreč na Ptuju obstaja tista zlatnina, ki je druga mesta primerjalno nimajo, namreč občinstvo, publika, vajena, poezije, vzgojena v poeziji, kultivirana za poezijo, pozorna za poezijo. In to seveda skupaj se upam, da tudi sredstvi, če je občini količkaj mar do kulturnega okolja njenih prebivalcev, potem bo seveda vsa ta sredstva, ki se doslej prihajali z dneve poezije in vina in upam, da še višja, namenila za nov festival Versija.
2: Pri Beletrini pojasnjujejo, da poteka poravnava dolgov organizacijski ekipi na Ptuju in da želijo ohraniti stalnost in kakovost nekdanjega festivala oziroma programa, ter da bodo prilagojen dogodek podprli v Ljubljani. Štegar pa še pojasnjuje, da založbo zavezujejo pogodbe do javne agencije za knjigo in do odprtega pisma Evropi, ki je del evropskih razpisov. Tudi zato morajo pripraviti festival. Čestita pa ptujskim organizatorkam za pogum. Kristina Kočan, vodja in kuratorka festivala Versija.
1: Pogumne ali pa nore, ne vemo še, ne? To bo pokazal čas. Ampak ja, zagotovo rojstvo je vedno nekaj najlepšega, ne? In to, da bomo prižgali morda prvo svečko, nas navdaja z nekim posebnim veseljem. Tudi seveda je ta vznemirljiva nota prisotna, da bomo tokrat lahko počeli vse, kot bomo želeli. Ne? Torej, želimo si visokega kulturnega nivoja, kar zadeva poezijo, torej povabili smo res pesnike, ki so zelo priznani pesniki, torej cel diapazon je od mladih do starejših pesnikov, zelo uveljavljenih in mislim, da bo ena lepa edicija. Versija si želi graditi na neki enakosti, to je zame najbolj pomembno, to, kar sem poudarila, da bomo vsi nekako enakovredni sogovorniki, torej od nastopajočih, od pesnikov, vseh možnih gostov, glasbenikov, umetnikov, prevajalcev, pa tudi do teh gostiteljev na Ptuju in obiskovalcev samih, da bomo vsi enakovredni sogovorniki, to pomeni, da ne bo zdaj na tem festivalu nobenih častnih gostov, nobenih privilegiranih položajev, nikogar, ki bi ga posebej izpostavljali, zato ker se mi zdi bolj pomembno, da v današnjem svetu gradimo skupnost, kot pa da se obešamo na te medijske zanke samo zato, da nas bo pokrilo več medijev, da bomo bolj, ne vem, konkurenčni, to me res moti, to ni v skladu niti z mojo naravo, čisto na osebni ravni in tega bi si želela nekaj takega, torej demokratičnost, pluralnost in pa enako.
2: Ptujska mreža je bila že pri prejšnjem festivalu sila aktivna in predana, tudi Ptujčani, ki so dajali na voljo svoja dvorišča, tudi svoja stanovanja, so zdaj izkazali
4: enako oziroma še več podpore?
1: Gotovo, tega sem se bala po eni strani takrat pri tej odločitvi, da gremo, da stopamo naprej, zaradi tega, ker nikoli ne veš, ali so bili ljudje naklonjeni samo prejšnji različici oziroma prejšnjemu festivalu, ali bodo želeli tudi s tabo, ampak jaz moram reči, da sem v tem letu prejela toliko klicev, podpore, mailov podpore, sploh pa tega izraza, da želijo sodelovati naprej, pa ne le to, da želijo sodelovati tudi drugi. Letos bomo imeli recimo še več dvorišč kot prejšnja leta in seveda to nam je dalo samo še več vetra v jadra.
4: Festival se začne 20. augusta, čisto vsaka podrobno še ni dorečena, se morda, se vem, to je dejansko tudi načelo poslovnega delovanja, da se ne razkrijajo takoj morebitne vrzeli še trenutne, ampak kaj je še morda težavica?
1: Torej, najbolj me pomirja dejstvo, da so vsi gostje potrjeni, da imamo vsaj ta v bistvu glavni del. V bistvu, kar me najbolj tare, je dejansko samo še ta vidik finančne podpore. To pomeni, da bomo še dobili kakšnega sponzorja, nekoga, ki verjame v poezijo, da poezija je dodana vrednost in ki bi bil pripravljen pristopiti na pomoč. Jaz nisem človek, ki bi karkoli prosil. Jaz težko kot jaz, kot Kristina, prosim za pomoč, ampak tokrat pa rečem to, da res poezija potrebuje pomoč, poezija potrebuje rešitve, ker tukaj pa ne gre več zame. Jaz bi si želela, da ta festival mene preživi, da bo ostalo to nekaj, kar je večje od vseh nas in zato tokrat mogoče prvič v življenju prosim tudi za podporo in pomoč kogarkoli.
2: V drugem delu prispevka pa o težavah festivala ArtStays. Zaradi izpada v financiranju so morali spremeniti izvedbo.

0: Medtem ko glasbeni festival Arsana na Ptuju teče gladko, preostali dve tretjini poletnega festivalskega trojčka doživljata velike spremembe. Vstop na dogodke novega prvega pesniškega festivala Versija je brezplačen. Z izjemo vstopnine v galeriji mesta Ptuj so za javnost brezplačni tudi dogodki 24. festivala sodobne likovne umetnosti Artstes. Oba sta dostopna za vso javnost in tako demokratična v najširšem pomenu. In vendar je tudi mednarodni Artstes naletel na težave. Ministrstvo za kulturo je namreč društvo Artstes odtegnilo pomemben del sredstev. Umetniški vodja Jernej Forbici pa utemeljuje vsebinski preobrat.
1: Štiriletni program, ki smo ga ponovali pripravljali, je bil drugačen. Pač, prvi naslov je bil Reset, potem seveda se v tem kontekstu nadaljevalo vse štiri edicije. Ko pa smo pač izvedeli, da nismo bili uspešni na štiriletnem razpisu Ministrstva za kulturo, katerega smo do zdaj 12 let imeli, smo pa z dveh razlogov pač spremenili temo. Ta tema je bila že nekako v žepu zmeraj rezervna in tako. Seveda tistega ne bi mogli izpeljati za sredstva, ki so nam ostala. Prvotno zamišljena, zato smo pač naredili to novo temo in jo naslovili Hvala za rože, ki je pač tudi mal ciničen, pa želimo na naslov mogoče mal piči.
0: Namesto, da bi gostili umetnike z kriznih žarišč in pomagali iskati rešitve za ta ponoreli svet, bo na novo zastavljeni koncept razmišljal o maskah in razpokah v njih, o dvoličnosti, zamaskirani z lepimi gestami, o iskanju navidezne popolnosti, obenem pa tudi o iskanju miru v lepoti narave. Sogovornik našteje razloge za odločitev strokovne komisije.
1: Eden je seveda ta, da je lokalno, drugi to, da je premalo mogoče konceptualno zastavljen in tako dalje. Mi smo predvsem razočarani zato, ker Artstes je edinstven tak dogodek v Sloveniji. Gre pravzaprav za zelo veliko predstavitev in tudi pomembnih umetnikov pač visoke kulture, ki je razstavljena na nekak salonski način, kot paviljoni bi rekel, in tukaj ljudje res lahko spoznajo umetnost od tiste zelo konceptualne pa do tudi bolj bliže ljudem, bi rekel, na zelo prijazen način. Kako pač, moto našega festivala je zmeraj bil to, da hočemo približati umetnost ljudem. Ne želimo zapirati galerije, delati visoke, da se ljudje ne bi približali, ampak da jih odpiramo ljudem. In mislim, da je to zelo pomembno in to je tudi edini, mislim, da edini takšen velik in na tako visoki ravni projekt v Sloveniji.
0: Kot pravi Jernej Forbici, je komisija podprla konceptualne projekte.
1: Sem ne pravim, da ne bi smeli ti projekti avantgardni, bi rekel, zelo sodobni, ultrasodobni. Seveda peljejo umetnost naprej in morajo biti podprti. Vsekakor tu se dela napredek in pravi tako. Ampak brez takšnih projektov, kot je Festival Artstes, ki gre za nek paviljonski prikaz umetnosti za ljudi, da se ljudje umetnosti približajo, bojo še ti najnaprednejši projekti izgubili še tisto peščico občinstva, ki ga imajo. Še bolj žalostno računali smo letos, so za prvič po mnogih letih povišala sredstva. Na razpisu smo tudi računali nekako, da bomo dobili malo več, kot smo dobivali zadnja leta, tako da smo tudi program malce rešili in zato smo res bili primorani spremeniti temo in tudi sam koncept.
0: Festival je 40 000 evri tudi letos podprla ptujska občina. Tik pred zaključkom redakcije prispevka pa smo prejeli tudi odgovore ministrstva. Pravijo, da je kulturno-umetniško društvo Artstes v zadnjih 23 letih od ministrstva za kulturo prejelo nekaj več kot 165 000 evrov. In pojasnjujejo, da je bilo na večletnem razpisu med 32 prispelimi 11 vlog uspešnih. Med njimi vloga Zavoda pekarna Magdalenske mreže Maribor in Zavoda za promocijo vizualne kulture Tkalka Maribor. Zatrjujejo, da rezultati izkazujejo decentralizacijo oziroma razpršeno regionalno porazdelitev sredstev. V Podravsko regijo na primer gre 18% sredstev, v Pomursko pa 9% sredstev štiriletnega razpisa, vrednega skoraj 193 000 evrov.
2: Tridnevni pesniški festival Versija se bo začel 20. augusta. Na glasbenem festivalu Arsana bo v petek ob 21. na glavnem odru gala večer slovenske popevke z imenitnimi pevci in pevkami ob spremljavi simfoničnega orkestra in Big Benda RTV Slovenija. Vsebinsko pester in živahen uvodni konec tedna Art Stacea pa se bo začel jutri ob 18. v ptujskem dominikanskem samostanu, ko bodo tam kot prvo odprli zanimivo mednarodno kiparsko razstavo Cvetja iz lesa, rož iz steklenih vlaken in smole, ki prihaja na Ptuj iz razstave v Dubaju, ter posebnega doma vzgojenega kaktusa.
3: Radio Maribor.
4: V informativni oddaji ne preslišite.
2: Trump prekinil ves trgovinski promet s Španijo. Predsednik državnega zbora za 15. november razpisal redne lokalne volitve. Arbitražni tribunal pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov zavrnil tožbo britanskega podjetja proti Sloveniji. Razglašena velika požarna ogroženost po vsej državi, Podravje obarvano rdeče.
4: Prisluhnite točno opoldne
3: na Radiu Maribor. V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
5: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, num doce balanço caminho.

0: nacionalne varnosti že večkrat izrazil težnje po prevzemu Grenlandije in jo celo že zagrozil, da jo bodo ZDA zavzele zlepa ali zgrda. Danska premijerka Mette Frederiksen pa je danes vnovič poudarila, da Grenlandija ni na prodaj. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes razpisal redne lokalne volitve za 15. november, ko bodo volivci v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji 4-letni mandat. Za dan razpisa volitev pa je z odlokom določil 7. september. S tem dnem bodo začeli teči roki za volilna opravila. Poslanec Resnice Boris Mič, ki dolguje delavcem svojega podjetja Progos in državi več 10 000 evrov, se je oškodovancem in njihovim družinam opravičil in obenem napovedal poplačilo vseh dolgov do konca leta. Odstopiti pa ne namerava. Uprava za zaščito in reševanje je z današnjim dnem za območje celotne države razglasila oranžno opozorilo. To pomeni veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. Za Podravje pa velja najvišja, rdeča stopnja ogroženosti. Poveljnik mariborskih poklicnih gasilcev Primož Osojnik poziva.
1: Da je res zelo malo potrebno, da pride do požara, tako da res pazljivost naj bo na visoki ravni. Tudi mi imamo večje probleme gašenja teh požarov v takem času, zato ker je tudi velika verjetnost, da sam požar pride v krošnje in tisto pa še težje gašenje.
0: Ponekod v Podravju velja prepoved nenujne rabe pitne vode, mariborski vodovod pa se je odločil za preventivo dezinfekcijo vode v delu svojega omrežja. V sklopu akcijskega načrta za blaženje in preprečevanje negativnih posledic vedno pogostejših in vedno daljših vročinskih valov, Maribor že izvaja več kratkoročnih ukrepov. Vodja pristojnega občinskega urada, Andraž Mlakar, tako napoveduje postavitev več kot 30 novih pitnikov, nadaljevanje ozelenjevanja avtobusnih nadstrešnic in sajenje dreves ter...
2: da poskušamo meteorne vode lokalno ponikati preko ponikovalnih polj in s tem zagotavljamo lokalno vračanje v podtalnico in nekontrolirano odvajanje do centralne čistilne naprave.
0: Za boljše usklajevanje različnih služb so ustanovili tudi medresorsko skupino, ki bo bdela nad učinkovitostjo izvedbe celovitih ukrepov blaženja posledic vročinskih valov. Arbitražni tribunal pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov v Washingtonu je zavrnil tožbo britanskega podjetja Ascent Resources proti Sloveniji in spremljajoči odškodninski zahtevek v vrednosti skoraj 600 milijonov evrov. Tožba se je nanašala na izdajo dovoljenj za črpanje plina v Petišovcih. Britansko podjetje je Sloveniji očitalo kršitev investicijskega sporazuma med državama in pogodbe o energetski listini. Po pojasnilih državnega odvetništva je arbitražna razsodba precedenčna na področju urejanja dopustnosti frackinga. Občina Ormož je podpisala pogodbo za gradnjo novih zunanjih športnih površin v Veliki nedelji. Projekt, vreden dobrih 429 000 evrov, bo izvedlo podjetje Marko Mark Nival, občina pa je zanj pridobila 250 000 evrov državnih sredstev. Nove površine bodo uredili na območju obstoječe atletske steze. Zgradili bodo 2 teniški igrišči, igrišče za košarko 3x3 in igrišče za rokomet oziroma mali nogomet. Ob tem bodo uredili še dostope, varovalne površine in odvodnjavanje ter namestili športno opremo. Gradnja naj bi bila končana najpozneje do 31. maja prihodnje leto. Slovesno otvoritvijo se v Ljutomeru ob 17:30 začenja 22. mednarodni Grossmanov festival fantastičnega filma in vina, ki bo do sobote ponudil 53 celovečernih in kratkih filmov groze in glasbenih dokumentarcev. Na festivalu novič prihajajo tudi številni gostje iz tujine. Programski vodja filmskega dela festivala Marko Mehcun.
3: Letos smo še prav posebej ponosni in veseli, da se nam bo pridružila zvezda tako grozljiv kot akcijskih filmov in komedij, ne, in sicer gre za Carolyn Monroe, ki smo jo lahko gledali kot Bondovo dekle oziroma Bondovo negativko v filmu Vohun, ki me je ljubil.
0: Projekcije fantastičnih filmov in grozljivk ter pogovori z ustvarjalci na različnih prizoriščih v Ljutomeru se bodo vrstili do sobote, ko bodo podelili festivalske nagrade po odločitvi mednarodne žirije. V kategoriji dokumentarnih glasbenih filmov bo mogoče videti tudi slovenski film Andreja Košaka Punk pod komunistično

0: turističnim režimom. Spremljevalni program festivala ponuja koncerte, pokušine vin ljutomerskih vinarjev, v soboto pa tudi delavnico mask in povorko zombijev. Šport. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so končane tekme osmine finala. Med najboljših osem sta se uvrstili še izbrani vrsti Argentine in Švice po zmagi nad Egiptom oziroma Kolumbijo. Prvi četrtfinalni dvoboj bosta jutri odigrali reprezentanci Maroka in Francije. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo drevi v švedskem Orebroju pomerila na prvi tekmi finala Evropske lige z reprezentanco Švedske. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Lorena Lorber-Fijok.
1: Finale je svoja zgodba, da jaz verjamem v ekipo. Ta ekipa igra na svojem nivoju, je to dosegljivo. Je pa res, da nam na sprotni strani mreže stojijo igralke, ki so prav tako prišle v finale, ki si prav tako tega zaslužijo, ki so konec koncev igralke tudi na svetovnem nivoju.
0: Tekma bo pomembna tudi v luči morebitnega nastopa v elitni ligi narodov. Slovenke zasedajo na svetovni lestvici 16. mesto, kar je najvišje doslej. Košarkarski klub Branik bo v sezoni 2026-2027 zaigral v drugi košarkarski ligi. Kot so sporočili iz kluba, so prejeli povabilo Košarkarske zveze Slovenije in se tako po 4 letih vračajo med drugo ligaše. Gre za velik korak pri nadaljem razvoju košarke v severovzhodnem delu Slovenije. Novi trener Branika Aleš Pipan pa izpostavlja, da ostaja cilj kluba delo z mladimi in perspektivnimi košarkari iz lokalnega okolja. Informativno oddajo točno opoldne je pripravil Stane Kocutar. Brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Boštjan Feguš. Popoldne se bo zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno tudi šibka burja, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva, kopasta oblačnost, temperature pa jutri zjutraj od 11 do 17, čez dan od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto in znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno in popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Aktualne temperature po državi pa sledeče, v Mariboru se počasi jasni, 23 stopinj Celzija, enako tudi na Ptuju in v Murski Soboti, 22 Slovenska Bistrica, Radenci in Ljubljana, Slovengradec 20, Celje 21, letališče Portorož oblačno 25 stopinj Celzija in Kredarica pretežno oblačno in 12 stopinj Celzija. Promet. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je tudi zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani, ki je sedaj ponovno odprt. Srečno in varno vožnjo.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
0: Čez poldan smo, 10 minut je čez 12. začetek julija, začetek poletja, uživamo, mi delamo z veseljem in natančnostjo in tako bo tudi v nadaljevanju. Z vami je danes radijska ekipa v sestavi Stane Kocutar, Tinček Bradač, Robert Zajšek, Boštjan Feguš in Nika Ivančič-Rožanc. O pol enih so na vrsti radijski mali oglasi, tukaj smo za vas, če želite danes kaj kupiti, podariti ali prodati. Vabljeni k sodelovanju.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto.
2: Herman in moj oče in Vlado Kreslin.
3: Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa za Amerikance.

mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem jo v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

RTV Slopika, si poševnica Top 17.

0: jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.
6: Poslušalke in poslušalci, lepo vabljeni k sodelovanju tudi v današnjih sredinih malih oglasih. 10 minut programskega časa imamo na voljo. Naša telefonska številka je 02-420-1555. Dobar dan, voščimo že prvemu.
7: Dobar dan, podarim kuhinjo na telefon 02-62-32-457.
6: Gospa, lahko mogoče še kakšen podatek več o kuhinji sami, kakšne ja, barve, lesena?
7: Bela je štedilnik, kombinirane plin, elektrika, gradni hladilnik.
6: Aha, torej z aparati podarjate.
7: Tako.
6: Sodelujoči verjetno.
7: Tako.
6: Kaj pa kakšne mere morda imate?
7: Ne, to pa ne ve.
6: Dobro.
7: Ne, lahko vsak si pogleda, ker še je zdaj montirana, tako da je
6: odlično.
7: To.
6: Najlepša hvala za ta oglas, gospa, pa lep dan.
7: Enako, nasvidenje.
6: Nasvidenje in voščimo že naprej, dobar dan.
8: Dobar dan.
6: Povejte.
8: Dobar dan, jaz sem upokojenka, iščem eno upokojenko, da bi se delile stroške obe na pol, na polovico. Pa še eno glas bi dala, da prodam parcelo okolice Maribora. Pa moje telefonsko.
6: Kar povejte?
8: 030-220-890.
6: Nič, tri, nič, dve, dve, nič, osem, devet, nič. Hvala lepa in lep
8: hvala,
6: dan boščimo.
8: Nasvidenje.
6: Dobar dan, že naprej.
9: Ja, dobar dan. Mi bo ugodno programo kombinirane hladilne Gorenje. Malo rabim. Pa za malo cena. 01, na telefonu 01-40-810-613.
6: 613?
9: Ja.
6: Torej, nič 4-1-8-1-0-6-1-3.
9: Ja, hvala, srečno.
6: Tako, hvala, gospod, tudi vam srečno. Dobar dan, naslednjemu.
10: Dobar dan.
6: Dobar dan.
10: Jaz povedam tačinsko motorno gostinjstvo znamke Honda, primerna za večje površine, in eno osem kolico za manjši traktor na telefon 959-28-228.
6: 959-228.
10: Najlepša hvala, nasvidenje.
6: Nasvidenje tudi vam in dobar dan, voščimo že naprej.
11: Dobar dan.
6: Dobar dan.
11: Pri nas pa prodajamo prednje oteži nove za traktor New Holland skupaj z nosilci. 031-523-388.
6: Nič 31-523-388. Hvala lepa za oglas in srečno. Dobar dan, že naprej.
12: Dobar dan. Jaz pa prodam zidne ploščice 15x15 svetle barve z rahlim vzorcem 5 kvadratnih metrov po ugodni ceni.
6: Krasno, na katero telefonsko vas lahko pokličemo?
12: 33-25-478.
6: 33-25-478. Hvala lepa,
12: ja,
6: gospod.
12: Ja.
6: Srečno, lep dan.
12: Ja,
6: dobar
12: ja,
6: dan že naprej.
12: Adio.
13: Dobar dan.
6: Dobar dan.
13: Mi bi pa prodali male puške, tamle za 14 dni bi lahko jih prodali, ne?
6: Koliko teža?
13: Teža dam okoli 25 kile. Ja, pa še lahko bili teden dni, 14 dni, mogoče. Ja. Na telefonsko številko 041-594-334.
6: Nič 41-594-334. Hvala lepa, gospod.
13: Ja.
6: Srečno in dober dan že naprej.
14: Dan želim pri telefonu Nataša Ukmar. Jaz prosim gospoda, ki si je sposodil električno žago, lepo prosim, naj mi jo vrne, ker jo nujno, nujno rabim. Če ne, bom pa se morala obrniti kam drugam, gospa.
6: Hvala lepa za ta oglas. In,
14: hvala lepa vam.
6: Ja, srečno. Dobar dan že naslednjemu.
1: Dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Prodam VW Polo, letnik 97, novi tehnični pregled v odličnem stanju za 900 evrov. Potem 4 ovce, ena je imela enkrat mlade, 3 pa dvakrat za 50 evrov. Potem SUV Aqua Marina, dvakrat raden, z sedežem za 80 evrov. Na številko 041 22 86 43. Hvala lepa.
6: Gospod, samo to vas vprašam, ovce so 50 evrov po komadu najverjetneje, kaj ne?
1: Ja, ja.
6: Tako,
1: ja.
6: Torej nič 41 228 643. Hvala lepa za ta hvala. Vaš oglas in srečno s prodajo.
1: 443.
6: Nič 41, torej 228 443.
1: Ja,
6: tako,
1: ja.
6: Evo, popravljeno. Hvala lepa za ta popravek tudi in srečno. Dobar dan, že voščimo naprej. Kdo je z nami?
2: Dan. Jaz pa imam za prodati očiščene zajčke, pa za nadaljno rejo, pa kozje mleko, pa jajčka kurja domača na prosti reji, pa tudi peteline očiščene, ali pa za nadaljno rejo, če za pleme imeti. Na številko 041 229 694. Najlepša hvala, pa lep dan.
6: Lep dan tudi vam, nič 41 229 694. Dobar dan, voščimo že naprej.
3: Dobar dan, mi pa prodajamo garderobno omaro, pa pisalno mizico, pa računalniško mizico na telefonsko številko 041 485 809.
6: Nič 41 485 809, garderobna omara in pisarniška miza. Hvala lepa, gospod, in dober dan že naprej.
15: Dober dan. Jaz pa prodam različne elektromotorje. To so enofazni, ena pa pol kilovata in en je trofazen, 7 kilovatov. In greben za gorenje mutu, maestral, metar širine, vse na telefon 041 533 815.
6: Nič 41 533 815. Najlepša hvala, hvala gospod,
15: Sinje.
6: Srečno, dober dan, že naprej. Nimamo nikogar, tukaj mi tonski tehnik kaže, da ni telefonskega klica. Še nekaj minut programskega časa imamo na voljo za male oglase. Nič 2 420 15 55. In pravkar je nekdo poklical. Dober dan.
16: Dober dan, želim, želim, želim. Neposredno blizini Maribora podam dvoposteljno sobo s uporabo kuhinje, kopalnice in pralnega stroja na telefonsko številko 051 277 912. Lepa, hvala.
6: Hvala lepa tudi vam, torej če smo pravilno razumeli, gospod oddaja dvoposteljno sobo in dober dan voščimo že naprej. Aha, še spet ni nikogar, tako metonski tehnik Martin tukaj nakazuje. Sama namreč ne vidim vaših klicev, tonski tehnik pa jih sprejema. Ali bomo še dobili 14. 14. v današnjih malih oglasih, bomo. Dobar dan.
17: Dobar dan. Dobar. Prodam pešjo hišo. Za velikega psa. Uta je velika, 130 cm dolga, pa 90 visoka. To je Bruna Lisa. Na 031 724 425.
6: Odlično, gospod, 031 724 425 je vaša telefonska. Uspešno s prodajo tudi vam.
17: Hvala.
6: In dober dan že naprej. Dobar dan, kdo je z nami?
18: Dobar dan.
6: Lahko prosim utišate radijski sprejemnik?
18: Ja, jaz pa bi prodala zmrzovalno skrinjo s 7 predali.
6: Uh-huh.
18: Halo?
6: Ja, vas slišimo, ja. Zmrzovalna skrinja z 7 predali, ste rekli?
18: Cena po dogovoru.
6: Uh-huh.
18: Na številko 070.
6: Ja.
18: 5-3 4-8-2-2
6: Nič 7, nič 5-3-4-8-2-2.
18: Ja.
6: Tako, pravilno Gorenje, smo zapisali. Gorenje, odlično. Koliko pa je stara?
18: 2-3 leta.
6: Dobro, tako malo da je rabljena. Malo rabljena, odlično. Najlepša hvala tudi vam, gospa. Uspešno s prodajo in še zadnji klic ga ne bo. Torej, 10 minut našega programskega časa za današnje male oglase se je izteklo. V novice slišimo nas to soboto.
0: Dober dan, jaz pa oddam.
19: Ugodno prodamo razne.
20: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
21: Jaz ima pa za prodate.
19: Kupim pa.
0: Prodajam.
19: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.

0: Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
2: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
4: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
5: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
7: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
6: Pokličite kadarkoli.
7: 80 43 53.
5: Vabimo, vabite.
8: 8 minut pred 13. objavljamo naslednje veselo obvestilo. Rdeči križ Slovenije, območno združenje Maribor, obvešča vse starše in skrbnike otrok, ki so danes odšli na letovanje v letovišče primarija Kurta Kanclerja Punat, da so tja tudi srečno prispeli. Predhodna izmena se vrača danes v večernih urah na odhodna mesta, odkoder so pred dnevi odšli na morje. Starši, pričakajte jih, odprtih rok vsekakor.

Imela je oči na pokojnega oca, v njimi dobrotu kot ogan, ki bi me stepli. To vino z moje kampanje, sada žejno telo sanje, za sen časan stujeh

0: čas nam.
1: Ura je 13.
2: Radio Maribor. Novice.
1: Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da je premirje z Iranom najverjetneje končano, so cene nafte poskočile, vrednosti delnic pa so se zmanjšale. Združene države so ponoči vnovič napadle Islamsko republiko, ta pa je obstreljevala ameriška vojaška oporišča v regiji. Ob tem je bil Trump spet kritičen do evropskih zaveznic zaradi njihove premajhne podpore ZDA v vojni z Iranom. Verjamem, da Branko Grims ne bo izključen iz Evropske ljudske stranke, tako meni njegov strankarski šef premije Janez Janša. Poudaril je, da Grims ni prekršil pravil stranke SDS, temveč le pravila politične skupine, ki ji pripada v Evropskem parlamentu. Vodja delegacije SDS v Evropski ljudski stranki Romana Tomc pa je Grimsu svetovala odstop z mesta evropskega poslanca. V Ljutomeru se bo drevi začel 22. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Do nedelje se bo zvrstilo 53 filmov. Za glavno nagrado Hudi maček se bo potegovalo 5 filmov. Nikoli potemi, Svitanje, Noč, Karmadona in Žalujoči. Častna gostja in predsednica letošnje žirije bo Caroline Munro. V okolici Slovenske Bistrice v Ančnikovem gradišču Jurišni vasi

0: na kakšna ploha ali nevihta, temperature danes pa od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutrišnje temperature čez dan bodo podobne, sicer pa bo jutri sprva precej jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. Zjutraj bodo temperature od 11 do 17 stopinj Celzija. Še obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče, dodajmo pa še opozorilo, da posod po državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Aktualne temperature po državi v Mariboru imamo pretežno oblačno in 24 stopinj Celzija, enako tudi v Murski Soboti in Ljubljani. Radenci, Celje, Ptuj in Slovenska Bistrica 23, Slovengradec 22, letališče Portorož 26 stopinj Celzija in Kredarica pretežno oblačno 13 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaprt pa je tudi ovoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko ovoza Sneberje. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 3 minute.

0: Hamo in Tribute to Love so nam postregli z muziko za ples ravno pravšnjo za poletje. Poletje je tudi čas dogodivščin, takšnih, ki jih pripovedujemo še dolgo po dopustu. Ampak ali so vse zgodbe vedno resnične? Prav zato smo na Radiu Maribor pripravili zanimivo novo poletno nagradno igro Poletni detektor laži. Vsako sredo o 8:30 bo z nami znan glasbeni gost, ki nam bo zaupal tri poletne dogodivščine. Dve sta taki, ki ste se mu ali pa se mu bosta zares zgodili, ena pa je laž. Danes zjutraj je z nami bil Žan Videc.
1: Žan nam je zaupal torej tri podrobnosti, tri stvari. Pa jim prisluhnimo. Torej, Žan, kaj je prva poletna stvar?
2: Letos poleti si bom kupil motor in se z njim odpravil na daljše potovanje.
1: O, motor in daljše potovanje, zakaj pa ne? Druga tvoja poletna izjava, Žan?
2: Letos poleti se bom probal naučiti speči dobro pico.
1: Se povabimo, če ti uspe se naučiti. In še tretja?
2: Pa letošnje poletje, kot klasično, grem na morje komaj septembra.
1: Torej, bo kupil motor, se bo naučil speči dobro pico ali gre na dopuščile septembra. Kaj mislite, katera od teh stvari ni pravilna? Halo, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro. Breda.
1: Si slišali vse tri izjave, Žana?
3: Ja, sem slišala.
1: Kaj mislite, katera je tista, s katero nas Žan želi speljati malce na napačno mišljenje ali pa na napačno pot?
3: Ja, tako, da si bo kupil novi motor.
1: Ja,
3: da si... Pa tista, da gre septembra na morje. Naučil se bo pa speči pico.
1: Samo ena je laž, dve sta pravilni. Mi iščemo tista, kaj mislite, katera ni pravilna?
3: Da gre septembra na morje.
1: Ta ni pravilna, mislite?
3: Ja.
1: Da gre šele septembra na morje. Ste prepričani? Dam še eno možnost.
3: Torej. Potem pa je to, da si bo kupil letos motor.
1: Je ta prava, mislite?
3: Ja.
1: Ja? Čakaj, da vidimo. Žan, si boš kupil letos motor ali je to laž?
2: Ja, zagotovo si ne bom kupil motorja, ne? Ker nimam izpita. Pa še cajta nimam, zdaj, da bi šlo na neko dolgo potovanje z motorom.
1: Tako da, evo, ta je pravilna in to je pravilen odgovor. Bravo, Breda, res je.
3: Bravo.
0: Čestitke, torej poslušalki Bredi, ki je zjutraj pravilno ugotovila... Laž. Poletni detektor laži pa se vrača že prihodnjo sredo o 8:30, ko bomo gostili novega glasbenega gosta. Nove tri zgodbe in seveda tudi novo uganko. Dve boste resnični, ena bo laž in vi boste znova iskali pravi odgovor in se tudi potegovali za lepo nagrado.

Ob televizorju Srečna smo družina, tako poje Adi Smolar. Ja, v začetku tedna smo že poročali o tem, da se je minuli vikend začelo snemanje prvega slovenskega muzikala in da se je tudi zaključilo snemanje novega filma režiserja Uspešnice Prhostar z naslovom Od zdaj naprej bo vse drugače. V zavodu za prestajanje kazni zapora na Dobu pa so včeraj začeli snemati celovečerni igrani film Konji, prvenec scenarista in režiserja Jerneja Kastelca. V družinski drami o obsojencu Miru, ki je premeščen zaprtega na odprti oddelek zapora, je v glavni vlogi zaigral Nate Ciangarlati. Film bodo snemali do sredine avgusta. Ob glavnem igralcu v vidnih vlogah nastopajo še Tina Vrbnjak, Jernej Kogovšek, Jurij Drevenšek, Luka Cimprič, Nataša Burger, Urban Kuntarič, Gašper Jarni, Maja Gal Štromar, Grega Čušin, Maruša Majer, Klemen Janžič in ostali. Film sicer raziskuje medgeneracijski prenos nasilja ter skozi odnos med očetom in sinom razkriva njegove najnežnejše, pa tudi najtemnejše plati. Leta 2024 je bil scenarij filma izbran za nadaljni razvoj na mednarodni scenaristični delavnici Midpoint, letos pa predstavljen na koprodukcijskem dogodku na Cipru, kjer je projekt prejel tudi denarno nagrado Grškega filmskega in audiovizualnega centra. Uspešno vsem filmskim ustvarjalcem, mi pa bomo ob premierah pridno polnili kinodvorane in podpirali naš slovenski film.

0: no. Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
1: Ja ne, še.
0: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
1: Ja zdaj te pa gremo.
0: Pa ne nasederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
2: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.

politike, en program, brez pojoče mislice, brez hudih producentov, ki nimajo pojma, brez hudih dirigentov, ki dela, kar im je volja, da zvezde ne pojo, da zvezde volijo, da zvezde kaj pomenijo.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80% vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, nažalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
0: Oglasna oddaja.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
0: Oglasna oddaja.

0: You.
1: Oglasna oddaja.
2: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravno čudežno kremo.
3: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
2: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
1: Oglasna oddaja.
4: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
3: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
2: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
3: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
2: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.
1: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja BioStile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
2: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže, da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
1: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
2: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin sta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
1: Torej, danes vam v oddaji ponujamo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0800 88 88 in naročite 3 kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0800 88 88 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
0: Oglasna oddaja.
2: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0800 88 88 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. 3 izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0800 88 88 pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Oglasna oddaja.
3: Čuješ ti to?
4: Kaj?
3: Nova glasba.
4: Na radiu Maribor.
3: A, na radiu Maribor.

0: Skladba, kam si odšla, pravšnja za zaključek dopoldanske smene. To se bo namreč kmalo spraševal vaš novi voditelj programa Teodor Bostič. Dobar dan.
1: Dobar dan, Nika in spoštovani zbrani. V sredinem popoldnevu, tam nekje na polovici smo, ne? Še malce pa bomo znova vstopili v tisto pravo poletje. Kaj bomo počeli to popoldne? Znova o dopoldanski radijski tribuni. Maribor je lani dobil akcijski načrt za blaženje in preprečevanje negativnih posledic vročinskih valov. V dopoldanski poletni radijski tribuni smo med drugim izvedeli, da so v Mariboru vzpostavili sistem opozarjanja prek sporočil SMS. Ne? In v strnjeni obliki še enkrat ob 16:30 v današnjem poudarku dneva. Ob 17:30 boste lahko znova poslušali oddajo Mladim mladim, v kateri smo se z antropologinjo, sociologinjo in doktorsko študentko Živo Gornik pogovarjali o študentskem seksualnem delu digitalnih platformah in o generacijskih razlikah, torej ob 17:30, potem ob 20:00 ponovitev oddaje popularne muzike, top 17 z vašim priljubljenim voditeljem in še hkrati povabilo tudi v našo nočno družbo po polnoči. Pa aktualnosti v informativnih oddajah. Bo dež? Ne bo. Danes ne.

0: V informativni oddaji ne preslišite.
1: Višje plače in dodatne ugodnosti za mariborske interventne radiologe sprožile buren odziv med drugimi zaposlenimi. Velika požarna ogroženost po vsej državi, ponekod omejitve porabe vode. Izjemen uspeh dijakov mariborske druge gimnazije na mednarodni maturi.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Če niste jutranji tip in skodaj rajmo učite.
3: Brez krbi, bomo mi govorili na mesto vas.
4: Dobro jutro.
5: Tudi v četrtkovem jutru vas vabimo v našo družbo. Pripravili bomo nov poletni izletniški namig za vse, ki iščete idejo za prijeten pobeg. V okusih jutra bo naša gostja Nuša Jelenko, slikarka, s katero bomo poklepetali o ustvarjanju, navdihu in tudi o tem, kako se začenjajo njena jutra. Seveda pa ne bo manjkal niti glasbeni kviz, v katerem boste znova preverili, kako dobro poznate slovenske uspešnice. Začnite četrtek z nami ob dobri glasbi, zanimivih zgodbah in prijetni družbi.
3: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radiem Maribor.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Potem, ko je ameriški predsednik Donald John Trump dejal, da je premirje z Iranom najverjetneje končano, so cene nafte poskočile, vrednost delnic pa se je zmanjšala. Združene države so ponoči vnovič napadle Islamsko republiko, ta pa je zatem obstreljevala ameriška vojaška oporišča v regiji. Agencija Evropske unije za varnost letalstva je v zvezi s tem izdala novo varnostno opozorilo, s katerim svetuje letalskim prevoznikom popolno izogibanje zračnemu prostoru Irana in Iraka. Predsednik parlamenta Zoran Stevanović je z odlokom določil, da bodo volilna opravila pred letošnjimi lokalnimi volitvami začela teči 7. septembra. Volitve bodo 15. novembra, kot predvideva zakon. 9. redne lokalne volitve bodo potekale v 212 občinah. Nove pogodbe za 7 mariborskih interventnih radiologov, ki tem prinašajo višje plače in dodatne ugodnosti, so pričakovano sprožile buren odziv med drugimi zaposlenimi v bolnišnici. Ti opozarjajo, da opravljajo enako zahtevno delo tudi številni drugi vrhunski strokovnjaki in ekipe. Bo ugoditev zahtevi radiologom zato, da so preklicali kolektivno odpoved, sprožila plaz zahtev tudi drugih zaposlenih v zdravstvu? Katarina Klepčernejšek.
2: Nove pogodbe, ki jih te dni podpisujejo radiologi Mariborskega kliničnega centra, so v bolnišnici sprožile val nezadovoljstva. Toliko bolj, ker ostajajo podrobnosti dogovora z vodstvom bolnišnice in ministrstvom za zdravje javnosti prikrite, medtem pa se pojavljajo ugibanja, da bi lahko posamezniki po novem zaslužili tudi do 20 000 evrov mesečno. Kar se trenutno dogaja, je groza in razpad javnega zdravstva, piše v anonimnem zapisu iz bolnišnice, ki radiologom očita izsiljevanje in zahteve po plačilu zunaj zakonskih okvirov. In še, minister mora odgovoriti na številna vprašanja. Če bomo vsi v ustanovi ravnali na takšen način, lahko jutri zapremo vrata. V Mariborskem kliničnem centru in na ministrstvu za zdravje molčijo. Nekdanji minister za zdravje in nekdanji direktor zdravstvene zavarovalnice Samo Fakin pa upozarja, da so nujna enaka pravila za vse.
3: Takele neko avanture, da pritisnejo na ministra posebej, so sistemskega stališča zelo nevarne. Utegnejo sprost val nekih nasprotovanj oziroma val stavk.
2: Gašenje posamičnih požarov ne bo učinkovito, komentira nezadovoljstvo Boris Rižnar iz zdravniškega sindikata Fides.
4: Predvidevajo, da so njim nekaj dali, ne? In zdaj bi vsi tudi imeli to isto. Ne? Upam, da bo ta nova vlada izvedla torej tisto, kar že od nekdaj želimo, ne? Da bo poseben plačni sistem za posebno delo, ki ga opravljamo v zdravstvu.
2: Po navedbah Mariborske bolnišnice so bili mesečni neto osebni dohodki radiologov v zadnjega pol leta od 5700 do 11880 evrov. Posamezni radiolog je tako v 6 mesecih prejel med 41 in 62 tisoč evrov neto.
0: Uprava za zaščito in reševanje je z današnjim dnem razglasila oranžno ogroženost za območje cele države. To je veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega vročega suhega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj 10 dni. Za Podravje velja najvišja rdeča stopnja ogroženosti. Več Aljaš Mejal.
5: Po državi je v času velike požarne ogroženosti v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Za Podravje velja najvišja, zelo velika stopnja ogroženosti. Poveljnik gasilske brigade Maribor, Primož Osojnik.
6: Tu smo zdaj trenutno na nekem drugem mestu, večjo požarno ogroženost je samo še v Pomurju. Tako da tu se pač svetuje, da se uporaba odprtega ognja definitivno prepovedana. Inšpektori in policija bo tudi nadzorovala, malo bolj nadzorovala to področje in pa tudi vsi predmeti, ki bi lahko povzročili požar ali druge snovi, se pač naj ne odlagajo neka naravna okolja, ki bi lahko to povzročila. plačila.
5: Ponekod v Podravju pa velja tudi prepoved uporabe pitne vode za zalivanje vrtov, zelenic, pranje vozil in polnjenje bazenov. Tako so denimo v občini Rače Fram posegli po tem ukrepu letos že nekajkrat. Do priklica velja taka prepoved nenujne rabe vode tudi v občini Hoče Slivnica. Župan Marko Soršak.
7: Vode je dovolj za vse, kolikor pa bi zdaj porabljali za zalivanje, pranje, vse kaj ste našteli, pa bi v vsakem primeru lahko zmanjkalo tistih delih dneva, ko je špica, to je ponavadi zvečer vode, tako da smo preventivno izdali ta ukrep, pač pozivam naj ga vsi upoštevajo. Večina ljudi ima ali pa velika večina ta občutek pa upošteva navodila.
5: Pri Mariborskem vodovodu pa so se odločili za preventivno dezinfekcijo pitne vode, saj želijo preprečiti, da bi se v vodovodnem sistemu razvili mikroorganizmi, ki bi lahko poslabšali kakovost pitne vode.
0: Mariborski policisti so po včerajšnjem obsežnem gozdnem požaru v okolici Slovenske Bistrice sporočili, da so pri ogledu kraja požara našli korišče z oglenelimi drvmi. Zadevo zato obravnavajo kot kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. V intervenciji ni bil nihče poškodovan, pohodniške poti v okolici so spet odprte. Na strmem pobočju je zgorelo 3,5 hektarja gozda, po prvi oceni je škode za 5000 evrov. Na mednarodni maturi, enem najzahtevnejših srednješolskih programov na svetu, so dijaki druge gimnazije Maribor dosegli izjemen uspeh. Med 38 dijaki je bilo več kot pol zlatih maturantov, en dijak pa je osvojil vseh 45 možnih točk, kar uspe vsako leto tudi v svetovnem merilu le peščici. Program mednarodne mature izvajajo v Sloveniji 4 gimnazije, mariborski rezultati pa letos izrazito izstopajo tudi v tej primerjavi. Več o tem dosežku pove ravnatelj druge gimnazije Maribor Marko Jagodič.
8: Občutki so seveda odlični, zelo smo zadovoljni s temi rezultati, zelo smo ponosni na naše dijake, tudi seveda na naše učitelje, ki so bistveno prispevali k temu uspehu. Mogoče za primerjavo, ne, poprečje naše šole, teh 39,5 točk, je skoraj 9 točk nad svetovnim poprečjem. Tako da res je, da ti rezultati s časom rahlo rastejo, no? Ampak tako dobrih rezultatov s takšnim poprečjem imamo zelo redko. No?
0: Danes dopoldne pa so bili objavljeni tudi rezultati poklicne mature, ki jo je v Sloveniji opravljalo 9768 dijakov. Po podatkih Državnega izpitnega centra jih je bilo uspešnih 88,8% in med njimi je bilo tudi 315 zlatih maturantov. Rezultati splošne mature bodo znani v ponedeljek 13. julija. Občina Ormož je podpisala pogodbo za gradnjo novih zunanjih športnih površin v Veliki Nedelji. Projekt, vreden dobrih 429 tisoč evrov, bo izvedlo podjetje Markomark Nival, občina pa je zanj pridobila 250 tisoč evrov državnih sredstev. Nove površine bodo uredili na območju obstoječe atletske steze, zgradili bodo dve teniški igrišči, igrišče za košarko 3x3 in igrišče za rokomet oziroma mali nogomet. Ob tem bodo uredili še dostope, varovalne površine in odvodnjavanje ter namestili športno opremo. Gradnja naj bi bila končana najpozneje do 31. maja prihodnje leto.
9: Šport in Jože Pepevnik.
10: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je danes prost dan. Sinoči sta si kot zadnji četrtfinale priigrali reprezentanci Argentine in Švice. Argentinci so po popolnem preobratu s 3-2 premagali Egipt, Švicari pa so bili po izvajanju 11 metrov, 120 minut nogometa se je končalo brez golov, boljši od Kolumbicev. Pari četrtfinala, prva tekma bo jutri, so tako Francija-Maroko, Španija-Belgija, Norveška-Anglija in Argentina-Švica. Hrvaška nogometna zveza je medtem potrdila, da Zlatko Dalić po 9 letih zapušča mesto selektorja članske reprezentance. 59-letni Dalić je s Hrvaško izbrano vrsto v letih 2018 in 2022 na dveh svetovnih prvenstvih osvojil srebrno in bronasto odličje. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo drevi v Orebroju na prvi tekmi finala Evropske lige pomerila s Švedsko. Pred dvobojem Eva Pavlović-Mori opozarja na korektorico Švedske Izabel Hock.
11: Ja, pripravili smo se cel teden na eno igralko, res vemo, da je ena izmed najboljših korektorc na svetu, tako da jo bo treba ustaviti, imamo svojo taktiko, tako da jaz upam, da se bomo držali na vodil trenerja in da nam bo ta taktika uspela, imamo kakovostno ekipo.
10: Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Košarkarski klub Branik bo v sezoni 26-27 zaigral v drugi slovenski košarkarski ligi. Kot so sporočili iz Mariborskega kluba, so prejeli povabilo Košarkarske zveze Slovenije in se tako po 4 letih vračajo med drugoligaše. Na kolesarski dirki po Franciji se je pred nekaj minutami začela 5. etapa. Ta bo karavano danes vodila od Lanmesana do Poja, trasa je dolga 158 km. V rumeni majici je po včerajšnjem pobegu Norvežan Torsten Tren, Tadej Pogačar na 4. mestu zaostaja za slabih 8 minut.
0: Podajo do popoldneva je pripravil Stane Kucutar, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Milan Fras. Podatki o vremenu. Popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 na Primorskem do 20 stopinj, dnevne od 27 do 32 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Temperature po Sloveniji ob 14, Maribor in Slovenska Bistrica ter Ptuj 24 stopinj, Ljubljana in Celje 27, Murska Sobota in Radenci 25, Slovengradec prav tako 25, letališče Portorož 30 in Kredarica 13 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na primorski avtocesti A1 med počivališčem Arauber Komanda in Studenec proti Kopru. Zaradi popoldanske konice pa nastajajo zastoji tudi na mestnih upadnicah in obvoznicah.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 43 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča uporabnike pitne vode na območju občine Maribor, in sicer v Klinetovi, Stantetovi in Letonjevi ulici ter v ulici Pohorskega odreda 7, da bo zaradi intervencijskega popravila cevovoda izpad oskrbe s pitno vodo, in sicer do odprave napake. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri. Prosijo za razumevanje. In še, območno združenje Rdečega križa Slovenije Maribor obvešča starše in skrbnike otrok, ki so danes odšli na letovanje v letovišče Punat, da so tja srečno prispeli. Predhodna izmena pa se domov vrača danes v večernih urah.

0: Slovenska glasba na radiu Maribor v poletnih jutrih vam pripravljamo tudi glasbene kvize, tudi danes je bilo tako. Danes zjutraj se je preizkusila Lenka, ki pravi, da je velika ljubiteljica slovenskih pesmi in slovenskih popevk.
1: Ja, slovenska zelo bom rekla.
2: Ok. Tista, ki bova danes dala v spredje, katero besedilo bova ugibala oziroma poskušala nadaljevati, je večna uspešnica Zemlja pleše. Nino Robič jo je zapel na slovenski popevki na Bledu, to že leta 1962. To je bilo še pred najnim štetjem, najbolj še Lenka, ne? Tako da. Dobro, jaz bom zavrtel en delček same skladbice. Lenka, ti pa poskušaj torej nadaljevati samo besedilo, da bo lažje šlo, da ne bom bral kot kakšne poezije. V redu?
1: Dobro,
2: ko ustavim pesem od tam naprej, pa poskušaš nadaljevati. Pa greva.
3: Orion, saksofon, mesec, kontrabas, zemlja pleše, jamec zvezde.
2: Kaj pa zdaj?
1: In z njo v gradu vsak oblak in vse ceste in celo ta najin mali dom.
2: Nino?
3: In z njo gradu vsak oblak in vse ceste in celo ta najin mali dom.
2: Jejojo, bravo Lenka. Ni bila tako zelo, zelo težka ta, ne?
1: Ne, to pa res ne, ker je res to večna uspešnica in kar samoumevno je, ne, kako ustnica povedo besede.
0: No, torej, čestitke Alenki, jutri zjutraj bo nova možnost pred 8:30, približno ob 28 minut, ja, kot je dejala poslušalka Alenka, ena najbolj znanih zimzelenih skladb, lahko bi rekli zlatega obdobja slovenske popevke. Prvič je bila predstavljena leta 1962 na prvem festivalu slovenske popevke, takrat na Bledu. Avtor glasbe je mojster Mojmir Sepe, besedila pa, ja, takrat so pa za popevke pesniki pisali besedila, zato pa so kvalitetna in skladbe zimzelene Gregor Strniša. V alternaciji pa sta jo takrat, torej davnega leta 1962, zapela Marijana Držaj in Nino Robič. Ne? Besedilo ima izrazito kozmični pridih skozi prispodobo plesa, zemlje med zvezdami, opisuje minevanje časa, menjavo letnih časov, moč ljubezni, ki doseže vsak kotiček našega doma. Pravzaprav večno aktualna tematika. Zapela sta jo Marijana Držaj in, kot rečeno, Nino Robič, njega bomo zdajle poslušali še enkrat v celoti.

Torej je bila Grace Beverly Jones ali samo Grace Jones. Maja je praznovala 78 let, slavita jamajška glasbenica. Arbitražni tribunal pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov v Washingtonu je zavrnil tožbo britanskega podjetja Ascent Resources proti Sloveniji ter spremljajoči odškodninski zahtevek v višini skoraj 600 milijonov evrov. Tožba se je nanašala na izdajo dovoljenj za črpanje plina v Petišovcih. Seveda tudi o tem in o ostalih aktualnih dogodkih čez 15 minut, o pol štirih, v dogodkih in odmevih.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-1227. Ponavljam, 02-250-1227. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
6: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
7: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
8: Dobro jutro.
9: Tudi v četrtkovem jutru vas vabimo v našo družbo. Pripravili bomo nov poletni izletniški namig za vse, ki iščete idejo za prijeten pobeg. V Vkusih jutra bo naša gostja Nuša Jelenko, slikarka, s katero bomo poklepetali o ustvarjanju, navdihu in tudi o tem, kako se začenjajo njena jutra. Seveda pa ne bo manjkal niti glasbeni kviz, v katerem boste znova preverili, kako dobro poznate slovenske uspešnice. Začnite četrtek z nami ob dobri glasbi, zanimivih zgodbah in prijetni družbi.
7: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
6: Z Radiem Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Vojna med Združenimi državami Amerike in Iranom se nadaljuje. Ameriške sile so udarile po Iranu, ta pa po ameriških bazah v Kuvajtu in Bahrajnu. Prvi mož Washingtona Donald Trump je ob robu vrha NATO dejal, da se s Teheranom ne želi več pogovarjati, saj da so Iranci izmečki, s katerimi je nekaj hudo narobe.
2: They're sick. There's something wrong with them. And they're a bunch of scum. You want to know the truth. They're scum.
1: Zaostreno retoriko je podkrepil z vnovičnimi grožnjami in očitki o iranskih jedrskih zmogljivostih, spet pa tudi z obljubo, da Iranu ne bodo dovolili imeti jedrskega orožja. Ameriški predsednik je bil na vrhu NATO kritičen tudi do evropskih zaveznic, ker niso podprli njegovih vojaških prizadevanj.
3: Trump Španiji zaradi odklonilne drže zagrozil s prekinitvijo trgovinskih odnosov. Bodo kulturniki ostali brez državnega denarja tudi za že izvedene dogodke? Arbitraža zavrnila 600-milijonsko tožbo proti Sloveniji zaradi domnevnega onemogočanja frackinga v Petišovcih. Zjasnilo se bo, do večera še mogoča kakšna ploha.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Lučka Majcenovič. Iranske sile so v Perzijskem zalivu napadle tri trgovske ladje, kar je sprožilo najostrejši odziv ameriške vojske po prekinitvi ognja. Članice Zveze NATO so na vrhunskem srečanju v Ankari podprle Združene države Amerike, predsednik Donald Trump pa je izjavil, da premirje zanj ne velja več. Podobno se odzivajo v Teheranu. Prispevek Marjana Vešligaja.
4: Medtem ko v Iranu potekajo pogrebne slovesnosti za ubitim verskim vodjo Alijem Hamenejem in ko je ves zahodni svet zbran na vrhu NATO v Ankari, je iranska revolucionarna garda z raketami in brezpilotniki napadla tri trgovske ladje, ki so skozi hormuško ožino prevažale utekočinjen plin in surovo nafto. Vse tri so utrpele poškodbe, a so se lahko vrnile v pristanišča v Bahrajnu in Kuvajtu. Ameriške sile so se odzvale z najmanj 80 napadi na cilje v južnem Iranu. Uničili so tudi več kot 60 jurišnih čovnov islamske revolucionarne garde. Iranske sile pa trdijo, da so kot odgovor napadle 85 ameriških vojaških objektov. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu v Ankari v zanj tipičnem diplomatskem jeziku povedal, da je memoranduma o razumevanju in pogajanj o premirju zdaj konec.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what's
4: scum? Kar zadeva mene, je konec. Nočem imeti opravka z izmečki. Saj veste, kaj to pomeni. Oni so izmečki, bolni ljudje, hudobni in nasilni. Če bi imeli jedrsko bombo, bi jo uporabili. Kar pa zadeva mene, je s premirjem konec, je dejal Trump in to še nekajkrat ponovil.
2: They're sick. There's something wrong with them.
4: Bolni so, nekaj je narobe z njimi. Rekli smo jim, opravite ta pogreb, oni pa so izstrelili rakete na ladje. Da je pogajanj do nadaljnega res konec, sporočajo tudi iz Teherana. Po besedah glavnega pogajalca Kazema Garibabadija je iranska revolucionarna garda reagirala, ko so Američani vzpostavili nove koridorje za plutje skozi hormuško ožino brez poprejšnjega soglasja Teherana in to ne bi bilo kršenje 10. člena memoranduma. Iran namreč zagovarja uvedbo plačila pristojbin. Garibabadi kot kršitev memoranduma navaja tudi izraelske napade na jug Libanona.
1: Na že omenjenem vrhu NATO, na katerem skušajo voditelji 32 držav članic najti skupni jezik o zvišanju obrambnih izdatkov, krepitvi evropskega stebra zavezništva in vlaganjih v obrambno industrijo, so spet v ospredju tudi ostri napadi in kritike Donalda Trumpa namenjeni evropskim zaveznicam. Za nekaj pojasnil je z nami Sandra Krišelj, pozdravljena.
5: Pozdravljeni.
1: Glede česa vse je Trump izrazil nezadovoljstvo v svojem zelo burnem in dramatičnem nastopu?
5: Ameriški predsednik je nasplošno nezadovoljen z delovanjem NATO in evropskih zaveznic ter meni, da so Združene države vlagale nesorazmerno veliko denarja za zaščito Evrope. Priznal je, da je evropske države testiral, ko je iskal njihovo podporo v konfliktu z Iranom in poudaril, da so Italija, Nemčija in Francija izrecno zavrnile pomoč. Ponovno je izzval napetosti s prilaščanjem Grenlandije.
2: Greenland is a big problem for us.
5: Grenlandija je za nas velik problem. Drug velik problem pa je, da ko smo potrebovali zaveznice, nas te niso podprle, je dejal Trump v pogovoru z novinarji ob generalnem sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem. Napadel je Španijo, da ne vlaga dovolj v obrambo, da je grozna zaveznica in ponovno zagrozil, da bo Washington z njo prekinil vso trgovino. Pozneje pa je neimenovani vir blizu pogovorov za Reuters dejal, da Trump omenjenih kritik in Grenlandije ni ponovno omenil na samem zasedanju za zaprtimi vrati. Rute pa je po pogovorih poudaril, da je videl ogromno enotnosti med voditelji. Zatrdil je, da so ZDA zavezane NATO in da države članice že uresničujejo zaveze, ki so jih dale lani na vrhu v Hagu o zvišanju obrambnih izdatkov. Rutte je Trumpa miril glede Grenlandije in mu zagotovil, da bodo dogovor, ki sta ga januarja sklenila v Davosu, uresničili korak za korakom.
1: Med članicami NATO, kot kažejo včeraj objavljeni podatki zavezništva, pa bo le še Slovenija tista, ki letos ne bo dosegla zaveze 2% za obrambo. Kako bo glede tega ukrepala nova vlada?
5: Predsednik vlade Janez Janša je ob robu vrha v Ankari dejal, da je naša država prvič v poziciji, ko je treba skloniti glave zaradi prelomljenih obljub. Zato naj bi kolegom v NATO ponovil, da bo Slovenija držala besedo. Poslušajmo izjavo.
6: Obljube so bile dane, Slovenija sprejela zaveze in mogoče bo nekatere od teh zavez možno delno korigirati, drugače jih je pa enostavno treba izpolniti. In bo šlo za časovnico, ampak danes ni čas in prilika za zelo konkretne pogovore.
5: Slovenija ne bo mogla vsega uresničiti v letošnjem letu, je priznal Janša. Ob tem je opozoril na javnofinančne težave in da vlada čaka na odločitev ustavnega sodišča glede referenduma o interventnem zakonu. Zato je pozval ustavno sodišče naj sprejme odločitev. Napovedal pa je še, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini letos namenila $50 milijonov.
1: Sandra Krišel, hvala.
5: Prosim.
1: O Iranu in čezatlantskih odnosih po vrhu NATO bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. V politični skupini Evropske ljudske stranke bodo po napovedih zvečer odločali o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, potem ko je prejšnji teden izključitev uradno potrdilo predsedstvo EPP. Med drugim mu očitajo pomankljivo delovno etiko ter delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Napoved izključitve Grimsa je ob robu vrha NATO komentiral tudi premier Janez Janša. Izrazil je upanje, da Grims ne bo izključen, saj da ni prekršil pravil SDS, temveč le politične skupine, ki pripada v Evropskem parlamentu.
6: Tam je prišlo do nekaterih notranjih kršitev, zdaj pa vsak klub ima svoje pravila, niso pa to take stvari, ker ne gre za vsebino, ne? Po našem mnenju, da bi zaradi tega moral biti izključen. In jaz upam, da ne bo.
1: Vodja delegacije SDS v Evropski ljudski stranki Romana Tomc je Grimsu svetovala odstop z mesta evropskega poslanca.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nove pogodbe za 7 mariborskih interventnih radiologov, ki jim prinašajo višje plače in dodatne ugodnosti, so pričakovano sprožile buren odziv drugih zaposlenih v bolnišnici. Kot opozarjajo, opravljajo enako zahtevno delo tudi številni drugi vrhunski strokovnjaki in ekipe. Bo ugoditev zahtevam radiologov, da so preklicali kolektivno odpoved, sprožila plaz zahtev še drugih zaposlenih v zdravstvu. O tem več Katarina Klepčernejšek.
7: Nove pogodbe, ki jih te dni podpisujejo radiologi Mariborskega kliničnega centra, so v bolnišnici sprožile val nezadovoljstva. Toliko bolj, ker ostajajo podrobnosti dogovora radiologov z vodstvom bolnišnice in zdravstvenim ministrom javnosti prikrite. Pojavljajo se ugibanja, da bi lahko posamezniki po novem zaslužili tudi do 20 000 evrov mesečno. Kar se trenutno dogaja, je groza in razpad javnega zdravstva, opozarja anonimni zapis zaposlenih iz bolnišnice. In še, minister mora odgovoriti na številna vprašanja. Na Ministrstvu za zdravje in v Mariborskem kliničnem centru molčijo. Nekdanji minister za zdravje in nekdanji direktor zdravstvene zavarovalnice Samo Fakin pa opozarja.
8: Takele neko avanture, da pritisnejo na ministra posebej, so z sistemskega stališča zelo nevarne. Utegnejo sprost val nekih nasprotovanj oziroma val stavk.
7: Da utegne biti takšnih zahtev v prihodnje še več, primer mariborskih radiologov komentira direktor UKC Ljubljana Marko Jug.
9: Vsako parcialno reševanje teh težav pa ponavadi vodi v še večje težave. Mislimo, da je treba to nekako bolj sistemsko reševati, rešitve pa zagotovo niso enostavne.
7: Boris Rižnar iz zdravniškega sindikata Fides krivca za stanje vidi v neustreznem plačnem sistemu.
10: Upam, da bo ta nova vlada izvedla torej tisto, kar že od nekdaj želimo, ne, da bo poseben plačni sistem za posebno delo, ki ga opravljamo v zdravstvu.
7: Po navedbah mariborske bolnišnice so bili mesečni neto osebni dohodki radiologov zadnjega pol leta od 5700 do 11880 evrov. Posamezni radiolog je tako v šestih mesecih prejel med 41 in 62 tisoč evrov neto.
1: Medtem se je odzvalo Ministrstvo za zdravje in vnovič poudarilo, da minister Tadej Ostrc ni posegal v dogovor med UKC Maribor in interventnimi radiologi, ki so ga med drugim opozorili na netransparentno delovanje vodstva UKC pri imenovanju strokovne direktorice Nataše Marčun Varda. Minister je takoj odredil pregled dokumentacije. Kot so ugotovili, je bila strokovna direktorica imenovana na podlagi razpisnih pogojev, ki niso bili usklajeni z zakonodajo. Na ministrstvu so že napovedali, da bodo z vodstvom UKC Maribor opravili razgovor o postopku imenovanja. Organizatorje kulturnih dogodkov, prireditev in programov je presenetil dopis Ministrstva za kulturo, da bodo že odobrena sredstva predvidoma zmanjšali in da naj do drugačnih navodil ne pošiljajo zahtevkov za izplačila. Sprašujejo se, kaj to pomeni za programe, ki so v teku ali so jih že uprizorili. Nekaj odzivov je poiskala Tjaša Škamperle.
11: Festival Tartini se bo začel čez mesec dni. Program 17 koncertov je postavljen, z glasbeniki so pogodbe podpisane. Danes jutraj pa pošta z Ministrstva za kulturo, pravi programski vodja Milan Vrsajkov.
12: Da bo Ministrstvo za kulturo zaradi pomakanja sredstev izvedlo rebalans proračuna. Jaz sem pač na to ukrepu klical, sem gospoda na Ministrstvo za kulturo, ki je zadolžen za to, on je pač povedal, da se bo to verjetno že nanašalo za letošnje leto, in zdaj pač smo v taki negotovosti, sploh ne vemo, kako bomo to na koncu realizirali.
11: Ministrstvo je kulturnike obvestilo, naj do nadaljnega ne pošiljajo zahtevkov za izplačila. Umetnica, lutkarica in pevka Nika Solce je program že izvedla.
13: Pol leta smo to kreirali, ne, ta projekt. In zdaj je vprašanje, ali bomo za to dobili plačilo ali ne, glede na to, kar smo dobili. A to je par tisoč evrov, to se ne gre zdaj za nekih 100 tisoč ali karkoli. To je res par tisoč evrov, to je pol plače poslanske praktično, govorimo o takih zneskih. Dela je bilo pa za pol leta za ta denar. Ne?
11: V podobnem položaju so še drugi, denimo poulični festival, ki z mednarodno udeležbo že bogati večere ob morju, in tudi festival Zmajma mlade, ki bi se moral v Postojni zgoditi v prihodnjih tednih. Pod vprašajem pa je tudi zagon javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti v Novi Gorici in Celju. Prejšnja vlada je zato rezervirala več kot pol milijona evrov. Jih bodo dobili? Na to odločitev čakajo na mestni občini Nova Gorica. Marinka Saksida.
14: Mi smo izdali soglasje k sistemizaciji delovnih mest. Soglasje morajo podati vse tri ustanoviteljice. Po naših informacijah ministrstvo tega soglasja še ni podalo.
11: Na ministrstvu so zamrznitev denarja pripisali, kot pravijo, primankljaju, ki da ga je novo vodstvo ministrstva zaznalo ob pregledu primopredaje poslov.
1: Pred medije je danes prvič po izbruhu afere stopil poslanec stranke Resnica Boris Mijić. Opravičil se je oškodovanim delavcem in njihovim družinam ter obljubil, da bo do konca leta poplačal vse dolgove. Na vprašanje, ali bo odstopil, ni odgovoril. V poslanski skupini Levice in Vesne vztrajajo pri tem, kot stopu naj bi ga pozvali tudi na skupni seji odbora za gospodarstvo in mandatno volilne komisije, katere sklic so zahtevali danes, poroča Urška Valjavec.
15: Pred mikrofone je poslanec Mijić stopil prvič po aferi z njegovim podjetjem Progros, ki delavcem in Fursu dolguje več tisoč evrov.
16: Znašel sem se v zelo hudi finančni stiski zaradi dolžnikov, saj sem deloval kot gradbeni podizvajalec. Zavedam se, da je to moj problem in ne problem ostalih, saj je to moja krivda. Moje breme ne bi smelo nikoli pasti na ramena delavcev.
15: Pokazal je kopijo dokumenta, s katero dokazuje, da je že v začetku maja premoženje prijavil na KPK. Se zahvalil medijski pozornosti, zaradi katere bo lažje izterjal dolgove, ter napovedal.
16: Obljubljam, da bom do konca leta 2026 odplačal vse svoje dolgove do zadnjega centa.
15: Poslanec po izjavi, ki je trajala dobri dve minuti, na vprašanje novinarjev, glavno je bilo, ali bo odstopil, ni odgovarjal. Obljubi poslanca Mijiča ne verjamemo, pa Luka Mesec iz poslanske skupine Levica Vesna. Po njihovem skupni dolg poslanca znaša 100 tisoč evrov, podjetja pa da ni prijavil na KPK. Poslanca pozivajo naj odstopi.
17: Od politikov ne pričakujemo čustvenih izlivov, od politikov pričakujemo predvsem sprejemanje odgovornosti. In po vseh stvarih, ki bremenijo poslanca Mijiča, je sprejetje odgovornosti lahko samo eno samo in to je odstop z mesta poslanca.
15: Če poslancu dolgov do konca leta ne bo uspelo poravnati ali če bo v kazenskem postopku pravnomočno spoznan za krivega, se bo moral poslanec Mijič posloviti iz državnega zbora, je včeraj znova napovedal predsednik Resnice Zoran Stevanovič.
1: Državno odvetništvo je se razveselilo težko pričakovane arbitražne odločbe, s katero je arbitražni tribunal pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov včeraj v celoti zavrnil skoraj 600-milijonsko tožbo britanskega podjetja Cent Resources in njegovega hčerinskega podjetja Cent Slovenija proti Sloveniji. Tožba se je nanašala na izdajo dovoljenj za črpanje plina s hidravličnim lomljenjem, znanim tudi kot metoda fracking v Petišovcih. Odločba je dokončna in izvršljiva. Državno odvetništvo je v tem arbitražnem postopku skupaj z mednarodno ekipo strokovnjakov Slovenijo zastopalo prvič, odkar imajo to zakonsko pristojnost. Generalna državna odvetnica Ana Kerševan.
18: Poudariti moram tudi, da je ta arbitražna odločba na področju urejanja dopustnosti frackinga precedenčna. Zato je pričakovati, da bo predvsem glede na aktualnost tega vprašanja in glede na vse večje zavedanje pomena varovanja okolja, sploh v luči podnebnih sprememb, imela precejšen odziv tudi v mednarodno pravnem okolju. Ugoden izid postopka pa je seveda pomemben tudi zato, ker državni proračun ne bo obremenjen z morebitnim plačilom odškodnine.
1: Arbitražni tribunal je naložil tožnikoma, da morata Sloveniji plačati 3 milijone evrov za njene stroške, kar sicer ni dovolj za vse, ki so nastali. Stroške postopka pa sta dolžni stranki plačati v enakih deležih. Komentarji ajdovskega občinskega svetnika iz SDS, da je Dejana Škvarča na družbenem omrežju TikTok, so sprožili policijsko preiskavo. Na novogoriški policijski upravi potrjujejo, da preverjajo navedbe o objavah, o katerih so prve poročale Primorske novice. Katja Munih.
19: Dejan Škvarč je na družbenem omrežju z dvema profiloma komentiral videoposnetke deklet. Njegove objave razumeti tudi kot nagovarjanje. Ker pa so vpletene tudi mladoletne osebe, je pisanje občinskega svetnika sprožilo odzive v javnosti in preiskavo. Na policijski upravi Nova Gorica so potrdili, da ugotavljajo relevantna dejstva in okoliščine, a dodatnih pojasnil zaradi varstva osebnih podatkov in mladoletnih oseb ne morejo posredovati. V tem pojasnilu je Škvarč za Radio Koper izrazil obžalovanje, če so bili zapisi na družbenih omrežjih razumljeni kot neprimerni. Meni, da je šlo v večini primerov za komplimente, ki so lahko razumljeni napačno. Priznava, da je šlo za nepremišljene besede, ki ne vplivajo na njegovo delo, zaradi česar ne namerava odstopiti. Za pojasnila smo se obrnili tudi na Slovensko demokratsko stranko, kjer zadeve ne želijo več komentirati. Za Primorske novice so pred dnevi pojasnili, da bodo navedbe preverili in ustrezno ukrepali, ter da imajo v stranki ničelno toleranco do kakršnega koli nadlegovanja ali izkoriščanja, sploh do mladoletnih oseb, ne glede na to, kdo je storilec. Ali in kako so ukrepali v primeru Škvarča, ni znano.
1: Potem, ko je občina Bled pred poletno sezono znova opozorila na svoj odlok o javnem redu in miru, ki med drugim prepoveduje poležavanje in posedanje na priobalnem pasu promenade ter kopanje ob teh delih, je to dvignilo veliko prahu, predvsem pa zagrožena globa 200 evrov. A kot pravijo na Bledu, brez nadzora, opozarjanja in po potrebi kaznovanja ne bi ohranili narave na tem najbolj občutljivem in hkrati najbolj obremenjenem delu obale jezera. Romana Erjavec.
20: Odlok s tem členom so na Bledu, pravi župan Toni Mežan, sprejeli z enim samim ciljem, da ohranijo naravo in občutljivo vegetacijo na najbolj obremenjenem območju ob Blejskem jezeru.
21: Te narave je zelo malo in predvsem v tem delu med hotelom Toplice in pa Grajskim kopališčem
3: je zelo ozek pas in skozi ta ozek pas se mesečno sprehodi na podlagi števcev, ki jih imamo 250 tisoč ljudi. In če samo en odstotek, 2500 ljudi, gre izven poti, vemo, kaj se zgodi. Na drugi strani jezera, ko tega režima še ne izvajamo, ne ostane praktično nič, samo še blato.
20: Ukrepi so nujni, dodaja tudi Jan Bizjak, ki pri podjetju Infrastruktura skrbi za zeleno podobo Bleda. Brez ograj in prepovedi na najbolj izpostavljenih mestih enostavno ne gre.
21: Ko smo odstranili, tam zelenice ni več. Je enostaven, je zdaj pač blatna pot. Morate pa vedeti, da včasih je bil Bled bolj munden kraj in ni bilo taga pritiska in temu se je pač treba prilagoditi.
22: Velikrat rečemo, ja, po Angliji pa ljudje lahko ležijo po parkih. Po določenih ja, po določenih ne. Parkovno ureditev tukaj je pač čist drugačno, tudi po arboretumu ne ležiš povsod, ne.
20: Pododaja direktor turizma Bled Blaž Veber. Župan Toni Mežan pa glede kaznovanja za ležanje v senci, ki je bilo povod za masne naslove v medijih.
3: Letos nismo kaznovali še nikogar, torej je bil ves ta medijski linč nekako privlečen za ušesa. Absolutno pa, ukolikor se ne bo to spoštovalo, dopuščam možnost, da bodo tudi izrekli kakšno globo.
20: Tudi zato še pravi Mežan, ker so prav s tem namenom letos pod stražo uredili posebno območje za počitek in s tem obiskovalcem ponudili alternativo poležavanju na najbolj občutljivem delu obrežja Blejskega jezera.
1: Ljudje z mislimi vse raje uhajajo v fantazijske svetove, sploh po epidemiji, ko se je povečalo igranje računalniških iger in gledanje filmov. A proti hkratnemu upadanju obiskovanja kinematografov se bori Grossmanov festival fantastičnega filma in vina v Ljutomeru. Obisk se vsako leto povečuje in tudi 22. izdaja ne bo razočarala s ponudbo. Predvajali bodo 53 celovečercev, kratkometražnih filmov in glasbenih dokumentarcev, obiskovalce čakata tudi pohod zombi in prav posebna tuja gostja, Žiga Bratoš.
23: Ob Grossmanovem festivalu večina pomisli na slasherske grozljivke divjih masakrov, a žanrski filmi so tudi duhoviti in polni psiholoških zank, humorja in dobre glasbe. Tekmovalni program Hudi maček jih letos ponuja pet. Rdečo nit vodijo močne ženske vloge, a to ni bilo izbrano namerno, kaže pa na nek trend, pravi vodja programa Marko Mehcun. Srbski film Karmadona prinaša kritiko resničnostnih šovov, vplivništva in sodobnega egokulta. V spremljevalnem programu pa denimo izstopa ameriški pridni kuža.
24: Mislim, da je to verjetno prvič, da je nadnaravna grozljivka posneta iz zornega kota psa. Izmed tekmovalnega programa bi se izpostavil še komedijo akcijsko Afriški kung fu nacisti 2 Bum Bum, nemško, gansko, japonsko koprodukcijo. Hitler, ki je še živ, kandidira za predsednika v Gani.
23: Grossman vsako leto privabi kakšnega odmevnega gosta ali gostjo. Tokrat je to Caroline Monroe, nekdanje Bondovo deklem, ki je pozneje blestela v odmevnih grozljivkah. Kaj pa v spremljevalnem programu izpostavi Borut Horvat?
25: Tukaj imamo to srečo, da imamo v naši ekipi Matejo Nabršnik, mojstrico izdelovanja filmske maske, udeleženci te delavnice, priskočijo na pomoč in namaskiramo tam cirka 150 ljudi v različne filmske like.
23: Sledi tradicionalna zombi povorka. V spremljevalnem programu Ljutomerskega festivala fantastičnega filma in vina pa bodo tudi predstavili pet štajerskih vinark, ki nadaljujejo družinsko vinarsko tradicijo.
1: Ponovimo, da se obstreljevanje ameriških in iranskih sil na Bližnjem vzhodu nadaljuje. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je pogovorov s Teheranom konec. Na vrhu NATO v Ankari so prišle v ospredje še druge teme, tudi zviševanje izdatkov za obrambo, predvsem strani evropskih zaveznic in Kanade. Zavezo o zvišanju na 2% BDP-ja bo uresničila tudi Slovenija, zatrjuje premier Janez Janša. Napovedal je, da bo naša država letos za pomoč Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev. Slišali ste lahko tudi, da je kulturnike razburilo navodilo ministerstva, naj do preklica ne vlagajo zahtevkov za izplačilo sredstev, saj bodo o financiranju odločali šele po rebalansu. Sprašujejo se, kaj to pomeni za plačilo že izvedenih programov. Sledi šport, njem znova v kolesarski dirki po Franciji in svetovnem nogometnem prvenstvu, pred slovenskimi odbojkaricami pa je ena najpomembnejših tekem v sezoni. V prihodnjih minutah bo z vami Marko Pangerc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
0: Na svetovnem nogometnem prvenstvu je ostalo še 8 reprezentanc, kolesarje na dirki po Franciji, v današnji ravninski etapi čaka cilj v Poju. Slovenske odbojkarice proti Švedski upajo na nadaljevanje niza brez poraza. A najprej k nogometu. Na 23. svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki je pred začetkom četrtfinalnih tekem prozdan. Zadnji reprezentanci, ki sta se uvrstili med osmerico, sta Argentina in Švica. Prispevek Boštjana Janžiča.
2: Gostitelji Američani, Kanačani in Mehičani so se poslovili z mondiala. Pred britkim koncem je dal rdeči karton Balogunu samovšečno in več kot posredno razveljaviti kar Donald Trump sam. Jutri bodo četrtfinale začeli Francozi in Maročani. Galski petelini so prvi favoriti za tretji naslov svetovnih prvakov, ne samo zaradi kakovosti v napadu. Maročani pa so v zadnjem obdobju najpopolnejša afriška reprezentanca. V petek bosta za uvrstitev v polfinale igrali Španija in Belgija. Španci stavijo na posest žoge, niso najbolj učinkoviti, a so v primerjavi z Belgici favoriti za napredovanje, če tudi so izbranci selektorja Garcije iz tekme v tekmo boljši. Med zadnjo osmerico je 6 evropskih reprezentanc, 1 afriška in 1 južnoameriška. V soboto bo tekma Anglija-Norveška. Bellingham si je našel mesto za Kaneom, Holland pa bo pretil skandinavske strani. Zadnji polfinalist bo znan v nedeljo po tekmi Argentina-Švica. Trikratnim svetovnim prvakom, ki so trepetali proti oškodovanem Egiptu, sinoči z odločnim Mesijem ni bilo treba sneti krone. Niti proti Švici tega ne gre pričakovati.
0: Kolesarska dirka po Franciji se nadaljuje s 5. etapo na cilju pod francoskim delom Pirenejo, je pričakovati obračun sprinterjev. Etapo, ki je pretežno ravninska, spremlja Igor Tominec.
4: Še 84 km imajo kolesarji do cilja, danes gre kar v zložnem tempu, nobenega pretiravanja s hitrostjo in etapa se bo zaključila šele tja nekam proti 18. Vidimo enega ubežnika, to je 26-letni Francoz Baptiste Westrofer iz moštva Lotto Intermarché. Gre za samomorilsko akcijo, če tako rečemo, 3 minute in pol ima sicer prednosti pred glavnino, je pa sam osamljen v ospredju in v zaključku etape tudi brez kakršnih koli možnosti, da bi njegov beg uspel, takrat, ko bodo sprinterski vlaki zapeljali na polno. V ospredju pa vidimo, da se izmenjujejo v glavnini kolesarji predvsem dveh moštev, in sicer Alpecin, ki ima svojega močnega aduta v Jasperju Philipsenu, in pa Soudal, ki bo stavil na Tima Merlirja. To sta verjetno najmočnejša sprinterja letošnjega tura, potem pa v ozadju čakajo še drugi favoriti, kot denimo Nizozemec Olaf Koj, pa Eritrejec Binjam Girmay in tako naprej. Zaključek etape bomo spremljali na valu 202.
0: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo ob 18. na Švedskem igrala prvo finalno tekmo Evropske lige. Slovenke in Švedinje v letošnji sezoni še niso izgubile, obe reprezentanci pa sta v igri za uvrstitev v Ligo narodov prihodnje leto. Pred tekmo več Nina Smole.
5: Slovenija je na poti do finala 8-krat slavila s 3-0 v sezoni, tako ni oddala niti enega niza. Švedska je na drugi strani prav tako 8-krat slavila, pri tem pa oddala 4 nize, najtežje delo je imela v polfinalu proti Madžarski. Švedinje so imele v dosedanjem poteku sezone nekoliko težje nasprotnice, a za obe ekipi pravi preizkus prihaja danes. Švedska stavi na eno najboljših korektoric na svetu v svoji vrsti, Slovenija na skupno kakovost celotne reprezentance, ne le posameznic. Eva Zatkovič.
6: Se mi zdi, da smo tudi v preteklosti kdaj že igrali s podobno močnimi ekipami ali celo močnejšimi ekipami, pa smo ravno tako prikazali dobro igro in dober rezultat, in se mi zdi, da ta tekma ne bi smela biti čisto nič drugačna. Je res, da gre za finale in tukaj je še mogoče ta pritisk in tudi na liniji gre za uvrstitev v Ligo narodov. Ampak se mi zdi, da moramo tukaj iti s pogumom naprej, ne pa strahom.
5: V igri za uvrstitev v Ligo narodov za zdaj najbolje kaže Sloveniji, ki pa bi z dvema zmagama v finalu dobila še nekaj izjemno pomembnih točk na svetovni lestvici. Tudi danes tako ne bo štela le zmaga, temveč tudi čim višja razlika v končnem izidu.
0: Slovenski rokomet bo imel v novi sezoni 5 predstavnikov v evropskih pokalih, Celjani se vračajo v Ligo prvakov, v Evropski ligi bo tekmoval Slovan, v Evropskem pokalu pa ob Trimu in Slovengradcu tudi Gorenje, ki bo ob vabilu tekmovanje začelo v prvem krogu sredi septembra. Žreba za Evropsko ligo in Evropski pokal bosta prihodnji teden.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Urška Sobočan Ivanovič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Grega Žumar.
8: Popoldne bo delno jasno, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 na Primorskem do 20 stopinj, dnevne od 27 do 32 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto. Znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Temperature po Sloveniji o 15. Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica 24 stopinj, Ljubljana 28, Murska Sobota 26, Radenci, Celje in Slovengradec 25, letališče Portorož 31 in Kredarica 12 stopinj.
9: Promet.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer se čas potovanja podaljša za približno pol ure. Zastoji tudi na primorski avtocesti A1 med počivališčema Rauber Komande in Studenec proti Kopru.
9: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
8: 16 in 1 minuta, znova pozdravljeni, to popoldne z vami Stane Kocutar, Tinček Bredač, Milan Fras in Teodor Postič.

Tole je bila kultna ameriška skupina Blondie, ustanovljena že leta 1974 v New Yorku, če smo pozabili, pravzaprav lahko bi rekli ne pionirski primerek glasbenega gibanja New Wave. In Debbie Harry, ne, že v 70-ih, kaj ne da, Milan Fras, sex simbol neke starejše generacije, še starejše od nas. Pred 8 dnevi je praznovala 81. rojstni dan. Tako, zaradi nje pečejo oči, pa je istočnica tega popoldneva. Podrobneje čez nekaj minut.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok. Para je prisluhniva. Mali modrica.
1: Ja, ok. Oni zigr vejo.
2: Kaj je to čebula?
3: Če daš blizu čebule oči, te že pečajo in solzice dotacajo.
4: Kaj je nekaj notaj?
5: Eno stvarko peče in je narejta iz nečesar.
2: Bi se vi morda strinjali, da so to, da ima čebula taka močna eterična olja?
5: Ne, nekaj tako to je.
2: Ampak čebula pa se cer kar koristna stvar, ne? Bi rekli, ja?
5: Jako se pojabja v zelnani juhi in v izoti.
2: Zakaj pa tam ne peče?
5: Kaj, ko jo skuhamo, potem na navad spaca.
6: Ker potem več nimamo čipa, da bi pekla.
5: Ja. In tudi v hamburgeru so lahko čebure.
2: In poznamo še kako hrano, ki peče, podobno kot čebula?
5: Česen.
2: Ja.
5: Tudi poimajo paca.
2: Ampak čisto ja, malo peče ja. Por, ne?
5: In tudi čili peče.
6: Feferoni tudi pečejo.
5: Najbolj pa pacajo jumani. To mi je povedala moja mami.
7: Tudi jaz še ne upam feferonom jesti, ko so okrogli, pa niso čili kot bunka. Če vse stravljiko pečejo, da zelo peče in mogoče mora zelo vode piti, da te več ne bo vroče v ustih. Ja.
2: Ampak ste zaslišali, da komu smrdi iz ust po čebuli ali po česnu?
5: In mene tudi ja nekoj.
2: Pa vse kakemu atiju ali mamici ali babici ali...
5: Moja matija je smrdela.
2: Po čebuli ali po česnu?
5: Po čebuli.
7: Atiju pa, ko je vse kopeče, je jedel, mu nič ni smrdelo z ust.
2: Ne?
7: Samo rigal je fejst.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
8: Mali modreci!
9: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

Poslušate Radio Maribor in zdaj še opozorilo, ko prihaja iz Zveze potrošnikov Slovenije. Rezultati mednarodnega primerjalnega testa sredstev za zaščito pred soncem na spletnih tržnicah, kot so Temu, Shein ali AliExpress, so po podatkih Zveze potrošnikov Slovenije skrb vzbujajoči. Večina krem ne zagotavlja nobene UV zaščite ali pa je nezadostna. Nekatere pa vsebujejo tudi v Evropski uniji že prepovedane sestavine, so zapisali na spletni strani Zveze potrošnikov Slovenije. In hkrati svetujejo, da potrošniki krem za zaščito pred soncem in drugih kozmetičnih izdelkov ne kupujejo na spletnih tržnicah. Potrošniki naj izbirajo izdelke, ki ne vsebujejo problematičnih kemikalij. Ti podatki so vedno zapisani ob primerjalnem testu. Sredstvo za zaščito pred soncem nanesite v zadostni količini in zaščito redno obnavljajte, svetujejo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Seveda aktualna tema v prihajajočih dneh, tednih, ko bo spet peklo. In bomo potrebovali takšno in drugačno zaščito. Tako, zdaj le znova izbrana glasba na Radiu Maribor, potem se ustavljamo pri današnjem poudarku dneva.

0: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.

0: Podarek dneva
1: na Radio Maribor.
2: Maribor je lani dobil akcijski načrt za blaženje in preprečevanje negativnih posledic vročinskih valov, ki so vse pogostejši in daljši. V dopoldanski poletni radijski tribuni smo med drugim izvedeli, da so v Mariboru vzpostavili sistem opozarjanja prek sporočil SMS. Gordana Kolesarič iz občinske projektne pisarne.
3: Za naročnike gre za brezplačno opozarjanje. Dva dni pred samim vročinskim valom so se lahko ljudje naročili, so ljudje prejeli sporočilo SMS, da prihaja vročinski val, in s tem so se tudi lahko pripravili. Potem marsikje smo začeli načrtovati začasne sence, naprimer pri vrtcih smo vzpostavili pergole lesene, kjer smo zasadili trto, vinsko trto in pa kivi za senčenje otroških igrišč, in tudi vnaprej načrtujemo na tistih točkah, kjer so toplotni otoki ozelenitve.
4: Kolesaričeva dodaja, da bodo v prihodnji evropski finančni perspektivi na voljo sredstva za ozelenitev mest in blaženje posledic podnebnih sprememb. Občinski prostorski načrt denimo predvideva tako imenovane zelene koridorje, ki bi jih lahko uredili s pomočjo evropskih sredstev.
3: Hkrati pa smo mi v samem dokumentu tudi naredili seznam drevesnih vrst za mestno občino Maribor, za naše področje. To so tiste odporne drevesne vrste, ki jih bomo v bodočnosti sadili, ki bodo uspevale. Naredili smo popis dreves, ki smo jih sadili zadnjih 10 do 15 let, ugotovili njihovo stanje z atributi, katera vrsta, katero leto je bilo sajeno, in tudi že nadomeščamo tista drevesa, ki se niso dobro prijela ali pa ki so odmrla. Tako da pravzaprav smo nekako vemo, da največja rešitev je v ozelenjevanju. Ne? To je to, kar pač nam lahko v takrat, ko je vročinski val, v zunanjem prostoru samo to pomaga, in tudi tam, kjer so seveda stanovanjski objekti, tudi to hladi. Mi pripravljamo razne te, tudi druge projekte, tudi smo si zadali, da bomo naredili načrt za ozelenitev mesta, kjer bodo prioritete, in bo to tudi podlaga potem za črpanje evropskih sredstev za ozelenjevanje.
2: Vas zanima, kje so v Mariboru najbolj izpostavljene točke, tudi o tem v poletni radijski tribuni, ki lahko ponovno prisluhnete na spletni strani Radia Maribor in v zvočni knjižnici za podcaste.
0: Poudarek dneva
1: na Radio Maribor.

0: 15 do 17. V sredo 8. julija, nekaj zaznamkov današnjega dne. Na današnji dan leta 1889 je izšla prva številka finančnega časnika The Wall Street Journal. Gre za enega najuglednejših in svetovno najbolj prepoznavnih gospodarskih ter finančnih dnevnikov. Stane Kocutar pa v spominčicah tudi o tem, kdo je bil Dušan Srnec, prvi ban Dravske banovine.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Elektrotehnik in politik Dušan Srnec je diplomiral v Gradcu, se strokovno izpopolnjeval v Franciji in Nemčiji ter leta 1913 postal prvi ravnatelj novega podjetja Kranjske deželne elektrarne. Po prvi svetovni vojni je bil poverjenik deželne vlade za Slovenijo, odgovoren za javna dela, še posebno za elektrifikacijo. 9. oktobra 1929 je postal prvi ban Dravske banovine. Po okupaciji Jugoslavije se je med prvimi meščanskimi politiki pridružil Osvobodilni fronti in postal član njenega vrhovnega plenuma. Septembra 1943 je odšel partizane in bil na drugem zasedanju Avnoja imenovan za finančnega povirjenika Nacionalnega komiteja Osvoboditve Jugoslavije. Elektrotehnik in politik Dušan Srnec se je rodil v Mariboru 8. julija 1882. Arhitekt Edo Mihevc je leta 1936 diplomiral na arhitekturnem oddelku tehniške fakultete pod mentorstvom Jožeta Plečnika. Med narodno-osvobodilnim bojem je bil član glavnega poveljstva slovenskih partizanskih enot, prvi poveljnik Gubčeve brigade in načelnik štaba Cankarjeve brigade. Po vojni je bil profesor na fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo. Kot arhitekt se je Mihevc uveljavil predvsem s poslovnimi stavbami v Ljubljani, tako imenovanim Kozovcem in pozneje poslovnim kompleksom na Bavarskem dvoru, domom sindikatov ter stavbo Metalke in hotelom Holiday Inn, z industrijskimi objekti, naprimer Litostrojem, ter s počitniškimi naselji in hoteli na obali.
3: Vse, kar arhitekt ustvarja, naj ne bo človeku sovražno, temveč naj mu vzbuja prijetne občutke, lepote, miru in povezanosti z naravo. Pri vsakem svojem delu upoštevam okolje, v katerem nastaja, zato so tudi stvaritve, ki nastajajo v Ljubljani, drugačne kot te ob morju in zamisli za Črni vrh in Bohinj so v skladu z gorskim svetom, v katerem naj bi zrasle.
2: Med Mihevčeve pomembne projekte sodi tudi kulturni dom v Trstu. Leta 1969 je prejel Prešernovo nagrado. Arhitekt Edo Mihevc se kot Eduardo Adolfo Corradini rodil leta 1911 v Trstu, ko sta se njegova mama Marija Tereza Corradini in oče Ignaci Mihevc leta 1927 poročila, je prevzel ime Edo Mihevc.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Ameriški predsednik Donald John Trump je za nocoj zagrozil z novimi silovitimi napadi na cilje v Iranu. Uprava za zaščito in reševanje je na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. V Ljutomeru se začenja 22. mednarodni Grossmanov festival fantastičnega filma in vina.
0: Več v oddaji Aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
4: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
5: Ja ne, še.
4: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
5: Ja zdaj te pa gremo.
4: Pa ne nasederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
6: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Ameriški predsednik Donald John Trump je za nocoj zagrozil z novimi silovitimi napadi na cilje v Iranu. Teheran pa obtožil, da krši memorandum o razumevanju med državama. Po njegovih besedah so ameriške sile minulo noč silovito napadle Iran, potem ko je ta obstreljeval plovilo v Hormuški ožini. Teheran se je odzval z napadi na ameriške cilje v Bahrajnu in Kuvajtu. Število smrtnih žrtev rušilnih potresov, ki so pred dvema tednoma prizadeli Venezuelo, še vedno narašča. Po najnovejših podatkih je umrlo 3685 ljudi. Aktivne iskalne in reševalne akcije so v glavnem že zaključene, številne mednarodne reševalne ekipe so državo že zapustile. Oblasti si medtem prizadevajo za čimprejšnje odprtje letališča v prestolnici Caracas za komercialne lete. V današnjem napadu na srednjo šolo v mestu Schongau na Bavarskem sta bili hudo ranjeni dijakini, ki nista v smrtni nevarnosti. Policija je pridržala 16-letnega osumljenca, ki ni obiskoval tamkajšnjega šolskega centra. Napadel naj bi z nožem in pri sebi imel tudi strelno orožje. Motiv za napad še ni znan, sumijo pa, da je šlo za načrtovano dejanje. Uprava za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila oranžno, to je veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. Za Podravje velja najvišja rdeča stopnja ogroženosti. Poveljnik mariborskih poklicnih gasilcev Primož Osojnik poziva.
2: Zdaj je res zelo malo potrebno, da pride do požara, tako da res pazljivost naj bo na visoki ravni. Tudi mi imamo večje probleme gašenja teh požarov v takem času, zato ker je tudi velika verjetnost, da sam požar pride v krošnje in tisto pa še težje gašenje.
0: Medtem ponekod v Podravju velja prepoved nenujne uporabe pitne vode. Mariborski vodovod pa se je v delu svojega omrežja odločil za preventivno dezinfekcijo. Dijaki druge gimnazije Maribor so dosegli na mednarodni maturi, enem najzahtevnejših srednješolskih programov na svetu, izjemen uspeh. Med 38 dijaki je bilo več kot pol zlatih maturantov, en dijak pa je osvojil vseh 45 možnih točk, kar uspe vsako leto tudi v svetovnem merilu le peščici. Program mednarodne mature izvajajo v Sloveniji 4 gimnazije, mariborski rezultati pa letos izrazito izstopajo tudi v tej primerjavi. Več o tem dosežku pove ravnatelj druge gimnazije Maribor, dr. Marko Jagodič.
3: Občutki so seveda odlični, zelo smo zadovoljni s temi rezultati, zelo smo ponosni na naše dijake, tudi seveda na naše učitelje, ki so bistveno prispevali k temu uspehu. Mogoče za primerjavo, ne, poprečje naše šole, teh 39,5 točk, je skoraj 9 točk nad svetovnim poprečjem. Tako da res je, da ti rezultati s časom rahlo rastejo, no, ampak tako dobrih rezultatov s takšnim poprečjem imamo zelo redko. No.
0: Danes dopoldne pa so bili objavljeni tudi rezultati poklicne mature, ki jo je v Sloveniji opravljalo 9768 dijakov. Po podatkih državnega izpitnega

0: Površine bodo uredili na območju obstoječe atletske steze, kjer je zdaj večja neizkoriščena zelena površina. Župan Daniel Vrbnjak.
1: Občina Ormož se je nekako odločila za krajevni skupnosti Velika Nedelja, da res izvede in pa obnovi, bi rekel, ta centralni del samega jedra Velike Nedelje. To se pravi, to je, bi rekel, ena izmed investicij, ki se bo dogajala, se pravi, v prihodnem času, se pravi, ureditev športnih igrišč. Veseli smo seveda, da smo tudi pridobili prepotrebna sredstva, da finančno konstrukcijo lažje zapiramo in pa lažje izvajamo.
0: V okviru investicije bodo zgradili dve teniški igrišči, igrišče za košarko 3x3 ter igrišče za rokomet oziroma mali nogomet. Uredili bodo tudi dostopne in varovalne površine, odvodnjavanje ter športno opremo. Površine bodo namenjene šoli, vrtcu, športnim društvom in krajanom. Zaključek gradnje je predviden najpozneje do 31. maja 2027. V Ljutomeru se drevi slovesno otvoritvijo ob 17.30 začenja 22. mednarodni Grossmanov festival fantastičnega filma in vina, ki bo do sobote obiskovalcev ponudil 53 celovečernih in kratkih filmov groze in glasbenih dokumentarcev. Na festival tudi letos prihajajo številni gostje iz tujine, programski vodja filmskega dela festivala Marko Mehtsun.
2: Letos smo še prav posebej ponosni in veseli, da se nam pridružila zvezda tako grozljiv kot akcijskih filmov in komedij, ne, in sicer gre za Carolyn Munro, ki smo jo lahko gledali kot Bondovo dekle oziroma Bondovo negativko v filmu Vohun, ki me je ljubil.
0: Projekcije fantastičnih filmov in grozljivk ter pogovori z ustvarjalci se bodo na različnih prizoriščih v Ljutomeru vrstili do sobote, ko bodo po odločitvi mednarodne žirije podelili festivalske nagrade. V kategoriji dokumentarnih glasbenih filmov bo mogoče videti tudi slovenski film Punk pod komunističnim režimom Andreja Košaka. Spremljevalni program festivala ponuja koncerte, pokušine vin ljutomerskih vinarjev ter v soboto delavnico Maske in povorko zombijev.
3: Šport.
0: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo ob 18. na prvi tekmi finala Evropske lige pomirila s Švedsko pred dvobojem v Erebroju o tekmicah Eva Pavlovič-Mori.
4: Nimajo tako slabe ekipe okrog Izabele Hag, vemo, da jim bo tudi pomagala verjetno publika, ampak vseeno, če mi odigramo to, kar znamo, mislim, da bi mogla biti zmaga v našo korist.
0: Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Košarkarski klub Branik bo v sezoni 2026-27 zaigral v drugi slovenski košarkarski ligi. Kot so sporočili iz kluba, so prejeli povabilo Košarkarske zveze Slovenije in se tako po 4 letih vračajo med drugoligaše. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je danes prost dan. Tekmovanje se jutri nadaljuje s prvo četrtfinalno tekmo Francija-Maroko. Podajo aktualno regionalno je pripravil Stane Kocutar, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Milan Fras. Podatki o vremenu. Zvečer bo na Primorskem prehodno zapihala šibka burja, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 na Primorskem do 20 stopinj, dnevne od 27 do 32 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto. Znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Temperature po Sloveniji ob 16. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Radenci in Celje 25 stopinj, Ljubljana 28, Murska Sobota in Slovengradec 26, letališče Portorož 29, Kredarica 11 stopinj.
5: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti A1 med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Zaradi popoldanske konice pa zastoje nastajajo.

0: dogajajo tudi na mestnih vpadnicah in obvoznicah.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še 15 sekund pa bo 17 in 10 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Tina Konec, akademska slikarka iz Oplotnice. Bistriški svetniki podprli pobudo Furmanove za tretjo etapo zahodne obvoznice. Obnovljeni zvonik, slovesni blagoslov ob farnem prazniku v avgustu. Predstavitev nove knjige Nikolaja Murka. Kmetija Hergan z Pragerskega osvojila kar 7 zlatih medalj. Freiheimska godba gostovala na Češkem. Društvo Ajda Leskovec Stari Lok obuja stare kmečke običaje.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Že čez nekaj minut ob 17.30 boste lahko znova poslušali oddajo Mladim mladim, v kateri smo se z antropologinjo, sociologinjo in doktorsko študentko Živo Gornik oziroma Gornik pogovarjali o študentskem seksualnem delu, digitalnih platformah in o generacijskih razlikah. V drugem delu oddaje smo z dijakinjo Mariborske druge gimnazije Hano Špičko odkrivali, zakaj je pomembno, da so mladi izobraženi in aktivni v politiki, nekaj minut pa smo namenili še umetnosti in poeziji. Ponovitvi oddaje Top 17 Radija Maribor lahko prisluhnete ob 20. Še povabilo k poslušanju nočnega programa, po polnoči vabimo k poslušanju prvega dela dokumentarne radijske serije, posvečene letošnjemu jubileju. Minilo je namreč 180 let od prihoda Južne železnice na slovensko ozemlje. To se je zgodilo 2. junija 1846. 1846 je iz Graca proti Mariboru in Celju pripeljal prvi vlak. Zatem boste slišali 6. epizodo podcasta, v njem pa Dolenko Lejo Verbič, ki je lani kar 2-krat obiskala Kenijo, ne le kot turistka, ampak kot nekdo, ki želi ljudem dati nekaj več. In hkrati tudi razumeti državo. Nasledil pa bo glasbeni radiogram in pregled 6. sezone Sredinih jutr ob kavi in kitari. Vse to do četrtkovega jutra. Bodite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

0: Za študente,
1: za dijake,
2: pa tiste radovedne,
1: pa tudi za žurerje,
2: pa za babice, za svoje vnuke,
1: pa za prav vnuke,
3: pa za prav prav vnuke,
4: pa za vedoželjne,
1: pa za tiste, ki jim je dolg caj,
2: pa za mamo, da ve, ki sem.
1: Sen.
4: Pa ni sen.
2: Sen.
1: Itak pa za mlade, ne?
2: Za mlade.
4: Za mlade.
2: Za mlade.
1: Za mlade.
2: Za mlade.
5: Vsako sredo podaja mladi.
6: Mladi. Mladi. Mladi. Na Radiu Maribor.
7: Lepo pozdravljeni v oddaji Mladi mladim. Za Živo Gornik, antropologinjo, sociologinjo in doktorsko študentko se bomo pogovarjali o študentskem seksualnem delu, digitalnih platformah in generacijskih razlikah. Sledil bo še pogovor s Hano Špičko, dijakinjo druge gimnazije, ki nam bo pojasnila, zakaj je pomembno, da so mladi izobraženi in aktivni v politiki, nekaj minut pa bomo namenili še umetnosti in poeziji. Na radijskih valovih bova z vami Ema Hauc, za zvok skrbi tonski mojster Martin Možina. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Mladi, mladi. Na Radiu Maribor.
1: Poslušate oddajo Mladim mladim, z nami v studiu pa je Živa Gornik. Živa je po izobrazbi antropologinja in sociologinja z magisterjem iz kulturne antropologije in etnologije. Trenutno nadaljuje doktorski študij, hkrati pa se izobražuje tudi na področju psihoterapije. S temami spolnosti in seksualnega dela se ukvarja že od časa do diplomskega študija, nedavno pa je v magisterskem delu z naslovom Študentsko seksualno delo v Sloveniji med fizično in digitalno resničnostjo predstavila tudi obsežnejšo raziskavo o študentskem seksualnem delu. Živa, lepo pozdravljena.
2: Živja.
1: Torej, kaj te je prvotno pritegnilo k raziskovanju spolnosti in seksualnega dela?
2: V bistvu to, da je to neka taka tabuizirana, stigmatizirana tema, o kateri v resnici v javnosti ne govorimo veliko, oziroma velikrat govorimo o njej na nek rumenih straneh, na rumen način, torej na neki, kot da je nekaj problematičnega. Vse pa v bistvu to zanima, kaj se dogaja, kako v bistvu vse to počnemo, kaj vse obstaja. In se mi je zdel tako, ok, to je neko področje, kjer bi mogoče lahko izvedela kaj več.
1: Katere teme v tvojem delu pa te trenutno najbolj zanima in zakaj?
2: V mojem preteklem delu ali trenutno, kar, s čimer se ukvarjam na doktorskem
1: študiju? Lahko poveš trenutno, pa potem ti mogoče kako iz preteklosti.
2: No, na doktoratu se ukvarjam z raziskovanjem raziskovalcev in v bistvu me zanima, kakšne teme so lahko problematične oziroma niso problematične pri temu, kaj mi raziskujemo, kako mi raziskujemo in tudi kako se lotevamo vsega tega. Torej, kaj prinesemo na nek teren v neko raziskavo in kaj iz nje odnesemo. V preteklosti je bilo pa predvsem to raziskovanje študentskega seksualnega dela, ki je zdaj tudi še zmeraj neka tema, s katero se ukvarjam nekako ob strani.
1: Kako pa bi opisala svoj pristop k raziskovanju, se ti zdi bolj akademski, družbeno kritičen ali celo tudi oseben?
2: Verjetno neka mešanca med akademskim raziskovanjem in družbeno kritičnim, zato ker akademski, predvsem zato, ker tudi same metode, znanstven način dela izhaja iz tega, družbeno kritičen pa tudi zato, ker se veliko oglašam tudi v javnosti oziroma se mi zdi izredno pomembno, da v stvarih, ki jih ugotovim, tudi govorim, da jih javno predstavljam, predvsem zato, da jih zvejo tudi drugi.
1: Pa se ti zdi, da je o spolnosti v Sloveniji še vedno premalo odprtega pogovora?
2: Ja, zagotovo. Zdi se mi, da bi rabili še več govora o tem, tudi načina, kako o tem govoriti na pravilen način, kaj so nekatere pasti, kaj so neke priložnosti, a ne, tudi sama spolna vzgoja ima še marsikaj prostora, da se lahko razvije še marsikam.
1: Katere največje zmote o seksualnem delu pa opažaš v družbi?
2: Predvsem to, da v bistvu so mladi izključno v to prisiljeni, torej da nimajo izbire in tudi to, da mladi v bistvu ne vejo, kaj počnejo, kar se mi zdi v bistvu zelo slabo, zato ker tudi mladi so samostojna bitja, so že polnoletni, velikrat ko vstopajo v tovrstne dejavnosti in treba se zavedati, da so marsikateri drugi dejavniki poleg prisile tudi zraven.
1: Pa se ti zdi za to vzrok tudi izobrazba, ki se pridobi v torej, osnovnih šolah, naj bi bila, oziroma v srednjih šolah, tako rečeno, o seksualnosti ali potem tudi nerazvitost k temu raziskovanju?
2: Mogoče bolj to, da se ne govori o tem, da ni samo ta izobrazba tista, ker izobrazba ni vse, je tudi to neka, lahko rečemo najprej, razgledanost, oziroma kje so neke vsebine na voljo, do kje vse jih lahko dobimo, preberemo, do kje lahko njih vstopamo in velikrat pogovori o tem v bistvu niso res dostopni, šele zadnjih par let je malo več govora o teh tematikah, se malo več govori, tudi sama se trudim čim več o tem opozarjati oziroma razlagati, zato ker se moramo o stvarih pogovarjati, zato da sploh razumemo najprej, kaj so, da pa razumemo tudi, kam vse sežejo in kakšne vse posledice lahko imajo.
1: Kako pa se ti zdi, da se je tvoje razumevanje, torej te teme seksualnosti, skozi leta raziskovanja spremenilo?
2: V bistvu zelo, zato ker tudi sama odraščam tudi z vsakim novim tekstom, recimo, ki ga preberem, ko govorim o nekih člankih, monografijah, oziroma z vsakim človekom novim, ko govorim, zdaj bodi si, ki se ukvarja s takimi stvarmi na nek komercijalen način ali pa pač ne in je proti temu, uvidim nek širši vidik, tudi nekako dobivam neko družbeno širšo mnenje, tudi vidim odzive recimo v medijih, v nekih nadržavnih omrežjih in se mi zdi, da v bistvu starejša kot sem, več ko vem, bolj se mi zdi, da manj vem, ravno zato, ker so toliko mnenja različna v teh situacijah, sicer se kažejo neki levi, desni poli iz vidika mnenja, ne? Ali si ful pozitivno nastrojen temu, si želiš to početi oziroma želiš razmišljati o temu, poznaš ljudi, ali si pa absolutno proti temu, ampak predvsem to, ne, kako raznoliki smo si res vsi.
1: Kot si že tudi samo omenila, da na tvoje delo tudi reagirajo različni mediji, javnost, se ti zdi, da reagirajo bolj z zanimanjem ali z nekakšnim odporom tudi mogoče?
2: Meni se zdi, da kar z zanimanjem, predvsem zato, ne, ker take teme vse niso toliko pogosto na takšen način raziskovane. Ne. Jaz recimo sem uporabljala in anketno raziskavo in intervjuje, pogovore in imam iz tega vidika kar nekaj zgodb. Ne. In se mi zdi, da je to zanimivo slišati, ne, ker je nek drug način, kako predstavljaš te tematike, spolnost, ki je v bistvu nekak vseh nas se dotika. Ne? Vsi, ljudje smo vseeno spolna bitja in je to del nas in nas take teme valjda zanimajo. In tudi medije posledično take teme zanimajo, ker se vidi, da so mogoče lahko zanimive za širšo javnost. Ne? Nekako tako bi to upisedila.
1: pri tvojih zgodnjih raziskavah sem opazila, da si tudi govorila z mladimi ženskami, ki opravljajo seksualna dela. Kaj si se iz teh zgodb osebno največ tudi naučila, pa potem kako so ti pomagale?
2: V bistvu, na začetku sem mislila, da tega ni toliko, ne, ker sem nekako poslušala tudi okolico in najprej sem se naučila to, da samo, če mi o nečem ne govorimo, to ne pomeni, da okoli nas tega ni, da to ne obstaja. Marsikaj je nam nevidno, ampak sem zato, ker pač ničesa ni, še ne pomeni, da tega res ni. Ne. In to je bila prva stvar, ne, ja, pač v stvarih je treba govoriti, samo prostora ni, da se v njih govori. In zato sem tudi jaz rekla, da če imela le možnosti, bom ta prostor, če mi bo ponujen, zavzela, da lahko o tem govorim. Ampak kaj pa je bila res neka taka nauka iz tega, je bilo pa to, kakšne različne življenjske izkušnje imajo osebe. Ne. Jaz sem veliko govorila s študentkami, ki se ukvarjajo s tem, prihajajo iz zelo različnih okolij. Najprej je bilo neko predvidevanje, o, mogoče so pa to ljudje iz socialno šibkejšega okolja, so to ljudje, ki recimo so finančno bolj podhranjeni, ampak v resnici se izkaže, da tudi to ni res. Ja, večja verjetnost je, ampak v bistvu na koncu ugotoviš, da je marsikdo lahko pride do tovrstnih stvari, marsikdo se lahko komercialno, seksualno prodaja oziroma predaja svojo intimnost na ta način in ozadja so zelo različna, ne? Od tega, da nekdo potrebuje finance, do radovednosti, do zanimanja, preizpraševanja lastne spolnosti in ti spet pokaže, da v družba v bistvu ni tako homogena, kot se nam zdi in da smo izredno heterogeni iz vidika naših dejavnikov, ki na nas v bistvu ful vplivajo in ni tako mladi, a ne? Nas vsi imajo, recimo, da še malo spadam v to kategorijo, za neko enotno kategorijo, ampak ni res, a ne? Mladi smo si zelo različni in to je v bistvu treba upoštevati tudi pri raziskovanju tovrstnih tematik, a ne? Ko govorimo o nekem seksualnem delu, seksualni industriji, tudi tam je ful velika raznolikost, a ne? Od tega, kaj delaš, kako to delaš, s kom se srečuješ, pač mnogo.
1: Torej se do zdaj zdi, da se je vse na nek način preveč posplošilo na neka priča, oziroma kaj so ljudje predvidevali namesto, da bi sploh vedeli, kaj se dogaja v odzadju.
2: Ja, ampak se mi zdi, da tudi, če gledam čisto iz antropološkega vidika, kot družba zelo radi to počnemo, a ne, ker smo mi tega navajeni, a ne, ti si navajeni česa in pa predvidevaš, a to bo pa tako in se v bistvu velikrat najprej sprašaš, kaj pa je v ozadju. A ne. Mene pa zanima ne samo neki, kako je nekaj se počenja ali pa kaj tam je, ampak tudi zakaj se to dogaja, ne? Kaj je zdaj tist razlog, da se nekdo ukvarja s tem in se mi zdi, da je to unključen del, ki se ga moramo tukaj v bistvu vsi vprašati, nekaj novega zvemo, da ni samo neko predvidevanje, a ja, to je tako, ne, v bistvu, če ti ne veš, če ti ni nekdo povedal, v bistvu, nimaš pojma.
1: In kako so se teme tvojega raziskovanja še bolj podrobneje razvijale od diplomske naloge, pa potem magisterskega dela in zdaj do doktorata?
2: Recimo na začetku, a ne, na diplomskem delu sem bila bolj osko usmerjena, me je zanimala konkretno OnlyFans, konkretno digitalizacija seksualne industrije oziroma tudi odnos do zdravja, ne, neki dejavniki. Potem v magisterskem delu sem se ukvarjala že z dejavniki in odnos študentske populacije do vprašanja seksualnega dela, tudi to, a je to nekaj, kar se dogaja samo fizično, a je to nekaj, kar je digitalno, torej bolj na ta vidika, ne, neka širša populacija iz vidika, ki se ne samo ukvarja s tem, ker sem govorila z različnimi ljudmi iz študentske populacije, ampak tudi razmišlja o tem, ima neko mnenje, želi podati neko mnenje. In zdaj recimo na doktoratu se pokvarjam sicer z raziskovanjem nekih težkih tem, ampak to nekako tudi izhaja iz tega mojega raziskovanja seksualnosti. Ravno zato, ker so se bile tudi neke najprej tabuizirane teme, neke težke teme, s katerimi sem se soočala. Ne sam težke, tako da pustijo na meni nekaj vpliv, ampak to so teme, s katerih težko začneš, ker je intimno in intimnosti ljudje v resnici zelo ne radi preveč odprto govorimo in se potem začela sprašovati, ok, kaj pa imamo raziskovalke in raziskovalci skupnega, ne? Kaj so one teme, ko so nam težke, ne? Mogoče enemu so te teme težke, nekomu drugemu neke druge in iščemo v bistvu te vrzeli, te zgodbe, ne? Kaj so tiste težke, zanimive, tabuizirane, stigmatizirane teme, o katerih je v bistvu treba očitno še več govoriti.
1: Torej se zdi, da se vedno bolj poglobljeno šla v te tematike in zdaj prišla.
2: Ja, na nek način poglobljeno, na nek način pa tako horizontalno se širima, ne? Mm. Ker ugotavljam, kaj vse obstaja in kako bi lahko še na naslednja področja se mi to nekako preneslo.
1: Torej nikoli ne zmanjka tematik.
2: Ne, zagotovo ne, zato ker smo ljudje itak mnogi in so vse te naše situacije tako pluralne, da je pač tok zakajev, ki se mi pojavljajo, da je vedno samo tako, oh my god, še to.
1: Raziskuješ pa tudi fetiš kulturo, striptiz in širšo seksualno industrijo. Kaj ti je ta širši pogled pomagal bolje razumeti?
2: Tudi to, kako je to, ni samo neka stvar, neka industrija iz vidika komercializacije, ko nekaj kupujemo, dajmo, pa kako se to nekako počasi premika skozi celotno našo družbo, a ne recimo striptiz kultura, če jo nekako tako opišemo. To se ne govori samo o tem, da pač nekdo se sleče pod nekemu komadu ali neki tazga, kar si lahko ponovno predstavljamo, ampak se gre za to razkrivanje naše intime, kako se mi počasi razkrivamo. Recimo družabna mreža so zelo dober primer, kakšne fotke mi tam objavljamo, o čem mi govorimo, kje mi o čem govorimo. Ne? Predvsem tudi, kje so prostori, kjer je nekaj dovoljeno in ne. In včasih so bili prostori zelo intimni, recimo govorimo o nekem domu, nekih sobah, ne? Zaprto pred javnostjo, danes pa to postaja že marsikje, ker okolje ni več tako zacentimentirano, ok, tukaj lahko počneš samo to in tega ne. In ta striptiz kultura med drugim nagovarja tudi to, kako smo vedno bolj na voljo, kako se naša intimnost, nek naš notranji del razpira.
1: Živa, najlepša hvala za te zanimive odgovore, po kratkem premoru pa kaj več govora o tvojem študiju in pisanju doktorata.

0: dobi me pa ne smeš.
1: Za dijake.
2: Za žurerje. Za študente.
3: Za vedoželjne.
4: Za vede.
5: Kdaj?
4: Zdaj.
5: Mladi mladim.
1: Z menoj v studiu je še vedno Živa Gornik, antropologinja, sociologinja in doktorska študentka. Pogovor pa nadaljujeva o njenem študiju ter o raziskavah na tematiko seksualnosti. Pojavilo se je tudi vprašanje, zakaj se reče seksualnemu delu tako, kot pa se včasih uporablja tudi izraz prostitucija.
6: Ja, zdaj, odvisno je sicer, kako ti uporabljaš te izraze, ne? In seksualno delo vsaj tako, kot ga sama uporabljam, ga uporabljam iz vidika neke nadpomenke, v katero so vključene različne oblike komercialne seksualnosti, torej, ko se gre za neke različne predstave, vsebine, produkte, torej, načine oziroma storitve, kjer se neka intima, neka erotičnost prodaja. Ne? In noter gre tako prostitucija, recimo erotična masaža, profesionalna dominacija, porno industrija, torej vse to. Medtem prostitucija se pa vsaj v mojemu primeru rabi samo za specifične oblike, ker se gre konkretno za seks stranko za denar, a ne? Konkretni vidik je torej ta seks, ker pri nekaterih drugih oblikah ga ni. Zdaj, sam izraz seksualno delo je bil skovan strani osebe, ki je bila prostitutka in je tudi rekla, da želi, da bi se uporabljal tak izraz, ravno zato, da se pove, da pač to je neko delo, ki mora biti opravljeno in z tega dela se ne zavedajo ljudje, da pač nekdo ga mora upravljati. Nekateri se bolj strinjajo z izrazom prostitucija, ker verjamejo, da s tem, ko se uporablja izraz seksualno delo, da to pomeni, da v bistvu ne vidiš tega vidika nasilja nad sočlovekom, ki se lahko zgodi tudi znotraj tovrstnih dejavnosti. Gre se pa v bistvu bolj kane tudi za teoretsko, a se ti odločaš uporabljati en izraz ali drug, oziroma kjer je neki teoretski oziroma znanstveni šoli bolj slediš, oziroma na kakšen način preizkuješ to vrstne stvari.
1: Poleg raziskovanja sem zasledila, da redno snemaš kratke videe z naslovom Dnevnik doktorske študentke, kjer govoriš o raznih temah in stvarih, ki se ti dogajajo. Kako si prišla na idejo tega, da deliš tudi svoje izkušnje in vsak dan z javnostjo?
6: Ja, jaz sem letošnjem študijskem letu z oktobrom vstopila v doktorski študij, a ne, in zdaj sem prvi letnik doktorska študentka. In jaz sem najprej tak pogledala na internetu, če jaz kje najdem o teh informacijah, razen tistih osnovnih vpisnih pogojev, pa to, kar mi kolegi povejo. In ugotovila sem, da velika teh informacij ful ni, oziroma so predvsem za anglosaški svet, a ne, torej v angleščini vse to dostopno. Ampak to ni isto, kot kar pri nas, ker imamo mi drug način študija, drug način doktorskega študija in tudi razumevanja. In pa sem lahko, ok, jaz sem zdaj antropologinja, kaj antropologi delamo, pišemo dnevno. In jaz sem lahko, ok, kaj pa če jaz mogoče ne bi pisala dnevnika, kaj lahko naredim še poleg tega? Kaj bi bil lahko nek moj arhiv, da jaz spremljam vsak dan svoj doktorski študij, kaj se mi dogaja, mogoče delim tudi kakšne uporabne informacije in sem prišla na idejo, kaj če jaz vsak dan posnamem en video dnevnik, ker delim tisto stvar, kar mi tisti dan pride na misel, ali pa tisto, kar se mi dogaja, ker jih snemam tudi v obliki mehnih dokumentarčkov, taki mini dokumentarni filmčki, kaj vse se mi dogaja, kje vse sem, potem pa recimo kakšno stvar razložim, povem o kakšnem članku, povem recimo, zakaj so pomembne znanstvene konference ali pa ko nekaj ugotovim recimo glede informacij, kako kaj mentorje vprašati in se mi zdi ful tak dober način, ker se jaz sama sabo soočam z nekimi vprašanji, ki jih itak iščem odgovore na njih. Na drugi strani pa mogoče lahko komu prikažem, kaj pomeni ta vidik doktorskega življenja, a ne doktorskega študija, biti doktorska študentka v današnjem času. V bistvu ta nek sistem cel, pa tudi pač valjda, kot sem že na začetku menila, nek moj osebni arhiv.
1: Zveda, pa si tudi dobila kakšen odziv od kakšnega študenta, ki se...
6: Ja, dobivam tudi vprašanja in tudi sprejemam vprašanja. Zato, ker z veseljem pač odgovarjam na stvari, ki jih mogoče tudi sama, ne vem, pa se še nisem vprašala. Od tega, recimo, kjer je aplikacije uporabljati, kjer je platforme, kjer iska članke, kako se soočati z branjem, kako se soočati recimo z nastopi na znanstvenih konferencah, do tega, recimo, to je bil zdaj moj trenutni problem, kako napisati znanstveni članek. Ne? To moraš narediti, ker biti znanstvenik, biti na znanstvenem študiju pomeni, da je to ena stvar, ki jo pač moraš narediti in se moraš s tem soočati. No, what? In jaz sem se mogla s tem soočiti in to sem imela neko esencialno krizo. Kako ne se zdaj jaz tega lotem, kako ne jaz napišem članek, če to kraj že govorim. In potem pa dobivam vprašanja, ne vem, kako najlažje transkriptiraš intervjuje, če jih delaš, ali pa uporabljaš kakšne potencialno piratske strani za iskanje znanstvenih člankov, ker do določenih znanstvenih člankov pač tudi ne glede na to, na kjer univerzi v Sloveniji si, pač mogoče nimaš dostopa, ne, ker ni vse dokupljeno. Do tega recimo, kaj naredim sama, ko moram na nek, recimo, imeti nek govor, nastop, ko se moram na nekaj odzivati, ali pa pač tako, čist tako, ali pa kaj se mi v življenju dogaja, recimo, če imam stresno obdobje, vse, v bistvu sem se mi zdi, da v en momentu celo delila un dan, ko sem šla na operacijo, pač mm-hmm. sem povela, da sem zdaj tam in zdaj moram malo povzelati vse skupaj in ne vem, na nek način pač je nek moj lasten v bistvu avtoetnografski teren, mm-hmm. zato ker sama sebe premišljujem skozi te videodnevnike, kako poteka moj študij.
1: Ful dobro, pa hkrati si še tudi torej naredila neki odprti prostor splošno za doktorske študente.
6: Ja, in ta del mi je v bistvu še najbolj pomemben, ker tudi na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani delujem kot prodekanja študentka trenutno in tudi imam čez študentsko svetovalnico in tam lahko odgovarjam že na neke vprašanja, pa še na kakšno vprašanje, ki se mi tako pojavijo, skušam odgovoriti na njih na tej svoji platformi, zdaj koliko ljudi to gleda ali ne gleda, je pač njihova stvar, ampak meni se zdi ful fajn, da so tam, da lahko mogoče nekdo, ki išče vprašanje in odgovor na neki, morda najde in mu lahko mogoče jaz pomagam z odgovorom.
1: Torej si znova in znova širiš obzorja, tako rečeno.
6: To, in predvsem zbiram nova vprašanja.
1: Teh pa nikoli ni pravet.
6: Ne, nikoli.
1: Zasledila sem, da si tudi v članku na RTV Slovenija omenila, da kar tretjina študentov razmišlja o vstopu v seksualno delo. Kaj te je pri teh rezultatih najbolj presenetilo?
6: Ne sem to, da študentke in študenti razmišljajo o tem, da bi v to vstopili, ampak da je to tudi nekaj, kar jim njihovo okolje sporoča, da je to normalno, da je ok, če to počnejo, da to postaja že nek stvar humorja, ki se dogaja, ne? Recimo, mm-hmm. Si lahko imamo pa OnlyFans, lahko si pa slikamo noge, se nač tazga. In da je to v bistvu zdaj postavil del aktivnega diskurza. A ne? Torej, najprej sem jaz razmišljala, ok, se, če jaz to raziskujem, to so neke skrite populacije, kar so, seveda so, ampak v diskurzu se pa vedno bolj to pojavlja. Ne? Tudi na družbenih omrežjih mi opažamo vedno več tovrstnih vsebin, vedno več oglasov, tovrstnih tematik, govora o temu, tudi javnega razkrivanja. Mm-hmm. In to so te stvari, ki so mi v bistvu ful zanimive, ne? Da okolje dejansko to zdaj sprejema in to je del našega okolja.
1: Mm-hmm. In kaj se ti zdi, da je, so bolj tak strnjeni glavni razlogi, da mladi sploh razmišljajo o tej poti?
6: Finance so zagotovo eden izmed njih, poleg tega pa radovednost, preizpraševanje lastne spolnosti, raziskovanje, tudi to, da je njihova okolica v teh stvarih,
1: a ne, da imajo drugih,
6: kolegice, tudi. Kolege, in so tako, ej, poskus to, mene pa cool, ali pa recimo tako dobim denar. In to so vse neka nova vprašanja, ki nas postavljajo tudi neko ogledalo družbi, a ne, kaj je zdaj tisto, o čemer mladi razmišljajo, ker recimo tudi drug vidik je pa, ne vem, neka Instagram, YouTube karijera iz vidika vplivništva, a ne, to so neke želje, in pa na drugi strani pač še to spolno vplivništvo, kjer se razkazuješ.
1: Pa se ti zdi, da tudi digitalne platforme, torej kot OnlyFans, spreminja odnos do seksualnega dela?
6: Zagotovo, zato ker je to lahko kupiš stvari, tudi so bolj nenadzorovane, čeprav so nadzorovane iz vidika so na platformi, so v resnici bolj nenadzorovane, ker ne veš, kdo so še vse osebe v ozadju. Ali tudi oseba, ki proizvaja neke vsebine, res sam tista, ki ima stik s tem, ki tudi dobi denar. In se pojavi v bistvu neka nova vprašanja nadzora nad to kranjo, torej kdo nadzira, kdo prodaja, kdo kupuje, a ne, tudi ne veš točno, kdo so kupci, kdo niso, ker je veliko stvari zamaskiranih, veliko je neke anonimizacije, a ne, in veliko je tega prekrivanja nekih resnic oziroma vseh teh tematik in tudi velikrat ne priješ do teh ljudi, ker so na internetu, tudi ne veš točno, kaj so mogoče kakšne težave, kaj so problemi, kaj lahko naslavljaš, kako bi lahko pomagal, kaj so stvari, ki jih moraš še bolj aktivno v javnosti nagovarjati.
1: Pa se ti zdi, da mladi po tvojem mnenju torej podcenjujejo tudi tveganja povezane s tem delom?
6: Mislim, ne bi rekla glih, da podcenjujejo, ker ne bi rekla, da mladi so iz tega vidika ali naivni ali karkoli, ampak bolje zato, ker ne govorimo toliko o temu, ne govorimo toliko o tveganji, ker tudi če ne vemo, kaj točno bodo vsa tveganja v prihodnosti. A ne? Mi se zdaj ukvarjamo s tem, mi zdaj živimo v tej digitalni dobi še, ne vem, zadnjih 10-15 let bolj aktivno, so tudi družbena omrežja aktivna, torej ne moramo še vejati, kaj bo čez 10-20 let, kako bo to vplivalo. Lahko si predstavljamo, da bo to vplivalo na zaposlitve, lahko pa si tudi ne, a ne? Ker mogoče se bojo pa kakšne druge zaposlitve. In je ful v bistvu teh vprašanj, ki jih ne moramo jasno določati, kam sežejo. Se mi zdi, da pol tudi iz tega to vse izhaja.
1: Pa kako pa vidiš tudi razvoj tega področja v prihodnosti, kot si že zdaj omenjala, torej bo takih primerov več ali manj?
6: Mislim, če bolj kot več ali manj, bo to, da bodo bolj razkriti. Vse na internetu se zdaj dogaja to, da marsikje lahko marsikaj izveš, a ne, in da ugotavljamo tudi to, da pač ni več take anonimizacije, kot si sami domislimo, sam zato, ker skriješ skozi nek username, torej, ali pa ne vem, pokažeš svoje face, da to pomeni, da si zavarovan. A ne? Ljudje te še zmer lahko najdejo, lahko pingajo, kje živiš, karkoli. In se mi zdi, da bo bolj to vprašanje varnosti prišlo na plano. A ne? Torej, dokje smo kot digitalna družba tudi v resnici varni.
1: Kaj pa bi svetovala študentu, študentkam, ki resno razmišljajo mogoče o vstopu v seksualno delo ali pa so že v tem?
6: Da, če jim je kadarkoli težko v življenju, ne si najdejo pomoč, ker ne glede na to, zakaj se odločiš ali ne, je zelo fajn, da če priješ do kakšnih čustvenih stisk oziroma na splošno nasilje ali česar koli, da se poišče osebo, ki jim lahko pomaga. Je veliko teh infotočk in vsega, torej prvi vidik, da vedno ne poskrbijo zase, za svoje zdravje, za svojo varnost. Da samo zato, ker razmišljaš o tem, to še ne pomeni nujno, da si slaba oseba ali pa da je s tabo karkoli narobe, pa tudi če to upravljaš, to nič ne pomeni še o tebi kot osebi. Pa tudi to, da je ok govoriti o teh stvarih, mogoče ne nujno javno, ampak s kom prijateljem, prijateljicam zaupati se, zato, da veš, koga vse imaš lahko v svojem notranjem krogu, čeprav je to ful težko narediti, ravno zaradi te stigme okoli tega, a ne? Ker to je pač neka taka stvar, ki te lahko ful prizadane, lahko se ljudje od tebe oddalijo, lahko se odnosi spremenijo in je pa ful težko o tem javno govoriti. In v takih primerih se mi zdi fair, da saj sprobamo unim ljudem, ki jim res zaupamo, povedati. Drugač pa svetovala, težko rečem, ne tega delati ali pa deli to. Mislim, gotovo ne bi spodbujala, da to počneš.
1: Ne.
6: Pa ne zato, ker bi bilo kaj narobe, da to delaš, sam pač nočem biti ta oseba, ki bo sam tako jav, ko si boste rešili življenje. Ampak sam, da mogoče premisliš potencialne posledice ali pa želje. Mogoče tako to tudi rečem drugim, ki se odločajo za študij. Ne, premisli, kaj bi si res želel nekoč kasneje, ne vem, čez 10 let, kaj so tiste stvari, kar si res želiš. Ali je to neka trenutna želja, ali je to nekaj, kar bi tudi počel, ali razumeš mogoče posledice ali ne.
1: In če bi lahko spremenila eno stvar v družbenem odnosu do seksualnosti, kaj bi to bilo?
6: Možnost, da lahko bolj odkrito se pogovarjamo o teh stvarih, tudi o tem, da pač to je neko družbeno dejstvo, torej to obstaja in da pač ravno to, no, da spremenimo govor o temu.
1: Živa, najlepša hvala, da si bila gostja današnje oddaje. Želim ti čim več uspeha v prihodnjem raziskovanju in še več poučnih vsebin preko dnevnika doktorske študentke.
6: Hvala.
1: Vi poslušalci pa ne odhajate nikamor, po kratkem premoru se nam bo v studiju pridružila Hana Špičko, dijakinja druge gimnazije, teme pogovora pa bodo politika, umetnost in poezija.

0: Za dijake.
1: Za žurerje. Za študente.
2: Za vedoželjne.
3: Za vedre.
4: Kdaj?
3: Zdaj.
4: Mladi mladim.
0: In smo že nazaj. Z menoj v studiu pa je Hana Špičko, dijakinja Mariborske druge gimnazije, ki nam bo pojasnila, zakaj je pomembno

0: Hkrati tudi zelo aktivna na področju družbenih tem in umetnosti. Kako združuješ ta dva svetova?
1: Torej, zdi se mi, da sta kultura na splošno in naša družba kot socialen prostor zelo povezana. Uh-huh. Saj se skozi umetnost in kulturo vse izraža na nas. Ker mi kot družba lahko rastemo s tem, da se učimo o naravoslovnih temah, o medicini, o matematiki, ampak to, kar pa nam daje neko strast in pa tudi, da začutimo empatijo do drugega sočloveka, pa je ravno umetnost.
0: Uh-huh. Kaj pa te najprej pritegnilo, je bila to politika, poezija ali likovno ustvarjanje?
1: Mislim, že od malega me vse spremlja, ker recimo tudi moja mama je kot odvedno risala in zato sem tudi jaz z njo risala. Moj ata je zelo aktiven in vedno bere novice. Poezija pa pač potem prišla sproti, ker sem tudi brala pač veliko knjig, veliko poezije, tudi pravljice. In potem se je to vse nekako poklopilo skupaj in to so zdaj dejavnosti, s katerimi se najbolj ukvarjam.
0: Uh-huh. Kako pa te je tvoja pot v poezijo, kako se je sploh začela in katere teme tudi zdaj najpogosteje se pojavljajo v tvoji poeziji?
1: Mislim, poezija me je nasplošno pritegnila, ker je, zdi se mi, kot da bi lahko opisali s tem, da je v zraku. Uh-huh. Ker ni tako oprijemljiva kot knjiga, ki ima neko zgodbo kot roman, ampak pri poeziji moraš ti vedno razmišljati in vklopiti neko kritično mišljenje, ker nikoli ti ne pove celotnega bistva. Vseeno moraš ti sam razmišljati, kaj se skriva za to metaforo, kaj se dogaja v njej. Mislim, da to ravno stvar, ki me je najbolj pritegnila pri poeziji.
0: Uh-huh. A kaj pa bi si ti želela, da bi, na primer, bralci tvoje poezije začutili ali odnesli od lete?
1: Od moje poezije?
0: Uh-huh.
1: Torej, jaz ponavadi pišem poezijo po občutku. Nikoli ni moja poezija nastavljena samo na eno temo, ali pa da bi imela, ne vem, kakšno muzo kot Prešeren, ampak je poezija nekega trenutka oziroma momenta. Torej se večinoma osredotočam, kako sem se jaz počutila v tistem trenutku ali pa kako sem doživela nek del svojega življenja.
0: Mhm. Bi nam bila tudi pripravljena deliti kakšno izmed tvojih pesmi?
1: Lahko, imam eno pripravljeno. Recimo, recept tučevega odtisa. Želim si, da bi me lahko opisal otrok, ki mi je neznan. Nosi madeže, drte v globoko tkanino, robidov sok, ki sem ga polila po beli obleki. Silueta neznanega mi ga nalila v steklen kozarec. Ona je kriva, da je ostal odtisnjen na mojem pročelju. Ta pesem je bila tudi v zbirki pesmi, ki sem jih oddala letos na Prešeren na tečaj. Uh-huh. In sem tudi dobila nagrado, se pa moja zbirka imenovala Kuharska knjiga in vsaka pesem je naslovljena recept in potem recimo tučevega odtisa.
0: Ful dobro, še čestitke za nazaj tudi za nagrado. Torej, če se tudi usmeriva malo na tvoja debatna tekmovanja in sodelovanje pri debati, kako te je ta udeležba le teh oblikovala kot osebo?
1: Ko začneš z debato, ugotoviš, da to ni samo neko kreganje, kot si večina ljudi predstavlja, da zagovarja svoje stališče, ampak pri debati je veliko stvari v strukturi in na kakšen način se boš ti odločil predstaviti nekaj. Recimo, ko se ti odločiš za nek argument, ko zastopaš eno stran, moraš tehno razmisliti, kako boš to analiziral. Ker ko začneš z debato, potem tudi sam ugotavljaš, ko poslušaš druge politike ali pa ljudi na splošno v medijih, da recimo ne analizira ali pa pove do konca svojega mnenja. In potem tudi sam začneš bolj kritično razmišljati o tem, kaj je kdorkoli povedal in kako potem nekako skupaj združiti različne ideje in misli, ki so jih drugi podali.
0: Uhum. Pa se ti zdi tudi povezano torej s kritičnim mišljenjem in splošnim izražanjem, da mladi dan danes lažje se torej izražajo kot prejšnje generacije?
1: Mislim, da nam tega primankuje v bistvu.
0: Uhum.
1: Ker se mi zdi, da veliko mladih sploh ne bere več, ker smo zatopljeni v svet na TikToku ali pa Instagramu in se mi zdi, da se nam je teže izražati še posebej tako, kot se pogovarjamo med sabo in da sploh nimamo nekega besednega zaklada, da bi lahko prišli do tega, da bi imeli skupno mnenje ali pa izrazili svoje čustva in tudi opažam pri veliko posameznikih, tudi iz naše šole ali pa nasplošno mojih prijateljih, da se jim je teže izražati tudi v pisanju in v govorjenju česarkoli.
0: Uh-huh. Torej, se ti zdi pomembno?

0: pomembno, da se bi tudi mladi mogli vključevati bolj zgodaj v družbeno dogajanje kot splošno, da bi to pripomoglo?
1: Mislim, definitivno bi pripomoglo, da bi mlade vključevali v in politične in na splošno dogodke po svetu. Zato, ker se moramo zavedati, da smo mi tisti, na katerih bo stal svet čez nekaj let. Mhm. In mi smo ravno tista generacija, ki je zelo izpostavljena temu, da smo nehali kritično razmišljati, ker smo celi čas bombardirani z milijon podatki, z milijon videi in milijon različnimi mediji. In zaradi tega je pri nas toliko teže doseči neko stopnjo tega, da bi kritično razmišljali, ker je vsega preveč. In zato se mi zdi, da se tudi večina mladih ne osredotoča na politiko ali karkoli takega, kar se mi zdi preveč zapleteno. Mhm. Ampak vseeno pa se mi zdi, da bi mogli na neki bolj prijazen, bolj preprost način, ampak ne na populističen, ker vseeno nekatere stvari v politiki in na splošno po svetu ne morejo biti prikazane na tako populističen in zelo preprost način kot so, mhm. ker to je potem tudi problem pri medijih, ampak da se jim na bolj zanimiv in prijazen način pokaže, kaj lahko dosežejo in kako recimo naša demokratična država deluje.
0: Pa se ti zdi, da bi se to tudi lahko doseglo z ustvarjanjem raznih krožkov oziroma dejavnosti po srednjih šolah danes?
1: Ja, definitivno. Recimo, jaz sem tudi članica EPAS-a, ker druga gimnazija je šola ambasadorke Evropske unije, kar pomeni, da mi kot ambasadori predajamo znanje v Evropski uniji in tudi zdaj, ko so bile volitve, smo dijakom tretjih letnikov, ko so imeli aktivno državljanstvo, predstavljali brez propagande, seveda, kako delujejo stranke, katere stranke imamo, kako lahko glasujejo, vse v volitvah. In se mi zdi, da je to zelo pripomoglo k temu, da je mogoče tudi udeležba na naši šoli bila kanček više.
0: Ter, če se še malo obrneva tudi v tvoje umetniško ustvarjanje, likovno, kaj te najbolj navdihuje, ljudje, družba ali osebne zgodbe?
1: Jaz bi rekla, da definitivno ljudje na splošno in ljudje v njihovem družbenem okolju. Uh-huh. Ker nikoli me ni tako zelo zanimala narava. Seveda potem vključujem tudi v kontekst s povezavi z ljudmi, ampak človek je res tako neko kompleksno bitje, ki ga nikoli ne moreš prebrati do konca. In se mi zdi, da je ravno to tisto, kar me najbolj pritegnilo in nekako navdušilo o tem, da bi lahko o tem pisala. Ker vse tvoje emocije, ki imaš v sebi in emocije drugih, ki jih vidiš, so v bistvu zelo pomembne in iz njih lahko nastanejo najlepše umetnosti, najlepše stvari, če mene vprašaš.
0: Uh-huh. Zasledila sem tudi, da si imela na drugi gimnaziji svojo samostojno razstavo. Kaj ti je bil to bolj oseben ali profesionalen mejnik, ter tudi nam lahko malo opišeš svoje dela, uh-huh. ki so bila razstavljena?
1: Torej ja, moja razstava se imenuje Tiha pričevanja, je pa razstavljena v spletni galeriji Medienox. Uh-huh. Pri moji razstavi sem večinoma razmišljala o svetu. In moja dela so nasplošno sestavljena na podlagi tega, da ko jih človek pogleda, mora malo razmišljati, kaj je na njih. Uh-huh. Ker recimo imam eno sliko, ki sem jo naredila na podlagi ene fotografije mojega prijatelja. Uh-huh. In na nej pač je njegov portret, potem pa ima metulače, čipko in recimo perlice, pa besedile. Ampak ti v bistvu moraš malo razmišljati, kako se bi to lahko sploh povezovalo, ker on pa je naslikan realistično, ker recimo jaz rada slikam realistično, še posebej rada slikam ljudi realistično in celotna slika je narisana z akrili, samo s primarnimi barvami, ki sem jih potem jaz sama mešala in naredila odtenka za celotno njegovo kožo.
0: Zelo zanimivo.
1: Ja.
0: torej bi dejala, da sama si že omenila, torej, da je bolj namenjeno, torej, da občinstvo samo ugotovi, kaj stoji za tvojimi deli. Se ti pa tudi zdi, da si pustila kakšen močni osebni pečat ali bolj sporočilo občinstvu?
1: Mislim, jaz, kaj hočemo ljudi, ko pogledajo moje slike, je, da sami začnejo razmišljati. Jaz si nočem čisto nič povedati, kaj je na mojih slikah, uh-huh. kaj bi lahko bilo, ampak naj si oni sami predstavijo, ker meni se zdi, da je ravno čar tega, ko nekdo pogleda neko umetnost, da jo sam podoživi, da aktualizira sam sabo, da si mogoče sebe predstavlja v delu, v filmu, v knjigi, v poeziji, pa tudi na sliki v umetnosti. In se mi zdi, da pri ljudeh bi bilo zelo priročno, če bi več umetnosti in več kulture tako absorbirajo sami zase. Zdaj, ko sem to rekla, sem se celo spomnila na mojega profesorja na drugi gimnaziji, Viljema Babiča, ki rekel, ne se kulturno stradati in jaz to jemljam zelo resno.
0: Torej, ko že omenjava tudi tako kulturo, kako pomembna se ti zdi torej kultura, umetnost pri razumevanju tudi družbe in časa, v katerem živimo trenutno?
1: Ja, skozi umetnost se mi zdi, da nas splošno lahko ti zelo veliko pokažeš. Pa ne samo na področju, ki jih jaz zasedam, recimo poezija ali pa likovna, ampak nas splošno tudi, če pogledaš zelo dober film ali pa prebereš zelo dober roman. Še posebej v današnjih svetih, ko sem že rekla, ko smo bombardirani z populističnimi idejami in z različnimi mediji, ko je okoli nas tako veliko negativnih informacij, se mi zdi, da je zelo dobro, da si včasih preberemo neko knjigo in sami podoživimo, kar so podoživljali njeni literarni liki ali pa kaj so sami podoživljali liki v filmu. Da občutimo to neko empatijo do sočloveka, da občutimo, kako se lahko nekdo preobrazi v kaj drugega in da sami začnemo razmišljati o tem, kaj okoli nas.
0: V intervjuju za Ona Plus si omenila tudi, da je odgovornost starejših generacij, da vključijo mlade. Kje vidiš največje pomanjkljivosti danes?
1: Mislim, zelo pomembno se mi zdi, da bi mladi, kot sem že rekla, nasplošno bili v politiki. In s tem, ko nam je veliko idej predstavljenih na tako neprijazne, negativne načine, tudi zelo populistične in preveč, izbrekla preveč preproste celo, se mi zdi, da to odvrača mlade. Recimo, meni bi bilo zelo všeč tudi, da bi pri pouku, pri katerih, ne vem, pri zgodovini ali pa pri geografiji, par minut začetek namenili temu, da bi šli mogoče čez novice in da smo jih brali. Ker to se mi zdi, da bi zelo pripomoglo tudi k nam, da bi potem v bistvu spod začeli spremljati, kaj se dogaja po svetu.
0: Torej, da se bi bolj aktivno vključevali v vsakdanje.
1: Ja, definitivno.
0: Veliko pa govoriš o aktivni vlogi, kot smo zdaj omenjale posameznika. Yeah. Torej, kaj bi rekla mladim, ki menijo, da njihov glas nič ne spremeni?
1: Mislim, to mi je zelo bizarno pri mladih, ker sem veliko ljudi sošolca tudi slišala, so tak, ja pa, mislim, niti ne sošolca, pač so dijakov, ki so tak, ja pa ne bom šel voliti, kaj te moj glas sploh spremeni na tem svetu. Ampak oni v bistvu, mi živimo v državi, ki ima možnost, da nam daje možnost, da lahko glasujemo. Živimo v socialni demokratični državi, kjer lahko mi odločamo o tem, kaj se dogaja. Recimo, veliko mladih sploh ne more glasovati, ker vejo, da je njihov sistem tako koruptiran ali pa sploh nimajo demokratičnega režima. In mi sami zatiramo našo pravico, ki nam jo je dala država, s tem, da rečemo, ne gremo voliti. In v bistvu, če to reče en, verjetno to ima tako mišljenje še tisoč drugih. In tisoč je že kar velika številka, ki lahko pripomore k temu, kaj se zgodi na volitvah.
0: Torej se ti zdi, da bi bilo fajn, da mladi torej premislijo sami pri sebi in potem pač, da so tudi aktivni pri volitvah in drugih stvarih, ne glede na večjo populacijo mnenja.
1: Ja, mislim, da bi bilo zelo dobro, da bi mi sami nekako poenotili sami v sebi, da naš glas šteje. Ker vsak glas na volitvah lahko šteje. Recimo tudi zdaj smo lahko videli, kako blizu so bile nekatere stranke na volitvah, kako blizu so si bile po glasovih.
0: Ter še za na konec, kako vidiš svojo prihodnost, bolj v umetnosti, družbenem angažiranju ali kombinaciji obojega?
1: Mislim, ja še sama ne vem, kako bo prihodnost, sem človek, ki je povsod. Ampak se mi zdi, da vseeno smisel mojega življenja je to, da se ne bi nehala ukvarjati s takimi zadevami. Da bi še vedno delovala na likovnem, na literarnem področju, ker se mi zdi, da to vseeno nekaj, kar mi daje srečo v življenju. In tudi, če bi imela čisto drugačen poklic, jaz ne bom odnehala s stvarmi, ki me osrečujejo, recimo, kot sem že omenila, kaj me. Drugače pa se mi zdi, da nasplošno je moje življenje tako kot figovec, ki ga opisuje Silvija Plath v steklenem zvonu, ko reče, da gleda vse fige in se ne more točiti, za katero bi imela in potem na koncu se zgnijejo. Upam, da moje ne bodo zgnile, ampak sem lahko odločila, za katero. Ampak ja, včasih bi rada imela vse in delala vse in upam, da mi bo večina stvari, ki me je sreče, uspelo delati.
0: Definitivno, 100%. In bi tudi svetovala drugim, da torej naj si upajo probati nove stvari in dela, kar jih osrečuje.
1: Hvala.
0: Najlepša hvala, da si bila gostja današnje oddaje. Veliko uspeha pri umetnosti, poeziji ter navdihovanju mladim ti želim.
1: hvala vam, da ste me poslušali. Sem zelo srečna in upam, da se vas je kaj dotaknilo.

0: program is brought to you by Mladi, Mladi.
1: Prišli smo do konca še ene oddaje Mladi, Mladi. Do naslednje nas loči samo še 7 dni. Če pa nas boste preveč pogrešali ali pa se oddajo slučajno zamudili, nas lahko vedno najdete na portalu RTV 365 in v vaši najljubši aplikaciji za podcaste. Poiščete nas lahko tudi na Facebook strani Mladi, Mladi, radijska oddaja in našem Instagram profilu mladi.mladim, kjer lahko všečkate in nam sledite. Tam pa boste obveščeni tudi o temah prihodnjih oddaj. Z vami sva bila Ema Haut, za zvok je poskrbel tonski mojster Martin Možina. Imejte lep konec tedna in prijeten vikend do naslednje srede, ko bomo ponovno z vami. Do takrat pa uživajte in adio!
2: Oddaja Mladi,
3: Mladi, Mladi, Mladi, Mladi na Radiu Maribor.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
2: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
3: Tudi v četrtkovem jutru vas vabimo v našo družbo. Pripravili bomo nov poletni izletniški namig za vse, ki iščete idejo za prijeten pobeg. V Okusih jutra bo naša gostja Nuša Jelenko, slikarka, s katero bomo poklepetali o ustvarjanju, navdihu in tudi o tem, kako se začenjajo njena jutra. Seveda pa ne bo manjkal niti glasbeni kviz, v katerem boste znova preverili, kako dobro poznate slovenske uspešnice. Začnite četrtek z nami ob dobri glasbi, zanimivih zgodbah in prijetni družbi.
2: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
1: Z Radiem Maribor.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. V Ankari se je popoldne končal vrh NATO, na katerem so se poenotili glede okrepitve kolektivne varnosti in se zavezali, da bodo Ukrajini letos in prihodnje leto zagotovili skupno 140 milijard evrov vojaške pomoči. Slovenija ji bo letos po besedah premijeja Janeza Janše namenila 50 milijonov ameriških dolarjev.
2: Treba predvsem pomagati pri vzpostavitvi ali pa pri dopolnitvi njihovega sistema protizračne obrambe, ker to je trenutno največji problem.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Pogajanj med Iranom in Združenimi državami je za zdaj konec. Trump napovedal nove napade. Gospodarstvo zaradi geopolitičnih pretresov poziva k pripravi nove razvojne strategije za Slovenijo. Civilna iniciativa želi referendum o kulturnem domu Nova Gorica. Jutri jasno z nekaj kopaste oblačnosti.
1: Z vami sva Matej Rus in Biljana Polak. V turškem glavnem mestu Ankara se je, kot rečeno, končalo zasedanje voditeljev članic NATO. V sklepni izjavi so poudarili enotno zaveznici in ponovili zavezanost 5. členu Severnoatlantske pogodbe. Izrekli so tudi nadaljno podporo Ukrajini, ki bodo letos in prihodnje leto namenili po 70 milijard evrov vojaške pomoči. Vrh je spremljal tudi dopisnik Igor Jurič, pozdrav Ankaro in kratko vprašanje, kaj je prinesel tokratni vrh zavezništva.
4: Ja, pozdravljeni. Sodeč po zaključni deklaraciji in izjavah voditeljev je zavezništvo zelo enotno, kar je glede na napetosti, ki smo jim bili priča pred vrhom med ameriškim predsednikom Trumpom in ostalimi zaveznicami, kar malce presenetljivo. Ampak počakajmo, da bomo videli, kako dolgo bo zdržalo to idilično ozračje. Je pa vsekakor jasno, da se NATO spreminja in to v veliki meri pod pritiskom ameriškega predsednika. Kanada in evropske zaveznice vedno več denarja namenjajo za obrambo in prevzemajo večji del bremen znotraj zavezništva. V NATO se vedno bolj krepi tako imenovani evropski steber, ker ZDA zmanjšujejo svojo vojaško prisotnost na stari celini, evropejci pa so prisiljeni zapolniti vrzeli, ki nastajajo zaradi odhajanja Američanov. Pred nami se tako počasi oblikuje novi NATO, ki ga nekateri popularno že imenujejo NATO 3.0. Če je bil lanski vrh v Hagu prelomen, ker je bil sprejet sklep o korenitem povečanju obrambnih izdatkov, pa je bil tokrat podarek predvsem na uresničevanju danih obljub. In če je Trump tako rekoč tik pred začetkom zasedanja še močno kritiziral Španijo in ji grozil s prekinitvijo trgovanja, tega, kot kaže, na samem zasedanju ni ponovil.
1: Igor, pomemben pa je tudi sklep v skupni izjavi, da bodo članice še naprej pomagale Ukrajini.
4: Ja, seveda. Članice so za letos in prihodnje leto v Ukrajini zagotovile vsakokrat po 70 milijard evrov vojaške pomoči. Slovenski premier Janša pa je napovedal, da bo Slovenija letos Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev pomoči. Je pa ukrajinski predsednik Zelenski tu v Ankari podarjal predvsem potrebo po dobavi sistemov zračne obrambe in od ameriškega predsednika Trumpa je dobil namig, da bi lahko ZDA dodelila licenco za proizvodnjo raket Patriot izven svojih meja.
1: Igor Jurič, hvala. Trump je sicer prav v Ankari sporočil, da je po njegovem konec mirovnih prizadevanj z Iranom. Za nocoj je zagrozil z novimi silovitimi napadi na cilje v Iranu, Teheran pa obtožil, da krši prekinitev ognja. Tudi iranske oblasti pravijo, da je pogajanj o miru za zdaj konec. Marjan Vešligaj.
5: Medtem ko v Iranu potekajo pogrebne slovesnosti za ubitim verskim vodjo Alijem Hamenejem in ko je ves zahodni svet zbran na vrhu NATO v Ankari, je iranska revolucionarna garda z raketami in brezpilotniki napadla 3 trgovske ladje, ki so skozi hormuško ožino prevažale utekočinjen plin in surovo nafto. Vse 3 so utrpele poškodbe, a so se lahko vrnile v pristanišča v Bahrajnu in Kuvajtu. Ameriške sile so se odzvale z najmanj 80 napadi na cilje v južnem Iranu. Uničili so tudi več kot 60 jurišnih čovnov islamske revolucionarne garde. Iranske sile pa trdijo, da so kot odgovor napadle 85 ameriških vojaških objektov. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu v Ankari v zanj tipičnem diplomatskem jeziku povedal, da je memoranduma o razumevanju in pogajanj o premirju zdaj konec. Kar zadeva mene, je konec. Nočem imeti opravka z izmečki. Saj veste, kaj to pomeni. Oni so izmečki, bolni ljudje, hudobni in nasilni. Če bi imeli jedrsko bombo, bi jo uporabili. Kar pa zadeva mene, je s premirjem konec, je dejal Trump in to še nekajkrat ponovil. Bolni so, nekaj je narobe z njimi. Rekli smo jim, opravite ta pogreb, oni pa so izstrelili rakete na ladje. Da je pogajanj do nadaljnega res konec, sporočajo tudi iz Teherana. Po besedah glavnega pogajalca Kazema Garibabadija je iranska revolucionarna garda reagirala, ko so Američani vzpostavili nove koridorje za plutje skozi Hormuško ožino brez poprejšnjega soglasja Teherana in to ne bi bilo kršenje 10. člena memoranduma. Iran namreč zagovarja uvedbo plačila pristojbin. Garibabadi kot kršitev memoranduma navaja tudi izraelske napade na jug Libanona.
0: Radijski dnevnik.
1: Geopolitični pretresi, kot je vojna v Iranu, vse bolj vplivajo na mednarodno in posledično tudi slovensko gospodarstvo, so ugotavljali na poslovnem forumu Inštituta za strateške rešitve o odpornosti in konkurenčnosti. Tudi zaradi teh sprememb Slovenija potrebuje novo razvojno strategijo, so poudarili. Gospodarski minister Anže Logar je pozval k konvenciji, na kateri bi oblikovali prihodnost naše države v družbo z visoko dodano vrednostjo. Slovenija je namreč del regije z najvišjim naložbenim potencialom v Evropi.
6: Proizvodna sončne energije, polietilena, polprevodnikov, vse to so panoge, ki bi zahtevale enormne vložke in veliko časovno vrzel, da bi odpravili zaostanek za vodilnimi državami, Kitajsko, Saudsko Arabijo, Tajvanom. Na drugi strani, torej dosegljivo za države srednje Evrope, pa najdemo farmacijo, podatkovne centre in baterije. Mislim, da se razumemo. In če smo razumni, tudi vemo, kam se usmeriti.
1: Strateška panoga bi morala biti tudi logistika, je dejala Ivana Vrviščar z Pošte Slovenije. Naše logistične družbe in mariborsko letališče pa bi bilo treba povezati v logistično središče za vso regijo. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je danes odzval na vsebino včerajšnje seje parlamentarne mandatno-volilne komisije, na kateri so odločali o podpori predsedničini kandidatki za novo varuhinjo Barbari Zupančič. Namesto o podpori se je namreč seja ves čas vrtela okoli učinkovitosti dela zagovornika, prevelikega števila zaposlenih v uradu in predloga, da bi za večjo učinkovitost zagovornik deloval v okviru urada varuha človekovih pravic. Prispevek Roberta Škrjanca.
7: Kot je dejal Miha Lobnik, se na včerajšnjo sejo mandatno-volilne komisije danes odziva zaradi nezmožnosti sodelovanja v razpravi in zaradi razjasnitve nekaterih neresničnih in tudi ne dobronamernih izjav. Namesto kandidatki so predvsem na pobudo članov komisije iz SDS govorili o učinkovitosti in potrebnosti zagovornika enakosti. Anja Bah Žibert je celo opozorila, da imata varuh in zagovornik skupaj skoraj 100 zaposlenih, z namenom, da se njuno delo ne bi podvajalo, pa bi bilo po njeni oceni bolj racionalno, da bi zagovornik prešel pod varuha.
8: Da se ta dva organa združita, da se naredi učinkovit organ, da se tudi pogleda pri varuhu človekovih pravic, kaj in kako, ker sicer imamo organe zaradi organov.
7: Da imamo ločeno institucijo zagovornika enakosti, je po pojasnilih Mihe Lobnika posledica tega, da je bila Slovenija leta 15 tik pred tožbo Evropske komisije, ker 10 let članstva nismo implementirali direktiv, ki so predpisovale tako vrsto dejavnosti. Glede morebitnega podvajanja dela z institucijo varuha človekovih pravic pa je Lobnik jasen.
9: Naše delo se nikakor ne podvaja. Medtem ko se varuh ukvarja s človekovimi pravicami na splošno in je predvsem odgovoren za varstvo ljudi pred državo, ima institucija zagovornika drugačna pooblastila in vodimo postopke ugotavljanja diskriminacije, česar varuh ne počne.
7: Včerajšnja razprava pa je, tako Lobnik, dobila tudi osebno žaljive dimenzije, ki si jo je s homofobno izjavo privoščil poslanec Svobode Lenart Žavbi. Zaradi česar je Lobnik predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča pozval, naj ta primer obravnava v skladu s pravili etičnega kodeksa.
1: V pedagoško-raziskovalnem centru Biotehniške fakultete Ljubljanske univerze v Logatcu so ob današnjem dnevu odprtih vrat prikazali kmetijsko mehanizacijo in inovativne rešitve. Dogodek je bil del projekta Odeon odgovorna živinoreja, katerega cilj je razvijanje in preizkušanje inovativnih rešitev za trajnostno digitalno podprto in odgovorno živinorejo, poroča Marko Škrl.
10: Na današnjem dogodku so, kot je poudarila Tatjana Pirman, prodekanja na oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete, med drugim predstavili naložbe v okviru projekta Trajnostna živinoreja.
11: S katerim smo posodobili našo mehanizacijo na pedagoško-raziskovalnem centru v Logatcu, poleg tega pa ta IRP 38, torej projekt, poteka v sodelovanju tudi z rejci, torej gre od izobraževalnih, raziskovalnih inštitucij do posameznih rejcev.
10: Vodja projekta Marija Klopčič je pojasnila, da so njegovi poudarki predvsem na
12: izboljšanje dobrobiti živali, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, povečanje učinkovitosti reje, izboljšanje tehnologije reje in pa predvsem potem prenos znanja v prakso, prav čim večje število kmetijskih proizvajalcev dodatno izobraziti, jih informirati o dobrih praksah in o inovativnih rešitvah.
10: Slovenija se sicer glede trajnostne živinoreje večinoma lahko primerja z drugimi evropskimi državami. Več pozornosti pa bomo morali nameniti predvsem uporabi inovativnih rešitev, ki jih omogočajo sodobne tehnologije za nadzor gibanja in počutja živali, je še dodala Marija Klopčič.
1: Civilna inicijativa poimenovana Vsi smo kulturni dom je zbrala več kot 100 podpisov in s tem zamajala odlok, ki Novogoriškemu kulturnemu domu nalaga tudi skrb za dediščino Evropske prestolnice kulture. Če jim bo v nadaljevanju uspelo zbrati 1300 podpisov, bo morala mestna občina Nova Gorica razpisati naknadni referendum in odločanje o odloku prepustiti občanom. Več Eva Furlan.
13: Civilna inicijativa Vsi smo kulturni dom je včeraj na Novogoriško mestno občino vložila pobudo za zbiranje podpisov za razpis referenduma. Za ta prvi korak so potrebovali zgolj 100 podpisov občanov, je povedala Barbara Poša Belingar.
14: No, mi smo jih pač ustavili na eni točki in smo jih dostavili tukaj 250.
13: Da pa bi do referenduma sploh prišlo, je potrebno zbrati 1300 podpisov občank in občanov, ki jih želijo vprašati, ali so za uveljavitev odloka ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica, ki so ga na junijski izredni seji potrdili novogoriški svetniki. Je pa civilna inicijativa včeraj podala še dve pobudi.
14: To, da se s tem zbiranjem prične 1. septembra, kajti med 15. julijem in 1. septembrom po zakonu se te stvari ne opravljajo v naši državi. Druga pobuda je pa tudi, da bi referendum združili z lokalnimi volitvami v letošnjem novembru.
13: Ob tem je Poša Belingar znova zanikala, da bi civilna inicijativa imela svojega kandidata za župana ali kakršnekoli politične interese.
14: Mi bi radi, da se zdaj zamrzne situacija, da pride do javne razprave obeh strani.
13: Tudi o programski dediščini ter o organizacijskih in finančnih posledicah, je dodala. Na občini pobud še ne komentirajo, saj jih morajo najprej preučiti, je pa direktor občinske uprave Aleš Markočič dejal.
15: Smo v demokratični državi, vsak ima možnost, naj to možnost izkoristi, če vidi, da je predlog, ki je ga mestni svet potrdil v nasprotju z neko vizijo kulturnega doma, ima vso pravico in naj potem ljudje o tem odločajo.
13: Bo pa najverjetneje dokončno odločitev o datumu začetka zbiranja podpisov sprejel župan Samo Turel, ki pa je trenutno odsoten.
1: Na vrhu Zveze NATO so se poenotili glede okrepitve kolektivne varnosti in se zavzeli za podporo Ukrajini. Ameriški predsednik Donald Trump je, potem ko se je vojna z Iranom spet razplamtela, zagrozil Teheranu, da bo ameriška vojska po noči spet srdito napadla iranske cilje. V politični skupini Evropske ljudske stranke nocoj po napovedih odločajo o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, ki jo je prejšnji teden uradno potrdilo predsedstvo EPP. Dogajanje seveda spremljamo. Sledi šport, z vami bo Marko Pangarc. Prijeten večer želim.
16: Na svetovnem nogometnem prvenstvu je danes prost dan pred jutrišnjo prvo četrtfinalno tekmo na kolesarski dirki po Franciji, pa se je peta etapa pričakovano končala s ciljnim sprintom večje skupine. O razpletu etape pa iz francoskega poja podrobneje Igor Tominec.
17: Nizozemski sprinter Olaf Kooi, ki letos prvič nastopa na turu, je že v svoji prvi priložnosti dosegel etapno zmago na največji dirki. Etapa je do zadnjih 5 kilometrov potekala mirno, en sam ubežnik si je upal naprej v vročem dnevu na jugu Francije. Ujeli so ga 15 kilometrov pred ciljem, potem pa se je začel dogajati klasični sprinterski kaos v zaključku. Nekaj manjših padcev je bilo, največji 5 kilometrov pred ciljem, ko so se kar precej razrečili sprinterski vlaki najmočnejših moštev. Prav to dejstvo pa je izkoristil 24-letni Nizozemec Kooi, ki je dosegel 51. poklicno zmago prvo na turu.
18: From the beginning of the year where I was on the couch for 2 months building back up to a level to
17: Na začetku leta sem bil zaradi bolezni 2 meseca prisilno na kauču. Potem pa sem počasi začel graditi formo. Že to, da sem se uvrstil na tur, je bil zame velik uspeh, doseči zmago pa je nekaj res posebnega.
18: Then to really win a stage is extra special.
17: Drugi je bil Nemec Max Kanter, tretji Belgijec Tim Merlier. Favoriti v skupnem seštevku so imeli mirnejši dan pred jutrišnjo zahtevno etapo v Pirenejih. Rumeno majico je ohranil Norvežan Torsten Tren, Tadej Pogačar ostaja četrti z nekaj manj kot 8 minutami zaostanka.
16: Slovenske odbojkarice na Švedskem v Erebroju igrajo prvo finalno tekmo letošnje Evropske lige. Tekmo spremlja Nina Smole.
19: Tekma med Švedsko in Slovenijo je že v zaključku drugega niza, kjer pa Slovenija, v katerem vodi 18-14, 4 točke prednosti, torej pa je Slovenija že vodila tudi 6 točkami prednosti, torej lahko rečemo, da precej boljša igra Slovenije kot v prvem nizu, ki ga je dobila Švedska s 25-18, preveč lastnih napak, so naredile Slovenke v prvem nizu kar 8-4 švedskim, pa omenimo še to, da je Slovenija kar 6 napak naredila na servisu, torej zares slaba statistika, je pa bolje v tem drugem nizu, zdaj tudi bolje na servisu, vse Slovenke bolj zanesljive, vsaj ni več tistih direktnih točk v mrežo in pa direktnih točk Švedski. Slovenija zdaj v zaključku tega prvega niza vodi z 19-14 in seveda upa na preobrat v tej tekmi in seveda končno slavje s 3-1. Vse skupaj pa pospremimo tudi na valu 202.
16: Slovenski rokomet bo imel v novi sezoni 5 predstavnikov v moškem delu v evropskih pokalih in 2 v ženskem. Celjani in Krimovke bodo del lige prvakov oziroma prvakin. V evropski ligi bo tekmoval Slovan, v evropskem pokalu pa ob Trimu in Slovengradcu tudi Gorenje, ki bo ob Vabilu tekmovanje začelo v prvem krogu sredi septembra. V ženskem delu pa bo v tem tekmovanju igrala Ajdovščina. Še sveže novice z Wimbledona, Britanec Arthur Ferri je v četrtfinalu pripravil presenečenje in izločil Italijan Ana Kobolja, drugi polfinalni par zaokružuje Aleksander Zverev, boljši od Američana Frica.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rustonski mojster, Rok Kokošinek.
20: Podatke o vremenu. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva, kopasta oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 na Primorskem do 20 stopinj, dnevna od 27 do 32 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto. Znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Temperature po Sloveniji ob 18. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Slovengradec 25 stopinj, Ljubljana in Celje 27, letališče Portorož 30 in Kredarica 10 stopinj.
21: Promet.
20: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas potovanja se podaljša za približno 15 minut.
21: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
22: Radio Maribor.
20: 10 minut in pol do 19. Znova pozdravljeni, nekaj iz večerne ponudbe. Ponovitvi oddaje Top 17 lahko prisluhnete ob 20. Tokrat je skupina Joker Out predstavila svojo uspešnico tega poletja. Hkrati vabimo tudi k poslušanju nočnega programa, torej v nočno družbo. Po polnoči vas vabimo k poslušanju prvega dela dokumentarne radijske serije, posvečene letošnjemu jubileju. Minilo je namreč 180 let od prihoda južne železnice na slovensko ozemlje. Zatem boste slišali 6. epizodo podcasta, v njem pa dolenko Lejo Verbič, ki je lani kar dvakrat obiskala Kenijo. Sledil bo glasbeni radiogram in pregled 6. sezone sredinih juter ob kavi in kitari. Bodite v družbi Radia Maribor lahko vse do četrtkovega jutra. Dobrodošli.

0: Say the best. Say the best.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Unifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gušti.
6: Pozdrav od grupe Jinx.
7: Hey, now this is ZZ Top.
8: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
9: Hi, this is Bang from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Top, say the best.
10: Radna listvica, Radio Maribor.
11: Pozdravljeni v tedenskem glasbenem potovanju. Čas je za svež poletni utrip lestvice Top 17. Pred nami je pregled tistih domačih in tujih ritmov, ki so v preteklem tednu kraljevali na valovih Radia Maribor. Z vami smo Goran Glajčič, Tinček Predač in Robert. Začnimo pa na polno z novima predlogoma.
10: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
11: Skupina Joker Out je nedavno z veličastnim eksplozivnim koncertom Karneval spektakularno proslavila svojo 10. obletnico delovanja in znova dokazala, zakaj je ena najbolj vročih imen naše scene. Danes nam prinaša najnovejšo poletno uspešnico, polno sončne energije in nalezljivih ritmov, za katero pravi:
12: Kaj so od sebi sonca, jaz mislim, da bi najboljši opisal komad s tem, da rečem, da je to v bistvu en val dobre energije, pa pozitive, pa neka manifestacija sreče, ki je več kot očitno potrebujemo zelo veliko teh časih. Tako da ja, to je Song of the Summer, pesem poletja, Joker Out, mislim, da se vračamo bolj v tiste prvotne korenine v Joker Out prva plata, vibre, tako da dobrodošli, da se vrnete z nami v blesne ritme.

0: lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Ostajamo pri predlogih in se selimo na svetovne odre. Kaj dobimo, ko moči združite eden največjih svetovnih DJ-jev in najbolj prepoznavni kantautor generacije? Martin Garrix in Ed Sheeran sta združila svoje vizije in ustvarila energično poletno uspešnico, ki že trese presišča od Ibice do Londona. Tukaj je skladba Repeat It.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Odpiramo domačo deseterico. Na desetem mestu nas svojo nežno, a odločno energijo pozdravlja prva dama slovenske pop scene, ki s svojim vokalom vedno znova očara. Nina Pušter nas opominja, da je včasih preprosto treba zbrati pogum in si upati.
0: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Deveto mesto.
1: Zdaj pa prihaja v našo družbo mlada, a izjemno talentirana Samantha Maja, ki s svojim prepoznavnim, mističnim vokalom prinaša nekaj več globine in gledališkega pridiha v slovenski pop prostor. Tukaj je drama.

0: Osmo mesto.
1: Stopničko višje na osmem mestu nas čaka pravo poletno romantično vzdušje. Žan Serčič je združil moči s pevko Ari. Rezultat pa je kemija, ki popolnoma pooseblja večni ples med dvema svetovoma. Tukaj je Mars in Venera kot novost tedna.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: sedmo mesto.
1: Sedmo mesto pripada ikoni slovenske pop glasbe. Anja Rupel se je vrnila z nalezljivimi pop ritmi, ki v sebi skrivajo kanček tiste prepoznavne nostalgije, a hkrati zveni popolnoma moderno in sveže. Enigma.

0: šesto mesto.
1: Zdaj pa sledi projekt, ki premika meje domače alternative in elektropopa. Roma Child, za katerim stoji ta prekaljena glasbena mačka, nas hipnotičnim ritmom popelje tja, kjer se rojiva dan.

0: Sveto mesto.
1: Vstopamo v prvo peterico domače lestvice, kjer najdemo sodelovanje leta. Jan Prestenjak in skupina Flir sta združila moči in ustvarila skladbo Prazna postelja, ki poslušalca zadane naravnost v srce.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Mar.

0: Četrto mesto.
1: Za tri mesta sta skočila Karin in Mate, bolj znana kot akustični. Njun prefinjen glasbeni izraz, poln vrhunskih vokalnih harmonij in akustične topline nas opominja, da so najlepše stvari v življenju preproste.

0: Tretje mesto.
1: Čas je za mariborsko rock energijo na zmagovalnem odru. Tretje mesto tokrat ponosno zasedajo Oktober. Fantje z globokim tekstom in močnimi kitarskimi rifi sporočajo, da je včasih treba pustiti preteklo zadaj. Obrni stran.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.
3: Obrni stran. Zami iz okvirja misli. Obrni stran. Prepojeno z glasovi grdih san. Obrni stran. Brez številke in oznake. Obrni stran. Ihni plastiko v smetnjake.

Čisto blizu vrha, na fantastičnem drugem mestu slovenske lestvice, najdemo belokranjski dvojec 2B. Brata prinašata tisto pravo, pozitivno indie pop energijo, s katero sta ustvarila čudovito zvočno kuliso za tople julijske noči. To je pesem Tebi.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Za tuji plesni predlog sta poskrbela Martin Garrix in Ed Sheeran. Tukaj je skladba Repeat It.

0: dire.
1: Top internazionale.
2: Nadna lestvica Radia Maribor.
1: Sedmo mesto.
3: Selimo se na mednarodno glasbeno prizorišče. Sedmo mesto zaseda Bella Kay. Svoje spevno, energično in nalezljivo pop himno, ob kateri preprosto ne moremo ostati pri miru. I love it, I love it, I love it.

0: šesto mesto.
1: Ameriški kantavtor Alex Warren, ki je s svojim ranljivim glasom in čustvenim nabojem osvojil družbena omrežja in svetovne lestvice, nas bo tokrat na šestem mestu razvajal skladbo Fever Dream.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radio.

0: Sveto mesto.
1: Na petem mestu nas čaka balada Rein Me In, ki je čudovit britanski preplet dveh izjemnih vokalov. Rockerska neposrednost Sama Fenderja in solovska mehkoba Olivia Dean.

0: Četrto mesto.
1: Zdaj lepo z nami še ena Olivia Rodrigo. Ena največjih pop zvezd te dekade, ki ponovno dokazuje, da zna svoja najgloblja čustva in osebne rane pretvoriti v popolno pop-rock terapevtsko izkušnjo za poslušalce. Tukaj je skladba The Cure.
0: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Za tuj plesni predlog sta poskrbela Martin Garrix in Ed Sheeran. Tukaj je skladba Repeat It.

Vročica na vrhu mednarodne lestvice se stopnjuje. Na tretje mesto je padla eksotična in udarna Dara, svojo klubsko senzacijo, ki s hipnotičnimi etnopop ritmi trenutno osvaja evropska plesišča. Banga

0: drugo mesto. Tik pod vrhom mednarodne lestvice, na drugem mestu, nas čaka vokalna perfekcija. Ariana Grande s svojim neverjetnim razponom in prepoznavnim R&B pop pridihom prinaša iskreno izpoved o ljubezni, ki je nismo načrtovali. Hey Dad, I made you love me.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

In tako smo prišli do vrha lestvice Top 17. Tinček Predač, Goran Glavičič in Robert Zajnšek vam želimo čudovit, z glasbo obarvan poletni večer. Na mednarodni lestvici kraljuje Taylor Swift, svojo osebno izpovedjo iz risanke Toy Story 5. Na domačem prvem mestu pa legenda slovenske glasbe Vlado Kreslin z ganljivo zgodbo o Hermanu in očetu. Uživajte v zmagovalnih ritmih. Mi pa se ponovno slišimo prihodnji teden ob istem času na isti radijski postaji.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto.
2: Herman in moj oče in Vlado Kreslin.
3: Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance.

Mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem jih v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

RTV Slotika si poševnica Top 17. Top 17.

Spoštovani poslušalci, o jutrišnjih oddajah Radia Maribor. Zjutraj bomo pripravili nov poletni izletniški namig za vse, ki iščete idejo za prijeten pobeg. V okusih jutra bomo slikarko Nušo Jelenko kremljali o ustvarjanju in navdihu, pa tudi o tem, kako se začenjajo njena jutra. V glasbenem kvizu pa boste spet lahko preverjali, kako dobro poznate slovenske uspešnice. Mariborska občina je končala zbiranje predlogov za nov cikel participativnega proračuna. Sledila bo faza selekcije in glasovanja. Ob tem pa je veliko projektov iz prejšnjega cikla participativnega proračuna še nedokončanih. V poletni tribuni smo zbrali odzive in pojasnila, kako bo z izvedbo novih in starih projektov. Poslušajte o 9:30. Po 10 je čas za rubriko Zbrano, zapisano, prebrano. Tokrat bomo predstavili roman Vesne Milek z naslovom Kleopatra, novi svet. Knjiga je šla pri založbi Beletrina, s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje pa je lahko vaša. V torek bo minilo 80 let od otvoritve medvojno požgane in nato v dobrem letu dni obnovljene Mariborske koče na Pohorju. Pri tem je šlo za enega prvih povojnih podvigov članov planinskega društva Maribor Matica, ki so denar za obnovo zbirali sami in sicer največ na prvem povojnem planinskem plesu leta 1946. Več v rubriki Poglej in povej 20 minut pred 11. V turistični oddaji po 11. bomo dali besedo Hajdinskemu turističnemu društvu Mitra, ki z najrazličnejšimi zgodbami sodeluje pri ohranjanju kulturne dediščine in promociji kraja. Ob 19.15 pa bomo ponovili še prispevek o spremembah o festivalskem dogajanju na Ptuju. Bodite z nami tudi jutri, zdaj pa samo še hvala za pozornost in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobar večer, želim Luka Štibal. Premirje z Iranom ne velja več, je danes ob robu vrha Zveze NATO v Ankari, dejal ameriški predsednik Donald Trump. Za nocoj je zagrozil z novimi napadi na Islamsko republiko, Teheran pa obtožil kršitev premirja. Vseeno Trump meni, da to ni znak začetka novih sovražnosti, saj se bo vse skupaj, kot je dejal, zaključilo zelo hitro. Na vsak iranski napad po njegovih besedah odgovorijo z desetkratno silo. Tudi iranske oblasti trdijo, da je mirovnih pogajanj za zdaj konec in poudarjajo, da bodo ščitile svoje interese v regiji. Pakistan, ki posreduje v pogajanjih med državama, pa je Teheran in Washington pozval k zadržanosti in spoštovanju memoranduma o soglasju. Zasedanje voditeljev članic Zveze NATO v Turčiji se je sicer končalo. V sklepni izjavi so poudarili enotnost zaveznic in ponovili zavezanost 5. členu Severnoatlantske pogodbe. Izrekli so tudi nadaljno podporo Ukrajini, ki ji bodo letos in prihodnje leto namenili po 70 milijard evrov po vojaške pomoči. Igor Jurič.
2: Sodeč po zaključni deklaraciji in izjavah voditeljev je zavezništvo zelo enotno, kar je glede na napetosti, ki smo jim bili priča pred vrhom med ameriškim predsednikom Trumpom in ostalimi zaveznicami, kar malce presenetljivo. Ampak počakajmo, da bomo videli, kako dolgo bo zdržalo to idilično ozračje. Je pa vsekakor jasno, da se NATO spreminja in to v veliki meri pod pritiskom ameriškega predsednika. Kanada in evropske zaveznice vedno več denarja namenjajo za obrambo in prevzemajo večji del bremen znotraj zavezništva. V NATO se vedno bolj krepi tako imenovani evropski steber, ker ZDA zmanjšujejo svojo vojaško prisotnost na stari celini, evropejci pa so prisiljeni zapolniti vrzeli, ki nastajajo zaradi odhajanja Američanov. Pred nami se tako počasi oblikuje novi NATO, ki ga nekateri popularno že imenujejo NATO 3.0. Če je bil lanski vrh v Hagu prelomen, ker je bil sprejet sklep o korenitem povečanju obrambnih izdatkov, pa je bil tokrat podarek predvsem na uresničevanju danih obljub.
1: Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je danes podprla izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev, proti jih je bilo 7, 7 pa se jih je glasovanja vzdržalo. Trije slovenski evroposlanci v skupini, Romana Tomc, Zala Črnilec Tomašič in Milan Zmer, so ob odločitvi izrazili obžalovanje in dodali, da so glasovali proti. Grims je dejal, da s položaja evropskega poslanca ne namerava odstopiti. Arbitražni tribunal pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov je včeraj zavrnil skoraj 600-milijonsko tožbo britanskega podjetja Ascent Resources in njegovega hčerinskega podjetja Ascent Slovenija proti Sloveniji. Tožba se je nanašala na izdajo dovoljenj za črpanje plina s hidravličnim lomljenjem, znanim tudi kot metoda fracking v Petišovcih. Odločba je dokončna in izvršljiva. Generalna državna odvetnica Ana Kerševan.
3: Poudariti moram tudi, da je ta arbitražna odločba na področju urejanja dopustnosti frackinga precedenčna. Zato je pričakovati, da bo predvsem glede na aktualnost tega vprašanja in glede na vse večje zavedanje pomena varovanja okolja, sploh v luči podnebnih sprememb, imela precejšen odziv tudi v mednarodno pravnem okolju. Ugoden izid postopka pa je seveda pomemben tudi zato, ker državni proračun ne bo obremenjen z morebitnim plačilom odškodnine.
1: Arbitražni tribunal je naložil tožnikoma, da morata Sloveniji plačati 3 milijone evrov za njene stroške. Po dopisu kulturnega ministrstva kulturnikom, da bodo že odobrena sredstva predvidoma zmanjšali in da naj do nadaljnega ne pošiljajo zahtevkov za izplačila, se ti sprašujejo, kaj to pomeni za programe, ki že potekajo. Med drugim je pod vprašajem zagon javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti v Novi Gorici in Celju. Prejšnja vlada je zato rezervirala več kot 500 milijona evrov. No, odločitev čakajo tudi na mestni občini Nova Gorica. Marinka Saksida.
4: Mi smo izdali soglasje k sistemizaciji delovnih mest. Soglasje morajo podati vse tri ustanoviteljice. Po naših informacijah ministrstvo tega soglasja še ni podalo.
1: Poglejmo še k športu. Slovenske odbojkarice so na prvi finalni tekmi Evropske lige na Švedskem proti domačinkam izgubile s 3-2 v nizih. Največ točk 35 je pri Švedinjah zbrala Izabele Hock, v slovenski vrsti pa jih je njene silah zbrala 29. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Luka Štibel, tonski mojster Rok Kokošinek. Vreme. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, jutri pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti, jutranje temperature 11 do 20, dnevne 26 do 32. V petek bo jasno in vroče s kakšno popodansko nevihto, v soboto sončno s posameznimi nevihtami, v nedeljo pretežno jasno. Povsod velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatke o prometu. Na primorski avtocesti je med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaprt počasni pas. 22 in 6 minut.
5: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ministrstvo za obrambo preučuje vse možnosti, da bi Slovenija čim prej kupila 8 kolesnike, ki jih potrebuje za izpolnitev ciljev NATO-vih zmogljivosti, je ob robu vrha Severnoatlantskega zavezništva v Ankari izjavil obrambni minister Valentin Hajdinjak. Po njegovem je naša država trenutno tam, kjer je bila pred 10 leti, izrazil je obžalovanje, da je prejšnja vlada odstopila od nakupa oklepnikov Boxer in da ni našla alternative. Evropski poslanci so danes pozdravili napredek Ukrajine in Moldavije na poti pridruževanja Uniji. Državi so pozvali naj nadaljuje ta izvajanje potrebnih reform. To je medtem zastalo v Srbiji, ugotavlja Evropski parlament. Izrazil je več pomislekov glede stanja demokracije in pravne države ter boja proti korupciji. Srbska vlada zatrjuje, da je članstvo v Uniji strateški cilj. Stranka Bratje Italije premijerke Giorgia Meloni je v parlament vložila osnutek zakona, po katerem bi država lažje izgnala obsojene tujce in jim oduzela državljanstvo. V skladu s predlogom bi v države izvora brez privoljenja deportirali vse tujce, ki so bili v Italiji obsojeni na več kot leto dni zapora, prav tako bi jim prepovedali vstop v Italijo. Na Hrvaškem so v prvi polovici leta zabeležili več kot 7,6 milijona turističnih prihodkov in skoraj 30 milijonov prenočitev, kar je na ravni enakega obdobja lani. Med najštevilčnejšimi gosti so vnovič Slovenci, ki so ustvarili skoraj 3 milijone prenočitev, največ 5,6 milijona pa nemški turisti. Večina prenočitev je bila na Jadranu, dobrih 27 milijonov. Norveška policija je v mednarodni operaciji proti kupcem gradiva z otroško pornografijo in spolno zlorabo otrok v začetku junija v 7 evropskih državah aretirala 28 ljudi. Kot so sporočili, so osumljence izsledili zaradi plačila s kriptovalutami za dostop do forumov na temnem spletu. Europol je v ločeni izjavi sporočil, da so bile nekatere žrtve članice ožje družine osumljencev. Eden od aretiranih je za ustvarjanje nezakonitih vsebin obsežno uporabljal umetno inteligenco. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči razjasnilo, jutri bo jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti, jutranje temperature 11 do 17, dnevne 26 do 32. V petek bo jasno in vroče, v soboto popoldne nevihte, v nedeljo jasno. Povsod velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Pesnik, pisatelj in scenarist Branko Šemen v zbirki novel Človek, ki ga ni, s podnaslovom To je knjiga retoričnih figur, alegoreze, legend o mrtvem času, prepleta teme življenja, ljubezni in smrti. Izbrali smo odlomek iz novele Likvidacija, v kateri nas avtor zasuka v čas povojne slovenske zgodovine. Skoznjo prevzemamo perspektivo likvidatorja, ki ga vse bolj preganjajo storjeni zločini, dokler se pod njegovo težo ne začne krušiti.

padla sta drug na drugega, ona prva, Stano je na njo. Krvavela je iz glave. Naboj je odnesel desno uho, vse druge krogle so ju rutinsko zadele. Pokopali smo ju na naglo, zmetali v plitek grob njen damski kovček in njegovo diplomatsko aktovko s prostozidarskimi spisi, grob zagrebli, se brez besed spustili skozi Janskega. Zmračilo se je. Odšel sem v krčmo, naročil pijačo, se zagledal v svoje roke, začutil, kako drhtijo. Umiril sem jih, naročil še en konjak. V njem sem zagledal majhno žensko uho, krvavo, nasekljano od krogle. Smešno, sem pomislil, na dušek izpil konjak z nevidnim ušesom vred. Bom takoj splaknil spomin na ubita intelektualca? Njun pogled je bil globok, obtožujoč. Ta pogled ni oproščal. Nalepil mi je krivdo na lice kot poštno znamko. Še nekajkrat smo se peljali na Pohorje in tam pokopavali sovražnike države. Potem so me premestili na drugo delovno mesto. Državi sem vrnil orožje, zadržal sem samo samokres. In tesnobo povezano s krivdo, potem krivdo povezano z obžalovanjem. Vezalke v čevljih. Sam sebe sem prepričeval, da je bilo vse to potrebno v službi domovine, nove države, sistema. Kar sem delal, je bilo po naročilu, ukazu. Ko sem se znašel na mestnem trgu, se usedel na sončno stran vrta, si naročil pijačo, me je presunilo. Nisem vedel, koliko ljudi sem likvidiral, koliko pospremil na poslednjo pot. Na takarico sem prosil za kos papirja in svinčnik, začel zapisovati imena, nisem poznal vseh. Več je bilo usmrčencev brez imen, skupine ljudi, družine. Začel sem delati črte. Štiri navpično, eno počez, kot da pijem in štejem pivske vrčke. Kosili smo jih kot zrelo žito, trgali iz njihovih sredin s koreninami vred, skrivali resnico, ko smo bili skupaj, se držali v skupini, da nam je bilo laže, ko pa sem ostal sam v svoji podnajemniški sobi, me je po noči mučila nespečnost. Proti jutru so sanje dobile obrise, govorico, obraze. Sedemletnima dvojčkoma so krogle raztrgale deške prsi. Kri je tekla iz njiju kot iz vodovodne pipe, po travniku naravnost v posteljo. Prestrašen sem odskočil, otipal rjuho premočeno od potu nemirnega spanca. Okrog mene so se začeli rušiti zidovi. Skozi njih sem slišal vprašanja, ali je bilo to potrebno in zakaj prav jaz. Sredi noči sem poskočil. Grobe opeke, zalepljene z malto, so padale po meni, me skušale pokopati, živega zazidati. Slišal sem glasove. Zvok se je spreminjal v tuljenje, podzemni piš je dvigal glasove iz jam, spletal glasbeno kito nepočesanih las. Gledal sem, prisluškoval, nisem verjel ne očem, ne ušesom. Mrtvi so postajali živi. Iztegovali so roke, naj jih potegnem iz mračne, smrdljive jame, tudi moje

Kazal sem v steno, ki je sivo-bela strmela vame, še enkrat ponovil, zid. Oni pa so ugotovili. Korlek, strašno si se napil. Moral se boš zbrati, prenehati. To nikamor ne vodi. Še znorov boš. V službo so začeli prihajati diplomirani kriminalci. Me počasi odrivali v kot, pozabljali moje zasluge. Ko so odšli moji šefi v pokoj, sem ostal prepuščen samemu sebi s svojimi morami, sanjami, blodnjami, strahom. Kurba se je v gozdu med brezama naglo slekla, ponudila svoje izzivalno telo, vse, kar je imela, samo da jo pustim, da steče, se je izgubil v zelenem majskem grmičevju. Rafal ji je razparal zadnico. Videti je bila kot nosečnica, ki je preživela nasilni splav na črno. Prihajala je, se gola ulegala k meni, me božala, vznemirjala me je sama vznemirjena, obljubljala nebeške radosti, dokler me ni ugriznila v usnice, jih trgala, vlekla k sebi kot pes žensko nogavico. Zbudil sem se. Previdno segel do usnic, si oddahnil, ko sem ugotovil, da so cele, nenačete. Že zjutraj sem začel piti. V službi so me čakali, sam pa sem posedal po mračnih bifejih v upanju, da me ne bi našli ne živi znanci, ne mrtve žrtve. Hoteli so me poslati na zdravljenje, pa nisem hotel. Poslali so me na morje, da si spočijem živce. Ko sem prvič skočil v morje, se je modrina vode spremenila v kri. Treščil sem v krvavo gladino, jo razburkal, požiral slano, krvavo vodo, se komaj rešil, priplaval na obalo, na pesku drhtel kot iz vode izvlečena riba, razparana od repa do glave. Nikjer več nisem našel miru. Bal sem se prijateljske družbe, da se ne bi zapil, izčvekal prepovedanih dejanj, nečloveških doživeti, zamolčanih likvidacij. Bal sem se žensk, ker nisem prenesel nikakršne nežnosti, da me ne bi z nedolžno besedo razjezile, po nepotrebnem razsrdile, pa bi jih ustrelil. Postal sem divji volk, zarasel v brado, oblečen zanikrno, izgubljen v množici, samotnež. Enkrat se mi je zazdelo, da po ozki ulici prihaja proti meni operna pevka v tesno oprijetem kostimu. Z nasmehom na obrazu je šla mimo mene, me zapeljivo pogledala, izginila. Potem se je vrnila, po noči, v sanje. Prihajala je iz gozda, nosila v rokah kovček, se koketno pozibavala v bokih. V sobi je odložila prtljago in klobuček, se slekla z elegantnimi kretnjami primadone na odru. Ko se je zazrla vame, sem ugotovil, da nima desnega ušesa. Stresla me je. Brez ušesa najbrž ne sliši dobro. Moj strel je uničil kariero. Zato je prišla k meni. Po moje uho. Odprla je damski kovček, v katerem je imela medicinski, operacijski pribor, skalpele vseh vrst, pincete različnih velikosti, celo srebrnkaste žeblje. Izbrala je največji medicinski nož. Vrgla se je name. Skalpelom je hotela razrezati moje uho. Hrustanec se je umikal, upogibal kot guma. Odvrgla je naostreni pribor, z lepimi zobmi začela trgati moje uho, ga cefrala, imela je polna usta krvi, zobe grozljivo rdeče kot Drakula. Kričal sem, se vzpenjal in branil, segal po pištoli, ona pa je držala moje uho, ga vlekla, nategovala, da se je spremenilo v razpotegnjeno testo za jabolčni zavitek, povečalo na velikost žepnega robca, rdeče rjuhe. Zavila me je vanjo, kot da me balzamira. Postal sem mumija. Postal sem ličinka. Postal sem nič. Kričala mi je v obraz, zakaj sem ubil njenega moža, poštenjaka med poštenjaki, znanega prostozidarja. Glasno je zapela del neznane arije, dvigala glas, maščevalno grmela po sobi.

0: V literarnem nokturnu smo predstavili odlomek novele Likvidacija Branka Šemna iz zbirke novel z naslovom Človek, ki ga ni. Odlomek je interpretiral Peter Podgoršek.
1: Na prvem.
2: Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na prvem. Nočni pozdrav z prvega programa, z vami sva Anja Rupel in Janez Ahlin. V godbah zgodbo pa nekaj glasbenih dogodkov, ki so se zgodili v mesecu juliju in se zapisali v glasbeno zgodovino. 2. julija leta 1966 je na prvo mesto ameriške lestvice prišla skladba Strangers in the Night, ki jo je proslavil Frank Sinatra. Skladbo je po uradnih avtorskih podatkih napisal nemški glasbenik Bert Kempfert, angleško besedilo pa Charles Singleton in Eddie Snyder. Prav okoli avtorstva te skladbe je bilo veliko nejasnosti. Skladbo je leta 1966 napisal Ivo Robič in jo pod naslovom Ta ljetna noč prijavil na splitski festival. Skladba se na festival ni uvrstila in Robič jo je prodal Bertu, a je tudi sam posnel tako hrvaško kot nemško verzijo in jo prodal v več kot 300 tisoč izvodih. Skladbo je na to istega leta posnel Frank Sinatra in je postala mednarodna uspešnica. Leta 67 je francoski skladatelj Michel Philippe Gérard trdil, da je skladba Strangers in the Night plagiat njegove skladbe Magic Tango. In avtorske pravice za skladbo so zamrznili tako dolgo, dokler ni sodišče v Parizu leta 1971 razsodilo, da skladba ni plagiat. A vsa ta borba okoli avtorstva ni vplivala na priljubljenost Sinatrove izvedbe. Prišla je na prva mesta lestvic in album z enakim naslovom je postal najbolje prodajen album Franka Sinatre. Za izvedbo in ploščo je leta 67 dobil nagradi Grammy. Nagrado pa je odnesel domov tudi aranžer skladbe. Zanimiv je podatek, da Sinatra te pesmi ni maral in je, poleg bolj sočnih izrazov, izjavil, da je to najslabša skladba, ki jo je kdajkoli slišal. Če se je le dalo, je ni izvajal na koncertih. A ne glede na to, je prav Strangers in the Night Sinatro po 7 letih ponovno vrnila na vrhove svetovnih lestvic. Strangers in the Night poje Frank Sinatra.

5. julija leta 1950 se je v New Yorku rodil Huey Lewis, ki je svojo skupino Huey Lewis and the News največji uspeh beležil v 80-ih letih. Čeprav je Huey po izobrazbi inženir, si je večino svojega življenja služil denar kot glasbenik, producent, avtor, pa tudi igralec. Med leti 72 in 79 je nastopal v skupini Clover, v začetku 80-ih pa ustanovil svojo skupino. In Huey Lewis and the News so leta 80 izdali debitantski album, a brez večjega uspeha. Ta je prišel 2 leti kasneje z albumom Picture This, ki je prinesel prvo uspešnico Do You Believe in Love. Najuspešnejši pa je postal njihov 3. album z naslovom Sports, ki je postal tudi eden najbolje prodajenih pop albumov vseh časov. Kar 4 skladbe z tega albuma so prišle na vrh lestvice Billboardovih, vročih 100. Lewis je po tem uspehu postal iskan avtor in producent in leta 85 je prispeval skladbo The Power of Love za uspešen film Nazaj v prihodnost. V 80-ih in 90-ih je dobil tudi nekaj filmskih vlog in občasno se še vedno pojavi v kakšni izmed popularnih televizijskih serij. Leta 2018 je zaradi bolezni in posledično izgube sluha odpovedal vse koncerte, je pa leta 2020 po 10 letih izšel njegov 10. studijski album z naslovom Weather, ki pa je bil posnet še pred njegovo boleznijo. V godbah zgodbo pa njegova uspešnica iz leta 85, Power of Love.

Julija leta 1983 je svoj pohod na vrhove glasbenih lestvic začela največja uspešnica skupine The Police, Every Breath You Take. Skladba, ki jo najdete na albumu skupine Synchronicity, je kar 8 tednov vztrajala na prvem mestu Billboardove lestvice singlov. Napisal jo je Sting in čeprav so bili ali pa so še vedno poslušalci prepričani, da je skladba Every Breath You Take romantična ljubezenska izpoved, je to v resnici zgodba o nadzoru. Sting je v besedilu opisoval obsedenega zalezovalca, ki neprestano opazuje in spremlja svojo žrtev. Med samim snemanjem skladbe je prihajalo do trenj znotraj skupine The Police, saj sta se Sting in bobnar skupine Stewart Copeland ves čas grdo prepirala in snemanje je rešil šele menedžer skupine, ki je zgladil prepire. Še dobro, Every Breath You Take je namreč postala najbolje prodajana skladba leta 83, prodali so jo v nakladi 10 milijonov kopij, še vedno pa jo uvrščajo tudi med 100 najboljših pesmi vseh časov. Every Breath You Take in Police.

11. julija leta 1930 se je rodil eden najbolj cenjenih slovenskih skladateljev zabavne glasbe, Mojmir Sepe. Ljubezen do glasbe je podedoval po starših, očetu Francu, opernemu pevcu, ki je večinoma delal v tujini, in materi Ljudmili, učiteljici na osnovni šoli, ki je prav tako lepo igrala na klavir in pela. Mojmir je 6 leti začel igrati klavir, pri 15 pa trobento in že v gimnaziji začel pisati svoje prve skladbe in aranžmaje. Po maturi je odšel študirati v Ljubljano in postal trobentač v plesnem orkestru RTV Ljubljana pod vodstvom Bojana Adamiča. Vsa snemanja, koncertne turneje in javne nastope tega orkestra je soustvarjal kot trobentač in občasni dirigent vse do leta 1970. Ob tem pa študiral klavir in trobento na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Ves čas igranja v velikem orkestru je kot pianist in trobentač sodeloval tudi z manjšimi zasedbami. Leta 1970 je prevzel mesto urednika za zabavno glasbo na Radiu Ljubljana, ves čas pa je tudi ustvarjal popevke. Mojmir Sepe je skupaj s slovenskimi pesniki ustvaril nekaj najlepših popevk in mnoge so postale zim zelene. Zemlja pleše, poletna noč, med iskrenimi ljudmi, malo kdaj se srečava, ribič, ribič me je ujel, brez besed, predstavljajo samo majhen delček njegov bogatega glasbenega opusa. Največ jih je napisal za svojo ženo, Majdo Sepe. Uglasbil je tudi mnoge Ješkove pesmi in velja za začetnika slovenskega šansona. Leta 1991 je Mojmir odšel v pokoj, a svojega glasbenega dela ni opustil. Ustvarjal je za televizijo, radio in gledališče in sodeloval z mnogimi mladimi glasbeniki. Za svoje dolgoletno delo je prejel številne nagrade in priznanja. Med drugim, ob 40-letnici slovenske popevke, nagrado za najboljšo popevko zadnjih 40 let, Poletno noč. Mojmir Sepe je umrl 24. decembra leta 2020. Mi pa poslušamo Poletno noč v izvedbi Marijane Držaj.

17. julija leta 1959 je v 43. letu umrla ena največjih džezovskih pevk, Billie Holiday. Billie se je rodila 7. aprila leta 1915, imela je težko otroštvo, saj njena najstniška mama ni znala skrbeti za njo in jo je večinoma časa puščala pri drugih ljudeh. Ko je bila stara 13 let, je že skupaj z mamo kruh služila s prostitucijo. Med policijsko racijo bordela so obe zaprli in Billie je prišla na prostost, ko je imela 14 let. Edino veselje je našla v glasbi in občasnem prepevanju v nočnih klubih Harlema. Kmalu je tam redno nastopala in leta 1932 jo je slišal producent John Hammond, ki je bil tako navdušen nad njenim glasom, da ji je priskrbel snemanje slavnim klarinetistom Benjem Goodmanom. Glas o njenih odličnih nastopih se je širil, odprla so se je vrata uglednejših klubov na Manhattnu in 52. ulici. Ne glede na to, da je bila že zvezda, pa je bila prisiljena uporabljati stranski vhod in se pred začetkom nastopa v mali sobici sama skrivati pred občinstvom. Rasna segregacija, nestrpnost in manj vrednost sta jo zelo prizadeli. Leta 1947 je bila na vrhuncu svoje slave in zelo dobro je zaslužila. Z denarjem pa je vzdrževala svojo mamo in svojo vse bolj uničujočo zasvojeno z drogo. Maja iz tega leta so jo tudi prvič aretirali zaradi posesti droge. Poslali so jo v državno kaznilnico in jo marca leta 1948 zaradi lepega vedenja izpustili. Šesti mesec je nastopila v razprodani dvorani Carnegie Hall. Zadnja leta so bila tragična. Zaradi težav z zakonom zadnjih 12 let svojega življenja ni smela nastopati v večini newyorških klubov. Poleg tega je bankrotirala. Leta 1959 je ponovno odšla na turnejo po Evropi, a njeno zdravstveno stanje se je slabšalo, imela je cirozo jeter in je za nekaj časa celo prenehala s pitjem alkohola. Maja leta 1959 so jo sprejeli v bolnico in jo ponovno aretirali. Takrat je bila zasvojena zločin, ne bolezen, in policisti so jo premetavali sobo še medtem, ko je umirala in v bolnišnici je bila pod nadzorom policije. 17. julija leta 1959 je umrla. Čeprav je umrla mlada, se je svojimi doživetimi in čustvenimi vokalnimi interpretacijami zavedno zapisala v zgodovino popularne glasbe. Billie bo zdaj zapela skladbo Lady Sings the Blues.

79. rojstni dan pa praznuje 19. julija kitarist skupine Queen Brian May. May je poleg Freddieja Mercuryja in Rogerja Taylorja ustanovni član skupine The Queen, s katero še vedno igra. Svojo prvo kitaro je izdelal doma s pomočjo očeta, jo poimenoval Red Special in prav ta kitara je številnimi uspešnicami skupine dala značilni prepoznavni zvok. Brian v skupini ni prispeval samo kitarskih linij, temveč je skupaj s Freddiejem tudi avtor mnogih uspešnic. Med drugim We Will Rock You, Flash, Who Wants to Live Forever, Too Much Love Will Kill You in tako dalje. V nekaterih skladbah pa je tudi prepeval. Po Freddiejevi smrti je izdal 3 solistične albume, ki pa niso doživeli takšnega komercialnega uspeha kot albumi skupine The Queen. Sodeloval pa je tudi z vrsto drugih odličnih glasbenikov. May še vedno igra na kitaro Red Special, ki jo izdeluje njegovo podjetje. No, Brian pa ni samo glasbenik, temveč tudi znanstvenik. V 70-ih je diplomiral iz fizike in matematike, leta 2007 pa mu je uspelo končati doktorat in je postal še doktor astrofizike. Revija Rolling Stone ga je uvrstila na 5. mesto lestvice 100 najboljših kitaristov vseh časov, angleška kraljica Elizabeta mu je leta 2005 podelila naziv poveljnika reda Britanskega imperija, po njemu pa so poimenovali tudi asteroid. Briana in njegovo kitaro poslušamo v skladbi Hammer to Fall.

V godbah zgodbo, tokrat glasbeni dogodki, ki so se zgodili julija. Še ena rock legenda se je rodila v tem mesecu. 26. julija leta 1943 se je rodil Mick Jagger, prvi glas in stas Rolling Stonesov. Na Jaggerja kot glasbenika je v zgodnjih letih vplival blues, ki je z njega izvabljal zanj tako značilne gibe na odru. In čeprav je bil odličen učenec, ga šola, ko je spoznal oder in rock'n'roll, ni več zanimala. Svojo prvo kitaro je dobil pri 14. letih, z njo v roki pa zabaval številna dekleta na srednješolskih zabavah, a kot sam rad poudarja, je bil vedno pevec. S Kitom Richardsom sta se spoznala že v šoli, a sta skupno glasbeno pot začela leta 1960, ko se je Mick odločil, da ne bo ekonomist, temveč glasbenik, vse ostalo je zgodovina. Rolling Stonesi so sprva večinoma snemali in igrali priredbe drugih že uveljavljenih skupin. A kmalo sta Richards in Jagger postala tudi avtorski dvojec, ki je že leta 1964 nastopal v Združenih državah Amerike. Prav v času te turneje so se Stonesi tudi prvič pojavili na vrhu lestvic s skladbama Satisfaction in Painted Black. V 70-ih se je Mick odločil, da bo iz sebe naredil blagovno znamko, tako se je začel spogledovati tudi s filmom, kjer pa uspeha, kakršnega je doživel v glasbi, ni ponovil. Je pa zato Stones in solistično nanizal kar nekaj hitov in uspešnih albumov. Stonesi so z leti postali prava institucija, ki še vedno polni stadione. Mick je bil leta 89 sprejet v dvorano slavnih, leta 2003 pa ga je angleška kraljica odlikovala za zasluge v popularni glasbi. Posnel je 4 solistične studijske albume, 30 albumov z Rolling Stonesi in nastopil v 24 filmih. No, tudi njegovo zasebno življenje je bilo vedno razburljivo v veselje rumenega tiska. Zdaj pa ga poslušamo v skladbi Lucky in Love.

Za konec pa še ena klasika in skupina Lynyrd Skynyrd. 27. julija leta 1974 je skupina namreč izdala eno svojih največjih uspešnic, skladbo Sweet Home Alabama. Skladba je izšla na njihovem drugem albumu Second Helping. Skladba na ameriški lestvici sicer ni prišla dlje kot do 8. mesta, a je z leti postala ena najbolj prepoznavnih skladb skupine in jo lahko uvrščamo med zimzelene. A zgodba skupine Lynyrd Skynyrd, ki je definirala tako imenovani ameriški južnaški zvok, ni samo zgodba o uspehu, pač pa tudi o tragediji. Konec leta 1977, tik po izdaji albuma Street Survivors, je med turnejo strmoglavilo letalo, v katerem je bilo kar nekaj članov skupine. Nesreča je bila usodna za pevca Ronija Van Zanta, kitarista, vokalista Steva Gainsa, back vokalistko Casey Gaines, menedžerja turneje Dina Kilpatricka, pilota in kopilota. Po nesreči je skupina prenehala delovati vse do leta 87, ko je mikrofon prevzel mlajši brat umrlega Van Zanta, Johnny. Po povratku konec 80-ih so izdali še 9 studijskih albumov. Na prvem pa njihova uspešnica Sweet Home Alabama, s katero se od vas poslavljava Anja in Janez.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim, Benjamin Jeram. Združene države Amerike so izvedle nove napade na Iran, da bi še dodatno oslabile njegovo zmožnost ogrožanja plovbe v Hormuški ožini, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Iranski mediji so poročali o eksplozijah v bližini obalnih mest Bandar Abbas in Sirik. Ob tem je ameriški predsednik Donald Trump ob robu vrha Zveze NATO v Ankari Iran obtožil kršitev premirja, ki ga je po njegovih besedah konec, in napovedal napade. Voditelji članic NATO so ob koncu vrha v Ankari vnovič potrdili neomajno zavezanost med sebojni vojaški pomoči. Kot je dejal generalni sekretar Mark Rutte, je zavezništvo močnejše kot kdaj prej. Zavezali so se, da bodo v Ukrajini letos in prihodnje leto zagotovili skupno 140 milijard evrov vojaške pomoči. Premier Janez Janša je sporočil, da bo Slovenija v okviru NATO-ve pobude za vojaško pomoč Kijevu letos namenila 50 milijonov dolarjev. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je podprla izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev, proti jih je bilo 7, 7 pa se jih je glasovanja vzdržalo. Trije slovenski evroposlanci v skupini, Romana Tomc, Zalac Črnilec Tomašič in Milan Zver, so ob odločitvi izrazili obžalovanje in dodali, da so glasovali proti. Grims je dejal, da s položaja evropskega poslanca ne namerava odstopiti. Arbitražni tribunal pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov je zavrnil skoraj 600 milijonsko tožbo britanskega podjetja Ascent Resources in njegovega hčerinskega podjetja Ascent Slovenija proti Sloveniji. Tožba se je nanašala na izdajo dovoljenj za črpanje plina s hidravličnim lomljenjem, znanim tudi kot metoda fracking v Petišovcih. Odločba je dokončna in izvršljiva. Arbitražni tribunal je naložil tožnikoma, da morata Sloveniji plačati 3 milijone evrov za njene stroške. Po dopisu kulturnega ministrstva kulturnikom, da bodo že odobrena sredstva predvidoma zmanjšali in da naj do nadaljnega ne pošiljajo zahtevkov za izplačila, se ti sprašujejo, kaj to pomeni za programe, ki že potekajo. Med drugim je pod vprašanjem zagon javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti v Novi Gorici in Celju. Prejšnja vlada je zato rezervirala več kot 500 000 evrov. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Pangarc.
2: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na Švedskem izgubila prvo finalno tekmo Evropske lige. Odločal je peti niz, ki so ga gostiteljice dobile na 13. Pri Slovenkah korektorica Nene Sila 29 točk, povratna tekma bo v soboto. Na kolesarski dirki po Franciji se je peta etapa končala s skupinskim sprintom. V francoskem poju je bil najhitrejši nizozemec Olaf Kooi. Rumeno majico vodilnega je zadržal Norvežan Thorsten Tren. V seštevku Tadej Pogačar ostaja četrti z nekaj manj kot 8 minutami zaostanka. Danes kolesarje čaka zahtevna gorska etapa v Pirenejih. Kristjan Čeh je na mednarodnem mitingu na Švedskem, ki je hkrati bila tudi zadnja tekma v pripravah na branjenje evropskega naslova, zmagal z edinim veljavnim metom 67 metrov in 43 centimetrov. Drugi v metu diska je bil trikratni svetovni prvak, domačin Daniel Stal. V teniškem Wimbledonu je znan še zadnji polfinalni par v moški posamični konkurenci. Britanec Arthur Ferri je presenetljivo izločil Italijana Kobolja, Nemec Aleksander Zverov pa Američana Taylorja Fritza. Potem, ko je izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja z programa zimskih olimpijskih iger za leto 2030 črtal nordijsko kombinacijo, je razširil program v dveh drugih disciplinah. Smučarske skakavke so dobile tekmo dvojic, biatlon pa mešano štafeto dvojic.
1: Vremenska napoved. Ponoči se bo razjasnilo, zjutraj bo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo jasno z majhno verjetnostjo popoldanskih neviht, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto popoldne bodo posamezne nevihte, v nedeljo bo jasno.
3: Poslušate nočni program Radia Maribor.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Pred nami je 9 delov dokumentarne radijske serije posvečene minulemu letošnjemu jubileju. Minilo je namreč 180 let od prihoda Južne železnice na slovensko zemlje, ko je 2. junija 1846 iz Gradca proti Mariboru in Celju pripeljal prvi vlak. V prvi uri vabljeni k poslušanju prvega dela, ki ga je pripravil Stane Kocuta. Druga ura prinaša 6. epizodo podcasta. Dolenka Lea Verbič je lani kar 2-krat obiskala Kenijo. Ne le kot turistka, temveč tudi kot nekdo, ki želi ljudem nekaj dati in hkrati tudi razumeti državo. Sledila bo še oddaja Glasbeni radiogram,

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: 2. junij leta 1846 je poseben dan zgodovine slovenskega prostora. S prihodom prvega vlaka južne železnice v Maribor in Celje se je postopoma začelo spreminjati prav vse. Marsikaj starega je odšlo, novo je bilo na obzorju. Tujina ni bila več tako daleč in tudi mi smo stopili v svet. V prvem delu podcasta Po železni cesti se vračamo v čas njenih začetkov pri nas. Z nami bo Mladen Bogič, upokojeni ravnatelj železniškega muzeja in zaljubljenec v železnico, ki je pravi zaklad znanja v tistem času. Mimo grede, Gradec je bil po tirih prej povezan z Mariborom in Celjem kot z Dunajem. Pokrovitelj prvega dela so Slovenske železnice.
2: Vsaka zgodba ima svoj začetek in svoj konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Čas zase v svetu, ki brzi mimo nas. Vedno več nas gre z vlakom po poteh, ki jih napaja sonce. Po poteh neskončnih razgledov. Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Današnje slovensko ozemlje je bilo v 40. letih 19. stoletja del Avstrijskega cesarstva. Ko je prvi vlak s parno lokomotivo pripeljal po železni cesti od Graca preko Šentilja in Maribora do Celja, je bilo to za ljudi čudo tehnike. Zbrali so se v progi, se čudili železni pošasti. Ne samo mi. Celotna Evropa je z razvojem železnice stala pred novimi izzivi, pravi Mladen Bogič.
3: Zdaj, jaz ponavljati malo provociram tele naše obiskovalce, ne? In vprašam, retorično vprašanje, kako da je stara Avstrija z Dunaja gradila progo v Trst Italija, ne? Potem pa ljudje zrznali, res, zakaj? Ja, zato, ker je bil Trst avstrijsko pristanišče. Ne? Ljudje se ne spomnijo več, to je gimnazijska učenost, da je bila vsa Severna Italija nekoč avstrijska, da je drugi sin Marije Tereze, Leopold, bil veliki vojvoda toskanski. Ne? In da je oče Marije Tereze, Karl VI, se je oziral okrog po teh svojih deželah, kje bi bilo primerno pristanišče za monarhijo. Več možnosti je imel in takrat je izbral Trst. Tega se moramo zavedati in Trst je bil do konca prve svetovne vojne, je bil avstrijsko mesto in seveda glavno pristanišče.
1: Je pa res, da ne Karel VI, ne Marija Terezija v železnicah nista vedela nič. Je pa v času cesarice živel James Watt, ki se je ukvarjal s parnimi stroji. Glas o tem je prispel tudi do Dunaja.
3: Seveda se je pa Avstrija oziral okrog po svetu. Železnice so v najbolj industrijsko razviti državi Angliji nastajale že predvsem tako, da so industrijske obrate povezovali s plovnimi prekopi kanali zravna. Ne? Ampak te vozičke so vlekli konji ali pa samo tež so šli. Ne? No, ko pa je parni stroj toliko dozorel, da so ga lahko na tak voziček postavili in povezali s kolesi, je nastalo nekaj, kar je bilo kot lokomotiva. In to je, se prepirajo zgodovine, je bilo to 1803 ali 1804, če so vse, ne? Ampak to je bilo v Angliji. In to je bil Richard Trevithick, to zelo ni važno, ne? Ampak ta stvar je bila še zelo nebogljena. Ne? Vendar pa so videli njene prednosti in potem se je pojavil genialni George Stevenson, ki je prvo uporabno lokomotivo res naredil. Gledajte, to je bilo ta lokomotiva nastala Rocket, govorijo Rocket, še le 1829. leta. V ves čas med tem so razni kovači in mehaniki ustvarjali lokomotive, ki so bile zelo nebogljene, ki so brceli, ki so tudi rade eksplodirale, ne? Ker ljudje še niso poznali skrivnosti nasipare pod tlakom. Ne? George Stevenson je najprej zgradil progo in tudi primerno lokomotivo za potrebe premagovnikov v Darlingtonu, ne? In je naredil progo Stockton Darlington do pristanišča. Ne? Tam se potem premog naklada na ladje. In ta proga je bila še eno tedna,

0: imeli za tega težave. Tako da je George Stevenson takoj videl, to je bilo 1825, ne? George Stevenson videl, da to ni dobro. In je takoj, ko so mu resen projekt, velik projekt zaupali, da ne zgradi progo, ne? In sicer od pristanišča Liverpool do Manchestra, je takoj videl, da je treba zgraditi dvotirno progo. Poveva pa še to, ne? Da on imel sina, George Stevenson je bil samouk. Ne, je bil izjemno pameten človek, ampak je bil samo uk, je bil mehanik. Ne. On imel pa sina Roberta, ki ga je pa dal študirati, ki ga je izobrazil. In skupaj sta zgradila tovarno lokomotiv v Newcastle na reki Tyne. Ne. No in ko so mu torej staremu zaupali, namreč star je gradil potem proge, sin je delal pa lokomotive, ne, v te svoje tovarni. In ko so mu zaupali ta projekt Liverpool-Manchester, dvotirno progo, je George Stevenson pač hotel. Bil je en sorte vizionar. Ne. Na oni prvi progi so vlekli nekatere vlake še konji, predvsem ljudi, to so prevažene lokomotive. Ampak že sem rekel, da je treba konc s temi konji narediti, ne bodo samo še lokomotive. Zato je na tej progi še nedokončani priredil tekmovanje lokomotiv po angleški navadi. Ne. In štiri lokomotive so se ga udeležile, pustijo zdaj kdo in kaj in kako. Ampak oče in sin sta pravzaprav posebej za to tekmovanje v svoji tovarni lokomotiv naredila lokomotivo Rocket. Ne. Rocket, ki je bila tako zasnovana, da je vse ostale deklasirala. No. In potem so starega, torej železnice so začele poganjati po celi Angliji in starega so klicali tudi čez kanal v Belgijo, recimo, da jim je stresiral po železnico. In v Franciji so to začeli, ne. To so bila let 30-ta leta. Poveva še mimo grede, ne. Liverpool-Manchester je bilo odprta septembra 1830. Ne. In jaz štejem, da je to pravi začetek železnice, ker tam so bile res sam še potem parne lokomotive, nobenih konjev več. Ne. No in potem so železnice preskočile in pa skupaj s Stevensonom parne lokomotive so preskočile kanal La Manche, ne. In seveda se je stara Avstrija, ki je bila ogromna država, ne, je gledal okrog sebe, da železnice poganjajo, ampak je bila nekoliko nezaupljiva, še nič vemo, kaj to bo, ne, ali se to bo obneslo, se ne bo obneslo. Imeli pa so vizionarje. Recimo, v Nemčiji je bil en avtor, ki se imel Friedrich List, ki je naredil program razvoja nemških železnic, ne, po Nemčiji. Tukaj so imeli pa tudi, je bil pa se je pisal Ripple, ki je naredil tudi program razvoja vseh železnic na razne konce monarhije. Med drugim, med najpomembnejši je bila takoj ta južna železnica zveza s Trstom, od Dunaja do Trsta, do glavnega pristanišča. Ne. No, ampak to stvar je še nekaj časa trajala. Takrat še ni bil Franc Jožef, ne, bil še cesar Ferdinand, ki so v njem govorili, da je tako malo slabumen, ne, ampak je vendarle dovolil, da so podelili koncesijo za gradno te proge, ne, oziroma ne za gradno še južne železnice proge, ampak za gradno sploh prve proge s panovnimi lokomotivami v stari Avstriji in to je bila zveza od Dunaja na vzgor na sever proti Ostravi. Zakaj? Takrat se je začela tudi na Dunaju prebujati industrija, ampak energije ni bilo, okoli se Dunaja nikaj dosti premogal, v Ostravi pa. In država je bila previdna. Pustimo to. Je rekla, nej denar tvegajo tisti, ki ga imajo. To so pa bančniki. Bančniki morajo imeti pa nos za to, da znajo denar previdno investirati, da bojo kaj zaslužili tega nazaj. In en, torej, glavni bančnik na Dunaju je bil Rothschild, ne, Salomon Rothschild. Mimo grede poveva, da to je bila družina bančnikov, ki, nemških židov, ne, ki izvira iz Frankfurta na Majni in je bil oče, ki je bil tam ustanovitelj, bil še štirje bratje, so šli potem v svet, en v Pariz, en v London, en v Neapel, ne v Rim, ki je bila papeška država. Ne. In najmlajši Salomon je šel na Dunaj in te fante, te družina, če je stopila skupaj, bi cel svet lahko vrgla stečajo finančno. In ta je videl, aha, gradimo torej progo proti Ostravi in tako je bila 1837, pa se leta, samo 7 let po uni proge Liverpool-Manchester, je bila že zgrajena prva etapa proge od Dunaja do Dunajskega, do Deutsche Wagram, no, takrat sem še rekel sam Wagram, ne, tam, kaj se je Napoleon nabil, ne, pa so Šembrunski mir, pa Ilirske province potem, ne. No, to je bila prva prava proga z lokomotivami v Avstriji. No, drug bančniki med sebojo tekmujejo, bančnik po imenu Sina, je pa videl to zvezo proti Trstu, da bo to imelo smisel. Vedel pa je, da ni dost močan, da bo do Trsta prišel in je začel graditi torej progo, ki ne bi bila v smeri proti Trstu, po ravnini, kakor se dalo, pa tudi v, na ogrsko ozemlje, kjer imamo neke svoje posesti. Ne. In ta proga je šla po ravnini vse do Dunajskega Novega mesta in potem je zavila na zahod do gora, do mesteca Glognic. In ta je bila v dveh etapah dogrejena 1861-1842. In potem so vlaki tam obstali, mislim, gradna, vlaki niso še obstali, gradna je obstala, dokler se ni pojavila ena kriza. In sicer leto 1848, ki je bilo čudno leto in na Dunaju so imeli mačno revolucijo. In takrat so, pustimo zdaj vse mogoče vidike tega, ampak tudi takrat je nastala kriza v zaposlovanju, ne, ker je trg na nadoma postal zasičen in vse te silni delavci, ki so nekoč prišli iz, iz dežele v mesto, da bojo tam na toplom pa na suhem, ne, da ne bojo imeli krav pa tako reči več, ne, so zgubili delo. In niso imeli več kam. In so potem velike množice na Dunaju delale grozo, ne? Udirali so se k pekom, k mesarjem, ker so morali jesti. Ne? Ampak nekje v predalju je bil pa nek projekt. Namreč, mi dva sva rekla, da, da je ta proga od Bančnika si mi je prišla samo do vznožja gora, do Alp, tam, ker se Alpe začnejo ali končajo do Semmeringa. Ne? In Avstrija je imela pa že takrat lovce na talente. In spomnimo, ne, da je bila takrat celotna Benečina, pa še vse, celo Milano je bil avstrijski. Ne. In v Avstriji, tam je imela sedež avstrijska vojna mornarica. In tam je bil en mornariški oficir, ki se je pisal Gega. In on je imel pa sinčka, ki je bil genialc. In 16 leti je diplomiral na univerzi v Padovi in 17 postal inženir in arhitekt. In z 17 leti je postal doktor matematike. In potem je začel s tem svojim znanjem na tirolskim, na tirolskem gradici, jeste, ker tam je veliko vinkov pa klancev, pa treba fajn se računati, ampak lovci na talentu so govorili, ta pa nekaj zna priti, sem pošti proge gradil. In tako so ga najprej poslali graditi progo proti na Češko. Ne? In potem tam je že zgradil en mogočen viadukt. Ne? Potem so rekli, zdaj pa ti pet pa boš gradil progo proti Trstu. Ne? In sicer ne takoj čez te nesrečne Alpe, ki so se jih bali, ampak od vznožja, od štajerskega dela vznožja Alp, od Mirc Cušlaga. Ja. Zdaj pa, zakaj pa on iz tega konca gradil, ker namreč možnosti je bilo več. Ne? Ta Semmering so eni rekli, da to je nora ideja, tam čez nekaj graditi. Semmering je moja božja pot, ne, jaz velika grem tja, da hodim v progi. In če se z avtom pereš po tistih uvinkastih cestah, globoko v, v, v teh v vindgarih, da tako rečem, rečem, pa kjer nors bi, bi tukaj gradil železnico, to je nemogoče. Ne. Bila je pa šansa, da bi gradil progo po ravnini, po Ogrskem in jo potem zavili na zahod, če tako, da bi prišli čez Ptuj, pa iz Ptuja na Pragersko, pa v to naprej na, na protitrstvo. Ogri so bili pa nezanesljivi. In razen tega je bil en človek, ki je bil prastric od poznajšega mladega cesarja Franca Jožefa, je bil erzherzog Johan, po naše najvolda Janez. In ta se je pa poročil v Graz, ker se je poročil z maščanko in pol ni bil več dober za na Dunaj. Ampak je bil je pa poveljnik pionirjev, se pravi inženircev, in je prehodil v Semmering in je gotovo imel odmevno predavanje na Dunaju, da je mogoče zgraditi progo čez Semmering. Ne. Ja, zakaj mi je bilo to tako važno? Zato, ker njegov Graz, ne, ker je on potem bival, ne, bil stol pre železnice, bi stol slepo črevo, bi bil trgan. Ne. Poveva še to, ne, da je tudi pri nas njegovo ime pravzaprav slavno po pravici, ne, ker je na Johan, Janez, je dal zgraditi recimo prvi cestni most v Zidrom mostu ali pa zgradil progo cesto skozi Hudoluhno. In še tam je v neki taki, zdaj ne može zato več ustaviti, njegov spomenik, popolnoma pravičen njegov spomenik, da ne govorim o tem, da je tudi uvedel gojenje vina in teh reči. Ne? No, pustiva to. Skratka, on je ugotovil, da bi se bo to dalo naditi in zdaj pa ta mladi mož Gega, ki so ga poslali celo na ekskurzijo Stevensonu, da vidi, kako se železnice delajo, pa potem še na ekskurzijo Ameriko, da vidi se, kako tam železnice delajo, ne? Je potem začel od štajerskega vnoža od Mirc Cušlaga graditi progo proti Trstu. Ne? Hkrati je pa tudi on potem, glede na tega nadvoja do Janeza, prehodil v Semmering in je naredil program. Plan, kako se bo ta proga čez zgradila. In kdo ga je najbolj napadil? Ne, njegovi stanovski kolegi, ne, Dunajsko društvo inženirov in arhitektov, je rekel to, ustavite ga, to bo jo državna sredstva čisto zapravljena, to bo pol ostalo tako, kot nekoč, kot piramide, pa akvedukti, ne spomina stare sajte, neuporabni, ne, ustavite ga. In so ga ustavili. Dokler ni imel Dunaj potem te probleme s 10,000 delavcev, ne, potem se pa spomnil, da ima giga projekt proge, gradne proge čez Simmering. In to je pa 70 km proč od Dunaja. In zato so potem vseh te tisočere delavce vsak dan naroženi na vlak, jih peljali do severnega vznožja Semeringa, do mesteca Glognic, meni gre, da je Klokotnica, ne, to sami ostrici škripajo zubmi, priznajo, da je to slovanski izvor, ne, tega imena. Ne. In od tam so potem napadli teh 40 km. Ne. In potem, ko so imeli gradbišče odprto, so zgradili bivalne barake, so zgradili celo pač barake za bolnico, so zgradili celo mehno cerkvico, kjer je bil v službi duhovnik, ki je govoril različne jezike, zato ker delavci, ki so prišli graditi to progo, so bili vseh koncev monarhije. Ne. Recimo, zelo znani so bili Italijani. Obstojena knjiga, ki se reče Steinklopfer, ne. Se pravi tisti, ki znajo klofati kamen, ki znajo drobiti, ne. Ker to so se račno delali. Ne. No, in na progi čez Simmering je bilo zaposlenih 20,000 delavcev, skupaj že nami in otroki, in Dunaj je bil rešen. Ne. Ampak zdaj smo večkrat preskočili naprej, proga je bila, so gradilo 1848 do 1849. Najo pa zanima zdaj, kako je Gega gradil od Mirc-Cušlaga do Graca 1844, potem do Celja 1846, no in potem tudi do Ljubljane, ne, 1849 in nazadnje do Trsta 1857. Pa je to, da pojavljajo se nekje trditve, ne, da je prišel cesar Franc Jožef v Celje, ne, na otvoritev. Ni, ne, zato, ker je 1846 bil cesar, bodoči cesar še 16 let star in je bil sam mlad vojvoda, ne. Tako, ampak ljudje se kar nadajo dopovedati, ne, cesar je bil tle, pa v Šentjurju je stopil, pa ne vem, kaj še se, ne, to je bilo poznaj, ne, ne pa za otvoritev, ne. Ker se Ferdinand bal, ne, ker je bilo ozračje zelo nemirno, ni prišel na otvoritev cesar Ferdinand, ampak je poslal samo najvišjega svojega uradnika, to je bil pa Francesconi, ne, ki je bil trgovinski minister, kam je spadala taka železnica. Ne. On je pa prišel potem na otvoritev in ta železnica je potem na lastne stroške naredila neko praznovanje v Celju.
1: Kjer so pred enim letom še zeleni travniki in cvetoči vrti bili, zdaj kolodvor Bahnhof stoji. Veličastno, kot kakega kneza poslopje, gre železnica, železna cesta in hrumejo železni sloni, hlaponi, lokomotiven imenovani. Že več dni poskušajo te železne konje, kakor jih kmetje okoli Celje imenujejo. Pripravljeni so že trije hlaponi, kateri imajo imena Ocean, Grossglockner in Idrija. 27. dan pretečenega meseca je vikši ogleda cesarsko-kraljeve železnice Karel Gega prvo poskušnjo s hlaponom storil in se od Marburga v Celje nazaj v 2:45 prepeljal. Ko vihar dirjajo hlaponi do Marburga in nazaj, v Gradec nas bodo prihodnji mesec vozili. Tako je prihod prvega vlaka v Celje upisal celjski zdravnik in dopisnik novic dr. Jožef Šubic. Železniško progo od Graca do Celja so slovesno odprli na Binkoštno nedeljo 2. junija 1846, ko sta opoldne z banderami in novencami okinčana hlapona pripeljala vozov vlak, iz katerega se je veselo glasila turska muzika štajerskega regimenta Piret in v katerem se je pripeljalo bilo mnogo gospode iz Dunaja, Graca in Maribora. Novice 12. junij 1846.
0: Zdaj poveva pa še nekaj. Ne. Država je tem spoznala, da ni fajn, da so železnice v privatnih rokah, ker je težko privatnih kakorkoli prisiliti in drugo, lahko ti zelo hitro vojake premikaš, če treba jih na fronto kam poslati in tak in reka, hop, zdaj naprej, od Mirc-Cušlaga navzdol gradim jaz na svoje stroške. In to je se imenovalo Južna državna železnica. Ne. Ker pa Južna državna železnica ni imela svojega upravnega aparata, so to za nekaj časa zaupali kar Wien, Glognitzer, Eisenbahn, VGB. Ne. Tako da najdete recimo v Ljubljani, pa tudi v celu te vozne rede, kjer piše družba, ne, oziroma Wien, Glognitzer, Bahn, ne, je je upravljala ta del. Južna državna železnica. Ampak, ko je dokončana leta 1857, je država bila v groznih finančnih stiskah, ker je v istem času gradila tudi severno državno železnico. Čez Prago, no zgor na sever, do meje s Saško proti Dresdnu. Ne. Lahko se predstavite, ta je bila ravno toliko dolga, zelo mislim, celo malo daljša kot južna državna železnica in država je bila brez denarja zdaj. Kaj narediti? So se pa spomnili, privatizirati. To, kar smo mi tu zdaj delali, tako da ne bo kdo mislil, smo se šele. Mi tega spomnili, že v starih cajtih so se spomnili privatizacije in takrat je nastala družba, ki se je imenovala Južna železnica z mednarodnim kapitalom, ki je požrla Južno državno železnico, pa tudi vse železnice, avstrijske železnice, vse v Italiji. Ne? Hočem pa to reči, še takrat je bila Južna železnica je bila privatna zadeva od takrat naprej. Privatnik pa ne gleda na narodov blagor, ampak gleda na svoje koristi. Kako bo lahko kaj zaslužil in hotel bi biti monopolist. In tako je ta privatna družba, recimo zdaj že Južna železnica, je začela graditi proge iz te glavne svoje, bi rekel, aorte, ne, je gradila proge na razne konce. Recimo, kar da je po vrsti, 1861 Pragersko Budimpešta, Južna železnica, 1862 Zidani most, Zagreb in še Sisak. Do Siska zagotov, ker je bila Sava do tam plovna. Južna železnica se je obetala, da bo tam dobila tovor za utrst. Ne? In 1863 je gradila ob Dravi navzgor do Celosa.
1: Vmes so umne glave, glej ga zlomka, opazile, da leži Maribor geografsko natanko na sredi nastajajočega železniškega omrežja. Zato so leta 1863 prav v Mariboru ustanovili glavno železniško delavnico. Ne na Dunaju, ampak natanko na sredini, v Mariboru. Mesto je dobilo izjemno spodbudo. Iz pretežno obrtniško-agrarnega se je s pomočjo tehniške inteligence iz celotnega cesarstva začelo spreminjati v industrijsko.
0: Tako da so vseh koncev prihajali vozila popravilo v Maribor. Maribor je takrat tudi mehno gnezdecene in so morali uvoze delavce. Maribor ni bilo dovosti delavcev in zato so ustanovili, zgradili delavsko kolonijo, ki je pravilno danes pod spomeniškim varstvom, ne, ker je nekaj čudovitega, no, jaz sem to tudi sem te uličice prehodu. Ne. In skratka, 1863, no, iz tega je potem še po razpadu monarhije še zmer ostala glavna delavnica blizu in daleč in iz tega potem nastal potem Boris Kidrič, ne poznajo in zdaj ga nažalost ni več. No, pa še naprej, 1864 je potem prišla do Beljaka, in je skozi prodirala po Dravi navzgor. 1871 je prišla na Tirolsko. In tam je Južna železnica, privatna družba, najprej kupila in dokončala Severno-Tirolsko železnico in Južno-Tirolsko železnico in jo povezala med sabo. S tem je dobila zvezo Sever-Jug, Kufštajnja nemška meja, dol na Innsbruck, iz Innsbrucka gor na Brenner, iz Brennera navzdol proti Veroni. In Verona je takrat že za Avstrijo izgubljena, me je 50 km severno od Verone pri mestu Ala, nič ni važno, ne. In pod Brennerjem je pa danes kraj, danes je to pač italijanska Tirolska, ne, se reče Forteca, nekot se je prezreklo Franzensfeste, Francova trdnjava, ki je ogromen kompleks, ki nikoli ni videl vojne. Ne. In tja v kraj Franzensfeste je prišla proga od Maribora skozi Podravino zgor do tja. In na ta način je Južna železnica imela dve zvezi Sever-Jug, pa ste privatna železnica, Dunaj, Ljubljana, Trst in Kufstein, Innsbruck, Brenner, Ala, pravzaprav Verona in prečno zvezo, Budimpešta, Pragersko, Maribor, Celovc, Beljak, Francensveste. To sam to, da poveva, ne, da Južna železnica na svojem vrhuncu je imela 3133 km prog, medtem ko za primerjavo slovenske železnice jih imajo danes 1228, pa malo bomo imeli še tisto progo do Kopra, ne, narejeno, tako da bo malo naraslo. Tako ogromno pa Južna železnica je svedla kot monopolist. Ne.
1: Torej, gospod Bogič, zdaj, če se še ustaviva pri muzejskem predmetu, če bi pravzaprav iskali nekaj, kar je blizu tej letnici 1846, 180 letnici prihoda Južne železnice, kaj bi morda našli najbližjega tukaj v muzeju?
0: Nekaj najbližjega v Dunajskem muzeju, tam je lokomotiva po imenu Steinbrück, zidani most, letnik 1848 in tukaj vozila. Je naša lokomotiva. No, jaz sem moral, mi smo imeli zelo dobre odnose z njimi in večkrat so me povabili tja na kakšno otvoritev in jaz nisem mogel, a da jih ne bi vprašal, če bi mi Steinbrück mal posodili za kakšno dobo. Ne. So rekli, to pa nekaj. Sej sem vedel, ampak jaz sem hotel vedeti njihove izraze. Ne. Drugače pa imamo tukaj nekaj mlajšo lokomotivo, še zmeri z 1861, se pravi, to je lokomotiva Južne železnice, ki je bila so izgradili več kot 200, to je bila gotovo najboljša lokomotiva svojega časa, tovorna lokomotiva, ne? In je bila na vsem tistem silnem obrežju, kot sva prej rekla, 3133 km prok, posod je bila doma. Ohranjenih je pet, od tega je ena v voznem stanju blizu Graca v, na progi GKB Graz-Kreflacherbahn. To je lokomotiva številka 671, naša je pa 718. Ne? Poleg tega imajo še eno na Dunaju, eno imajo v Madžarskem tehniškem muzeju, in ena je zašla v Berlin. Pre mnogo leti so jo, tako so mi razlagali, so jo potrebovali za neko snemanje, ko je bilo še teh popolnoma dovolj, in pol se ni noben naložil truda, da je bilo vlačil nazaj domov, ne. Tako da ostala tam v glavnem Berlinskem tehničnem muzeju, ne, in na častnem mestu, ne, ta stara gospa, ne. Tako da ta je naša najstarejša, ne, se pravi številka 718 Južne železnice. Mi govorimo o tipu kot o seriji, to je serija 29 Južne železnice, in v vsaki seriji bila dodeljena en kontingent številk, recimo številke od 600 do nekaj, pa 700 do nekaj, pa 800 do nekaj so pripadale seriji 29 Južne železnice.
1: Če jo pogledava danes, že leta 1949 je bila prepoznana kot tehnički spomenik.
0: Ja, je bila takrat, se je praznovalo 100 let železnic v Jugoslaviji. To bi seveda bilo prav bolj 1946, ampak takrat bo tako po vojni, takrat se ni dalo praznovati. Ne? Ampak ko je prišla železnica v Ljubljano, to je bil pa že nekaj, ne? In so se tako odločili, da bojo praznovali 100 let železnic, ko je prišla v Ljubljano 1849. leta. In potem so tukaj v Ljubljani pri moderni galeriji postavili še en tir izven proge. In so tja napeljali vsa vozila, s katerimi so se želeli pohvaliti. Med drugim tudi to lokomotivo našo 718, ki so jo pred tem v mariborskih delavnicah nekoliko, bom rekel, približno vrnili v prvotno stanje, ker lokomotiva prvotno ni imela hiše, ne, hišice, ne, in to je bilo grozno, ne, po zimi, ne, v buri, v sneženem metežu čez kras voziti, ne, potem so dobile hišice in tak naprej in takrat za stoletnico so v Mariboru, kot rečeno, vrnili v približno prvotno stanje. Potem smo pa mi zdaj že vrnili pa kolikor se le dalo v izvorno stanje, s tem, da vsega ni mogoče napraviti. Zakaj? Ker južna delavnica je bila toliko sposobna, da sicer ni delala novih lokomotiv, ampak nove nadomestne kotle za nje. Pa, ker je kotel nekoč bil star 30 let, ker so ga pregledali, so rekli, to je nevaren. No. In kotel na te lokomotive je mariborski kotel. Je bil kot nadomestni kot umerjen v Mariboru. Ne? Tako da, jo, da je to tudi na nek način vaša lokomotiva mariborska.
1: V 60-ih letih minulega stoletja je v Sloveniji zaživela ideja o železniškem muzeju. Zorela je previdno in počasi do leta 1981, ko je bil železniški muzej osrednja ustanova za varovanje in predstavitev železniške dediščine pri nas tudi odprt. V rotundi in pomožnem objektu na Parmovi 35 v Ljubljani vstopimo v železniško preteklost. Muzej vodi Andreja Špitalar.
2: Železniški muzej slovenskih železnic obstaja oziroma je začel nastajati v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Takrat, ko je parna vleka počasa odhajala v zaton. Rekla, ko se je vozni park posodabljal, ko so se nasploh železniška infrastruktura, ko se je posodabljala, je bilo kar naenkrat, mislim, postopoma je bilo odveč so bile parne lokomotive, ker so se kupovale nove dizel garniture, elektromotorni vlaki in nekaj je bilo potrebno narediti s to železniško dediščino. Ali bi šlo vse, lahko rečemo, v razreze in v uničenje, ampak naši predhodniki, predniki, lahko rečemo, železničari so se zavedali večjega in širšega pomena te železniške dediščine in postopoma so začeli zbirati tako vozila, lokomotive, vagone, manjša vozila, kot so drezine in pa seveda tudi lahko rečemo vse, kar je povezano z železniško dediščino, od fotografij, načrtov in tako dalje. Tako da tale naš železniški muzej je postopoma začel nastajati, kot so nekaj v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Uradno je pa nastal kot odsek za muzejsko dejavnost v 80-ih letih znotraj takrat železniškega gospodarstva Ljubljana. Do današnjih dni se je ohranilo skoraj 60 parnih lokomotiv, vse seveda niso tukaj na naši lokaciji v Ljubljani, ampak jih je več kot polovica po različnih železniških postajah po Sloveniji, kjer pričajo o pomembnosti železnice za lokalna okolja, za razvoj družbe in pa seveda samega gospodarstva. Glede na to, da se nahajamo v srednji instituciji za železniško dediščino tu v Sloveniji, moram izpostaviti, da se toliko železniške dediščine po Sloveniji ne bi ohranilo, če ne bi imeli toliko železničarjev, pa tudi posameznih navdušencev, ki se mogoče tekom dneva ukvarjajo s popolnoma drugimi zadevami, ampak jih še vedno navdušujejo, lahko rečemo kar vlaki, in pogosto namenjajo svoj čas, svoj prosti čas, nemalokrat tudi lastne finance, da se v lokalnih okoljih seveda ob pomoči lokalne skupnosti občin čim bolj in čim bolj celovito, kakor je le kje to možno, ohranja železniška dediščina. In tukaj moram reči samo poklon takšnim posameznikom in v čast mi je, da še vedno sodelujemo s številnimi in pa tudi, da ohranjamo poznanstva in pa tudi sklepamo, nova poznanstva, ker se vedno več, tudi mlajši generaciji navdušuje nad železniško dediščino, če se zdaj ozremo, na obdobje parne vleke, da je to, zelo pomembna, oziroma, da je to temelj pravzaprav samega železniškega prometa tu v Sloveniji, ki je dal, dan današnje razsežnosti, ko govorimo o tem, da je železnica tudi dan danes oblika prometa za prihodnost.
1: Naslednjič v podkastu Po železni cesti. Čez teden dni bomo izvedeli več o naravnih in drugih preprekah, ki so otežile, ne pa tudi zavrle gradnjo južne železnice in izvedeli, kako je moral Karel Gega po model za prvi železniški most čez Dravo v Mariboru naravnost v Združene države Amerike. Podcast Po železni cesti z gosti ustvarjam Stane Kucutar. Po železni cesti. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem. V podcastu Radija Maribor na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vseh knjižnicah podcastov.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Gibanju Svoboda nasprotujejo preoblikovanju slovenskega državnega holdinga v demografski sklad. Kot je dejal poslanec Svobode Andrej Klemenc, bistvo predloga ni v pozitivnem prispevku k delovanju pokojninskega sistema, temveč v prevzemu nadzora nad najbolj dragocenim delom gospodarstva, ki je v državni lasti in upravljanju SDH-ja. Po osnutku predloga zakona, ki je v torek vstopil v javno obravnavo, bi praktično vse državne naložbe prenesli na novo ustanovljeni nacionalni demografski sklad. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je zavrnil očitke glede delovanja institucije zagovornika na včerajšnji seji mandatno-volilne komisije. Nekateri poslanci so namreč ocenili, da samostojna institucija zagovornika ni smiselna, saj se njegovo delo podvaja z delom varuha človekovih pravic. Kot je opozoril Lobnik, institucija potrebuje sredstva in kader, da lahko izvaja naloge po zakonu o varstvu pred diskriminacijo. Kot dodaja, obstoj zagovornika nalaga tudi evropska zakonodaja. Evropski poslanec Matej Tonin obžaluje izključitev evroposlanca iz SDS Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Kot je dejal, izključitev Grimsa zmanjšuje moč in vpliv slovenske delegacije znotraj EPP, zato je glasoval proti njej. Slovenski poslanci so po njegovih besedah že večkrat pomembno prispevali k spremembi politik EPP. V skupini so Grimsu med drugim očitali pomankljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Število smrtnih žrtev rušilnih potresov, ki so pred dvema tednoma prizadeli Venezuelo, se še vedno povečuje. Po najnovejših podatkih je umrlo 3685 ljudi. Aktivno iskanje so po večini končali. Številne mednarodne reševalne ekipe so zapustile državo. Oblasti si medtem prizadevajo za čim prejšnje odprtje letališča v prestolnici Caracas za komercialne lete. Vremenska napoved. Ponoči se bo razjasnilo, zjutraj bo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo jasno z majhno verjetnostjo popodanskih neviht, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto popoldne bodo posamezne nevihte. V nedeljo bo jasno. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Jaz bi rekla, da je Kenija zelo razvita v smislu, da ima ogromno nekega lokalnega znanja, ki je pogosto nevidno. Ponavadi samo mi definiramo, kaj je razvito, ampak v resnici imajo ogromno nekih modrosti lokalnega znanja, ki pogosto ni cenjeno in ni videno na tak način.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
3: Junijski popotniški podcast prinaša zgodbo o Keniji skozi oči Dolenke Leje Verbič. Mlada, zdaj že magistrica socialnega dela, je v sebi dolgo nosila željo, da bi odšla v Afriko ne le kot turistka, temveč kot nekdo, ki želi ljudem nekaj dati in hkrati tudi razumeti državo, ki jo je obiskala. Ko je januarja 2025 prvič odpotovala v Kenijo, si ni predstavljala, da jo čaka izkušnja, ki jo bo za zmeraj spremenila. V podcastu, pripravila sem ga Nataša Kuhar, bomo slišali, kakšni so bili njeni prvi, bolj turistični vtisi, kako je preživela začetke z otroki v skupnosti Ela, pa tudi o občutkih miru, ki jih prej ni poznala, bo spregovorila.
2: Jaz bi rekla, da tako že ful časa sem tako vse počutila ful močno željo, da grem in nekak ta želja ni nikoli izlevdela ali pa kakorkoli. In dejansko sem potem dobila priložnost, ko sem najela organizacijo Ela, da grem in sem v bistvu sledila nekako svojemu srcu, ki me je takrat pelal, da grem v Kenijo.
3: Ela, kaj je ta center, kako ste ga našli, kaj predstavlja?

0: Pa ste imeli kakšno predstavo v Afriki? Kako ste si takrat to slikali sama pri sebi?
1: Dejansko, tako kot en zelo velik kontinent, kjer je zelo velik nekih raznolikosti, od samih jezikov do držav, do barvitosti. Seveda sem imela idejo, okay, tam je veliko safarijev, obala in tako naprej. Nisem si pa definitivno predstavljala, da bo Kenija tako zelena in me v bistvu zelo v pozitivnem presenetila.
0: Je veliko krat se zgodi, ne, da imamo popolnoma drugačne predstave o tisti državi, kamor potujemo. Tudi morda kdaj kakšne predsotke, ne?
1: Tudi to se pogosto dogaja. Jaz sem šla res zelo, zelo odprtim srcem. Res sem bila pripravljena izkusiti to izkušnjo v polni meri in ji dati priložnost, da grem brez nekih teh predsotkov, z odprto glavo. In dejansko je bila to ena izmed mojih najlepših izkušenj, ki sem jih doživela.
0: Januarja 2025 ste torej prvič odšli sami v Kenijo. Kako ste se v bistvu počutili ob prihodu tja?
1: V bistvu je bilo kar kaotično. Nairobi je ogromno mesto in prideš v kaos, v gneče, veliko motorjev, tako da je bilo v bistvu kar tako malo naporno, overwhelming, tako da na začetku je bilo težko vse skupaj sploh sprocesirati, ampak se mi zdi, da pol, ko se enkrat navadiš njihovega ritma, tega, se pravi, gužve, ljudi okoli sebe, je v bistvu super. Je pol težko nazaj prideti v nek strukturiran sistem, da ne moreš kar kjerkoli iti čez prehod za pešce, da je tako neka struktura in red.
0: Kako dolgo ste potrebovali, da ste se privadili na ta nov način življenja?
1: Pa v bistvu na začetku sem šla tudi najprej na safari, tako da tiste 3 dni so bili res kaotični, ker je toliko novih stvari. Pol sem pa imela zelo veliko srečo, da sem dejansko bila v manjši vasici in v bistvu sem se tam lahko malo bolj privadila, je bil tak bolj nežen prehod, ker ni bilo take gužve. Tako da bi rekla, da potem kakšen teden, da nekako padeš v cel ritem in drugačno podnebje, hrana in vse skupaj.
0: Izkušnja, kot ste rekli, se je začela z safarijem. Kako ste doživeli ta bolj turistični začetek?
1: Tako, zelo neverjetno. Na začetku itak se veseliš safarija in jaz sem bila predvsem zelo vesela tega dela, da sem končno videla živali v nekem svojem naravnem habitatu. Seveda je zelo velik masovni turizem, ampak res je bilo čudovito videti sploh slone, leve, nosoroge in tako naprej. Tako da nepozabna izkušnja.
0: No in ta turistična zgodba se je nadaljevala v osebno zgodbo, zgodbo spoznavanja. Ne? Potem ste verjetno iz dneva v dan gradili eno tako novo zgodbo, nabirali nove izkušnje.
1: Dejansko se je šele potem začel res tist del, kjer sem najprej jaz mislila, da bom največ naučila ljudi, ampak na koncu je celotna izkušnja največ mene naučila in največ sem se sama vse po bistvu naučila tekom vsega tega.
0: Omenili sva ta center ELA, pa se mogoče ustaviva pri teh skupnostnih centrih, izobraževalnih programih, ne, za otroke. Kako so vas prijeli otroci?
1: Zelo lepo, zelo z odprtimi rokami, vedno so zelo veseli novih prostovoljcev in zelo so veseli, ker jim res posvetiš tiš čas. Jaz sem tudi vedno res želela biti 100% prisotna in dati čim več pozornosti, z njimi ukvarjati, se pravi, skozi neke aktivnosti in res je bilo užitek videti te njihove nasmehe in v bistvu to hvaležnost tudi na koncu, nasploh pa ta njihov, ne vem, pristen in vsak dan in kako dojemajo celotno življenje, je bilo res, res lepo videti tako uživo.
0: Morda oriševa vaš vsak dan v tem centru?
1: Dejansko dopoldnevi so bili dokaj prosti, se pravi priprava zajtrka, potem tam recimo nismo imele pralnega stroja, kar je pomenilo, da smo si oprale oblačila v kakšni taki posodi, na roke, kar je bila tudi neka posebna izkušnja.
0: Ja, zagotovo, ne?
1: Potem pa je sledila tudi priprava materiala, kaj bomo se pravi delali na

0: samih delavnicah in aktivnostih, ki so sledile. Veliko je bilo tudi sodelovanja z lokalno učiteljico, ki je učila v tem centru, ker je vse skupaj potekalo v sodelovanju z njo, ker je ona najbolj vedla, kaj se trenutno učijo otroci v šoli, kaj je tisto, kar lahko jih dodatno podpremo. In v bistvu smo potem dopoldne preživele ponovat pri pripravi materijala ali pa če bomo kaj ustvarjali, smo recimo pripravile kakšne stvari. Potem pa okoli pol enih smo šle po otroke v šolo, zdaj vsak dan je bil drug razred in potem so te otroci v centru najprej imeli topo obrok, kar je bilo tudi zelo pomembno za njih, da so nabrali si dovolj neke energije, da so bili potem lahko zbrani tekom samih aktivnosti. In potem smo imeli od poučne vsebine do tudi take malo bolj zabavne vsebine, se pravi, kakšne grafomotorične vaje smo delali in res smo poskušali na interaktiven način skozi igro, da nekako utrjujejo in da v bistvu otroke podpremo pri tem, da jim bom nekako lažje v šoli. In potem na koncu smo se šli seveda kakšne štafetne igre, zelo radi so tudi nogomet se igrali, tako da je bilo res sproščeno. Potem, ko so pa otroci odšli, smo imele pa prosti čas še nekje do samega večera, to je pa pol pomenilo kuhanje večerje, odhod na tržnico, odhod do sosedov, kjer smo se tudi velikrat družile, tako da je bilo res sproščeno in tudi v bistvu čas za spoznavanje druge kot prostovoljke, tako da je bilo tako nekak.
1: Kdo so bili ti otroci, odkot so prišli?
0: Zdaj tam je zelo velik šol na dokaj majhni razdalji, tako da v bistvu te otroci so prihajali predvsem iz te vasi, nekako v radiju, ne vem, nekje 2 kilometrov, se pravi te, ki so hodili v osnovno šolo in so potem ponovadi živeli tudi nekje v bližini. Zdaj velikrat se tudi zgodi, da se otroci preseljujejo, pa so potem šli na kakšno drugo šolo ali pa so sredi šolskega leta prišli drugi otroci, ki so se potem naknadno vključili, tako da so bili v bistvu iz bližine, tako da tudi kadar smo mešli na kakšen sprehod, smo velikrat srečali otroke, ki smo jih tudi učile v samem centru.
1: Kakšen pa je njihov izobraževalni sistem sicer?
0: Se pravi, že zelo velika razlika je ta, da plačujejo šolnino, ki je zelo draga, sploh za njihove razmere, kar pomeni, da velikrat si starši ne morejo privoščiti same šolnine in posledično to tudi pomeni, da mogoče ne morejo vsi otroci takoj v osnovno šolo in potem tudi že zelo kmalo grajo v sam izobraževalni sistem, imajo tako kot mala šola, tako kot je bilo včasih pri nas in potem se otroci nekako izobražujejo tekom let, tudi ni glih pogosto, da bi otroci ponavljali, glih zaradi šolnine in potem nekako napredujejo v višje razrede, mislim, da nekje se pravi do 8. razreda in potem se tudi odločijo, ali grajo naprej v srednjo šolo ali ne, dobijo mogoče kakšno zaposlitev, se pravi bolj v okviru domačega okolja, se pravi, da se družina ukvarja s kakšnim poljedelstvom, sicer pa tudi po šoli recimo veliko pomagajo pri kmetijskih dejavnosti, je pa tudi pouk precej daljši kot pri nas recimo. Zdaj višji razredi imajo tudi do 5 popoldne recimo kakšne predmete.
1: Kakšen pa je ta odstotek izobraženih otrok? Se povečuje, kako je s tem?
0: Seveda je pismenost pomembna in definitivno je potem velik problem, se pravi predvsem pri iskanju neke službe, če otroci nimajo dokončane izobrazbe, je pa tako, da velikrat tudi izobrazba ne definira potem njihove zaposlitve. Veliko je nekih zaposlitev v smislu, se pravi prodaje na tržnici, vožnje motorjev v obliki taksija, poljedelstvo, pridelava pridelkov doma, nabiranje. Jaz bi rekla, da je Kenija zelo razvita v smislu, da ima ogromno nekega lokalnega znanja, ki je pogosto nevidno, ponavadi samo mi definiramo, kaj je razvito, ampak v resnici imajo ogromno nekih modrosti lokalnega znanja, ki pogosto ni cenjeno in ni videno na tak način. Tudi samo glavno mesto, seveda imajo glavne ceste, imajo nebotičnike in tako naprej, kar je zelo velikrat presenetljivo, sploh, ko sem razlagala, ko sem domov prišla, je bilo velikrat neko presenečenje, tako, a tudi take ceste imajo, avte imajo, sem rekla, ja, vse to imajo in tudi ne, skupnosti imajo ogromno nekega znanja, ki pa nažalost velikrat ni dovolj cenjeno oziroma ni prepoznano kot nekaj razvitega.
1: Uh-huh. Če se vrneva k otrokom, ki ste jih učili, zdaj vi ste učili otroke, a zagotovo ste se tudi vi od njih veliko naučili, ne?
0: Ja, dejansko sem se na koncu jaz največ naučila, predvsem kako biti v trenutku. Ta prisotnost, ki se mi zdi, da v Evropi je zelo hitro pozabljena v sistemu, kjer preveč hitimo, kjer je preveč nasičeno z vsemi in materialnimi dobrinami in z informacijami, sem nekako tam v otrokih videla, ok, biti prisoten v trenutku, kaj to dejansko pomeni, ko ne rabiš veliko, ko je pomembno samo to, da imaš prijatelje, da imaš streho nad glavo, da imaš obrok za tisti dan, tako da definitivno ta prisotnost in pa hvaležnost za v bistvu vsako stvar. Že zato, da ne vem, sem danes lahko tukaj, hvaležnost za to, da sploh pridem skozi dan. Tako da vse to so neke stvari, ki sem jih tam v bistvu se naučila.
1: Torej, hvaležnost ste doživeli tudi kak trenutek s temi otroki, ki vas je posebej zaznamoval?
0: Bi rekla, da mogoče res en izmed najlepših trenutkov, sploh na začetku, mi je bil to, ko smo pojedli kosilo in v bistvu naše kosilo ni bilo v jedilnici za mizo, tako kot si mi predstavljamo, ampak smo dejansko se usedeli pod drevo makadamija in smo v bistvu tam pojedli ta obrok in v bistvu cel ta obrok je bil nekaj posebenega, ker smo bili v bistvu vsi zelo hvaležni, da ga lahko imamo sploh ta obrok. In potem ni bilo, ok, zdaj se bom pa usedel, pa bom počakal do naslednje aktivnosti, ampak res niso rabili nobenih pripomočkov. Sam drug drugega so imeli in so v bistvu skakali po travi, uživali, delali kolesa, prevale in tako res je bilo užitek to videti. In takrat ugotoviš, kaj je sploh zares pomembno in da v bistvu ne rabiš veliko, samo da si tam in jaz sem bila samo tako, wow, to je to.
1: Ne potrebujejo telefonov, tako kot mi, ne? Ko tako. V bistvu več ne znamo živeti tako. Brez njih. Tega verjetno tam ni tako v obilju, ne?
0: Ne, definitivno. In ravno to mi je bilo všeč, da sem tam lahko nekako bila v svojem balončku, kjer sem se lahko v bistvu odklopila od vsega tega in nekako je bil to zame tako kot nek reset, kjer sem lahko bila, ok, sem v trenutku, to je pomembno, ni pomembno, kaj me zdaj na telefonu čaka in v bistvu bil to največji užitek.
1: Uh-huh. Kaj vas je najbolj presenetilo v načinu življenja tamkajšnjih prebivalcev?
0: Pa bi rekla to, da mogoče koliko veliko pešačijo, da v bistvu kuharica, ki je prihajala v center Ela, je recimo 2 uri hodila v eno smer, da je prišla do centra in tukaj se res vidi, koliko je imela tudi neke te osebne motivacije in koliko je pomenila ta služba. Drugače pa res ta prisotnost, se pravi znotraj skupnosti, mogoče je bilo pri nas to včasih v preteklosti, da so bile skupnosti toliko povezane. Tam je v bistvu še danes, tako da so skupnosti zelo povezane med sabo in tudi ta neka medsebojna pomoč je res zelo izrazita. Če nekdo potrebuje denar, bo cela skupnost stopila skupaj, da si bodo pomagali in res vidiš, kako zelo pomembna je ta skupnost in medsosedska pomoč in ta podpora, ki jo imaš znotraj neke skupnosti.
1: Pravite, da ste tam prvič začutili nek tak mir, spokojnost, ne? To vam je verjetno takrat veliko pomenilo, ne?
0: Ja, dejansko, da sem se lahko odklopila od vseh nekih globalnih problemov in vsega, kar se dogaja od življenja, ker sem pogosto imela občutek, da samo hitim. Mi je tam res dal to, da sem se lahko umirila, da sem začela, ne vem, in meditirati in se poglabljati malo bolj vase, delati neko samo refleksijo in dejansko se umiriti. In začutiti, ok, lahko sem v trenutku, sem hvaležna za ta trenutek in nič drugega me ne čaka. Pridem, ko pridem.
1: In kaj se zgodi, ko se iz takšne dežele vrneš domov?
0: Težko je pridati nazaj, ker si v nekem balončku in je drugačen ritem življenja. Jaz na neki točki mi je bilo vseeno, ali je ponedeljek, ali je petek. zame je bil vsak dan nekaj novega, nekaj posebenega in potem prideti nazaj v vso to strukturo in pa kar naenkrat moraš biti točen in tako naprej, je bilo težko se navaditi.
1: Kako dolgo ste bili prvič tam?
0: En mesec.
1: En mesec, potem ste se vrnili domov, torej, ne, sva rekli. In to ni bil vaš edini obisk. Potem ste šli še drugič v to afriško deželo. Kako ste jo doživeli drugič?
0: V bistvu sem imela, ko sem se vrnila, sem imela občutek, kot da nikoli nisem zarešla. Kar je bil zame tako res nek neprecenljiv občutek in res je bilo super prideti nazaj, ko prideš enkrat nazaj v skupnost in deliš stvari, ki so se tebi zgodile v tem času, potem slišiš njihove zgodbe, kaj vse se je spremenilo v tem času in moram reči, da so me res zelo, zelo z odprtimi rokami sprejeli nazaj in res je bil lep občutek prijeti nazaj.
1: No in šli ste tudi z namenom pisanja magisterske naloge, ne? Kaj je bila vaša tematika?
0: Ravno predstave o Afriki, to, kar sva tudi že prej naslovili, da velikrat so neke stereotipne predstave o Afriki, ki potem vplivajo na to, ali kako pristopamo do ljudi, kakšno imamo mnenje. In sem res želela ljudem pokazati mojo Afriko. Afriko, na kakršen način sem jo sama doživela, v res zelo, zelo pozitivnem smislu. In res sem želela, da bi ljudje doživeli saj en delček tega, kar sem jaz in da bi mogoče skozi mojo izkušnjo videli veliko nekih pozitivnih stvari o Afriki.
1: Kaj ste še ugotovili? Zdaj ste že tako lepo povedali, kaj so še bile tiste ugotovitve v nalogi?
0: Dejansko ljudje so zelo ponosni na svojo naravo in res si želijo, da Afriko vidimo kot bogat, lep kontinent. Ena uporabnica, intervjujanka je zelo lepo povedala, da je Afrika is a healing place, zdravilen prostor in jaz se absolutno strinjam s tem, ker ti da neka odkritja v sebi, če le pustiš, če imaš dovolj odprto srce za te stvari. Tako da res želijo Afriko predstaviti na pozitiven način in si res želijo v bistvu, da bi prišlo še več ljudi, da bi lahko doživeli Afriko na ta način.
1: No, sicer pa se veliko govori o prostovoljstvu v Afriki. Kako vi gledate nanj po tej svoji izkušnji?
0: Meni se zdi zelo pomembno, da ljudje razmislijo, na kakšen način bi želeli iti. Seveda, prostovoljstvo je super, ampak je potrebno razmisliti, ok, za koliko časa vstopamo v skupnost, kakšne učinke bo to in posledice imel na samo skupnost, kaj bom zares doprinesel. Se mi zdi, da je res pomembno zelo veliko neke samorefleksije in zavedanja tudi v nekih pozicijah moči, ki izhajajo še iz časa kolonializma in pa tudi zdaj, se pravi dekolonializma in tako naprej. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da grejo osebe za daljše obdobje in pa res z neko refleksijo in z zavedanjem vseh teh stvari.
1: Pomemben je doprinos tja, ne?
0: Doprinos oziroma velikrat je tako, da res je pomembno, da se izhaja iz lokalne skupnosti. Kaj so potrebe, kje jih mi lahko samo dodatno podpremo, ker zelo velikih sprememb ne moramo narediti. Je pa v bistvu že to, da neke mehne spremembe oziroma, da jih lahko podpremo, da potem svoje nadaljujejo, tako kot sami že v bistvu delajo skupnosti, ker tako, kot sem že omenila, sami imajo ogromno znanja. Včasih je treba samo malo spodbuditi, da to znanje obnovijo in ga dejansko začnejo prakticirati.
1: Vi ste bili sicer del te skupnosti, ampak ste bili vendarle kot turistka tam. Kdaj so vas začeli sprejemati za svojo? Zelo kmalu?
0: Bi rekla zelo kmalu, ampak to tudi zaradi tega, ker sem res veliko, ne vem, hodila peš, se z njimi pogovarjala, potem začela sem se tudi saj nekaj besed, da sem se naučila v njihovem jeziku.
1: To je zelo pomembno, ne?
0: Absolutno. Zato, ker že vidiš takoj reakcijo, če rečeš v lokalnem jeziku živjo ali pa če rečeš po angleško, te avtomatsko drugače dojemajo in potem so zelo veseli, če kupiš, ne vem, na tržnici nekaj njihovega, njihov pridelek, če smo pri sosedu nekaj kupile In se mi zdi, da vse te stvari potem nekako kontribuirajo do tega, da te vzamejo za svojega. In ja, definitivno to, da sem prišla nazaj v tako kratkem obdobju, res so bili veseli tega in se mi zdi, da so potem še dobili neko potrditev, da ok, ne, nisem prišla pa odšla, ampak se je vrnila in je želela z nami in se je vrnila v našo skupnost. Želela biti z nami, se družiti z nami in jaz sem res poskušala potem čim več časa tudi z lokalnim prebivalstvom preživeti, ker je čudovito v bistvu gledati njihovo življenje, slišati njihove zgodbe, kaj se jim dogaja, kako razmišljajo, tako da, ja.
1: Kako velika je bila ta vas, ta kraj, v katerem ste bili?
0: Recimo, če primerjamo za kakšno vasjo, mogoče tukaj se pravi na Dolenjskem, bi bilo dost primerljivo. Je pa vseeno mogoče večja površina, ampak več prebivalstva na manjši površini. Tako da številke v bistvu ne vem. Ampak ja, je, se pravi, kot manjša vas znotraj Kenije, ampak vseeno je kar precej veliko prebivalstva.
1: Koliko pa je to bilo oddaljeno od nekega večjega mesta?
0: Recimo Embu je eno večje mesto, ki je zraven in je bilo recimo nekje pol ure, 45 minut vožnje.
1: Se pravi, vožnje z avtomobilom.
0: Tako.
1: Kako pa je s temi javnimi prevozi tam?
0: Javni prevoz je, se pravi, kot oblika taksija so ponavadi motori, kar je bilo tudi zame neko novo doživetje, ker se nikoli predtem nisem vozila z motorjem. Sicer pa avtobusi oziroma manjši avtobusi, to so eni izmed glavnih prevozov in v bistvu vedno, ko greš na ta avtobus, je neka dogodivščina, ker nikoli ne veš, kdaj zares boš prišel na končno destinacijo, ker avtobus štarta šele takrat, ko je poven. Ni nobenega rednega
1: voznega reda.
0: Tako, se pravi, je res čist prepuščeno, odvisno od dneva, tako da ponavadi, ko si planiral, da greš nekam, si nisi planiral zares. Si vedel, da se usedeš na avtobus in ko boš prišel na končno lokacijo, pač boš prišel.
1: In z domačini se lahko pogovarjaš, ste si tudi tako nabirali kakšne zgodbe na avtobusu, tako kot ste rekli, v lokalni skupnosti, z zgodbami ljudi, ljudmi ste se družili z njimi, ne?
0: Ja, definitivno je zanimivo, ko pride, ne, v narekovajih belec v avtobus in ja, velikrat se želijo pogovarjati in nekako sprašujejo, kako, ne vem, stvari potekajo v Evropi, kako so pa, ne vem, naš javni prevoz in velikrat jih zanimajo tako naše mogoče izkušnje, tudi kako, ne vem, sem jaz dojemala Kenijo, kaj mi je všeč v Keniji, kakšno hrano sem probala, tako, no, jih je res zanimalo zelo veliko o mojem življenju in v Keniji in nasploh v Evropi.
1: Kaj pa bi svetovali nekomu, ki bi se lotil tega prostovoljstva tam?
0: Definitivno, da gre z odprtim srcem in z odprtimi mislimi, v smislu, da si ne planiraš preveč, ampak si enostavno prepustiš srcu in toku, ki te tam pelje, ker je v bistvu zelo veliko, pridejo nepričakovano, ljudje, ki jih srečaš, je velikrat nepričakovano. Jaz sem recimo tako spletla eno zelo, zelo lepo vez z učiteljico, ker sem jo slučajno srečala, ker sem šla peš. Tako da res je ful pomembno iti, ja, z odprtim srcem in ja, s to samo refleksijo, to, kar sem že prej omenjala, pa res z neko pozitivno naravnanostjo. Si res pripravljen veliko sprejeti in da si pripravljen izkusiti res novo izkušnjo.
1: Zdaj, takšna potovanja prinesejo tudi dogodivščine. Se je tudi vam zgodila kakšna taka zgodba, kakšen pripetljaj?
0: Mislim, dejansko te izleti, ki smo jih imele, recimo za vikende, je bilo vedno zabavno, ker smo se vozile z motori, pa smo šli potem recimo v kakšen gost. Velikrat recimo potem pozdravljaš vse ljudi okoli, pa mahaš tam iz motorja. Tako da, ne vem, specifično mi zdaj noben glih ne pride na pamet, ampak je bilo veliko nekih lepih trenutkov sploh, ko smo imeli možnost iti na neke izlete, videti tudi naravo, videti mogoče te plantaže čaja, biti ob reki, tako da, ja.
1: Zdaj malce sva že povedali, kakšna je Kenija skozi vaše oči, kako bi pa vi opisali Kenice, ljudi, ki tam živijo, torej?
0: Jaz bi rekla, da so zelo odprti, zelo pripravljeni, sprejeti in res biti del, recimo, moje izkušnje. Rekla bi, da so tudi zelo preprosti, hvaležni, definitivno zelo hvaležni, hkrati bi pa tudi rekla, da so zelo, zelo močni. Tam gre v bistvu preživetje iz dneva v dan, ampak ljudje fajtajo in se borijo vsak dan in da jih to nekako žene, sem prepričana, da morajo biti zelo, zelo močni.
1: Kenija je zagotovo zelo raznolika, od mest do narave. Kako ste te kontraste doživeli? Verjetno ste bili v kakšnih mestih naokrog, ne?
0: Se pravi, že če primerjaš samo glavno mesto Nairobi z vasjo, v kateri sem bila, je velika razlika, se pravi, po sami gostoti prebivalstva. Tudi v Nairobiju se mi zdi, da absolutno je nekaj tega hitenja in v bistvu vse te gužve, prometa. Je pa tudi recimo razlika z obalo, ki je zelo turistična, recimo Mombasa in pa potem Diani Beach in podobno, je zelo turistično in tam recimo vidiš veliko zahodnjaških turistov, tudi cene so posledično veliko bolj turistične, tako da so tudi te neke razlike. Je pa zelo lepa izkušnja bila, recimo, da sem šla lahko iz Nairobija z vlakom do obale in nekako to, da se pelješ skozi nacionalni park, vidiš tudi samo raznolikost pokrajine, kako se spreminja iz ekvatorialnega dela pa potem vse do obalnega, kjer prideš do morja in kjer je dejansko zelo tako sinje modro morje, bele plaže, tako zelo kot iz razglednice.
1: Nairobi je mesto takšno, kot so ta velika mesta, prestolnice z vsemi temi nebotičniki in podobno?
0: Tako, ja. Dejansko je Nairobi glavno mesto in ima res ogromno in stavb, poslovni zgrad, cerkva, res zelo razvito in zelo veliko mesto. Dejansko si je to zelo težko predstavljati, ampak Kenija je, mislim, da nekje 54 milijonsko država, kar je tako za nas kot prebivalce Slovenije, kjer nas je 2 milijona, res težko predstavljivo in meni je bila res na začetku prav šok vsa ta gužva in kako je vse veliko, velike razdalje na različne konce mesta, tako da je ogromno mesto.
1: Kako pa teče življenje tam? Je kaotično, ne?
0: Ja, bi rekla, da je zelo kaotično. Je tudi zelo odvisno, v katerem delu Nairobija si, ampak nasploh se ogromno stvari dogaja. Zelo veliko ljudi prodaja stvari na ulici, zelo veliko trgovinic je, parki so, tako da res se ogromno dogaja.
1: Kaj pa varnost?
0: Jaz bi rekla, da sem se vedno počutila varno. Mogoče tudi, ker sem šla res s prepričanjem, da je to zgolj še ena država, ki jo bom obiskala, ki me ne rabi biti strah. Seveda velikrat dobiš, ok, kako je, ko greš kot ženska, pa Afrika, ne, pa greš sam, ampak jaz bi rekla, da sem se vedno počutila varno, res je, da sem pač hodila po dnevi, ne glih po noči, ampak ljudje so načeloma zelo odprti in tudi, če sem kadarkoli se zgubila, potrebovala, ne vem, pomoč, usmeritev, mi je vedno nekdo pomagal, me v smeru, tako da, kar se tega tiče, sem se super počutila.
1: Življenje na vasi je verjetno povsem drugačno, ne? Ni takšnih nevarnosti in...
0: Ja, še vedno sem se nekako držala tega pravila, da po noči sem vseeno znotraj centra Ela, ker to je nekako moje zlato pravilo vseh potovanj, kamorkoli grem, naj bo Evropa, Afrika, Azija, kamorkoli. Je pa ja, bistveno manj neke gneče, je pa potem hkrati večja priložnost, da nekako spleteš bolj neke pristne vezi, ker v mestu vseeno srečaš več ljudi.
1: In različne, ne, z nekimi različnimi izkušnjami, navadami in podobno. Morda rečeva še kaj o hrani, ste kakšno njihovo lokalno jed zagotovo poskusili, imajo dobro hrano?
0: Definitivno, česar sem bila najbolj vesela, je bil mango. Januarja, ko sem prišla tja, je bila sezona mangota, kar je pomenilo, da je vsak dan bil mango na meniju. Drugače pa sama hrana je res pristna, ker je lokalna. Ker vem, da kar bom kupila na tržnici, je bilo pobrano ali isti dan ali en dan prej. Tako da kar se tiče hrane, mi je bila nekako zelo blizu sploh kakšna zelenjava, ker tudi sama živim doma na vasi in vem, kako je imeti hrano iz vrta. Sicer pa zelo taka tradicionalna jed so čapati, se pravi tako kot neka palačinka, sem mačkam bolj ocvrta. To je nekaj, kar sem zelo pogosto jela in tudi same smo recimo si potem to delale znotraj tega centra, pa potem kuharica je to tudi z nami delala. Sicer pa so same jedi bile zelo preproste. Dejansko znotraj tega centra smo za kosilo jedli to, kar je bilo nekako na voljo, ali je bilo, se pravi, kakšno zelenje skupaj s fižolom, potem, kar me je ful presenetel, so recimo matoke, zelene banane, v kombinaciji z slano jedjo. To mi je bilo nekaj tako prav fascinantno, da jem banano zraven fižola za glavno jed. Sicer pa kakšen ugali recimo, ki je podobne teksture kot neka bela polenta in v bistvu to so bile neke te glavne jedi, ki smo jih večino časa jedle znotraj tega centra. Potem so še kakšne različice, recimo kakšnega krompirja, pa potem arrowroot, ki je tako v bistvu kot sladek krompir. Tako da oni res zelo veliko stvari pridelujejo, tudi zelo veliko sadja imajo, avokado, banane, tako da jaz sem poskusila čim bolj jesti res njihovo lokalno hrano iz tržnice, zelenjavo, ki je tam pridelana in pa ja, sadje, ki je v bistvu tam nabrano.
1: Kaj pa od mesa?
0: Mesa v tistem času nisem jedla, zaradi tega, ker meso glih ni nekaj najbolj pogosto, kar lahko dobiš. Seveda ja, v kakšni lokalni restauraciji imajo obroke tudi mesne, ampak ne vem, nekako sem čutila, da bi tam rajš bila bolj vegetarijanska, kot da sem se pol tudi tega nekako držala.
1: Rekli ste, da so tam znani po pridelavi čaja. Po čem še?
0: Tudi po pridelavi kave. Zelo veliko kave imajo. Sicer na žalost je tako, da potem te kave ne smejo sami prodajati in morajo v bistvu vso kavo dati državi oziroma tem večjim podjetjem, za kar pa so zelo malo plačani. In pri nas vemo, da je kava zelo draga, oni se zelo trudijo z nabiranjem kave, tako da tukaj se res vidi moč teh korporacij in nekako še danes nek ta kolonializem, ki se ohranja skozi te perspektive moči. Sicer pa, ja, definitivno se pravi črni čaj, te plantaže, res je ogromno narave. To je bilo nekaj, kar sem bila zelo presenečena, ampak ja, dejansko je ekvatorialni del, ki je zelo zelen, zelo veliko je nekih zelenih površin. Sicer, kar se same hrane tiče, bi rekla tudi čapati, da je nekaj njihovega tradicionalnega, pa potem te matoke, zelene banane in potem neke različice jedi, ki so s tem pripravljene. Sicer pa tudi ples, glasba, šport. Vemo, da veliko tekačev prihaja iz Kenije, Ugande, ker so možnosti višinskih priprav, ker tudi sam ta center je recimo na 2000 metrih nadmorske višine. Tako da je tudi to spet nek drugačen občutek, ko se moraš privaditi na višino.
1: Tudi tržnice so verjetno zanimive, tam te lokalne, ne?
0: Definitivno je posebna izkušnja na tržnico, ker je zelo veliko pogajanja. Nekako je trik v tem, da veš, kakšna je lokalna cena in se potem okoli lokalne cene pogajaš, ker pač zame je bila vedno višja cena in potem je bilo treba nekako se pogajati za ustrezno ceno. Je pa tudi zelo velik second hand stvari, tako da sem lahko tudi tam kupila kakšna oblačila, čevle in podobno.
1: Zdaj nekako veliko ljudi pozna Kenijo po safarijih, ne, tako kot ste vi tudi začeli. Kako drugačna pa je realnost od te naše predstave?
0: Kenija je bistveno več, kot samo safariji. Safariji so res tako en mini delček v celem mozaiku, ki jo lahko imamo sami Keniji, ker je država res zelo raznolika. Se pravi, veliko je različnih plemen, veliko je nekih različic lokalnega jezika, se pravi svahilija, in po različnih koncih govorijo različne različice tega jezika, tako da sama narava je tudi skozi celotno Kenijo zelo različna. Potem tudi obalni del je nekaj, kar je sicer ponavadi zelo turističen, ampak se mi zdi, da v sami vasi lahko potem, ko se pogovarjaš z lokalnim prebivalstvom in ko enkrat lahko skeš neko nit z njimi, da takrat šele dejansko doživiš neko pristno, avtentično izkušnjo, ki ti potem da mogoče en mejhen pogled, kakšna je zares Kenija.
1: Zdaj, vi ste se s temi ljudmi tam veliko pogovarjali, kako bi pa oni želeli, da jih mi vidimo?
0: Predvsem v zelo pozitivnem smislu. Se pravi, da so zelo odprti, srčni, da jim skupnost veliko pomeni, da imajo ogromno bogastev, se pravi, zelo bogata narava. Seveda tudi safari in raznolike živalske vrste so pomembne, ampak nasploh je zelo veliko slapov, jezer, rek, gozdov, ki so jim pomembni. In je zelo pomembno jim tudi to, da vidimo neke te naravna bogatstva, ki bi jih potem lahko prišli pogledati. Tako da si res želijo bolj ta nek pozitivni aspekt in kako sodelujejo znotraj skupnosti, kako se znanja predajajo iz starejših, recimo babic pa dedkov, potem na vnuke, kako skupnost funkcionira in v bistvu ta pomoč drug drugemu, tradicionalne obleke, ki jih imajo, ki so zelo barvita in neki obredi, da v bistvu te stvari nekako cenimo in jim damo nek pomen in vrednost.
1: In kako rečejo tam na svidenje?
0: V bistvu, da svidenje niti ne rečeš, njim je tako pomembno, se pravi, da rečeš habari, se pravi, v svahili je tu zdravo, zelo uradno, tako da pa recimo karibu, karibu sana, je tako, kot da bi potem rekel, da odzdraviš nazaj.
1: In kako rečemo hvala?
0: Asante sana. Tako da tudi to sem zelo pogosto govorila, spod, ko sem šla na kakšno tržnico ali pa, ko sem se pol s kom, ne vem, ko sem dobila nek izdelek na tržnici. Tako da ja, te dve besedi sta mi ostali predvsem v spominu.
1: Asante sana, torej tudi vam, ne, da ste bili naša gostja in še veliko takšnih poti vam želim.
0: Hvala in res hvala za povabilo. Bilo mi je v čas, da sem lahko delila svojo zgodbo, tako da si res želim, da doseže čim več ljudi.
2: Podcast. Strastnimi popotniki v skrite kotičke sveta.
3: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
2: Popotniški podcast. Na RTV 365 ali v vaši knjižnici podcastov.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države so začele s postopkom umika Sirije s seznama držav, ki podpirajo terorizem, navaja izjava državnega sekretarja Marka Rubija, ki jo je objavil State Department. Ameriški predsednik Donald Trump je ukrep napovedal že pred tem na vrhu NATO v Ankari. Umik seznama držav, ki podpirajo terorizem, bo mednarodnim podjetjem in bankam omogočil poslovanje s Sirijo in je pogoj za neposredne tuje naložbe, ki jih država po dolgih letih državljanske vojne zelo potrebuje. Moldavska predsednica Maja Sandu je včeraj za začasnega predsednika vlade imenovala dosedanjega ministra za gospodarstvo in podpredsednika vlade Eugena Osmokuskeja. Prejšnji teden je namreč premijeju Aleksandru Montanu odstopil po le 8 mesecih na položaju. Pred imenovanjem začasnega premijeja se mora sicer predsednica posvetovati s parlamentarnimi strankami, a ima njena stranka, stranka akcije in solidarnosti v parlamentu večino. Komisija za preprečevanje korupcije je za portal Info 360 potrdila, da je uvedla postopek preiskave zaradi suma kršitve integritete zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Prijava je bila podana novembra 2024 v povezavi s sodelovanjem Jankovića oziroma ljubljanske občine z odvetniško družbo Čeferin. Slovenske odbojkarice so na prvi finalni tekmi Evropske lige na Švedskem proti domačinkam izgubile s 3-2 v nizih. Največ točk, 35, je pri Švedinjah zbrala Izabele Hag, v slovenski vrsti pa jih je Fatumata Silah zbrala 29. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Vremenska napoved. Ponoči se bo razjasnilo, zjutraj bo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Opozorilo, posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo jasno, z majhno verjetnostjo popoldanskih neviht, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto popoldne bodo posamezne nevihte, v nedeljo bo jasno.

0: ritmu glasbe.
1: V ritmu Štajerske.
0: Glasbeni
1: radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
0: Radiogram. Na Radiu Maribor.
3: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Nadaljujemo pregled šeste sezone oddaje Jutro ob kavi in kitari, ki je tudi letos v studiu Radia Maribor pripeljala vrsto zanimivih glasbenih ustvarjalcev različnih generacij in glasbenih izrazov. Današnja oddaja bo precej raznolika, od kantavtorstva do inšansona, do jazza, swinga, alternativnega roka in sodobne avtorske glasbe. Začeli bomo skupino The Who.